0: nu-i spui nimic. Tofana mi-ar da sfaturi pripite, pe când dumneata ești o fire mai potolită, ai viziunea realității mai clară, te rog, Tofana.
1: Frumoasă părere ai despre prietena dumitale.
0: La revedere, domnule Castriș.
2: Așadar, pe mâine, tot pe la orele astea, da?
1: Fetiță!
0: Da, domnule.
1: Fetiță! Asta e formula mea de dispreț, fetiță!
2: Stâmpără-te, nebune!
1: Da.
0: Am să te spun eu, Tofan.
1: Să fie, Serena, ușoară.
2: Potolește-te odată, potolește-te odată. Agăluim spre mărcuța.
1: Dacă aș ști că plânsul nu stinge ura, aș plânge cu hohote și gemete ca o femeie părăsită. Dar nu plâng, pentru că m-aș potoli ca un zevzec. Aș mânca sticlă pisată, aș înghiți o tavă de jaratec și mi-aș întoarce unghiile pe dos.
2: Dar ce ți-e, omule?
1: Rudy e tipul cel mai ticălos pe care l-am întâlnit vreodată.
2: Ușuratic poate, dar ticălos nu.
1: Asta o spui tu, fiindcă judeci cu șirea spinării.
2: Eu nu sunt pătimaș și deci judec imparțial. Spune-mi, iubești pe Crina?
1: Am iubit-o. Am idolatrizat-o, am spiritualizat-o. Acum am îngropat-o cu dricul primăriei. Castriș, omul ăsta mi-a dat lovitura măgarului.
2: O compensație, ești leu.
1: Un leu ce sfâșie. L-am răbdat când l-am răbdat. Dar de acum păzească-se de mine.
3: Poftim, mă doare și capul.
2: Dacă nu te potolești, ai răbdare până mâine, când mă va lămuri Crina.
1: Are ce lămuri, Castriș. Ceea ce m-a nenorocit pe mine e faptul că am avut prea multă minte. În privința asta, tu ești un fericit.
2: E adevărat, am cât îmi trebuie.
1: Ce vreau mai puțin, dar asta se prinde și mai bine. Uai, că mă doare capul. Castriș! Castriș! Am nevoie de un pol.
2: Ca să-l bei?
1: Da! Doar din pricina ta mă doare capul. Tu m-ai întors din drum ca să vezi cel mai detracat viciu. Hai, dă-mi polul! Dă-mi polul că mi-e sete!
2: Nu mai bea. Un doctor mi-a spus că ești candidat la paralizie cerebrală.
1: Creier de geniu, Castriș!
2: Creier alcoolizat, dragă Șbils. Poftim polul. Vreau să văd dacă iubitul meu cumnat este om de ispravă.
1: Mulțumesc pentru pol. Ți-l primesc cu plăcere, pentru că tocmai vreau să-ți dau și eu câteva informații care vor echivala cu onorariul acordat. Rudy e cel mai ticălos om de pe pământ.
2: Asta e o părere și nu informații.
1: Omul ăsta și-a bătut joc de 2 ore de mine și odată de tine.
2: De mine?
1: Da. Mi-a furat-o pe Crina. Mi-a necinstit pe vara mea, iar pe tine te-a încornorat. După cum vezi, astea sunt informații și fac un bol. Hai, la revedere!
2: E nebunit de-a binelea.
1: E fi vrând și dovezi. Știi tu de ce Tofana citește zi și noapte ca o disperată?
2: Ține să-și ia licența în iunie.
1: Firește, că pentru asta. Dar pentru ce numai decât în iunie? Să-ți o spun eu? Vrea cu orice preț și cât mai curând să-și facă un mijloc de trai pentru ea și pentru dânsul. După examen. Vom avea nuntă.
2: Nunta noastră, nebunule.
1: Tu le vei fi naș, deși ai mută de fin. Mare prosteș, măi Castriș. Sunt 2 luni de când găinarul ăsta mi-a intrat în familie.
2: Ești nebun, dar nebun curat. 2 luni sunt abia de când a venit Rudy, dar exact 2 luni.
1: Exact 2 luni. Nici eu nu susțin că-s mai multe. Astăzi, după cum vezi, e un fel de aniversare. Eu am avut fericirea să-i surprind într-un concert de mandoline.
2: Nu Rudy e cel mai mare ticălos, ci tu. Ca să-ți răzbuni pierderea Crinei, mă insulți pe mine și pe vara ta.
1: Adevărul nu insultă, ci servește dușul reci prostiei calde.
2: Moralitatea Tofanei nu are asemănare și tu, într-un sfert de oră, o arunci în brațele unui necunoscut.
1: Ți să-ți mai aduc o dovadă. Știi tu de ce crina te-a oprit să-i spui tofanei despre ticăloșia de adineaură? Dânsa știa legăturile dintre ei și...
2: Și crina știa? Păi bine, bunule, tofana, tocmai în ziua sosirii lui Rudi, după ce întâi refuzase căsătoria noastră, tot ea mi-a propus-o, cu o însuflețire ce m-a uimit. Ai uitat că am băut șampanie în seara aceea.
1: S-a legat ochii cu un vâl de mireasă.
2: Nu, nu, cu neputință. La urma urmei n-avea nevoie să mă îmbrobodească cu nimic. Cu Sila nu puteam ține, era slobodă să plece și asta o știa prea bine.
1: Un bărbat pleacă oricând și oricum. O femeie însă nu pleacă decât atunci când are cu ce. Nu numai cu cine.
2: Ești un monstru.
1: Dovedesc! În aceste două luni, câte parale i-ai dat?
2: Mai mult ca de obicei, dar pentru Rocky. Le păstrează până după nuntă, vrea să-mi facă o surpriză.
1: Surpriză, da, dar Rocky nu! Un post de profesor în capitală, grație influenței rudelor tale, se poate căpăta. Mi se pare că ai și început demersurile, nu?
2: Te servești de amănunte reale pentru a scoate din ele ticăloșiile. Ticăloșiile cele mai murdare.
1: Vine aici, vine la fereastră. Uite că vin. Ia, privește-ți. Bălăbăresc de mâini și rânjesc ca doi câini. Asta înseamnă că se ceartă, dar binele.
2: Și ce dacă se ceartă?
1: Cearta între femeie și bărbat înseamnă că au dus intimitatea prea departe. De ce gâfâi? De ce gâfâi, Gasleș?
2: Mă abțin, altfel te-aș lovi.
3: Bine că mi-ai spus. La revedere.
4: Schmidt! Ai ajuns de nesuferit. De ce ai insultat pe Crina?
1: Petită, n-am insultat-o. I-am făcut nițigă morală.
4: Ce?
1: Am surprins-o pe când îl săruta pe Rudi.
2: E adevărat, am văzut-o și eu.
1: Bine.
4: Și tu minți! Rudi! Rudi! Rudi! Rudi!
1: N-am crezut-o pe tofana atât de proastă. S-a dat de gol. Ca o dobitoacă. Mi-a făcut neamul de râs.
2: Pleacă, șpilț. Pleacă!
1: Da, dar... De unde voi dormi la noapte?
2: Ține, ține banii ăștia.
1: 100 de lei. Îmi dai voie să-ți dau și eu un sfat? Înainte de a se reîntoarce tofana, trageți câțiva pumni în cap. Asta domolește furia și tu în clipa asta ai nevoie de liniște. Adio, Castreș. Adio.
2: Și mie ți-are dreptate. Decât să te lovești cu capul de pereți, mai bine îți tragi cu pumnii în cap. Într-adevăr, m-am mai liniștit.
4: Ai intrat și tu în doar anii știți? Minți ca un copil.
2: Am spus ce am văzut. De ce ți-ai ieșit din minți când ai auzit de Crina că l-a sărutat pe Rudi? Ești geloasă? Ai plecat ca o furtună spre acele socoteală de o faptă ce nu te privește. De la un om ce iarăși nu te privește.
4: Dacă nu mă privește omul, mă privește fata. N-aș vrea ca biata Crina să cadă victima unui fluture.
2: Înainte de a te fi gândit la Crina, trebuia să te gândești la tine.
4: Ce?
2: Tofana, te-am cinstit, te-am ridicat deasupra mea însumi. De ce? De ce ți-ai bătut joc de cinstea mea, de sufletul meu? De ce?
4: Mi se pare că accesele tale de gelozie au intenții insultătoare. Știi bine că nu-mi plac ifosele de autoritate și nici accesele de furii. Ia probura.
2: Zadarnic înfruntare. Însuși vărul tău ți-a făcut rechizitor.
4: Ticălosul.
2: Așadar, recunoști?
4: Da.
2: Recunoști?
4: Da.
2: Orice fire se pleacă când se simte vinovat.
4: Eu nu mă simt cu nimic.
2: Mea, dar adulterul ce?
4: Nu există adulter între noi. Nu suntem soți, ci prieteni. Te-am prevenit din vreme că ne vom despărți.
2: M-ai prevenit, adevărat. Dar în aceeași zi mi-ai propus tu singură căsătoria.
4: Da. Îmi găsisem în ziua aceea fericirea. Tot tâlcul vieții mele. Am vrut să te înveselesc și pe tine.
2: M-ai înșelat cu scopul să mă îmbrobodești. Ca în liniște să-ți pregătești mijloacele de trai în viitor.
4: Dacă o știi și pe asta, nu mai neg nimic. M-ai pigonit ca pe o cerșetoare.
2: Mă insulți. aș fi meritat un sfârșit mai generos.
4: Poate că ai dreptate și acum când știi tot, ce mai vrei de la mine?
2: Să-mi spui ce ți-ai pus în gând.
4: Să plec chiar acum de aici.
1: Dar nu-i nevoie.
2: Deranjul acesta mi-l iau eu asupra-mi. Afară de lucrurile mele personale, restul e al tău. Pentru că nu mi-arde acum de împachetat, voi trimite pe seară un comisionar care îmi va face cuferile și apoi le va ridica. Omul meu va lua și portretul de deasupra ușii.
4: Portretul meu?
2: Că al tău nu are nicio însemnătate. E o lucrare de o mare valoare artistică pe care m-am obișnuit să o admir. De o lună încoace în fiecare zi trebuie să mă dezobișnuiesc de a o mai admira. Și acum, după ce am pus la cale ieșirea din indiviziune, pentru că m-am liniștit cu desăvârșire...
4: Te-ai liniștit?
2: Da.
4: Foarte bine. Asta mă face să nu am nicio mustrare de cuget. Îndată ce în momentul despărțirii noastre stai liniștit, ca un negustor care a scăpat într-un faliment fraudulos cu mici pietre, înseamnă că... înseamnă că nu m-ai iubit.
2: Ba, te iubesc. Și acum iubesc Tofana ca un prost. Numai că eu, în momentele critice, am ceva din calmul stâncii bătute de obrăznicia valurilor.
4: Oricum, atitudinea asta mă jignește.
2: Ție-ți rămâne trufia, mie calmul. Vrei să te măriți cu Rudy?
4: Ce-ți pasă?
2: Mă-mi pasă. Pentru că dacă nu te măriți cu Rudy, am nădejdea că te vei reîntoarce la cel pe care l-ai jignit cine știe, poate fără voie. Păcatele femeilor nu se datoresc sufletului, ci unor anumite scrântele organice.
4: Atunci să-ți o retez scurt. Peste o lună mă mărit cu Rudy.
2: Dar Rudy vrea să se însoare cu tine? Prea ești sigură de fluștureticul ăsta.
4: Face tot ce vreau eu.
2: Să dea Dumnezeu să fie așa. Asta m-ar scuti pe mine de a-i mai cere socoteală pentru ticăloșia făptuită asupra mea. De îndată ce te ia, înseamnă că n-a voie să mă insulte. A luptat să te cucerească și a lupta nu înseamnă a jigni. Ești bună să treci alături. Vreau să vorbesc și eu cu dânsul. Mă vezi, sunt foarte liniștit. Am dreptul să-l întreb ce gânduri are cu tine.
4: Ba nu, ne-am despărțit, s-a isprăvit. Sunt majoră și nu am nevoie de tutor.
2: Am dreptul să cer acestui om certitudinea că te va lua de soție. Altfel mă socotez jignit. Te rog, Tofana, te rog, treci dincolo.
4: Bine.
1: Rudy! Rudy!
3: Ce?
1: Rudy?
3: Da.
1: Vino, doar. Da. Unde? Unde te duci cu geamantănaștul și cu mandolina, dragul meu?
3: Mă mut.
1: Te muți? Dar poți să vorbești cât de tare, sunt singură acasă. Tofana s-a dus după crinarea universitate. De ce te muți?
3: Mi-a cerut-o cineva. Și de acel cineva trebuie să-l ascult.
1: Ești bun să intri puțin la noi?
3: Nu.
1: Vreau să-ți vorbesc ceva.
3: Mă așteaptă Virgil.
1: 5 minute. Lasă geamanta aici. Te rog.
3: Poți. Da.
1: Intră.
3: Cu adevărat e singur?
1: Da, ia loc, te rog. Am auzit că te însori.
3: Ți-a spus crina?
1: Pe ce are-a face crina cu însurătoare?
3: Pe cu dânsa e vorba să mă însor.
2: Vorbești serios?
3: Da. De ce?
2: N-am nimic împotriva crinei, dar ți se prezintă o partidă mult mai bună. 10.000 de lei zestre, post de profesoară în capitală și un apartament bine mobilat.
3: Cucoana aia să-și mute gândul.
2: Și totuși va trebui să o iei.
3: E, asta va trebui. Dar de unde până unde va trebui?
2: Te-ai obligat să o iei de soție.
3: Nu m-am obligat față de nicio femeie.
2: Nici față de Tofana?
3: Castrește, rog, nu glumi, tu ești nebun.
2: Legăturile mele cu Tofana, din clipa aceasta fiind rupte, din pricina cui o știi bine, sunteți liberi acum să vă cununați. Acum, pentru că am ținut la femeia aceasta, țin să-i asigur pentru început o viață fără lipsuri, așa cum a trăit și până acum. În acest scop îi fac un dar de 10.000 de lei, mobilierul de față, și nădăjduiesc că îi voi asigura și o catedră în București.
3: Da, da.
2: După cum vezi, o partidă peste prevederile tale, ca să nu zic peste ceea ce ar putea pretinde un tânăr în situația ta nelămurită.
3: O fi.
5: dar nu primesc. Gestul tău o fi el de boier, dar oricât de sărac aș fi, n-am uitat că nu sunt mai prejos decât tine. Refuz.
2: Dacă darurile mele te jignesc, n-am decât să le retrag.
5: Nu, păstrează-ți-le pentru un alt ginere. Eu nu sunt fecior de vechil ca să mă căsătoresc cu metresa stăpânului meu.
2: Rudi, bagă de seamă.
5: Dacă te crezi ofensat, îți stau la dispoziție.
2: Nu insulta, ci murdărit.
5: Murdărit? Da, nu te-am murdărit eu, ci ea și numai ea. Liniștește-te puțin. Și asta-ți povestesc eu tot ce s-a întâmplat.
2: Ești un Michel. Haide, povestește.
5: Mi-a sărit de gât, Castriș. Mi-a sărit de...
4: Minți ca un escroc.
5: Eu mint? Asta mi-a spui în față? Păi atunci să mă explic. Am anunțit de tot.
4: Nu lăsa să mă insulte.
2: Losule,
4: cu grumă-l, Castriș.
5: Ce faci?
4: Omoară-l, Castriș.
2: Călosule,
4: stârnitare, Castriș. Călosule, dacă l-o mori, sunt a ta de veci. Călosule, capul cu piciorul.
2: Dumnezeule, ce m-ai îndemnat să fac, Tofana? Dacă l-o moram, dacă... Dumnezeule, am nebunit.
4: Nemernic.

0: Crină. Am venit.
1: Credeam că nu vei veni. Nădăjduiam.
0: Te supăra?
1: Nu. Adică te-aș minți dacă ți-aș spune că nu. Și eu îl iubesc pe Rudy.
0: E o jertfă pe care știu să o prețuiesc.
1: N-am uitat binele pe care mi l-ai făcut. Și apoi... apoi am cântărit dragostea noastră. Și a tatofana e cu mult mai grea decât a mea. M-am resemnat. Dacă m-am dat la o parte, am dreptul să te întreb cu ce gânduri ai venit.
0: Vreau să-l văd. Trebuie să-l văd. Altfel nu știu ce se va întâmpla cu mine.
1: Din nenorocire fuge de tine ca de un blestem. Altfel n-ai fi avut nevoie de scrisul și scălitura mea. Tofana, de ce m-ai îndemnat să-i scriu? Ce-ar zice lumea despre o fată care dă întâlnire în scris unui bărbat, acasă, în odăița ei, după orele două nopți?
0: Scrisoarea o vei avea îndărât. Eu cer cumva de mine fiind liniștită. Înainte de toate mă voi gândi la tine, la cinstea ta, Crina. Dar n-ar fi mai bine s-o rup sau s-o ard?
1: Nu, mie în mână să mă dai.
0: S-ar putea să nu ne întâlnim mâine. Unde să ți-o pun? Uite, uite aici, la dicționarul ăsta. Tu unde dormi noaptea asta?
1: La cămin.
0: Bine, atunci du-te. Și îți mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care mi l-ai dat să mă întâlnesc cu Rudy.
1: Eram datoare să fac ce-am făcut. Mai bine de 10 zile ai suferit, ai plâns, ai tânjit de lipsa lui, de dorul lui. Eu nu l-am iubit niciodată atât. Ba, dacă m-aș compara cu tine, aș putea spune că nu l-am iubit deloc.
0: Of, Crino.
1: Mă duc, Tofana. Dar mi se strânge inima de durere gândindu-mă la bietul Castriș, pe care și de rândul acesta îl înșeli.
0: Sunt eu vinovată că nu se hotărăște să se despartă de mine?
1: Dacă m-ar iubi cineva atât de mult, aș ști să-mi înfrânezi inima, oricât de năvalnic ar fi.
0: Nu te amesteca, dragă Crina. Acolo unde mintea, sufletul tău nu poate să priceapă.
1: Adică de ce mintea ar putea și sufletul nu? Oare mintea mea e mai pricepută decât sufletul?
2: Vorbești pastii, fetiță.
0: Șpilț.
2: Iar eu, combat. Dar toți bilți. Adică geniu. Bună seara la fetițe. Da, domnișoare Crina. Am încetat de mult să nu mai prostern la picioarușele dumitare de înger căzut din paradis. Acum nu mă

0: Ideale, două fir firești, nici mai mult, nici mai puțin. Atât cât trebuie unor oameni cum se cade să mănânce, să doarmă, să se mulțească în pace și onor. Ce știți voi de celelalte firi? De cele puține, bineînțeles, care trec peste marginile firii omenești.
1: Crina, nu încerca să-l înțelegi. E beat. Pleacă, pleacă, pleacă, pleacă, altfel ne va găsi Rudy pe câte ștrei.
2: Și ai vrea să mă găsească numai pe voi doi?
1: Numai pe mine, Crina.
2: Dânsul de cea mai bună.
1: Să ne aducă ceva pentru Dumnezeu, Crina, pleacă. Altfel tot ajutorul pe care mi l-ai dat nu mai prețuiește nimic.
2: Bine, bine, plec. Și Dumnezeu să-ți dea ceea ce-ți lipsește, măsura. Plec cu inima îndoită, presimt că n-am făcut bine ce-am făcut.
0: De ce?
2: Dacă știi de ce, ar fi altfel. Aș ști ce să fac. Mă lași să plec, Tofana, fără să-mi spui niciun cuvânt care să-mi liniștească bătăile inimii.
0: Ce spun eu, fetiță? Nimic nefiresc nu se va putea întâmpla.
2: Aș fi.
0: Hai, hai, hai, pleacă, pleacă fără grijă.
2: Așadar mă lași să plec, Tofana. Mă lași să plec cu grijă în suflet.
0: Da, da, du-te, du-te și lasă-ne în pace. Ah, multe mi-am iubit. Argilă lipicioasă și sfărâmicioasă. Am crezut într-un idol pe care apoi l-am sfărâmat cu picioarele. Îmi voi face un altul. Dumnezeu e fantezia omului, așa ca zeii, și așa schimbă omenirea credința. Du-te, du-te, du-te, Crina. Hai, pleacă, pleacă.
1: Cu mine cred că nu vei face pe nebunul. Mi-ai adus?
0: Da, iată. E foarte simplu. Și mic, mic ca un bibelou. E încărcat. Are 6 gloanțe. Ca să nu te mai încurci, l-am despiedicat. Vei apăsa doar pe trăgaci. Când sunt beat, am nevoie de parale multe. Cred că nu mai ai niciun motiv să fii zgârcită cu mine. Banii de acum înainte nu-ți mai folosesc la nimic.
1: De unde știi tu?
0: Bezia mă face proroc. Dă-mi banii și nu mai mă ține de vorba. Acum pică dobitocul la frumos și reprezentația se va amâna pe cine știe când.
1: Iar, poftim. Tot ce am e al tău.
0: Pomana sufletului tău e cam mică. Se vede că nu ești de neam. Ori să-i lăsați zestre acasă.
1: Pleacă! Nu uita că din pricina ta mi se trag toate nenorocirile.
0: Eu și mă așteptam să-mi mulțumesc.
1: Te urasc, câșbit, te urasc.
0: Eu din potrivă am început să te iubesc. Mie unuia îmi pare rău că te pierd. E mai bine așa. Tu, Tofana, n-ai putea fi niciodată o colaboratoare a operei mele magnifice. Tu stârnești patimi și aș cădea în păcat cu tine. Asta o simt mai ales când sunt dat.
1: Pleacă din ochii mei!
0: Mă gonești ca pe un câine, fiindcă te jignesc dorințele mele? Cu atât mai bine de opera mea. Somn veșnic, fetițo! Scris a fost ca sângele tău să scrie primul capitol al cărții mele. Adică nu, greșesc. Nu, chiar greșesc, e al doilea.
1: Te înșela marnic, jviț. Un revolver și câteva gloanțe nu înseamnă numai decât sânge. Ceea ce crezi nu se va întâmpla.
0: Asta n-am zis-o. Nu revolverul face să curgă sângele, ci însuși sângele e vărsător de sânge. Asta se vede din pricine că se adună prea mult sânge la inimă și la creier. În medicină se numește congestie. Iar popular... patimă. Patima roșie. Fetiță, tu o cunoști cu sufletul, eu cu mintea. Căci iată, iată de ce aduc revolverul, iar tu vei apăsa pe trăgaci. Noapte veșnică, fetiță. Și nu uita că s-am pus revolverul în poșetă. Vezi să nu faci neamul de râs.
1: Jbint, ia-ți revolverul.
0: Aha. Se teamă ca vorbele mele să nu se îndeplinească. Ocolești fatalitatea. Asta nu-i întrăzneală, ci prostie.
1: Ia-l și pleacă.
0: Iată că ia-l. Nu te tragi din feciorii lui Haralam, ești bilț. Măta a păcătuit ca și tine. Ești o venetică în familia noastră. Dacă

0: tende revolver, zvârle-l pe fereastră. Dacă nu se istitește, poate sta foarte liniștit în poșetă. Revolverul, să știi că este un burghez foarte cum se cade. Nu te scuipă cât timp nu-l tragi de limbă.
1: Ce vrei, nu mai pleacă odată, altfel plec eu.
0: Dacă aș avea vreme, asta să văd și pe asta. Familia lui Schbilz a degenerat cu totul. Te las cu mine și la mulți ani!
1: Să fac la urmă mai mică și să-l aștept. Câtă emoție pentru o secătură. Cum să-l primesc?
2: Domnișoară Crină, noapte bună. Nu înțeleg, domnișoară, de ce nu-mi răspunzi. Și de ce ai făcut lampa mică? Numai emoționat îndeajuns cu scrisoarea dumitale neprevăzută. Hai, te rog, fă lampa mai mare și spune-mi un cuvânt. Altfel plec. Am nevoie de un cuvânt al dumitale. E pentru întâia oară în viață că am nevoie de o încurajare. Nu mă face să cred că dormi. Tofana!
1: După cum vezi, emoțiunea dumitale e lesne de înțeles. Schbilz spune că e un caz de telepatie, dumitale, căruia femeia nu-ți mai poate face nicio surpriză. Ți s-a mai întâmplat așa ceva? Oricum, întâmplarea dumitale mi-amintește de Erica Venturiano. Și dânsul era un mare cuceritor. Grozav vă asemănați. Numai o singură deosebire: Venturiano a dat peste coana Veta, iar dumneata peste Tofana. Ai căzut victima unei farse, domnule, și ești bat jocura unei femei.
2: Victima unei curse. Glasul tău ironic, privirile tale zăpăcite pe care le arunci când spre mine, când spre poșetă.
1: Ce?
2: Știu ce ai în ea.
1: Un revolver. Te înșeli. Am un pumnal muiat în venin de năpârcă.
2: E un revolver, Tofana. Pumnalul cere mai mult curaj și tu curajul acesta nu-l ai.
1: Trebuie să știi că eu mă trag dintr-un hinghier. Iar dumneata nu ești decât un cățeluș înzorzonat cu panglicuțe. Da, apropo, știi că n-ai haz deloc? Unde ți-e mandolina?
2: Mandolina și-a trăit traiul. Am jertfit-o crimii. Mi-am transformat trecutul în cenușă. Vreau să apar curat în fața ei. Iartă-mă că ți-o spun.
1: Dar bag de seama că nu vrei să iei loc. Ești grăbit. Crinei ei fi sacrificat toată noaptea.
2: Când o fată te cheamă acasă la dânsa, nu înseamnă că ți oferă și patul. Da.
1: Și atunci de ce ai venit?
2: Să stau un ceas de vorbă cu Crina. Să vorbim împreună despre viitor. Întoarcerea mea în București n-a fost terpă. M-am pocăit. Și m-am pus pe lucru. După cum știi, sunt reporter la Gazeta Franțuzească. Muncesc alergând. Și mi se încrețește fruntea redactând o informație. De 10 zile am bucuria de a constata că în sfârșit am izbutit să aștern două cuvinte pe hârtie. N-am încă obișnuința scrisului, dar am s-o capăt. Vreau să trăiesc. Și să trăiesc cinstit. Simt această nevoie pe care mi-o cere sufletul meu, oropsit și neglijat. Din pricina voastră. A femeilor. Care v-ați agățat de gâtul meu și nu m-a lăsat să trăiesc cum trebuie. În viața mea n-aș putea spune că am cucerit o singură femeie. În schimb, ele cu sila chiar m-au făcut amantul lor, întreținutul lor. Ce rușine.
1: Iată-te, deci o victimă. Poate și o victima mea.
2: Mai cu seama ta.
1: Ești cinic. Dezgustător de cinic.
2: A spune sincer, adevărul nu înseamnă a fi cinic.
1: Dar nici a fi brutal.
2: Brutalitatea e semnul oamenilor timizi. Rabdă din pricina timidității lor zile și luni întregi. Ca într-o clipă oarecare să le sară țandra pentru un lucru de nimic. Dovada să o dau chiar acum. În loc să plec, Stau pironit pe scaun și aștept să mă împuști. O presimt. Ce presimțirile mele nu mă înșală.
1: Și de ce ai venit, dacă ai presimțit?
2: Am presimțit cam târziu. Intrasem pe poartă, deschisesem această ușă, mă apropiasem de masa asta. De ce vrei să mă omori? De ce m-ai adus aici?
1: Fiindcă te iubesc. Adică știu eu dacă te iubesc. Hotărât n-aș putea spune ce fel de simțăminte am pentru tine. Poate să fie o simplă sugestie, o autosugestie, dar oricum e un sentiment ce există și mă chinuiește. Rudy, de ce nu vrei să te faci om de treabă, Rudy?
2: Pentru că nu mă lași. Tu m-ai silit să-mi înșel prietenul care m-a primit cu brațele deschise și m-a ajutat ca pe o rudă.
1: Da, te-a ajutat pentru că am stăruit eu.
2: Cu atât mai rău pentru amândoi.
1: Îi sprevește odată cu felul ăsta de a mă judeca. Mă stăcă intră atât încât mă faci să regret că în loc de unghii n-am chiare de-aș trăcia. Rudy, știi de ce te-am adus aici? Nu ești curios? Rudy, căsătoria noastră trebuie să se facă. Nu, tu înțelegi că o vreau cu prețul oricărei jertfe. Te-ai infiltrat în sângele meu. Nu mai pot fără tine, Rudy.
2: Iar eu, Tofana, te rog la rândul meu să renunți. E cu neputință ceea ce vrei. Căsătoria aceasta este o imposibilitate, fiindcă dorința mea de reabilitare se bate cap în cap cu firea ta pătimașă, Tofana. Tu ai nevoie de un om cum e Castriș.
1: Acum?
2: Reîntoarce-te la dânsul. Eu am nevoie de crina, de începutul ei de viață. Numai așa îmi pot reîncepe și eu viața. Dacă mă iubești, fă jertfa asta. Renunță la mine. Te asigur că nu pierzi.
1: Asta ți-i răspunsul?
2: Răspunsul meu cel de pe urmă. Lasă-mă să-mi revin, Tofana. Și am să-ți fiu recunoscător. Am dreptul și eu, ca toți oamenii, la mulțumire de sine. Privește scrisorile astea, numai și numai de la femei. Dar ce sunt eu?
1: Nu cumva ai rupt și scrisoarea crinei? Am însărcinarea de a-ți-o lua. O scrisoare în mâna unui bărbat ca tine e tot ce poate fi mai periculos pentru o fată.
2: Mi-o cere chiar crina?
1: Bineînțeles.
2: Dacă o cere dânsa, atunci...
1: Nu. Nu-i nevoie să mi-o dai chiar mie. Bag-o în dicționarul de pe etajeră.
2: Îmi dai voie să-i scriu câteva rânduri?
1: Te privește.

0: Mie nu-mi citești ce ai scris?
1: Asta nu pot. Dar dacă vrei, citește-o singur.
0: Farsa dumitale, oricât de tragică ar fi, nu poate să mă îndemne decât a te iubi și mai mult. Nu uita că mi-ai dat voie să nădăjduiesc că într-o zi...
1: N-are nicio revolver.
0: Nicio revolver. Fi soția mea. Nu uita că eu trăiesc numai și numai pentru această nădejde. De ce fluieri?
1: Sunt vețel. Hai, zău, Tofana, zău. Hai să ne încheiem aventura asta dându-ne mâinile și sărutându-ne ca doi prieteni. M-am folosit de faptul că ți-ai uitat poșeta lângă fereastră. Am deschis-o. Și în loc de revolver cu țeava ghintuită, n-am găsit decât o oglindă, un puf și un tub cu alifie de struguri. Hai... E târziu, Tofana. Hai, hai, nu uita că bietul Castriș ar putea să te bănuiască. Hai, parcă eu nu știu că v-ați împăcat. Noapte bună, Tofana. Noapte bună și... Uite-mă. Drept să-ți spun... Eu n-am meritat dragostea ta.
0: Rămâi aici în noaptea asta. Trebuie să rămâi. Tofana. Trebuie. Trebuie să-mi dai această satisfacție.
1: Satisfacție? Dar cu ce te-am jignit?
0: Ai îndrăznit să mă îmbrățișezi.
1: Te-am îmbrățișat pentru că te-ai atârnat de gâtul meu.
0: Dacă erai un om cinstit, îmi descleștai brațele și mă dădeai la o parte. O femeie poate să aibă o clipă de rătăcire, o criză de nervi. Datoria unui bărbat este să nu se folosească de dânsa. Un bărbat nu trebuie să răbnească niciodată o femeie care-i mai presus de dânsul.
1: Un bărbat nu poate refuza o femeie.
0: O secătură nu un bărbat. Trebuia să-ți dai seama că nu sunt o femeie pe care să o ai și apoi să o lași. Noaptea asta trebuie să fie al meu. Mâine ești liber cu desăvârșire. Gândește-te.
1: Ciudată satisfacție. Da, fie. Să ne încheiem așadar dragostea noastră cu o noapte veselă și chiar pasionantă. Cunosc eu undeva un local discret. Vom mânca, vom bea, vom cânta. Hai să plecăm.
0: Nu. Aici.
1: Aici?
0: Aici.
1: E cu neputință. Ți-am mai spus, aș săvârși un sacrilegiu.
0: Tocmai de asta vreau aici. Tu ți-ai bătut joc de mine. E rândul meu acum să-mi bat joc de ceea ce crezi tu că ai mai curat. Aici vreau. Aici, în partea grinei.
1: Tofana...
0: Nu e dimineață când crina va bate la ușa-i voi striga. Intră! Și ea va intra și ne va vedea goi ca în paradisul pierdut.
1: Adio, Tofana!
0: Nu ești de aici, fără dimineață. Îndrăznește și ia încheia cu sila.
1: Aștept ca bunul tău simț, Tofana, să biruiască pe celelalte. Nu uita ce ți-am spus adineaori. Timizii sunt brutali.
0: Aș vrea să o văd și pe asta. Poftim!
1: Deschide ușa.
0: La ziua de apoi.
1: Deschide ușa, Tofana.
0: Nu știi ce înseamnă ziua de apoi? Ai râge.
1: Așa. Deschide.
0: Râge mâine. Să mă doară cât mai mult. Să nu-mi pară rău după aia.
1: Dă-mi cheia sau îți rup degetele.
0: Drăznești să brutalizezi o femeie ca mine? Mi-o plătești, tu. Mi-o plătești. Au.
1: Ce-ai făcut? Ajunge, Tofana, ajunge!
0: Așa, în patru lape câine! Și pentru totdeauna. Nu cumva, nu cumva sunt Crina și Castiș. Ada Lisa, cu atât mai bine. Vor avea ce auzi și ce vedea.

0: Ați ascultat Patima Roșie de Mihail Sorbul. Adaptarea radiofonică Dan Cuican. Spectacol premiat la cea de-a doua gală UNITER ca cel mai bun spectacol de teatru radiofonic al anului 1993. Distribuția a fost următoarea: Jbilz, George Constantin; Tofana, Maia Morgenstern; Crina, Dana Dogaru; Castriș, Dan Condurache; Rudi, Adrian Pintea; la mandolină, Victor Bohâlțea; asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu; regia de studio, Janina Dicu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Dan Puican.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: ea își luă. În magazine a intrat, fustă și-a cumpărat maxim flora.
1: Dragă Mirna, ce rost are să-ți cumperi toate lucrurile acestea? Cheltuiești o sumă prea mare de bani. De fapt, știi foarte bine ce spuneam în seara aceea, printre șoapte.

0: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Fântâna Blanduziei, de Vasile Alexandri. Adaptarea radiofonică și regia artistică Ion Shahighian. Înregistrare din anul 1955.

departe de Roma imperială se întinde vestitul ținut Latium, pe care îl scaldă apele limpezi ale râului Anio. În acest ținut se află mica localitate Tibur, cunoscută pentru vilele sale cochete ca niște cuiburi albe, în care își petrec verile potentații Imperiului lui Augustus, bogătașii Romei și curtezanele la modă. La marginea Tiburului, între colinele smălțuite de jucăușele culori proaspete ale florilor, fântâna Blanduziei își susură izvorul limpede și rece pe fețele zgrunțuroase ale

Întregul peisaj pare încremenit în braja nopții, care cernă o pulbere de argint din înaltul cerului spuzit de miliarde de stele.

0: Undeva departe răsună tânguirea domoală a unui fluier. Păstori și păstorițe se trezesc din somn. Stelele încep să pălească și umbrele nopții se topesc sub focul zorilor. Pe cărarea care coboară spre izvorul Blanduzii se ivește făptura gingașă a unei tinere fete învestmântată în alb. Mersul ei lin, unduitor, o aseamănă cu o nimfă, cu o naiadă, cu o plăsmuire din cântecul unui poet.
1: Ia ca mintă crață și cimbru și sulcină și ierburi de câmpie și plante de grădină. Ce de mai flori în cale îmi răsar jur împrejur pe locurile acestea aproape de Tibur? S-ar crede că în grabă frumoasa zee Flora a părăsit culcușul surprinsă de aurora și a mers ca să se scalde în anii cu ea, având de martor numai pe mine și o stea. Eu am cules pe urme comoara parfumată și am împletit pe frunte în cunună răurată și mi-am umplut voioasă cămașa de la sân, ca să-mi alin simțirea și gândul să-mi alin. Hai, scumpe surioare, uitându-ne sclavia, să ne oglindim în apa fântânii Blanduzia, unde fața ei se zice că după al nostru dor apare în faptul zilei un scump liberator.
2: Să duc coda ridiei și spada de rugine să o șterg? Bine!
3: Cine pe apă se înclină? Stăpânul meu Horațiu, cu mintea cam în zbor, ar zice că-i naiada acestui mic izvor. Ce face?
1: O fântână cu apa limpezie, arată-mi pe ursitul, dar vezi, plăcut să fie.
3: Eu sunt. Ce te sperii? Dar nu-ți desperiat. Tu ești frumoasă fată și eu frumos băiat. Privește.
1: Dar de unde ai răsărit?
3: De acasă. De aici, vezi? Horațiu invită mâini la masă pe gingașa Lidia. Mergeam, dar te-am zărit și iată-mă prin farmec, deodată în loc oprit.
1: Ești sclavul lui Horațiu?
3: Sunt Galus. Al meu tată a fost un bren puternic în Galia Comată. El s-a luptat cu Cezar neîmpăcat, a prins și s-a ucis el însuși când s-a văzut învins. Eram copil atunci. Dar tu ce ești?
1: Eu?
3: Cine?
1: Sunt Geta, o victimă a Romei.
3: O, destine, aceeași umilire ne-ai dat la amândoi, sclavia. Dar ce-mi pasă când Venus e cu noi? Când zeia de la Pafos te-a scos în a mea cale, să prind a mele lanțuri de lanțurile tale și în veci legat de tine să fiu un semizeu, precum ar spune în versuri cântând stăpânul meu.
1: Bun este el cu tine.
3: O, bun de pus pe rană, încât eu lângă dânsul uit soarta mea dușmană. El vine câteodată aici lângă fântână, de muza-i drăgălașă condus cu drag de mână și pe tăbliți de ceară, scriind cu stilețel amuzei blânde șoapte ce aude numai el.
1: Aici?
3: Da, căci fântâna îndeamnă la răcoare frumoasele vecine de versuri iubitoare, dorite ca să vadă pe-a lor poet visând și sub stejar la umbră minuni improvizând.
1: Lidia, și ea vine? Lidia cine este?
3: Bacantă între vestale, vestală între neveste, atât de bine știe cu chip amăgitor să tulbure simțirea oricărui muritor. A fost ea multă vreme în strânsă legătură cu dragul ei Horațiu.
1: Și?
3: Bate-m-aș pe gură, destăinuiesc secrete intime de poet ce nu sunt ale mele. Și eu am un secret. Dorești să-l afli?
1: Care?
3: Aș vrea pe veșnicie să fiu al tău Horațiu și tu a mea Lidie.
1: O, taci! Dar duce vântul cuvintele ce spui lui Scaur sau lui Hebro, călău cumplit al lui,
4: La mari și grele chinuri aș fi pe loc expusă.
3: Hebro?
4: El, iasmă, o arbă de furie condusă.
3: O, nu mai spune, Geta. Mă apucă reci sudori. Te este așa însă? Cum te găsesc în zor pe aici, singurică, de casa lui departe? N-ai teamă de pedapsa de care o să ai parte când te întoarci acasă?
4: N-am grijă în acest rând. Stăpânul-mi scaur însuși mi-a poruncit oftând să adun în faptul zilei și flori și buruiene. Năvalnic, odoleană, sulcină, sânziene și altele pe Valea Sabină. Să le scald în apa blanduzii cât soarele nu-i cald.
3: Și ce vrea el să facă din ele?
4: Scăldătoare. Bătrâna Calidie, vestita vrăjitoare, i-a spus ca să se ude în 7 nopți pe trup cu sânge de năpârcă, de buhnă și de lup. Pe când ea îi va tot face de scântici fioroase în dealul Eschilinus, topind la foc de oase o galbenă păpușă de ceară.
3: E nebun! Vedea mi la șcălare pe o crangă de alun, luat vârtej în goana harpiilor grozave. Și pentru ce se spurcă în farmeci în otravă?
4: În taină șoptesc sclavii că el e enamorat.
3: De tine?
4: Ba, departe de mine acest păcat.
3: De cine dar?
4: Se zice de una din vecine ce-și bate joc de dânsul lăsându-l în suspine.
3: O fineiera, poate. E așa de colo, vezi? În vila cea clădită pe o culme între livezi.
4: Și colo? Mai departe se înalța noastră casă, cu albă colonadă deasupra pe terasă.
3: O văd, suntem aproape. Și poate chiar meniți, scurtându-ne cărarea, să fim nedespărțiți. Ce zici? De o întâlnire mai pot avea sperare? Când?
4: Când ia fi lui scaur nevoie de scăldare.
3: Ascultă-mi! Printre ierburi aruncă la un loc curzit și mătrăgună și scai și siminoc. Când s-a udat curezul, să-l usture la piele. Se te trimea de iarăși la strâns de floricele. Vine aici Horațiu. Te las, odor iubit. Mă duc. Și nu m-aș duce. Dar vine și-s grăbit

să ne scurtăm cărarea. Amor, nedespărțire. Să fie oare în lume atâta fericire, de cât îmi spuse Galus mie cugetului mit. Dar el s-a dus, cu mine el nu mai a glumit. Ah, sclavă osândită durerii până la moarte, și fără vină în viață, victima crudei soarte. Nu știu ce simt, îmi vine adeseori să plâng. Când văd o păsărică oprită noaptea în crâng, aș vrea să zbor la dânsa rugând-o. Surioară, mă duc, mă duc cu tine pe unde aripa zboară. Și ades mi-aduc aminte ca printr-un vis duios de un vers cântat de mama cu glas armonios.

fântână blanduzie, vei deveni tu încă celebră între izvoare, când voi cânta stejarul ce-nfige rădăcina-i adânc în alba stâncă, din care ieși vioaie și dulce ca nectarul.

0: ce glas pătrunzător aud lângă fântână? O, tablou încântător, poetică ivire, romană-i sau străină? Ea cântă un vers sălbatic din Dacia transalpină.
1: Destule atâtea visuri. Să plec acum. E timp.
0: Frumoasă-i ca Junia, ca Hebe din Olimp. Copilă drăgălașă,
1: Orați,
0: fii ferice ca gândul ce spre tine m-a îndreptat aici. Spune-mi adevărul, din care lume ești și cine-ți sunt părinții pe care îi înveselești cu scumpa ta privire?
1: Părinții mei, sărmanii, pieritau lângă Istru în luptă cu romanii.
0: Orfană, așa jună.
1: Și sclav.
0: Tu?
1: Da, răpitu-mă de acasă un crâncen mercenar și în Roma sub coroană de el am fost vândută. De atunci în înjosire și în umbră sunt pierdută.
0: Și cine azi dispune de tine pe pământ?
1: Ah, scaur!
0: Acel liber ce n-are nimic sfânt, cum n-am avut eu parte să te plătesc în aur, răpindu-te sclaviei și ghearelor lui scaur.
1: N-au vrut cu mine zeii să fie îndurători.
0: Goneam din ceruți aspru oricare negri nor și atâta îngrijire aveam de-a ta, Junie, că nu știai durerea, uitând a ta moșie.
1: Ești bun pe cât ești mare. Tu poți dintr-un cuvânt să mângâi osândiții ce în desperare sunt. Dar ca să merit raiul ascuns în a ta milă, ce sunt eu pentru tine?
0: Ce ești, dragă copilă? Ești nobila odraslă acelui brav popor ce știe ca să moară când nu-i învingător. Și meriți cu tot dreptul de este în cer dreptate, respect în omenire și în Roma libertate.
1: Ah, aste mari cuvinte în veci nu le uita. Cu ele soarta m-aspră de-acum voi înfrunta. Prin ele al meu suflet renaște la mândrie, că cele de Horațiu au fost rostite mie.
0: Tu mă cunoști? De unde?
1: De aici, din depărtări și din al lumii splendid concert de admirări. Dar cine te cunoaște cu a ta mărinimie, se pleacă în uimire și se robește ție. Horațiu, sunt o sclavă, nu am nimic al meu. Primește asta cunună. O închin numelui tău.
0: Copilă, suflet nobil, ce faci, ce faci? Ai minte?
1: Sărut pe a ta mână duioasele-ți cuvinte.
0: Cum? Oh, ce stranie ființă. Aș crede că am visat de n-aș vedea în mână cununa ce mi-a dat, cununa împletită cu flori de primăvară ca dânsa. De ce însă grăbita să dispară? Era mișcată, lacrimi jucau în ochii săi, nu îndrăsnea să cate fățiș în ochii mei și glasul în suspinuri și pieptul în mișcare și fața-i luminoasă și juna-i exaltare. Nu să fie la mea vârstă? Se poate? Nu sunt uimit ce simt acum în mine. De mult m-am simțit, de mult, de când voioasa și falnica Junie umplea tot universul de amor și poezie. Cu nuna asta simplă, neprețuit odor privind-o, are un farmec mult mai atrăgător decât acele toate coroane strălucite în capitolul Romei cu fară dobândite. A avut amar triumf, dar jur pe Dumnezei, nu e triumf mai mare în câmpii Elisei pentru un poet ce aspiră la gloria divină ca sacra îngenchiere de Ginga și Virgil. Cuvintele din urmă cuprind în sânul lor o taină, izvorâtă din inimă, cu dor. A, cine te cunoaște cu a ta mărinimie, se pleacă în uimire și se robește ție. Dar cine are parte de-al ei duios amor? Poetul ce nu moare sau omul muritor? Poetul în veci e tânăr, când omul îmbătrânește și geniul, nu chipul încântă și răpește. Oh, amară cugetare, fior de-al iernii vânt, voi puneți amorțire pe-al inimii având și umbra îndoierii pe orice nălucire, căci zorile cu amurgul nu pot avea întâlnire. Ce-ar zice Roma întreagă când s-ar vesti prin ea ca o copilă, sclavă, ocupă mintea mea? Ar zice cu un hohot și-ar răsuna în spațiu, satir acum ajunsă satiricul Horatiu. Ei, zică, sucul vieții tot fierbe în al meu sân, coroana e căzută, dar

0: În timp ce Horațiu scoate tabletele de ceară pentru a înscrie pe ele gândul plin de îndrăzneală ce îi dă avântul inimii sale tinere, printre stejarii care străjesc fântâna Blandoziei, se ivește lectica luxoasă cu baldachinul de purpură și aur a Neierii. Vestita actriță, urmată de numeroase însoțitoare care îi poartă umbrela de soare și șalul din fir de borangic, se apropie încet de poet.
1: Nebun acel ce vede trecând o fericire și nu ia ține calea, s-o prindă cu grăbire.
2: Și mai nebun eu, acel nepăsător ce scapă dintre brațe-i norocul fugător. Nu este așa, Orațiu?
1: Nera, ce minune! Tu, steaua Romei, zeea plăcerilor nebune, mă ia strecântăreață pe câmp, în acest loc, cum?
2: Cine știe? Poate că alerg după noroc.
1: Tu?
2: Eu?
1: Te pricepe, nu pot, nu sunt augur.
2: Ascultă, de o lună aici, lângă Tibur, Neera, steaua Romei, de tine așa numită, trăiește acum retrasă din Roma, părăsită. Neera, Filomela, e chiar vecina ta. Și tu n-ai venit
1: am
2: încă.
1: Te rog, mă ierta, am fost și sunt.
2: Admira inimii pornire. E stranie încercarea mea, dar are-a sa mărire. Eu am decis în gândul să fac întâiul pas spre cel mai viu luceafăr din falnicul Parnas. Și-ți zic, vrei tu, Orațiu, să fiu a ta iubită? Eu care sunt de-o lume urmată și dorită. Eu dintre toți poeții pe tine te-am distins. Aș vrea să zic, venit-am, văzut-am și-am învins.
1: Și ea în mine numai poetul vede. Nero, ale tale destăinuiri mă crede ar îmblânzi pe cerveri și-ar face un mort viu, dar...
2: Spune!
1: În auzul mi răsună acum târziu.
2: Târziu? Iubești pe alta?
1: Oh, nu!
2: Iubești? Pe cine?
1: Pe nimeni. La mea vârstă crezi tu că se cuvine?
2: În geniu vârstă n-are.
1: Dar omul e mâhnit când în amurgul vieții pășește neoprit. În tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare.
0: Jignită de răceala lui Horațiu, coboară din lectică îndepărtându-și slujitorii. Trupul ei șerpuitor tremură sub străvezia rochie orientală.
1: Te-am ofensat, Ner?
2: Pe mine? Nu.
1: Mă iartă, cu tristă înțelepciune a prins un dor se ceartă.
2: Mâhnire, nu ofensă în inimă simțesc. De visul cel mai dulce, ah, să mă despărțesc. Păcat. Așa vrea soarta cu noi, Orațiu, fie amorul stins rămâie frățească amicii.
1: Și ea nu se va stinge, mă jur pe Apolon.
2: Acum poate, amice, din înaltul Elicon de-ți va permite muza să te cobori în vale, la vila mi te abate din visurile tale.
1: A, da, și chiar acum de vrei.
2: Mă întreb de vreau, îmi place a vedea vulturi zburând la cuibul meu.
3: Orațiu, oh! Era
1: mecena cu postum, de unde?
3: De la Roma.
2: Pe jos?
3: Ba nici de cum. Mi s-a stricat caruca, dar nu suntem de jale când Iuno ni s-arată cu grațiile sale.
2: Postum e tot zburdalnic.
1: Tot flutur.
3: Ei, ce vreți, arde veșnic focul nebunii tinereții.
1: Tăciune care scoate mult fum, puțină pară.
3: Cu mine nici vulcanul Vesuv nu se compară.
2: Te cred. Orațiu, te las cu amicii tăi. Când îți vroi, acasă vă aștept pe câte trei.
3: Te-om urma oriunde, dar să ne faci plăcere de a ne cânta trei imnuri.
2: Oricare le veți cere. Veniți, concertul meu astăzi va fi înveselit prin comica încânfarea unui barbar scit.
3: Cine?
2: Scaur.
3: Scaur.
2: Cel put putre de avuție ce în piele se îngrașă de amor.
3: Și lăcomie. Am auzit de dânsul un sclav înfumurat de scaurul semiu din lanțuri liberat.
2: Ar vrea să mă coboare la el pe punți de aur. Eu râd. Veniți să râdem.
3: Venim. De lendu scaur.
1: Acum că suntem singuri, Orațiu, scumpa mic, răspunde. Stai pe gânduri? Ești trist. Ce ai? Nimic. De 4 luni amice din Roma zgomotoasă ai dispărut și lumea surprinsă, curioasă, chiar însuși împăratul cu tine obișnuit se întreabă ce devine poetul favorit.
3: Zoil Pismaș pretinde cu zâmbetul pe buze că te-ai retras deoparte, că am părăsit de muze pe o stâncă din Ciclade, plângându-te mereu și închipuindu-ți falnic că ești un Prometeu.
1: Nu, n-am fugit din Roma. Nu m-am retras pe o stâncă, dar am avut o sete de o liniște adâncă și am alergat aici, în câmpul înflorit, întocmai ca ostașul de luptă ostenit. Cum? Tu, adoratorul frumusețelor romane, distins de patriciane, iubit de curtezane? Orațiu, orice îi spune, nu fără un grav motiv, te-ai izolat aici ca un tablou votiv. Un om ca tine, oaspe lui Cezar și mecena, când lumea l-aclamă, nu părăsește scena.
3: Secretul lui Orațiu e lesne de ghicit. De era cântăreața cu care l-am găsit, ia-l ține strâns la sânui ca pe un scump tezaur, legat în mii de noduri cu un fir de păr de aur. Ferice de Orațiu! Eu îl înțeleg. Eu, care așa de lesne mă leg și mă dezleg.
1: Postum, ești încă tânăr și inima-ți tot zbur de la glasul Afroditei, a mea cum e surdă.
3: Ce? Nu mai ești ca mine? În fața frumuseții nu se mai bate pieptul ca în timpul tinereții? A ta închipuire nu saltă sprinteior prin lumea drăgălașă de visuri de amor?
1: Da, însă n-am curajul să ascult a lor șoptire temându-mă de-a lumii sardonică zâmbire, căci gândul de izbândă sub fruntea veștejită e ca o spadă știrbă în teacă ruginită. Pe când ar tinerețea cu pas triumfător de mine se desparte, lăsându-mă în dor, eu umplu a mea cupă cu vinul din amforă șonchin, făcând libații la vesela auroră, culcat pe iarba verde, aproape de un izvor ce-mi fură ochii, gândul în cursul său ușor. Atunci, la răcoare, gustând o pace dulce, chem muza drăgălașă pe brațe-mi să se culce și încoronat pe frunte cu foi de trandafiri, văd hore vii de nimfe, de fauni, de satiri și uit senatul Romei cu vorbele pompoase și uit chiar omenirea cu poftele hidoase. Amici, iată secretul.
3: Da, îl cunosc acum. Vezi nimfe ca Neera
1: și faun ca Postum. Orațiu, nu e acesta motivul ce te face în viața câmpenească a te retrage în pace și a brăzda cu plug ogorul părintesc? Amice, porți jignire în suflet și în minte că Cezar se opune la blânda-ți rugăminte să ierte pe Ovidiu ce moare exilat. Și oare n-am dreptate să fiu chiar revoltat?

0: realitate pe mine a căzut.
1: Cum? Ce zici?
0: Manuscrisul Mecena l-am pierdut.
1: Pierdut? Când?
2: Unde?
0: Unde? N-am cea mai mică știre.
1: Ce pierdere fatală.
0: Și ce nenorocire. În el îmi concentrasem întregul meu talent. Speram posterității să lasă un monument. Dar bine zici, Mecena, e pierdere fatală, căci ea, pentru Ovidiu, va deveni mortală.
2: Destul. Deveniți tragici ca niște corifei. O carte e pierdută, vei scrie alte trei. Acum să mergem sprinten ca tineri cu focare, conduși de aderei plăcută invitare.
3: Să mergem.
2: Fii Orațiu al nostru călăuz.
0: De-a tale grații însă postum nu faci abuz. Pe scara bătrâneții te urci tot spre junie și de pe vârful scării cade în copilărie.
2: Mă urc spre fericirii semeți învingător. Femeia-n veci respinge cu braț atrăgător.
4: În timp ce Horațiu, Mecena și Postum se îndreaptă spre locuința Neerei, pe colină apare Greoi și Puhav, Scaur, învestmântat într-o măreață togă de mândru patrician. E purtat pe trudnicii umeri ai vieților sclavi loviți cu furie de biciul împletit pe care îl mânește fără milă Hebro, omul de casa lui Scaur.
5: Vincenzi! Bă, nu! Aiute! Vincenzi, vinde! Mă urducați! Zoile! Hei! Pluto! Pagazite! De parte cea fântâna blanduziei.
6: Nu, Olea, umane Scaur.
5: Olea, stați acum. Ați meritat în parte 55 de bețe. Gătiți-vă spinarea.
7: Stăpâne,
5: taci sumețe. Văd colo niște oameni pe jos mergând încet. Îi știți?
6: Unui Horațiu. Ce trece de poet?
5: Horațiu? Care-i? Care? Cel slab și slut ca tine?
6: Ba celălalt în stânga. Măcar de-ar fi ca mine.
5: Horațiu. El, Horațiu. Acest nume pocit mă închimpă ca o vie pe coacui otrăvit.
6: Da, poi pe mine.
8: Așa e.
5: Cum?
6: El e de vină că din întunecime nu pot ieși în lumină. El nămolește drumul ce duce la Parnaț. Încât, de culme înaltă, departe am rămas.
5: Eu sunt cel mai de jale. Eu am un drept de ură în contra lui Orațiu, acelui hoț ce-mi fură simțirile Neerei.
8: Așa e.
5: Taci tu.
8: Tac.
5: De o lună și mai bine, eu nu trăiesc, ci zac. Căci o lună plină și alta jumătate de când, sosit din Persis cu averne numărate, zărit-am pe Neera. Cu pieptul voluptos, ce par o plăzmuire în piatră de paros. De-atunci sângele-mi fierbe și noaptea mă muncește. Aș vrea, i-aș da tezauri, dar ea nu mă voiește. Puteți voi înțelege să nu voiască ea pe un om cu a mea figură? Un om cu starea mea.
8: Nu-i de crezut.
5: Pluto, trimisiu-am o doare mulțime, stofe grele de chir, mândre covoare, parfume de la Indus în vas de plimbar, onixuri, juvaiere, tot ce-i mai scump, mai rare. Și un papagal vorbareț și o albă cățelușe. Apoi când la Neera m-am dus, chiar de la ușe Dihania cea verde în capul mi-a zburat și totodată javra de pulpă m-a mușcat.
8: Dar cred că spre răsplată, zburdalnică Neere, te-a fi primit cu brațe deschise.
5: Viperă! Când ale mele daruri am vrut să fiu plătit măcar cu o zâmbire, ia! M-a disprețuit, zicând că pentru dânsa au mult mai scumpe haruri, trei versuri de Horațiu decât a mele daruri.
6: Trei versuri de Horațiu? Atunci ce ai mai făcut?
5: Dar la picioare rugându-o am căzut.
6: Și

0: Ia.
1: M-a lăsat Cluto în trista mea postură și a ieșit din casă cu hohotul pe gură.
0: Cum? Zău, fără sperare?
1: M-a adăugit. Fă mode ca Orațiu de vrei să fii iubit. Pe Plutus. Ode, ode. Că nici nu știu a scrie. Să fac eu ode în versuri. Eu, om cu avuție. Nu-i treaba mea?
0: Nu, scaur. Cu drept ești supărat.
1: E treaba unor trântori ce nu au de mâncat, cum sunteți voi. Eu cumpăr tot. Ce poezi de-mi place. Nu mă înșosesc la versuri. Nici nu pot le face. Mai bine urma sfatul ce-mi dete Canidia, să arunc bănuți de aur colea în blanduzia. Și astfel, cu ajutorul de vrești ce mi-a făcut, să ajung afinerii și altora plăcut.
0: Ce văd?
2: Ce văd?
0: Ați vâlit la focomoare.
1: Acum, la nea ferice scaut zboare. Ia, te-a poftit la dânsa. Ei, și cine știe, zău, când te-o vedea mai bine, voi de rivalul tău. Hai, Gluto, hai, soile, sărmanilor, veniți pe muza armoniei cântând s-o auziți.
0: A? Unde?
1: Amera! Voi, sclavi, în legănare în ce să-mi duce sela, ca apoi... Vai, te spinare!

întors acasă de la ospățul de Adeneera, Scaur nu și-a uitat făgăduiala. Fiecare sclav a primit în parte câte 55 de lovituri de bice.

0: acum în curtea interioară a luxosului palat, sclavii bătuți își ostoiesc durerea sau își înneacă amarul în uitare, jucând mura.
1: 5, 6, 10, 9, 6, 5.
2: Te ustură spinarea, Strobil.
3: Rău, dar pe tine ce bal.
2: Nu simt durerea pe lângă mea rușine. Oh, înghițilar moartea.
3: Vezi tu că și ea fuge de dânsul.
2: Poate, dar sfânta răzbunare nu piere niciodată din lume.
3: Nu, răbdare.
1: 4, 6, 9.
2: Ea-mi privește cum joacă amândoi la mura în nepăsare. Și bătuți ca noi.
3: Sărmanii, din pruncie sunt ai sclaviei pradă. Și omul pe brânci cade sub lanțul cel de gradă.
1: 2, 6, 0, 7, 10.
4: Crește, măi, furat!
1: Niciun!
4: Acum, la urmă, ce număr ai scris?
1: Eu 7!
4: Ba nu, 10!
1: A, 8!
4: Na!
1: Na și ție!
4: Na!
1: A, și na!
4: Corb!
1: Șarpe!
4: Îți grăbde că să știe!
5: Învuie-te pe aici!
1: Hebro! Hebro!
6: Au fugit. Se vede că le-i poftă de biciul împătrit, tâlhari. Ticăloși. Un sclav fără bătaie ca moara fără apă, ca vita fără paie. Stăpânul chiar acum voios mi-a poruncit să pregătesc pe astăzi un prânz nepomenit, căci au să-i vie oaspeți de frunte, mai cu seamă neiera pentru care sărmanul își face seamă. Atât l-a scos din minte și mi l-a prins de nas vicleana cântăreață cu dulcele său glas, cât el, fiind la dânsa cu tigva tulburată, i-a zis: cea întâi ființă de casa mea legată, ce-ți va ieși înainte cu flori pe pragul meu, de-a fi un sclav, om liber lui face în dorul tău. Frumos! Și prin urmare eu, ca un om cu minte, când va sosi neiera, îi voi ieși înainte. Și așa, de-o neghiobie de amor mă-i folosi, și scaur fără voie chiar azi m-a desrobi. Apoi, ieșind în lume din a sclavii haină, cu averea grăsulie ce-am adunat în taină, dar cine vine? Geta. Ah, Geta, vin cu alea.
7: Ce vrei?
6: E frumusică. Privește în fața mea. Cum crezi tu că m-ar prinde fudula libertate?
7: Nu știu.
6: Ba nu, răspunde, dând frică la o parte. Cum crezi tu că m-ar prinde?
7: Adevărat să spun?
6: Da, spune.
7: Ca pe o buhdă cu pere de păun.
6: Ce-ai zis? Te-aș crede o proastă de nu te-aș ști glumeață. Dar te găsesc cu mine destul de îndrăzneață când porți și zi și noapte îți bici la brâul meu.
7: O, nu mă sperii, lesne, cât ești de slut și rău.
6: Nu te îndrăji, sărmană, n-aprinde-a mea mânie, când știi că în scurtă vreme tu ai să-mi fii soție.
7: Eu? Mai degrabă, Hebron, lume s-ar vedea un șarpe din Lipia unit cu o rândunea.
6: Om? Îndrăznești în față-mi să arăți împotrivire la ordinul lui Scaur? Dar știi ce pedepsire te așteaptă? Închisoarea în beci întunecos cu furca în gât, flagelul cumplit și noduros ce lasă vârși pe spate, în frunte înfierarea cu un fier aprins.
7: Ah, tremur.
6: Auzi? Stigmatizarea și moartea. Moartea!
7: Fie voioasă, eu prefer să sufăr schinjuirea, rușinea și să pierd.
6: Dar pentru ce în contra mea atâta dușmănie?
7: Și mă întreb tu, Hebro, tu, fiară de urgie, hienă îmbrăcată în piele de om,
6: eu?
7: Călău ce pe-a ta urmă atragi blestemul greu, crud, apric cu ai tăi semeni și care în lașitate să ruți cu lingușire chiar biciul ce te bat. Vierme!
6: Tu ce moarte cu glasul tău semesc!
7: Stăpân, ești pe-a mea viață, iar rupea meu dispreț!
6: Nebună! Dar ce-mi pasă de vorbele ce ai spus? Atât de jos te târâi, iar eu atât de sus. Am pun mintea cu o fată, gen curând zmerită, te-a mă strânge în brațe, va fi prea fericită.
7: Infame!
6: Iar?
7: În mine!
6: Toți! Ai noroc că sunt chemat de scaur. Am să te pun pe fum.

0: ce o să mă fac? Pedeapsa barbară, îngrozitoare, mă amenință aici. Și sprijin n-am sub soare. Sunt singură, expusă la crâncenul destin de a trăi cu Hebro sau de a pieri sub chin. Ce o să mă fac? În lume să fug. Să fug. Dar unde? În care vizuină putea voia mă ascunde să scap de-a lui Scaur, braț lung, răzbunător? Ah, nimeni, nimeni în lume nu-mi vine în ajutor. El singur, Galus, Galus, el singur ar vrea poate. La el se duc și dorumi și gândurile-mi toate de când la Planduzia cu el m-am întâlnit. Dar unde-i? De atunci, vai, nu l-am mai zărit.
1: Psst, ce?
0: Galus, Galus!
1: Am alergat aici să-ți dau o bună veste. Ah,
0: cât sunt de fericit de a te vedea. Crezusem că tu m-ai fi uitat.
1: Eu să te uit? Doar moartea să mă fi înghețat.
0: Vai, sunt nenorocit, amici îndurător, cum n-am fost niciodată. Încât aș vrea să mor.
1: Ei bine, Geta scumpă, alungă-ți tu mâhnirea și în față cu ochi vesel privește fericirea.
0: Eu s-o privesc în față.
1: Ascultă, am aflat că vine azi Neiera la cine în ăst palat. Și Scaur, prins de dânsa în mrejmă gulitoare, voind a recunoaște cu fala ei favoare, decisa să libere chiar azi din sclavii săi pe acela care în drumul ieșiva mai întâi. Ah, Geta, într-un suflet aici am alergat să-ți dau de știre ție. Pândește neîncetat momentul de sosire a veselii Neiere și în tainică sperare undește mângâiere. Dorita libertate s-apropie din cer.
0: Eu, liberă, prin tine. Și tu, tu...
1: Eu nu sper nimic pe asta lume. Din ea agonit afară sunt gemine cu soarta nedreaptă și amară.
0: Tu mă iubești.
1: Ah, Geta.
0: Da, văd că tu mă iubești. Dorindu-mi libertatea, amorul tău jertfești. Dar libertatea sacră de care aș avea parte, mai mult decât sclavia de tine m-ar desparte, o știi?
1: O știu.
0: Și spune, tot încă mai dorești să nu mai fie Geta ce este, tot vroiești.
1: Tu ești pentru al meu suflet ca raza de la soare ce luce și mângâie pe om la închisoare. Căci din copilărie zi bună n-am avut ca ziua neuitată în care te-am văzut. Va frânge despărțirea în piept inima mea, dar nu va putea stinge amorul meu din ea.
0: Tu mă iubești, amice, și poți tu crede, frate, că între a ta iubire și între libertate m-aș cumpăni eu, Geta? O, nu!
1: Geta!
0: Nu vreau să fiu din lanț afară și în lanț iubitul meu. Renunț pe asta lume de a fi ce-am fost odată. Sunt sclavă, rămân sclavă. Dar sclava adorată.
1: Gândește, libertatea e viitorul tău.
0: Ia-i o dumnezeire. Amorul-i Dumnezeu.
1: Dar Scaur, el în stare în oarba lui furoare?
0: O știu să mă flagele și chiar să mă omoare. Nu-mi pasă. Mi-e scump chinul plătit cu al tău amor. E splendidă furtuna când soarele e nor.
1: Ah, Geta, ne-a dat cerul o inimă și o soartă. Viu cât îi fi în viață și mort când îi fi moartă. Mă arunc în lupta lunii.
0: Lupta vom amândoi.
1: O, Geta!
0: Galus!
1: Cerul se va îndura de noi.
2: E timp să închid toți sclavii. Acuși ne era bine. Ce văd? Infern!
1: Geta, te încrezi de plin în mine? Hai să fugim la Istru.
2: Să fugă? Să fugiți? Dar unde sunt eu?
1: Hebro!
2: Ce vol, slavin? Săriți! Pe dânsii, apucați-i, legați-i utensilă și aduceți bice triple și bateți fără milă!
0: Strobil, Cebal, pe dânsul!
2: Ai ce?
0: Încetruiți și-l aruncați în beciuri de vreți liber să fiți!
3: Mai liber!
2: Ei liber?
0: Aici are să fie Neiera! Voi toți sclavi ieșiți cu veselie în cale și chiar astăzi vă destrobiți cu toți!
2: De unde știi? Pe dânsii!
0: Pe dânsul!
2: Pe ele! Voi trăzniți pe mine! Faci fiară! Iertare! Acum ne-a sunat ora de veche răzbunare!
1: Și noi acum la fugă! Timp n-avem de pierdut! În mine ai un frate și în pieptul meu un scut! Hai!
2: Geta!
0: Scaur!
1: Scitul!
2: Acel străin ce cată?
0: E sclavul lui Horatiu.
1: Vestesc că el îndată cu amicii săi aici la masă va sosi.
2: Rea bucuros de oaspes cu toții mori găsi. Tu, Geta, adă cupe de aur
3: colosale
2: și flori de pus pe frunte
3: și turte cu migdale.
2: Mecena va să vie amicului August aici cu pretul postum, un om de gust ce mi-a făcut mulțime de fine complimente privind a mea persoană și a mele ornamente. Postum și cu mecena vor fi, cred, în extaz când mi-or vedea tot luxul conform cu al meu obraz. Tablouri, mozaice, coloane porfirine, ce-mi fac un mare cadru, precum mi se cuvine. Și de greșit mecena uimit se va grăbi de mine și de fastum cu Cezar a vorbi. Și August, fără îndoială, va arăta dorință cu scaurul să face de-aproape cunoștință. Iar când prin amicie ne vom lega noi doi,
3: să te gândești atunci, stăpâne, și la noi.
2: Dar păi ce vor mai zice când vor gusta în plus luxosul prânz?
3: Vor zice că ești un Lucullus.
4: La un semn al lui Scaur, pe treptele terasei apar mimii aduși special de la Roma, defilând cu mâncăruri ales.

0: Ei sunt însoțiți de zeci de sclave cumpărate din îndepărtatele ținuturi ale Egiptului, Caldeii și Greciei meridionale. Îmbrăcate în costumele poporului lor, sclavele dansează acompaniindu-se cu ciudate instrumente muzicale.
1: Și vom avea la masă, rostește, Gluto, spune.
2: De toate cele rare și scumpe, de minune! Fasani umpluți cu trufe și stridii de lucrini, cucoare împănate și marinate în vin, privighetoare în șiruri pe frigărele în fiecare, ceci grațe din tanais, trei fierte și trei fripte, în un de lemn de Lesbos și, ce este mai bun, umplit de limbi gustoase.
1: De care?
2: De băun.
0: Apoi alți mimi în costume fantastice, în pas de dans grotesc, poartă carafe pântecoase. În amfore sabine, renumitele și aromatele vinuri, Falernum, Surentinum, Cecubum și Albanum, Massicum și Setinium și Chium și Lesibium.

0: Repetiția mesei care se va servi la sosirea oaspeților i-a sfârșit. Scaur e mulțumit.
1: Asta masă îmi va fi bun ajutor să o împingă pe Neiera în laț împrinzător. Sper să o convingă Bacul salvinurilor zeu că e mai mult un scaur decât un biet Orfeu.
2: Orfeu? Ține, Horatiu, Orfeu, o profanare! Orfeu, îmi trec prin vine fi orice-mi dau turbare. E timp să smulgem masca acestui scamator ce prinde rânjitorii de ochi.
1: Ce? Rânjitor?
2: Eu singur știu secretul pe care într-o clipă renumele-i de fală să cadă în risipă.
1: Secretul? Dă-mi-l! Dă-mi-l, zoile, zi curând!
3: Pe mie de sesterții sunt gata să ți-l vând. Îi dai?
1: Cu bucurie.
2: Ascultă, dar, rivalul ce te oprește în pace de a-ți juca tu calul?
1: Eu? Care cal?
2: Horatiu, acel poet vestit, posed un sclav de merit cu dânsul îmbătrânit, anume Hirsus Mutul.
1: Ei, și?
2: El cântă liră și proștii pe Horatiu ascultă și admiră. El scrie acele ode ce amețesc o lume și hoțul de Horatiu cu ele își face lume.
1: Scamător! Chiar astăzi tu-i dasă de ușine să-l înșele el pe Cezar, bancă și pe mine. Ia că-i mei oaspeți.
4: Dar nu-l văd pe cina.
5: El s-a întors la Roma să asculte Adriena.
1: Așa?
6: Adio visuri și planuri de trufie. Adio legătură cu Cezar.
1: S-a dus? Fie. Postum ilustre salve.
5: Bogate scaur, cred că văd pe însuși Plutus de-aproape când te văd. Grădina ta e demnă de nimfe, Hesperide.
1: La personaj de frunte, a porții își deschide voios. Horatiu, salve! Ce fericit om ești! Tu, frate, cu Apollo, în locul lui domnești.
7: Ai parte prea frumoasă pe lume și tu, scaur. Pe brațe de Danae, căzând în ploi de aur, glichira te-ar distinge de fiun Calais. Chiar Venus ți-ar surâde de fiun Adonis.
1: Și chiar Neera?
7: Se poate, dar vrea blonda Neera să se coboare.
1: Sigur, și asta te disperă.
8: Ce-i? Neera!
1: Vine!
8: A și venit!
0: Apare pe treptele terasei, înconjurată de mulțimea sclavilor care i-au ieșit înainte cu brațele pline de flori.
1: Neera, sunt ferice, uimit, nebun. Ah, vină!
9: Îmi faci bogate scaur, primire de regină, scoțându-mi înainte cu flori pe tăi loți și astfel liberându-i pe toți.
1: Pe toți?
9: Pe toți.
1: Cum? De unde a aflat o a mea făgăduință?
9: Nu știu. Ți-ai dat cuvântul? De ai cumva căință?
1: Oh, nici de cum, Neera. Sunt liber toți, căci vreau să nu găsești aici decât un sclav pe-al tău, pe scaur.
9: Bravo, scaur! Ești demn de o favoare. Sărută-mi luna. Iată-o.
1: Ești mândră ca un soare și dulce ca o lună.
9: Acum în fața lor declară ta voință și junele pretor postum să consacreze a ta mărinimie lovindu-i cu vindicta pe cap.
5: E uzul.
1: Fie.
9: Îngenunchiați aproape de al vostru suveran.
1: Fiți liberi după uzul poporului român.
5: Declar că sunteți liberi conform cu uzul nostru. De astăzi viață, suflet și trup, tot e al vostru. Vă duceți și vă tundeți în templul Feronin.
10: Suntem scăpați de chin!
5: Acum, spre celebrarea acestei mândre zile, să bem o sănătate al scaur.
6: Da.
1: Zoile! Să aducă vin din timpul lui Bibul și Masic.
4: să facem trei libați în mod cel antic. Neri grațioase, a cărei surioare trei grații sunt modeste.
11: Și fără cingătoare.

0: Negă, știu să ieși mânchin.
1: Te vii poetic, Scaur.
0: Și cum să nu devin în față cu Orațiu, ce-l văd în nerăbdare spre Olimp să ne urce cu dulcea lui cântare.
2: Eu?
3: Să te văd, amice, recheam acum din cer pe muza ta.
1: Orațiu, dă-mi voie ca să cer și eu astă favoare.
4: Favoarea e pentru mine, dar nicio inspirare în minte acum nu-mi vine.
1: Greu se poate admite că nu ai fi dispusă când...
4: Nu, a mea liră e mută.
5: Ce ți-am spus?
0: Adeseori se întâmplă să-ți fie lira mută. Sau numai când e Hirsus și-n taină te ajută.
4: Hirsus? Mutul?
0: Orațiu, plătești tu cu mari sume pe sclavul tău să scrie ca tu să-ți faci renume?
1: Ce spune?
3: Bate câmpii, sărmanul, e gelos. Cum să vorbească altfel când e zoil în dos?
1: Orațiu, nu te aperi?
4: Eu? Orice apărare m-ar pune deopotrivă cu joasa acuzare.
0: Așa? Să fii sărmatori! Desfid, nu în zadar, pe falnicul Orațiu de a face un vers măcar! Și jur pe însușoie să-i dau orice va cere pe un cântec în onorul olimpicine.
4: Mă fac să râd.
0: Hai, râde cât vrei, dar cânt acum de poți.
5: Nu poate.
6: Dar privirile lui Horațiu o descoperă pe Geta, care cu o cupă în mână se desprinde din mulțimea sclavelor, urmată de un tânăr care poartă o amforă de aur.
4: Geta! Îmi dai ce-i vrea? Postum, Nera, sclav și oaspeți, voi toți și mic și mare, sunteți aici martori de oarba lui Sfidar. Tu pretinzi în față-mi ca cânta nu pot. Când te-a șoplit natura, nu te-a sfârșit de tot. Aduceți-mi verbină și mirtul ionii, să mă încununte frunte la glasul armonii. Și voi, amici pe perne, voioși vă rezemați, vă încoronați cu roze și bezi și mă ascultați.

0: vesel în cupele cerești. Tu, care cu privire în inimi verși lumină și dalba ta junie, în doruri sufletești, privește-n-a mea cupă să se îndulcească vinul, în ochii mei privește, de-mi îndulcește chinul. Mâhnirea tristă umbră sub pașii tăi dispare. Tu porți o cingătoare de splendid curcubeu, tovarășe de cale, ai veselă sperare, tovarășe de iubire, ai tot sufletul meu. Iar eu, în aiurire, devin când te privesc cu legător de stele pe spațiul ceresc. Amici, a noastre zile sunt păsări trecătoare. N-avem în scurtul vieții nici timpul de sperat. Ferice care cântă cu inima la soare și de chiar nemurire pe-un dulce sărutat. Hebe, săgeata scumpă de care vreau să mor, e în ochii tăi, în tolba divinului amor.
1: Evge!
2: Cunosc, Orațiu, ascunsa ta gândire, ți-am urmărit privirea.
0: Ai darul de ghișire.
1: Orațiu, n-am ce zice, declar că sunt cântat de oda ce din parte-mi tu ai improvizat. Și drept răsplată, darnic, țin mâna mea deschisă. Alege acum, poete, răsplata cea promisă. Vrei aur? Vrei palate? Vrei statue? Ce vrei?
0: Voiesc pe Jeta.
3: Jeta?
4: Jeta? Pe mine, o Dumnezeu.
1: Pe Jeta numai?
5: Numai? He, he, răsplata-i bună.
1: Acum e timp să mergem voioși toți împreună alături în tecliniu. Ne așteaptă un festin.
6: Năpâine, scaur, oaspeți, săriți, tâlharii, davi.
1: Ce este?
6: Răzvrătire! Au fugit toți călavii. Pe mine într-un peci negru legat m-au aruncat. Și ce a fost pentru masă gătit, tot au furat.
1: Furat?
7: Ce? Vrămele pe frutărele în fibte. Ce-ți tragi din tanari? Trei fierte și trei fripte. Tot n-a mai rămas nimic.
5: Nimic.
7: Chiar nimic. Nici pui, nici merinde. Cât despre vin, nici pic.
0: La prânz, la mine acasă, vom merge de vă place. Viscaur împreună.
1: Ai, dați-mi bună pace.
0: Adio, da.
4: Adio.
5: Tu, scaur, de ce-a fi urât, îți păzi ilustre, o lingură de
8: Și în timp ce hohotele de râs ale oaspeților se pierd în vasta grădina palatului, Hebro caută în disperare măcar unul din sclavii care l-au batjocorit, hotărât să-și verse tot focul pe el. Deodată în față îi apare Jeta, pregătită să-și urmeze noul stăpân, poetul Horațiu.
6: Ah, scorbie vegeră! Tu le-ai făcut pe toate!
4: Sunt sclava lui Horațiu, nu te cunosc!
6: Se poate?

fontane din spatele statuilor, din dosul frunzelor de palmieri, de pretutindeni mim și sclav, bărbați și femei, înaintează amenințător spre Hebro, care înspăimântat o rupe la fugă.

În ritmul unui dans grotesc se repede răzbunători asupra statuii lui Scaur. Îi smulg masca, pe care o bajocoresc, o sfarmă și o strivesc în picioare. Când Scaur se înapoiază, în același dans grotesc, mimii și sclavii se repede la el, îi arată ce au făcut, apoi dispar râzând, lăsându-l pe acesta împiedicat.

0: Acasă la Horațiu, cina-i pe sfârșite. În sunetele harfelor, bacantele sfârșindu-și dansul sacru în cinstea zeului Bacchus, se retrag pierzându-se în grădina învăluită în ceața însererii. Sfârșit de atâta băutură și oboseală, senatorul Postum a adormit pe patul moale din încăpere. Lângă bibliotecă, rezemați de marmura ferestrei, Geta și Galus privesc în grădină.
1: Stăpânul nostru vesel, la umbră în grădină, oaspeții lui scaur râd, cântă și fac cină. Ah, spune-mi, Galus, e oare adevărat? Nu sprada nălucirii, de lanțuri am scăpat.
2: Alungă orice grijă, iubită Geta. Crede în tot ce la lumină acum ochiul îți vede. Nu este o nălucire. Al tău și al meu noroc ne-a adunat din lume ferice la un loc. De acum până la moarte vom fi tot împreună, purtând a fericirii nevește de cunună. Ce zile o să petrecem, plăcute, încântate, cu toți poeții Romei și ai Greciei bogate, cu Plaut, cu Virgiliu, cu Omer înzeit și mai ales cu al nostru Horațiu mult iubit. Admira lui Horațiu poetice volume, purtând fieștecare în frunte al său nume.
1: Epistole și ode, epode, satiri, tot a fost cuprins de dânsul. Am oprit, nu pot să le sărut uimită. Toate au fost scrise în ceară cu acest stilet, menite în veci ca să nu piară.
2: Așa-i. Dar ne lipsește cel mai glorios din autografe.
1: Care?
2: Poemul prețios ce l-a compus Horațiu în zilele trecute. El l-a pierdut.
1: Cum? Toate sau cele foi pierdute?
2: Da, toate. Erau legate cu artă, înfășurând un mic și scump cilindru.
1: Dar spune-mi, unde, când?
2: Nu pot răspunde alta decât că-i de mirare cum un poet nu-și pierde și capul în visare.
1: Așteaptă.
2: Ce?
1: Horațiu, mi-ai spus că merge ades la Blanduzia, unde un loc el și-a ales sub un stejar, la umbră, în pace să lucreze.
2: Adevărat, acolo îi place să viseze.
1: Ah, ce speranță! Galus, poemul nu-i pierdut.
2: Ești sigură?
1: Cilindrul, îmi pare, l-am văzut aproape de fântână, în iarba ce-am călcat-o.
2: În iarbă? Hai de grabă să-l căutăm.
1: Hai!
3: Iată! Sovisi-mă, copilă! Ești singură?
1: Ce vreau?
2: Postum? Ce gânduri are?
3: Ah, Galus e cu ea. Nu-mi pasă de prezență. Un sclav, nu-i om. Copilă, îmi placi. Ești frumușică și tânără. Mi-e milă de tine, căci am suflet duios și m-am decis ca sclavă să te cumpăr.
1: Făcut ai acest vis?
3: Mai mult. Eu lui Horațiu făcut am după masă propuneri.
1: Și?
3: Horațiu mi-a spus că el te lasă în voie de a decide cum îi voi.
1: Eu?
3: Tu. Îmi place, dar a crede că primești.
1: Ba nu.
3: Nu? Cum se poate? Ascultă, fii blândă și înțelept. O soartă strălucită la mine te așteaptă.
2: Ce spune grăbovitul?
3: Tu nu știi cine sunt. Pretor, puternic, mare, bogat și cu avânt de verde tinerețe. Am fost prin lumea întreagă cuceritor de inimi, dar ca să mă înțeleagă, nu am găsit niciuna. O crezi? Nu crezi? Te crezi? Noi însă ne pricepem. În ochii tăi o văd. Ai grații tinerele, guriță zâmbitoare, o hire ce promite plăceri îmbătătoare.
1: Nebunie sau glumește?
3: Eros, îți este drag? Lași ușa ta deschisă amorului priveac?
4: Ai măsurat tu marea, ai măsurat pământul, acum îți mai rămâne ca să-ți măsori mormânt.
3: Ce-ai spus?
4: N-am spus nimic. Prescriu aici pe curat epoda lui Horațiu către...
3: Așa? Ciudat. Ca să-mi urmez firul ideii, Geto, zic păcat de-a fi jună, frumoasă și alt nimic. Femeia în lume are o nobilă menire. Să fie admirată, să dee fericire cu nurii săi, cu chipul de minți fermecător și mai presus de toate, cu arzându-l ei amor. De stai fără iubire, în primăvara dulce, trimite-ți tinerețea în groapă să se culci. Deci, eu, fiind pe placuți și tu, fiindcă îmi placi, propun...
1: Ce?
3: O pereche cu mine tu să faci. Consimți? Aud? Răspunde.
4: Oițele și lupii mai les ne-or ține casă și trântorii cu stupii.
3: Oiți! Să-i zici?
1: Scrie!
3: Pare că Nadin s-o face, dar lui față un zâmbet am surprins. Ascultă, vreau să-ți cumpăr o casă cu grădină la Roma.
1: Mie?
3: Unde în glorie de plină, măreț înconjurată de un fast persienesc, vei duce în lenevire un trai împărătesc. Când te-ai trezit de amiază din somnul liniștit, eu însumi în tunică brodată în vestit, pe palme îți voi aduce zmochine rorate și pe o tăplie cupe de onix frumos săpate. Cu vin spiritos de setea, ce în sânge varsă foc și mintea-ți predispune la visuri de noroc. Apoi, vopsindu-ți părul când brună, când bălaie, în cada argintie notând vei face baie. Și te-ai orna cu benghiuri, cu roșu de crocodil, și mâinile îți vei șterge în coame de copil sau de pitic. Ai?
4: Nu e mai tristă nebunie ca strechea bătrâneții.
3: Ce? Strechea eu?
1: Prescrie!
3: Unde rămas am?
1: În baie.
3: Cum?
4: Pitic.
3: Prea bine. Între prânzuri vei mesteca mastic de hio și ți-i pune la mâini și la picioare inele și brățele cu pietre lucitoare. Ieși vei la plimbare purtat în baldachin de sirian octofor pe dealul Palatin și falnic precedată de negri în haine albe, împodobiți cu place de argint pe lângă salbe, iar eu, de tine mândru, te voi urma supus.
4: Lihnit, fără suflare și gârbov.
3: Ce-ai spus?
1: Prescrie!
3: Ce prescrie? Lipsești!
4: Dar...
3: ieși afară cu trezătorul braznic! Auzi, așa o car!
4: Te aștept la blanduzia!
3: De ciudă! Na! Tușnesc!
1: Vroiești un pic de apă?
3: Ce? Să mă bolnăvesc? Falernul meu adumat!
1: Prea bine! Mă duc la blanduzia! Prin tu să-i bătrânească, ea trece nebunia!
3: M-a întrerupt călăul în cel mai bun moment. Când tocmai începusem a fi chiar elogvent.
5: Fiespe! Înăpârcă!
1: Înături!
5: Te-am prins!
3: Ce este? Parcă-i scaur de furie cuprins.
5: Nu vrei să vii? Ia vină că avem o socoteală în față cu petorul.
3: Ce? Ai vreo bănuială pe Jeta?
5: Da!
1: Pe mine!
5: Tu azi ai îndemnat pe sclavii mei să închidă vecii întunecat pe Hebro și să iasă cu toți înaintea negrii. Așa este?
1: Așa!
3: Nu spune mintea cu o copilă scau.
5: Copilă! Pe Caron! Ziasmă infernală din negru la Caron!
3: Dar ce vrei de la dânsa? De ce asta turbare?
5: Voie să o răscumpă cu preț oricât de mare ca să o dau lui Hebro. El o va pedepsi cum merită.
0: Jignită în mândria ei, Geta ia de pe masă un stilet și se îndreaptă spre scaura amenințătoare.
1: Barbare! Tu moartă m-ai găsit când îi cerca!
3: Drăguță, nu este caz de moarte. El vrea cu lanțuri grele de fier ca să te poarte. Eu vreau cu vii ghirlande de flori să te încing. Alege!
5: Îmi vine decât pe loc să o strâng. Ce coai că-mi veninată!
1: Un pas mai înainte de-i face mori!
3: Ia-ți seama, șerpoaica are dinte.
6: Ce este?
7: Ce văd? Scauri de viuri marmurit?
6: Și Geta ține în mână stiletul mi-ascuțit? Postum.
4: Ce se întâmplă?
5: Orațiu, răzbunare, ia sclav îndrăsnit, am face amenințare de moarte. O clipă numai și m-ar fi junghiat.
4: Dar pentru ce?
1: Stăpâne, și tu te-ai speriat?
4: Oricare ar fi motivul amenințării sale, eu nu sunt nealta urii și răzbunării tale.
5: Așa? Atunci mi-o vinde.
4: Pe ea? Cine ți-a spus că să-mi place ție, Horațiu e dispus?
5: Oricare preț ai cere, sunt gata să-l...
3: Așteaptă. Tu vrei să o răscumpere, nu rata nedreaptă. Eu însă vreau să o cumpăr în dragostea ce-i port, de când cu trei cuvinte ți-a dat aspect de mort.
5: Ce? Vrei tu concurența aici să-mi faci mie? E mare nebuniați.
3: Cât și-a ta mojicie?
5: Moșic!
3: Da, mojicie de libertă îngânfat.
5: Ce-o-n părlit, aflut-o iernatic de cerat.
3: Sclav bun de ștreag.
4: Amice!
5: O, vulpe deșelată, strigui din lumea moartă. Cu fața ta zvântată, faci grații lângă fete. Dai ochii peste cap, zbierând amorul veșted cu glas dogi de țap.
3: Profiți ca-n saturnale de limba ta cealată, ca să-ți provezi, Mișele, sclavia de-altădată.
5: Profi de-a mea vere să fac pe placul meu, să sterți nosul de zdobegeta.
4: Găsesc că peste margini a voastră glumă trece.
5: 1000, 2, 4, 5, 6, 9, 10.
1: Orațiu, vin să râdem. E, hai, urmați cu prețul.
6: N-a fost destul sclavia. Vai, îmi lipsea disprețul.
1: Ați judecat odată.
5: Ofer 30.000.
1: Ați judecat de două. Așa îmi place să fii. Poți tu nu-ți pierde rândul? Privește, marfa-i bună. Jună, albă, rotundă ca o lună.
4: Taci, te rog, neră.
1: Ce păr, ce ochi, ce dinți. Nu vă opriți.
4: Plânge.
6: Sărmanii mei părinți, să fiu ca o bacantă, bat jocura vânzării și prețul urei crude sau prețul desfrânării. O moarte, strig la tine! Ah, vino de mă scapă!
5: Ce, ta?
1: Ah! E rănită?
5: Apă! Aduceți apă!
1: Lăsați-mă cu dânsa! Ieșiți!
5: Eu?
4: Da! Ieșiți! Sunteți nedemn pe Jeta în față să o priviți!
0: Rămasă singură cu Jeta, Neera se apleacă asupra ei, mângâind-o și căutând să o readucă în simțiri.
1: Copilă scumpă, Jeta.
6: Oh, oare am visat? Eram scoasă în vânzare.
1: Nu.
6: Nu e adevărat.
1: A fost o glumă, numai să râdem de o ceartă între postum și scaur.
6: Vai, crudă glumă.
1: Iartă.
0: Aflând că Jeta nu-l iubește pe Horațiu, că sentimentele ei pentru poet sunt sentimente de recunoștință și nu de dragoste, Neera se desparte de ea, liniștită și fericită. În timpul acesta, îngrijorat de starea Jetei, Horațiu se înapoiază din grădină, îndreptându-se spre ea.
4: Scumpă Jeta, spune, ești bine? Cer iertare de scena fără știre-mi ce te-a dus în stare să-ți pierzi mintea.
6: Stăpâne, fii blând, fii iertător, căci mințile-mi furase mezat îngrozitor. Ființa osândită ce sufere și geme presimte lesne răul, de umbră chiar se teme.
4: Dar nu ți-a spus nici gândul și nici inima ta că în veci de lângă mine eu nu te-aș depărta? N-ai înțeles, copilă, din prima întâlnire atragerea-mi spre tine și a mea compătimire?
6: Stăpâne!
4: Dar cum vroit ai tu, jună, tu să mori? Lumina dulce a zilei apune oare în zori?
6: Mă iartă! N-aveam dreptul ca să dispun de mine. Vai, sclavul n-are suflet și nici nu-și aparține.
4: Dar tu nu mai ești sclavă aici, în casa mea. Regină ești menită a fi, dacă ai vrea.
6: Regina lui Horațiu e soartă triumfală. Nu, Geta, cine era e demnă de așa fală?
2: Ah, sunt un om în luptă cu sine, care tace și-ar vrea, n-ar vrea să facă ce-i nevoit a face, dar nu mai pot învinge simțirea ce m-a învins. Iubesc, de-a mea iubire sunt însumi eu surprins. Tu singură, tu, Geta, avut ai sacrul dar să mă îngenunchi fericire al dragostei altar, schimbat ai pe Horațiu din omul nepăsării în omul suferinței, în omul adorării.
6: Ce-aud?
2: Copilă scumpă, surprinsă văd că ești de-a mea destăinuire și avânturi sufletești, te întrebi în tine poate de-i numai o părere a închipuirii mele dorite de plăcere. Nici eu nu m-aș încrede în aprinsa mea ardoare, dar ca hotarul impus de-a ta onoare. Și dacă în mine, Geta, cu dorul meu n-ar crește durerea neîmpăcată ce nopțile lungește, poet sunt și poetul nu e scutit de chin, de tot ce-i omenire nimic nu e străin. Mai gingaș în durere, mai viu în fericire, din patima ce moare el face o nemurire. Dar tremur, cobor ochii, o dulce, scump odor, în glasul de uimire, nu simți al meu amor, alas al tău suflet să vie către mine, cum sufletul meu, Geta, se suie către tine ca vulturul spre ceruri, pornit în falnic salt, o inimă înaltă aspiră la ce-i înalt.
6: Fatalitate crudă!
2: La ce ai? Ce simți? Răspunde.
6: Aș vrea în sânul morții de tine a mă ascunde.
2: Tu?
6: Ochii mei spre tine nu-s demnă să-i ridic. Sunt o nenorocită, căci nu găsesc nimic în trista omenire mai trist, respingător, ca omul fără cuget, nerecunoscător. Tu ai înfrânt urgia grozavei mele soarte. Tu m-ai răpit lui Scaur. Tu m-ai scăpat de moarte. Datoare-ți sunt cu toate comorile lumești. Onoarea, libertatea. Mai mult, tu mă iubești. Și eu sunt osândită să par ca o ființă lipsită de îndurare și de recunoștință. Ah, martorul-mi e cerul, Horațiu. Te ador ca pe un zeu de pace blând, binefăcător, ca pe coroana mândră din fruntea omenirii. Și nu pot adorării să pun masca iubirii.
2: Oh.
6: Stăpâne, fie-ți milă, mi-e sufletul robit.
2: Iubești pe altul. Spune, un altul e iubit. O, ceruri, și acel altul, iubirea ta o știe?
6: Da.
2: Și e demn cu tine alăturea să fie?
6: E fiu de Bren puternic, de căpitan viteaz.
2: Destul, mergi și mă lasă.
6: Stăpâne.
2: Mergi.

0: plăcere, viață, amor, deșertăciune. Mă simt trăsnit de un fulger și în țărnă răsturnat pe pragul unui templu spre care m-am urcat. Sfârșit cumplit, Horatiu, ca om te-ai stins cu încetul și n-a rămas din tine decât numai poetul.
1: Ești amărât, Horatiu.
0: Eu?
1: Da, știu tot.
0: Ce știi?
1: Că geta te domină și tu nu poți să fii alesul ei.
0: Oricine ți-a dat această veste te-a înșelat. Horatiu nu e nebun.
1: Ba este. Vorbirea ta cu geta de aici am auzit. Ești adorat de dânsa, însă și iubit.
0: Așa e. Mi-a declarat-o în față cu mâhnire și eu.
1: Tu ești victimă de-a ta închipuire.
0: Oh, nu, pornirei mele cercat am să rezist. Ea m-a învins. Poți râde, Nera, dar sunt trist. Și acum lumea îmi pare deșartă.
1: Nu, eroare.
0: Pierdut am judecata tot clar văzătoare. Și ce-am rămas pe lume? Nimic, nici cât eram. Sunt om ce nu fac umbră, căci soare nu mai am.
1: Tu ești acel Horatiu, filozof de renume. Tu ce-mi vorbeai de patim ca de ale mării spume, mi-ai zis să-ți adaminte că omul e mâhnit când în amurgul vieții pășește neoprit. Că în tainele naturii e lege ca să zboare amurgul către noapte, aurora către soare.
0: Ești crudă.
1: Pe Nera, Horatiu, ai respins când inima-i pe mână, ea mâna ți-a întins. I-ai zis vrând în amarul să verșe o îndulcire că zorile cu amurgul nu pot avea întâlnire.
0: Ba nu, ascundeam rana din sufletul lovit.
1: Lovit? Rănit? De cine? De o sclavă, de o copilă menită să inspire nu dragoste, ci milă. Și tu, în ademenirea de un vis amăgitor, schimbat ai sclava în zei și mila în amor.
0: A nu vorbi de geta cu atâta ușurință, Nera. Când Horatiu distinge o ființă, ea, dacă nu răspunde la viul său îndemn, rivalul ce-l preferă, de dânsul nu-i nedemn.
1: Rivalul tău? Privește colo la blanduzia!
0: Ce?
2: Carlos! Ah!
1: Cunoaște și tu ce-i gelozie.
2: Infamul sclav!
1: Privește rivalul tău de soi cum ține pe-a ta seie de mână și amândoi cu frunțile plecate cum stau citind pe-o carte. Lățimea unei umbre abia-i mai desparte. Oh. Ce zic? Nu, nu, privește-i. Pierduți într-un extaz, obrazul lui atinge frumosul ei obraz. În ochii unui altui se neacă lor privire și vezi o sărutare consacra lor iubire.
2: Oh, moarte lor!
1: Oprește! Mă sperie al tău gând. Iată-i împreună vin vesele alergând.
3: Stăpâne!
4: Stăpâne!
3: Stăpâne!
4: Moarte vouă! M-ați înșelat!
5: Lovește! Sunt Bren. Iubesc pe geta și geta mă iubește.
3: Tu ne-o sândești la moarte. În pace o așteptăm. Cu gloria ta în mână murind te salutăm.
0: Găsit e manuscrisul. Ovidie, sperare.
4: Voi în genunchi, vă așteaptă cumplită am răzbunare.
2: Horatiu, fii demn de-al tău nume.
1: Da, fii uman.
4: Fiți liberi, după uzul poporului roman. De acum a voastră-i lumea.
3: Și tu, al ei.

ieși de șarte, din bunurile vieții cu tine mă aleg. O glorie, Horațiu nu va pieri întreg.

0: Ianu. Regia artistică Ion Shahigian, maestru emerit al artei.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nopți fără lună. Piesă de Mihail Sebastian după romanul cu același titlu de John Steinbeck. Adaptare radiofonică de Alexandra Orban. În distribuție Mircea Arbulescu, Ștefan Radov, Dorina Lazăr, Tatiana Iecăl, Irina Mazanitis, Ion Caramitru, Ion Pavlescu.

0: Iosef.
1: Da, zici că la ora 11?
0: Da, domnule doctor Winter.
1: 11. Atunci exact la 11 o să fie aici.
0: Da.
1: Asta e calitatea lor, sunt exacti, un popor exact.
0: Adevărat.
1: Nu ați să înseamnă cum s-a întâmplat? Eu nu.
0: Nici eu. Atâta știu. Aseară când ne-am dus la culcare era liniște. Azi dimineață ne-am trezit cu orașul ocupat.
1: Cel puțin dacă garda municipală ar fi fost în oraș.
0: Nu putea, domnule, că avea serbare în pădure. Domnul Corel, săracu, le-a dat premii și a făcut un concurs de tragere la țintă.
1: Ce nenorocire. Dacă ar fi fost garda aici, poate că...
0: Tot era, domnule doctor.
1: Da, dar ne-am fi apărat, s-am fi tras.
0: Au tras și săracii, dar prea târziu. Șase au căzut dintre ei noștri. Se mai vede sânge la primărie pe trepte.
1: Ce face primarul?
0: Se îmbracă, domnule doctor, da, ca să-l primească pe colonel.
1: De ce nu-l ajuți? Dacă lași singur, n-o să fie gata.
0: Dar nu-i singur, domnule, cu doamna. Dacă vrei să știți, îi taie cu foarfeca părul din urechi.
1: Ce?
0: Lui domnul nu-i place. Pe mine nu mă lasă, zice că îl gâdile.
1: Suntem admirabili. Țara e cotropit, orașul e ocupat, primarul trebuie să-l primească pe cuceritor și între timp doamna îi taie primarului părul din urechi.
2: Da. Curios, încă nu e 11. A venit mai devreme.
1: Deschide-le, eu.
3: Da, domnule. Poftiți. Da, sunteți domnul Orden, primarul?
2: Nu, nu sunt eu.
3: Atunci sunteți un funcționar?
2: Nu, sunt medicul orașului, doctor Winter și prieten cu primarul.
3: Primarul unde?
2: Se îmbracă. Se pregătește să vă primească. Sunteți colonelul?
3: Nu. Am onoarea să mă prezint, capitanul Bentic. Domnule, regulamentul ne ordonă să facem percheziții în orice casă în care urmează să intre un comandant de unitate. Trebuie să constatăm dacă nu sunt arme ascunse. Aveți arme aici în casă.
2: Arme?
3: Da. Informația e precisă.
2: Vă felicit pentru informație. Dacă v-aș întreba cine v-a dat-o, desigur că n-ați răspunde.
3: De ce nu? Agentul nostru local, domnul Corel.
2: Georg Corel? Nu se poate. Corel e un om de ispravă, un concetățean, un prieten. A făcut mult bine în oraș. Nu mai departe decât azi dimineață, concursul de tir din pădure, el... El a organizat premiile, el... Dar iată-l pe domnul și doamna primar. Doamna Orden, domnul Orden.
3: Încântat.
4: Sunteți domnul colonel?
3: Nu, doamna Orden. Am venit înaintea domnului colonel ca să-i pregătim sosirea. Sergent, vă cer scuze, regulamentul cere să vă percheziționăm. Domnule primar Orden, aveți în casă arme?
5: Arme?
4: La noi?
3: Da. Două arme de foc.
5: Două arme de... Ah, da. Două pungi de vânătoare, da. Una cu alice și alta cu gloanțe. Cam ruginite, săracele, cam vechi.
3: Domnule primar, unde sunt armele?
5: Stai să-mi aduc aminte. Nu cumva în dulap? Da, în odaia de culcare, dar lângă bastoane.
4: Da, da, în dulap. Ți-am spus de atâtea ori să le iei de acolo. Mi-au umplut toate hainele cu miros de ulei.
3: Sergent, da. Caută-le. Am o sarcină neplăcută. Îmi pare rău.
6: Ascultă!
3: Doamnă, domnule, colonelul Lancer va fi aici peste câteva clipe. Salut!
5: Salut!
4: Am crezut la început că el e colonelul. E simpatic om, tânăr și bine crescut.
5: Mai ales.
4: Oare câți ofițeri credeți că o să avem? Domnule doctor Winter, mulți?
5: Nu știu.
4: Ar trebui să știu, le servesc ceai sau vin sau nimic?
5: Nu știu, e atâta vreme de când n-am cucerit nicio țară și nicio țară nu ne-a cucerit pe noi. Nu știu cum se obișnuiește în asemenea. Nu le dăm nimic. Ce ar spune oamenii noștri din oraș dacă... Nu, nu.
4: Doctore, dumneata, ești și istoricul orașului nostru, ce zici?
5: Cred că primarul are dreptate. Populația ar fi îndurerată dacă l-ar vedea pe primar ciocnind cu navălitorul.
4: Populația. Sunt toți adunați în piață și cască gura la muzica militară. Chiar Ani mi-a spus adineauri la bucătărie. Și dacă e așa, de ce nu ne-am purtat și noi civili?
5: N-o să le dai nimic de băut. Oamenii noștri din oraș sunt năuciți. Nici nu-și dau seama ce s-a întâmplat. Au trăit atâtea zeci de ani în pace încât nu știu ce înseamnă războiul. N-au de unde să știe. Dar o vor afla. Și zăpăcela din prima clipă o să le treacă. Eu am fost ales de ei primar tocmai ca să nu-i las să-și piardă capul.
4: E bine dacă...
5: Doctore, dacă doctore, aș vrea să știu câți crezi că sunt cu totul.
2: Naziști?
5: Da, câți au nevălit în oraș?
2: Destul de puțin în echipă.
1: Sunt însă bine înarmați.
5: Dar în restul țării ce se petrece? Nicio rezistență nicăieri?
1: Nu știu, telegrafie între rupți sau mâinile lor? N-avem știri.
5: Dar soldații noștri...
1: Am auzit, adică vreau să spun, anii auzit.
5: Ce?
1: Că 6 oameni de ei noștri au fost omorâți cu mitraliera și anii zice că 3 au fost răniți și luați prizonieri. Erau 12 cu totul.
5: Iar noi stăm să-l primim pe colonelul inamic?
1: Câte ceasuri?
5: 11 fără 5.
1: Își fac ei loc. Totdeauna au știut să-și facă loc.
6: O, comandant Lansen, ferește să-l vadă pe domnul primar.
1: Da, poate.
7: Domnule primar, doamnă, sergent închide ușa. Domnul cine?
5: Doctor Winter.
7: Funcționar?
5: Medic. Medicul nostru, aș putea să adaug istoricul nostru. A scris o monografie foarte importantă despre trecutul orașului.
7: Doctore, cu ziua de astăzi vei avea de scris o pagină mai mult în istoria din Italia.
8: Cine știe, poate mai multe pagini.
7: Da. Pe domnul Corel cred că-l cunoașteți.
5: Gheorghe Corel, nici vorbă că-l cunoaștem. E prietenul nostru. Ce mai faci, Gheorghe?
8: Domnule primar, prietenul nostru Gheorghe Corel a pregătit din timp invazia dumnealor. El, filantropul binecunoscut, a îndepărtat pe soldații noștri aseară spre pădure. El a făcut o listă cu toate armele ce se găsesc în oraș. Da, prietenul nostru, Gheorghe Corel.
9: E un lupt pentru ideile mele, pentru convingerile mele.
5: Nu e adevărat, Gheorghe, nu poate să fie adevărat. Ai stat la masă cu mine, ai ciocnit cu mine. Nu poate să fie adevărat. Nu vreau să vorbesc în prezența acestui om.
9: Sunt aici în serviciu comandat. Sunt soldat.
5: Nu vreau să vorbesc în prezența acestui om.
7: Te rog să pleci, domnule Corel. Lasă-ne singur.
9: Am dreptul să rămân, domnule colonel.
7: Te rog să pleci. Uiți că ești sub ordinele mele.
9: Domnule colonel.
7: Plec. Te rog.
8: Iată, dacă nu o pagină, măcar un paragraf în istoria mea.
7: Domnule doctor...
10: Ce e? Sunt un pot de niște soldățoi, au înțepenit sub fereastra bucătăriei și nu vor să plece.
7: Nu trebuie să vă fie teamă, doamna Order. Nu intră în casă. E o patrulă de siguranță.
10: Nu intră în casă, nu? Lasă, știm, nu cunoaștem.
11: Ani, când ai ceva de spus, trimiți vorbă pe Iosef, înțelegi?
10: Trimiți vorbă, vorbă. Și dacă dau soldații buzna peste mine în bucătărie?
11: Ani.
10: Bine, doamnă, să nu zice că nu v-am spus. Eu v-am spus. I-a plecat de aici, dacă nu o mare.
7: Îmi dați voie să șed?
5: Da, luați loc.
7: Dorința noastră e să ne înțelegem. Vedeți, domnule primar, toată chestiunea seamănă de fapt cu o întreprindere comercială. Noi avem nevoie de minere de cărbune din regiunea orașului dumneavoastră. Asta e tot. Trebuie să cădem de acord.
5: Da, n-am nicio veste, nicio știre de nicăieri. Ce s-o fi petrecând în țară?
7: În țară? E ocupată.
5: Toată?
7: Da. Pregătirile noastre au fost perfecte.
5: Nicio rezistență? Nicăieri?
7: Ba da, nebunească, sânge vărsat în zadar. Totul a fost zdrobit în mai puțin de câteva ore. Absurd, vă spun.
5: Prin urmare, a fost...
8: Absurd, dar a fost. S-a rezistat.
7: Mai bine să vorbim despre treburile noastre. Cărbunele trebuie să fie extras din mină și transportat cu vapoarele. Avem tehnicienii noștri, dar populația locală trebuie să-și continue lucrul în mină. E limpede? Nu avem de gând să recurgem la violență.
5: Da, e limpede. Dar să presupunem că oamenii n-ar voi să lucreze în mine.
7: Trebuie să vrea. Sunt oameni pașnici, doritori de liniște. Nu e așa, domnule primar?
5: Nu știu, domnule colonel. Sunt pașnici când lucrează sub guvernarea lor proprie, liberă. Nu știu însă ce vor face sub guvernarea dumneavoastră. Vedeți, de 400 de ani noi trăim sub legi pe care ni le-am făcut singuri.
7: Știu. Tocmai de aceea vrem să le păstrăm. Veți rămâne ca și până acum în funcție de primar. Veți da ordine, pedepse, recompense ca și în trecut. Așa că nu o să avem greutăți de niciun fel.
2: Da. Prima ta ce zici, doctor?
9: Nu știu. Dar eu mă aștept ca populația să fie dușmănoasă.
0: Sălbatic de dușmănoasă.
5: Vedeți, domnule colonel, există popoare care acceptă stăpâni? Nu știu. Dar pe mine cetățenii m-au ales. Ei mi-au dat demnitatea de primar și tot ei mi-o retrag. Dacă ar gândi că sunt de partea dumneavoastră, zău, nu știu ce să vă răspund.
7: Faceți un mare serviciu locuitorilor dacă mențineți ordinea.
5: Un serviciu?
7: Mare, foarte mare. Nu aveți datoria să-i apărați. Dacă se răzvrătesc, se expun la tot felul de nenorocire și primejdii. Avem nevoie de cărbunele vostru, înțelegi? Am ordin și trebuie să-l execut cu orice preț, altfel populația nu va avea liniște.
5: Bine, dar dacă ei nu vor să aibă această liniște, domnule colonel,
7: trebuie să judecați, să gândiți pentru ei în locul lor.
5: Oamenilor de aici nu le place să gândească alții în locul lor, domnule colonel. Sunt încă tulburat de tot ce se întâmplă, dar cred că nu mă înșel.
0: Ce s-a întâmplat? Iosef, ce s-a întâmplat? Ce este, Iosef? Ce vrei?
12: Vreau să spun, e furioasă. Zice că ea nu mai raptă.
0: Cum?
12: Uitați soldații de afară din curte.
0: Ce s-a întâmplat?
13: Ei, lasă că vă arăt eu mai!
0: Ce e asta?
12: I-au părit. Să știți că e scoasă din minți.
7: Na, bine, domnule primar, nu aveți nicio autoritate asupra servitorilor dumneavoastră?
5: Vă rog să ne iertați, prea puțină. Și de altfel e o bucătăreasă minunată. Când o lași în pace, își vede de treabă.
7: Domnule primar, noi vrem să ne facem treaba în liniște. Dumneavoastră trebuie, în schimb, să vă exercitați autoritatea asupra oamenilor, începând cu bucătăreasa.
6: Băi, colonel! E o femeie nebună! Băi, să-l?
7: A rănit pe cineva?
6: Da, domnule colonel! Un om băiat și altul mușcădăreasă. Dar am prins-o!
7: Bine, dați-i drumul și evacuați curtea.
6: Am înțeles, domnule colonel!
7: Puteam foarte bine să o împușc sau să o trimit la închisoare.
14: Pe mine, pe mine mă iertați. Mă duc să văd ce-i cu Ani.
5: Da, du-te.
14: Să nu fi lovit-o, soldați.
7: În sfârșit, să revenim la problemele noastre. Domnule primar, încă da. O întrebare.
5: Da.
7: S-ar putea să locuim aici eu și statul meu major?
5: Aici?
7: Da, sus la etaj.
5: Casa nu e prea mare, domnule colonel. Sunt alte clădiri în oraș mai spațioase, mai confortabile.
7: Nu e vorba de asta. Am constatat că faptul de a instala un stat major în casa celui care reprezintă autoritatea locală contribuie mult la potolirea spiritelor.
5: A, vreți să spuneți că locuitorii au impresia că se stabilește un fel de colaborare între cele două autorități?
7: Exact.
5: Am libertatea de refuza această onoare, domnule colonel?
7: Nu, regret, este un ordin.
5: Să știți, poporul nu se vadă cu ochi buni instalarea dumneavoastră aici.
7: Poporul, poporul e dezarmat. Poporul nu are nimic de zis.
5: Nu m-ați înțeles, domnule colonel.
7: Eu acum mă duc să mă culc. E clar, veți colabora cu noi. E în interesul tuturor. Repet, în interesul tuturor. Suntem înțeleși, nu?
5: Nu știu. Aștept hotărârea concetățenilor mei. Poporul e turburat. Și eu numai puțin.
7: Sper să cădem de acord. Mi-ar fi neplăcut să recurg la alte mijloace.

0: Bentic, ăsta e nebun. S-a dus să ia serviciul în primire fără cască. Umblă prin oraș cu chipiul.
1: Și mă rog, de ce Bentic n-ar umbla cu chipiul, domnule capitan Loft?
0: E o greșeală să nu porți cască, domnule major Hunter. Face impresie proastă printre civili. Noi trebuie să ne păstrăm ținuta militară intactă.
1: De ce crezi asta?
0: Eu nu cred. Eu știu. Scrie regulamentul de campanie pentru conduita în teritoriul ocupat. Orice ofițer ar trebui să-l citească cu multă grijă.
1: Mă întreb dacă ăla care l-a fi scris a fost vreodată într-un teritoriu ocupat. În orice caz, oamenii de aici nu sunt primejdioși. Oamenii sunt de treabă și ascultători.
2: Ăsta-i trepiedul?
1: Da. Da, locotenent Pracle. Montați-l. E, așa da, acum pot să lucrez. Ce părere ai, locotenent Tondar?
3: E frumos podul acesta, domnule major.
1: Îți place?
3: Da, e frumos. Dar de fapt cine trebuie nouă să construim aici un pod?
1: Păi nu-l construim. Construcția propriu-zisă e mai sus. Uite.
3: Atunci cu podul acesta ce faceți?
1: Nimic. Nimic, l-am desenat așa. Cine știe, poate să avem nevoie de el.
2: Tondar, lasă podul, hai să-ți arăt ceva. Ce spui de fata asta? Nostimă, nu?
3: Nu-mi place, dragă domnule Pracle.
2: Cum nu-ți place? Am dat-o dintr-o revistă. Și de ce nu-ți place, mă rog?
3: Fiindcă nu-mi place.
2: Ei, mie îmi place. Și ție, las că știu eu.
3: Domnule Maior, foarte ingenios ați proiectat polul.
1: Da.
3: Vagoanele merg direct de la mina de cărbune în port.
1: Trebuie neapărat să grăbim transporturile de cărbune. Avem noroc cu populația locală, că e supusă și calmă.
0: Supusă și calmă pentru că noi suntem energici. Meritul este al nostru.
2: Locotenent de Thunder, știi că-s fete nostime pe aici prin oraș? Când vom fi instalați ca lumea, trebuie să facem cunoștință cu ele.
0: Citește mai întâi regulamentul de campanie pentru teritoriul ocupat. Mm. E un capitol aparte despre această problemă.
4: Capitanul Loft e aici.
0: Prezent, domnule colonel.
4: Fii bun și du-te jos. Trebuie să-l înlocuiești pe Bentic. Nu se simte bine. Spune care aveți.
0: Am înțeles, domnule colonel. Dar îmi permiteți să observ că abia am ieșit din serviciu.
4: Și asta te împiedică să mergi până jos să-l
0: înlocuiești? Nu, domnule colonel. Deloc. Aș vrea să... Dacă se poate, să faceți o mențiune în raport.
4: Ah, da, înțeleg.
0: Nu supără pe nimeni.
4: Și în schimb, dumitale, îți face bine. 2, 5, 10 rapoarte și într-o zi te vedem cu crucea de fier.
0: O să o port cu mândrie.
4: Îți doresc, Loft, să fie singura amintire cu care să te alegi din acest război.
0: Domnule colonel, nu înțeleg.
4: Poate o să înțelegi mai târziu.
0: Da, domnule colonel.
4: Ăsta, militar. Militar până în vârful unghiilor.
1: Vreți să spuneți stupid până în vârful
4: unghiilor? Nu. E militar. O să ajungă departe. Îl vedem într-o zi la marele cartier. Privește războiul de sus și mai ales îi place.
2: Când credeți că se termină războiul, domnule colonel?
4: Ce vrei să spui cu asta, se termină?
2: Când o să avem victoria?
4: Nu știu, Pracle. Avem atâția dușmani.
2: Nu-i nimic. Îi batem pe toți.
4: Pe toți?
2: Nu credeți?
4: Ba da, cum să nu cred? Mereu i-am bătut.
2: Eu zic că dacă totul merge bine, cam pe la Crăciun plecăm în concediu.
3: Ce credeți, domnule colonel? Noi plecăm de aici când s-o termina războiul?
4: Care noi? Dumneata? Tondă?
3: Nu.
4: Eu?
3: Noi, în general. Noi, germanii.
4: Nu știu, dar de ce întreb?
3: Pentru că este o țară bogată și oamenii cum se cade. Măcar unii dintre noi am putea rămâne pe loc.
4: Te pomenești că ai pus ochii pe un coltișor de pământ.
3: Nu încă, domnule colonel. Dar există prin împrejurim tot felul de ferme mici, frumoase. Dacă pui 4-5 la un loc, fac o moșie, de-i merge vestea.
4: Poate că ai dreptate, dar mai întâi trebuie să terminăm războiul. Și până atunci avem un singur lucru de făcut. Să extragem cărbune și să-l expediem. Mai mult, nu știu. Poate știe capitanul Loft. Întrebați-l pe el. Hunda, de mâine ai oțel. Până la sfârșitul săptămânii încep fixarea liniilor și traverselor de tren.
5: Domnul colonel e jos. Vă rog să-l primiți, domnule colonel.
4: Da, să intre. E omul care a pregătit debarcarea noastră aici. Agentul nostru local. S-ar putea să avem necazuri din cauza lui.
3: A lucrat bine?
4: Prea bine. Tocmai de asta nu e prea iubit în oraș.
3: În schimb, merită recunoștința noastră.
4: Probabil că tocmai de asta vine. Ca sociar. Poftiți.
6: Vă salut.
4: Vă salut,
6: colonel. Încă de seară voiam să vin. După incidentul din casa primarului. Da, știam că sunteți foarte ocupat.
4: Bine ați venit. Statul meu major domnul Coran.
6: Încântat. Încântat.
4: Încântat.
6: Tineri foarte capabili. Au făcut treabă bună. Dar nici eu nu m-am lăsat mai pe jos.
4: Dar ce e cu bandajul ăsta? A încercat cineva să te omoare?
6: Nu. Nu, o piatră. Mă duceam azi dimineață spre pădure când a căzut o piatră de sus, de pe deal. Se întâmplă.
4: Ești sigur că n-a aruncat-o cineva?
6: Ce vreți să spuneți? Adică... Nu, nu, oamenii de aici nu sunt violenți, nu. De un veac n-au mai avut război. Nu știu să se bată.
4: Da, poate, poate. Ai trăit printre ei, dumneata, îi cunoști mai bine.
6: Da.
4: Dar ascultă-mă pe mine. Dacă dumitale nu ți se întâmplă nimic, mare minune. Eu am mai făcut serviciu în teritorii ocupate, în alte teritorii ocupate. Acum 25 de ani, în 1916. Ai lucrat bine, sunt dator să-ți mulțumesc. Am făcut mențiune despre activitatea dumitale în raportul meu.
6: Vă mulțumesc, domnule colonel. Mi-am dat toată silința.
4: Bun. Și acum, ce facem cu dumneata? Vrei să pleci la Berlin? Te putem îmbarca pe un vas cu cărbun sau, dacă ai timp, să aștepți pe un contratorpilor.
6: Să plec? Eu am venit să vă vorbesc despre altceva, domnule colonel. M-am gândit că locul meu... aici, în oraș, e în administrația civilă.
4: Nu înțeleg.
6: Ei, să vedeți. Dumneavoastră vă trebuie o administrație civilă sigură.
4: Da.
6: De toată încrederea.
4: Da.
6: M-am gândit, ce-ar fi dacă Orn, primarul, și-ar da demisia? Și aș veni eu în locul lui. Administrația civilă ar lucra atunci mână în mână cu autoritățile militare.
4: Ai făcut un raport la centru?
6: Da.
4: Și ai vorbit despre asta?
6: Se înțelege.
4: Dumneata nu cunoști atmosfera din oraș?
6: Atmosfera? Sunt năuciți, nu vă spun? Li se pare că visează.
4: Despre dumneata ce gândesc? Ce spun?
6: Am prieteni mulți aici, cunosc pe toată lumea.
4: Ești negustor, ai un magazin, cel mai mare din oraș. A intrat vreun client azi dimineață la dumneata?
6: De afacerile azi n-au prea mers.
4: Populația de aici o să-ți arate într-o zi cât de mult te urăște.
6: Nu-i nimic. Sunt dușmanii noștri. N-am nevoie de stima lor.
4: Și totuși eu cred că primarul Orden nu este un primar oarecare. E o personalitate pe care toți o stimează. Am nevoie de el. El poate asigura liniștea pentru a-l îndeplini sarcina. Extragerea cărbunelui. Hotărârea mea e luată. Orden rămâne în funcțiune.
6: Activitatea mea, domnule colonel, ar merita altfel de răsplată. Dumneavoastră, după cum văd, mă concediați.
4: Poate că ai dreptate, dar mai avem de lucru aici și dumneata ești o piedică.
6: Misiunea mea de aici a fost foarte grea. Tocmai de aceea, vă rog, până vine răspuns de la Berlin, dați-mi permisiunea să rămân pe loc.
4: Poartă cască, stai mai mult în casă, păzește-te de toată lumea.
6: Exagerați, zău, așa. V-am mai spus, oamenii de aici sunt oameni simpli, pașnici. Eu îi cunosc.
4: Nu ne sunt prieteni, înțelegi odată. Noi suntem năvălitorii și dumneata ești omul care ne-ai deschis drumul. Asta în limba lor se cheamă trădare. Nu pricep că suntem în război cu poporul ăsta.
6: Ba da, dar l-am învins.
4: Suntem victorioși, da, ei, și? Știi dumneata ce se șoptește în urma noastră? Prin colțuri, pe sub uși, pe sub ferestre?
6: Nu cumva vă e frică, domnule colonel?
4: Mai știi, domnule Corel? Poate. Mi-e silă de oamenii ăștia care nu au fost niciodată într-o tranșee și vorbesc despre război, despre curaj. Mi-aduc aminte de o bătrână din 1916. Eram în Belgia, la Bruxelles. Mărunțică, albă, ochi albaștri, purta un șal negru. Cânta cântece populare cu o voce subțire de copil, parcă. Ne-aducea țigări, lapte. Nimeni nu știa că băiatul ei fusese executat de ai noștri. De unde să bănuiești? Zâmbea, ne dădea țigări. Când am prins-o, omorâse 12 soldați. Da, bătrâna aia mică, cu ochi albaștri. 12 soldați germani, cu un ac de pălărie.
6: Sper că ați împușcat-o.
4: Desigur, am împușcat-o.
6: Și atentatele au încetat.
4: Oh, nu, n-au încetat. Mai târziu, când ne-am retras, când a început debandada, populația civilă a sărit pe noi cu sapa, cu toporul, cu unghiile. Ne-a sfâșiat, ne-a jupuit, ne-a scos ochii.
6: Dacă vă e frică, nu trebuia să primiți un comandament.
4: Frică? Eu știu ce e războiul. Asta e tot, domnule Corl.
6: Așa vorbiți și cu ofițerii dumneavoastră? Cu tinerii locotenenți?
4: Ar fi zadarnic, nu m-ar crede.
6: Atunci de ce-mi vorbiți mie?
4: Pentru că, domnule Corl, misiunea dumitale s-a terminat. Îmi aduc aminte...
7: Comandant, o nenorocire!
4: Nenorocire? Ce fel de nenorocire, capitane Loft?
7: Am onoarea să vă raportez. Capitanul Bentic a fost ucis. L-am adus cu brancarda.
4: Bentic? Cum? E mort, sunteți sigur?
7: Da, domnule coronel.
4: Cine l-a ucis?
7: Un lucrător. Un miner.
4: De ce?
7: Am onoarea să raportez. Tocmai venisem să preiau serviciul capitanului Bentic după ordinul dumneavoastră. Capitanul Bentic se pregătea să plece. A făcut observație unui muncitor nesupus. Nu voia să lucreze. Omul a început să țipe. N-am înțeles bine ce. Zicea că e liber. Un om liber. I-am ordonat să se întoarcă la lucru. S-a aruncat asupra mea cu târnăcopul. Atunci capitanul Bentic a încercat să intervină și... Asta e tot.
4: Săracul Bentic. L-ai arestat pe muncitor?
7: Da, domnule coronel.
4: Așadar o luăm de la început. O să-l împușcăm pe omul ăsta și o să ne facem alți 20 de dușmani. Asta e tot ce ne pricepem să facem. Da, da. Tot ce știm să facem.
7: Ce-ați spus, domnule coronel?
4: Da, nu nimic. Mă gândeam. Capitane Loft, prezintă-i primarului Orden salutările mele și spune că doresc să-l văd imediat.
7: Am înțeles.
4: Într-o chestiune foarte importantă.

0: Mă întreb, doctore Winter, dacă atitudinea mea e bună și dacă mai pot păstra lucrul ăsta multă vreme. Poporul nu mai are de plină încredere în mine, iar nemții sunt bănuitori. Nu cred că o să iasă nimic bun din toate astea.
1: Nu știu, tu ai încredere în tine, Vardar, nu-i așa? Nu e nici o îndoială în inima ta?
0: Îndoială, nu. Sunt primarul orașului. Și totuși, unele lucruri nu le pricep. De ce au ținut cu tot din adinsul să facă aici Consiliul de Război? Vor să-l judece pe Morden pentru asasinat. A dat cu târnă copul în ofițerul acela. Îl știi pe Alex Morden, ți-l amintești? Bărbatul lui Molly, fata aceea blondă și drăguță.
1: Da, știu. E profesor.
0: Da.
1: E așa de drăguță. Când a vrut să-și pună ochelarii când a fost la mine, o dărea ochi. Și acum uite, uite că Alex a omorât un ofițer. E un fapt din nenorocire. Nimeni nu poate să nege.
0: Nimeni, într-adevăr. Dar atunci, la ce bun toată judecata asta și încă aici, în casa mea?
1: Probabil pentru ca să impresioneze lumea din oraș. Vor să convingă populația că respectă formele și lucrează după reguli de drept.
0: Da, da.
1: Dacă verdictul e pronunțat în casa ta, devine, cred ei, un fel de lecție și, în același timp, o garanție de justiție în ochii poporului.
2: Da. Da.
1: Intră.
3: Bună ziua, domnule primar. Anu mi-a spus că pot să intru, că nu e nevoie să mă anunțe.
0: Da, sigur, Mori. Dar ce s-a întâmplat? Ce-i cu dumneata?
3: E adevărat că îl judecă pe Alex. E adevărat că o să-l împuște.
0: Mori.
3: Se spune că dumneavoastră îl condamnați, că dumneavoastră dați sentința și îl trimiteți la moarte.
0: Cum? Cine spune asta?
3: Așa se vorbește în oraș. Nu se faceți una acasă, domnule primar, nu-i așa?
0: De unde se știe în oraș ce o să fac eu sau ce nu o să fac eu?
1: E un mare mister. Poporul știe totdeauna. Chiar invadatorii sunt uimiți cât de multe lucruri știe poporul.
3: Alex nu e un criminal, e un om mândru, iute, se aprinde repede,
0: Molly,
3: dar e bun.
0: Molly.
3: Toată lumea ține la el.
0: Molly, îl cunosc pe Alex de când era copil.
3: Nu o să-l condamnați pe Alex, nu-i așa?
0: Dar se înțelege că nu. Cum aș putea să-l condamn?
3: Nu știu. Oamenii în oraș spun că pentru ordine, pentru menținerea ordinii.
0: Asta vrea poporul? Să mențină ordine?
3: Nu știu un singur lucru, că poporul vrea să fie liber.
0: Foarte bine. Dar știe ce e de făcut pentru asta? Știe cum trebuie să lupte? Cu ce mijloace?
3: Nu cred.
0: Dumneata, Molly, care ești o femeie inteligentă, dumneata știi?
3: Nu, domnule primar. Dar oamenii noștri nu se simt învinși. Nu vor.
1: Ce poate face un om cu palmele goale împotriva mitralierelor?
0: Dacă afli ce se întâmplă în oraș, să vii aici, Molly, și să-mi spui tot. Ce gândesc oamenii, ce vor, da?
3: Da.
0: Spui da, dar gândești nu. N-ai încredere în mine, Molly.
3: V-am întrebat ce se întâmplă cu Alex.
0: Eu nu-l condamn și nu-l voi condamna. N-a făptuit nicio crimă față de patria noastră.
3: O să-l omoare?
0: Molly, fata mea, draga mea fată, să nu ne pierdem speranța.

0: Bună ziua, domnule primar.
1: Bună ziua, domnule colonel.
0: Aș avea nevoie de o întrevedere particulară. Aș dori să vorbim între patru ochi.
2: Eu mă retrag.
1: La revedere, Vinter.
0: Nu vă pot spune cât de mult regret toată această întâmplare, domnule primar. Ar fi fost mai bine să nu ajungem aici. Am multă simpatie pentru dumneavoastră și multă stimă, dar am o misiune grea de îndeplinit. Sunt sigur că veți înțelege. Noi nu facem ce vrem. Nu luăm noi hotărâri. Lucrăm conform instrucțiunilor care ne sunt trimise de la centru. Omul acela a ucis un ofițer german.
1: Da. De ce nu l-ați împușcat pe loc?
0: Da, știți prea bine că nu se poate. Pedeapsa nu e numai pentru cel vinovat, ci pentru toată lumea. Pedeapsa trebuie să fie un exemplu. Întreaga populație trebuie să știe și să afle ce o așteaptă dacă un asemenea fapt se repetă. Tocmai de aceea pedeapsa e publică și solemnă. Ne trebuie un anumit cadru.
1: Asta e logica dumneavoastră, domnule.
0: Domnule primar, știți prea bine că ordinele noastre sunt neiertătoare. Ne trebuie cărbunele cu orice preț. Dacă oamenii dumneavoastră nu se astâmpără, vom fi siliți să restabilim ordinea cu forța. Îi împușcăm pe toți, dacă e nevoie. Prin urmare, dacă vreți să cruțați populația de suferințe zadarnice, trebuie să ne dați o mână de ajutor ca să menținem ordinea. Guvernul nostru socotește că sancțiunile trebuie să fie pronunțate de autoritatea locală.
1: Așadar, oamenii știau ce vorbesc. E nemaipomenit. E nemaipomenit. Dacă înțeleg bine, domnule colonel, dumneavoastră îmi cereți să-l condamn la moarte pe Alex Morden în urma dezbaterilor care ar avea loc aici, în casa mea.
0: Da. În felul ăsta vom evita alte tulburări sângeroase.
1: Planul dumneavoastră este imposibil, domnule colonel. Mai întâi, în calitatea mea de primar, eu n-am dreptul să condamn pe nimeni la moarte. Nimeni în orașul nostru n-are un asemenea drept. Dacă aș pronunța sentința, aș călca legea. Așa cum ați călcat-o și voi.
0: Noi?
1: Da. Când ați năvărit în orașul nostru și ați ucis oameni. După legile noastre, asta se cheamă crimă. Nu credeți, domnule colonel, că grija dumneavoastră de legalitate e absurdă? Între voi și noi nu există decât un singur lucru. Războiul e singura lege. Pe toate celelalte le-ați sfârșiat când ați venit aici. Nu înțelegeți, domnule colonel, nu înțelegeți că trebuie să ne ucideți pe toți, unul câte unul, dacă vreți să nu vă ucidem noi până la cel din urmă.
0: Dați voie să iau loc?
1: De ce îmi cereți voi? E și asta o ipocrizie. Faceți ce vreți aici. Mă puteți ține în picioare dacă ăsta vă e bunul plac. Dumneavoastră sunteți ocupantul.
0: Îmi pare rău. Aș vrea să mă credeți. Vedeți, domnule primar, eu nu sunt un om tânăr. Am făcut războiul trecut și îl țin bine minte. Am multe amintiri. Dar părerea mea personală nu are nicio importanță. Cadrele militare și politice de la care primesc instrucțiuni și-au fixat anumite scopuri și întrebuințează anumite metode pe care e cu neputință să le schimbăm noi.
1: Se poate. Dar de când lumea e lume, scopuri și metode de felul ăsta n-au dus pe nimeni decât la ruină și dezastru.
0: În ce mă privește, ca simplu om, aș putea la urma urmelor să vă dau dreptate. Dar eu nu sunt aici un simplu om. Poate că nici măcar nu sunt un om. Sunt un militar. Sunt obligat să-l execut pe lucrătorul acela în mod public. Teoria oficială este că asemenea demonstrații contribuie la păstrarea liniștii publice și îi apără pe soldații mei de viitoare atentate.
1: Atunci e inutil să stăm de vorbă.
0: Nu, dimpotrivă. Avem nevoie de dumneavoastră.
1: Vă fac o propunere.
0: Vă rog.
1: Câți soldați din unitatea dumneavoastră credeți că i-au omorât pe oamenii noștri cu mitraliera?
0: Vreo 20, cred.
1: Bun. Dacă dumneavoastră împușcați pe acești 20 de oameni, eu îl condamn pe moarte.
0: Nu vorbiți serios.
1: Ba să mă iertați. Foarte serios.
0: E imposibil, știți prea bine.
1: Da, știu. Dar ceea ce îmi cereți dumneavoastră să fac, fel de imposibil.
0: Drept să spun, mă așteptam la răspunsul ăsta. În cele din urmă voi fi obligat să-l numesc primar pe Corel. Aveți de gând să asistați la judecată?
1: Da, voi fi de față. Nu vreau ca Alex să se simte singur.
0: Domnule primar, ne-am luat o sarcină grea, nu-i așa?
1: Foarte grea. Singura sarcină din lume cu neputință de dus până la capăt. Singurul lucru irealizabil.
0: Care?
1: Să robești pe veci spiritul omenesc.

0: continue lucrul, nu s-a supus. La al doilea ordin, acuzatul s-a aruncat cu târnă copul asupra capitanului Loft. Capitanul Bentic, voi să intervină?
1: Șeze, Alex, să-i se dea un scaun.
0: Domnule primar, acuzatul trebuie să rămână în picioare. Așa e regula.
1: Lăsați-l să șadă.
0: Mă opun! Se opun toate regulamentele.
2: Capitane Loft, lasă-l să șadă.
0: Da. Capitanul Bentic, voi să intervină, a fost lovit în cap. Craniul i-a fost robit, după cum se arată în raportul medical anexat. Să dau citirea raportului medical, domnule colonel?
2: Nu e nevoie, scurt, cât mai scurt posibil.
0: Da. Mai mulți soldați au fost de față și depozițiile lor s-au consemnat. Tribunalul militar îl declară pe acuzat vinovat de crimă și cere pedeapsa cu moartea. Să dau citire depozițiilor de martori?
2: Nu. Alex Morden, tăgăduiești că l-ai ucis pe capitan?
3: L-am lovit. Nu știu dacă l-am ucis.
1: Foarte bine, Alex.
0: Ce vreți să spuneți, domnule primar?
1: Că a răspuns foarte bine.
0: Pretins că l-a omorât altcineva?
3: Nu știu, știu doar că l-am izbit.
2: Pe urmă... Ai vreo explicație pentru fapta dumitale? Nu cred că s-ar putea schimba sentința, dar oricum, te ascultăm.
0: Vă cer respectuos permisiunea să observ, domnule colonel, că remarc că aceasta nu trebuia făcută. S-ar putea trage concluzia că tribunalul nu este imparțial.
1: Ia-te uite.
2: Ai vreo explicație pentru fapta dumitale?
3: M-a scos din minți. Țipa la mine, striga, urla. Eu sunt un om liber. Mi se urcase tot sângele în obraz și am izbit. Destul de tare, cred. Iată pe cine vreau să izbesc. Pe capitanul Loft. Da, iată-l.
2: Asta n-are nicio importanță. Pe oricine ai fi nimerit, rezultatul tot ăla era. Dar cel puțin îți pare rău? E mai bine să se consemneze la dosar că acuzatul regretă.
3: Să-mi pare rău? Deloc. A țipat la mine. Eu sunt un om liber. Voi n-aveți ce căuta aici.
2: Dar dacă ești condamnat la moarte, nu o să-ți pare rău?
3: Nu-mi pare rău.
2: Scrie în procesul verbal că acuzatul era copleșit de remușcări. Sentința este gata. Trebuie să înțelegi, acuzat. Nu există nicio cale de recurs. Tribunalul te declară vinovat și te condamnă la moarte prin împușcare, chiar astă seară, imediat. Capitan Loft, am uitat ceva?
1: M-ați uitat pe mine, Alex Morden. Eu sunt primarul. Primarul ales.
3: Știu, domnule primar.
1: Alex, oamenii ăștia sunt năvălitori. Dușmanii noștri. Ne-au luat țara pe neașteptate. Prin trădare și violență.
0: Domnule colonel, inadmisibil, e o provocare.
2: Lasă, mai bine să ascultăm aici decât să se șoptească în oraș.
1: Când au venit în prima zi, poporul nu și-a dat seama și nici eu prea bine. Nu știam ce să gândim, ce să facem. Tu, Alex, tu cel din tâi ai ridicat brațul. Mânia ta e mânia noastră. Se spune în oraș, știu, se spune că m-am dat cu dușmanul, că lucrez cu ei. Voi avea timp să le arăt că nu e adevărat. Dar tu, tu mergi la moarte. Și vreau să știi că nu e adevărat.
3: Știu, domnule primar.
2: Plutonul e gata?
0: Da, domnule colonel.
2: Cine comandă?
0: Locotenentul Tonder, domnule colonel.
1: Ți-e frică, Alex?
3: Da, domnule primar.
1: Nu se poate să nu-ți fie frică.
3: Este.
1: Și mie mi-ar fi. Dar și lor le este. Măcar că sunt așa de războinici.
2: Tonder, cheamă-ți Plutonul.
4: E aici, domnule colonel.
1: Du-te, Alex, și ia cu tine credința, siguranța că ocupanții ăștia nu se cunoască pace, nici odihnă până n-or pleca, până n-or muri. Prin tine, prin fapta ta, poporul se unește împotriva năvălitorului. E o mângâiere prea slabă, prea tristă. Dar un lucru să știi. Liniște, oamenii ăștia n-or să aibă în vecii vecilor. Sper, domnule colonel Lancer, că vă dați seama ce faceți.
2: Unde are loc execuția Loft?
0: Peste drum, în piață. Execuția trebuie să fie publică.
1: Sper că vă dați seama, domnule colonel, ce faceți.
2: Că ne dăm seama sau nu, asta e datoria noastră.
5: Am împușcat.
2: Au început atacurile, ești rănit, placle.
5: La umăr.
2: Capitanul Loft, aducați afară, trebuie să fie urme pe zăpadă.
0: Am înțeles.
2: Ia-ți oamenii, percheziți în tot orașul. Unde găsești o armă, arestezi. Ostateci.
0: Am înțeles.
2: Domnule primar, rămâneți la dispoziția noastră. Și să vă intre în cap Împușcăm 5, 10, 100 de ei voștri pentru unul dintre noi.
1: Și spuneați că aveți amintiri din războiul trecut, domnule colonel. Vă ferici. Le puneți în practică foarte bine.
2: N-am amintiri. N-am nicio amintire. Confiscați orice armă. Cine rezistă e împușcat. Repede, până nu se șterg urmele din zăpadă.
1: Zăpada e albă, domnule colonel. Imaculată.

0: Nu mai pot suferi afurisiterea asta de lămp de benzină, domnule Major Hunter. Când veți repara dinamul?
1: Ar trebui să fie gata, locotenente. Am pus la lucru oamenii cei mai pricepuți. Mi se pare că de aici înainte trebuie să întăresc garda acolo.
2: Ați pus mâna pe ticălosul care a stricat dinamul, domnule Major.
1: Dragă fracle, îi pot bănui pe toți cinci ce lucrează acolo și i-am arestat pe toți cinci.
2: Și noi când vom fi înlocuiți? Când ne vom putea duce nițel și pe acasă? Domnule Major, nu ți-ar face plăcere să te duci acasă în concediu?
1: E, da, da, firește. De 4 ore am făcut macazul ăsta. Nu pricep de ce tocmai pe macazul ăsta trebuie să cadă totdeauna câte o bombă. M-a plictisit bucata asta de linie ferată. Mereu trebuie să o mut din loc din pricina gropilor făcute de bombe. Și n-avem nici timp să le umplem la loc. Pământul înghețat tun și ar fi prea mult de lucru.
0: Ah, în sfârșit lumină. Zumzetul ăsta al lămpilor mă nebunea. Parcă tot șoptea cineva împrejur. Dar cum se întâmplă oare de nici scrisorile numai ei? În 2 săptămâni n-am primit decât una.
2: Poate că nu scrie nimeni, Thunder.
0: Dacă s-ar întâmpla ceva acasă, bunăoară, credeți, domnule Major Hunter, că ni s-ar comunica? Ceva rău de tot, o moarte, bunăoară, sau ceva asemănător?
1: Știu eu.
0: M-am săturat peste cap și aș vrea să scap din gaura asta.
2: Dar parcă aveai de gând să te muți aici după război, a? Cu 4-5 loturi s-ar putea alcătui aici o frumoasă proprietate. Parcă așa spuneai. Și doreai să devii un mic moșier. Ce nație inimoasă, ce câmpii, ce cirezi și atât de mulți copii. Nu-i așa, Thunder?
0: Taci, nu vorbi așa. Acest neam, acest neam îngrozitor. Acești oameni de gheață nici nu se uită în ochii noștri, nu scot un cuvânt. Parcă vorbim cu morții.
2: Iosif, ia vină cu acest. E pe aici vin sau rachiu?
0: Răspunde, porcule, grăiești o vorbă.
3: Nu, domnule locotenent, n-avem vin.
0: Nici rachiu?
3: Nici rachiu.
0: Atunci ce vrei?
3: Vreau să plec, domnule locotenent.
0: Șterge-o, idiotule.
1: N-ar fi trebuit să-l crezi atât de ușor pe dobitocul ăsta.
0: M-am săturat, vreau acasă. Vreau o femeie. Cunosc o femeie aici în oraș. O femeie frumoasă. Mereu mi-apare înainte ochilor. Are părul bălai. Stă lângă prăvălia cu fier vechi. Mi-e dor de fata aia, o vreau.
2: Stăpânește-te, ce înseamnă asta?
0: Iar au stricat lumina. Alt act de sabotaj? Cum să mai suport starea asta îngrozitoare? Aprinde-ți lăbile alea!
1: Credeam că i-am arestat pe toți. Mi-a scăpat unul pe semne. Și am pus doar oameni buni de pază, nu?
0: E de nesuportat.
1: Domne locotenent Thunder, nouă ne poți spune orice dacă simți nevoia de a vorbi neapărat. Dar să nu te audă vrăjmașul. Nimic n-ar face atâta plăcere oamenilor răsturat de aici decât să vadă halul de nerv și disperare în care ne-au adus.
0: Pretutindeni vrăjmași. Fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare copil.
1: Pretutindeni vrăjmași.
0: Trag cu urechea pe la uși. Se ascunde după perdele pândind. I-am înfrânt, i-am învins pretutindeni și iată cum așteaptă momentul. Cum se supun și așteaptă. Jumătate din această lume a noastră, iar nouă ne este frică. Spuneți-mi, pretutindeni e atât de rău ca aici, domnule Major?
1: Știu eu.
0: Asta e că nu știm. Deși știrile sunt în mâinile noastre. Și ce spun comunicatele chiar despre noi? Că suntem iubiți, acoperiți de flori. Acest neam îngrozitor care ne pândește. Care ne pândește din zăpadă.
1: Ești acum după ce ți-ai ușurat inima? Te simți mai bine, Thunder?
2: N-ar trebui să vorbească așa. Ar trebui să se rețină. Ce e el, militar sau ce? Să se poarte ca un militar.
4: Ninge. Bună meserie, n-am ce spune.
1: Alte greutăți, capitane Loft?
4: Numai greutăți. Pe cum văd, iar-au stricat dinamul, domnule Major. În ceea ce mă privește, cred că pentru o vreme am făcut rânduială în mine.
1: Ce s-a mai întâmplat?
4: Ca de obicei, minerii lucrează încet și mi-au distrus un vagonet. L-am văzut pe cel vinovat, l-am împușcat pe loc. Cred, domnule Major, că acum le-am găsit leacul. Voi cere fiecărui miner să scoată o anumită cantitate de cărbune. Dacă nu lucrează cât trebuie, nu le dau hrană pentru restul familiei. Ori lucrează, ori le mor copiii de foame. Le-am spus-o.
1: Și ce-au răspuns?
4: Ce-au răspuns? Parcă spun vreodată ceva? Nimic. Absolut nimic. Dar vreau să văd acum dacă vor da sau nu cărbuni. Ba? Cine s-a răspuns ușa? Ha? Iar trecut de ce vreau. Mi se pare că am închis-o bine adinauri.
1: Da, da, închis-o bine.
0: Domnule capitan, dumneavoastră primiți multe vești de acasă?
4: Destule.
0: Merg bine toate acasă?
4: Minunat! Armatele noastre înaintează pretutindeni.
5: Și totuși dușmanul nu e încă învins.
4: E învins pe fiecare front.
5: Dar totul luptă mai departe.
4: Câteva atacuri aeriene, atât.
5: Și în răsărit?
4: Ai străluit.
5: Dar tot mai luptă.
4: Încăierări locale, atât.
5: Atunci am câștigat războiul, așa e, domnule capitan?
4: Firește.
5: Sunteți sigur, domnule capitan?
2: Nu mai lăsa să vorbească.
4: Nu înțeleg ce vrei să spui, Tonder.
2: Să nu mai vorbească! Să nu mai vorbească!
4: Nu le locotenent, Tonder. Tonul întrebărilor dumitale nu-mi place. Nu-mi place această îndoială.
1: Nu fi aspru cu el, Loft. E ostenit. Toți suntem osteniți.
4: Și eu sunt ostenit, domnule major. Dar nu îngădui această îndoială vinovată.
1: Nu-l mai chinui. Unde e domnul colonel?
4: Lucrează la un raport. Cer de întăriri. Situația e mult mai serioasă decât se credea la început.
2: Și vom primi întăriri?
4: De unde pot să știu?
5: Întăriri și poate înlocuiri. Poate ne vom duce și noi nițel acasă. Poate mai apuc să trec pe stradă și oamenii să spună bună ziua, bună ziua. Și iar vor spune un militar și vor fi vesel cu mine. Pe urmă vor veni prietenii și îmi voi putea întoarce umerii fără să-mi fie teamă de oamenii din spate.
2: Nu începe iar cu de-asta, Tondăr! Isprăvești odată!
4: Avem destule griji așa! Nu mai e nevoie să nebunească și statul major!
5: Credeți într-adevăr că vom primi concedii, domnule capitan?
2: Închideți-i gura odată! Arestați-l! Spuneți-i să înceteze!
5: Am avut un vis ciudat. Cred că era vis. Poate era numai un gând. M-am visat sau m-am gândit...
2: Să tac odată, domnule capitan!
5: Domnule capitan, eu are cucerit acest oraș?
4: Firește!
5: Cucerit și totuși ne e frică. Oraș cucerit și totuși suntem înconjurați. Am visat sau am gândit? Afară, în zăpadă, umbrele negre, acele chipuri înapoi a ușilor întredeschise și privirile reci dinapoi a perdelelor. Am visat sau am gândit?
2: Să înceteze!
5: Am visat că marele nostru comandant e nebun.
4: Inamicii noștri au văzut ei cât e de nebun. Bună glumă. Am să o scriu acasă ca să apară și în ziare. Inamicii au aflat cât de nebun e comandantul nostru.
5: Victorie după victorie, cucerire după cucerire. Și intrăm tot mai adânc în mocilă.
4: Ce?
5: Muștele au cucerit hârtia de muște.
4: Încercează!
5: Muștele au mai cucerit 500 de kilometri de hârtie de muște.
2: Ajunge! Isprăvește! Nu trebuie să mai vorbești așa!
4: Ajunge, n-auzi? Tonder! Îți ordon să încetezi!

0: Cine e?
1: Eu sunt doamna Mora. Ani, bucătăreasa primarului Iordan.
0: Bună seara, Ani. Nu te așteptam asta seara. Scoate-ți aina și încălzește.
1: Oh, te-ai frig afară. Da? Cu soldații ăștia a venit și iarna timpurie. Tata spunea întotdeauna că războiul aduce și vreme rea. Sau vremea rea aduce război. Uite că nu mai știu nicio bine.
0: Hai, stai lângă sobă.
1: Nu se poate că vine.
0: Cine vine?
1: Domnul primar împreună cu doctorul și frații Anders.
0: Când vin?
1: Uite, ia pachetelul ăsta.
2: M-am furat din porția colonelului.
1: E carne.
0: Dar tu ai avut carne?
2: Păi ce n-o gătesc eu?
0: Da. Ce s-a mai întâmplat?
1: Frații Anders vor să o șteargă pe mare. Până una alta stau ascunși.
0: De ce?
1: Soldații l-au împușcat azi pe fratele lor Iacob, care a stricat un vagonet. Și acum îi caută și pe ei. Ce nu le cunoști obiceiul?
0: Ba da, hai, ia loc, Ania.
1: Nu, n-am timp. Trebuie să mă întorc să-i spun domnului primar că e liniște aici.
0: Te-a văzut cineva intrând la mine?
2: Păi dacă n-ai fi știut nici o să mă strecor.
0: Urâtă vreme pentru o călătorie pe mare.
2: Mai bine pe mare area decât împușcat.
0: Așa e. Și domnul primar, de ce vine?
1: Nu știu, vrea să organizeze ceva cu frații Anders. Hai că am plecat. Nu veni numai să spun toate astea, doamnă Molly.
0: Vezi să nu te vadă patrula.
2: Păi cine se uită la o bucătăreasă bătrână? Da, chiar atât de bătrână, să nu mă cred.

0: speriat. Nu-ți fac niciun rău. Nu-ți fac nimic.
1: Cine ești? Ce dorești? N-ai voie să intri aici. Ce dorești?
0: Sunt locotenentul Tonder. N-am niciun gând rău. Te rog, lasă-mă să intru.
1: Ce dorești?
0: Domnișoară, doresc numai să vorbesc cu dumneata. Numai să te aud vorbind. Asta e tot ce doresc.
1: Mă silești să te primesc?
0: Nu, domnișoară. Lasă-mă numai puțin înăuntru. Și după aceea plec.
1: Dar ce dorești?
0: Nu poți să mă înțelegi. Nu putem măcar o clipă să uităm acest război? Numai o clipă? Să vorbim o clipă ca doi oameni.
1: Nu știi cine sunt?
0: Te-am zărit în oraș. Și tu numai că ești frumoasă. Știu că doresc să vorbesc cu dumneata. Mă simt atât de...
1: Te simți singur, asta e tot. Nu-i așa?
0: Da, așa e. Îmi spuneam eu că vin înțelege. Sunt bolnav de singurătate. Sunt atât de singur în toată această mulțenie, în toată această ură. Nu putem sta puțin de vorbă, puțin de tot.
1: Poftim, poftim. Dar nu mai mult de 15 minute.
0: Mulțumesc.
2: Mai e cineva aici? Ar dat roznic ceva.
1: Nu. Apasă greu zăpada pe acoperiș. Nu mai am bărbat care s-o dea jos.
2: Dar ce s-a întâmplat? A murit? Cine l-a? Noi l-am...
1: Da.
2: Îmi pare rău. Aș vrea să fac ceva pentru dumneata. Am să pun să se dea jos zăpada de pe acoperiș.
1: Nu?
2: De ce nu?
1: Să zică lumea că țin cu dumneavoastră? Vrei să fiu lungată din oraș?
2: Da, înțeleg. Dar vreau să te ocrotesc, dacă îmi dai voie. Te rog.
1: De ce să mă rogi? Sunteți doar biruitor. N-aveți de ce să vă rugați. Luați tot ce doriți.
2: Așa nu vreau.
1: Ai vrea să mă cunoști, domnule locotenent?
2: Aș vrea să mă iubești. Aș vrea să citesc asta în ochii dumitare. Te-am zărit pe stradă, te-am văzut trecând pe dinaintea mea și am dat ordin să nu ți se aducă nicio jignire. Te-a jignit cineva? Te-a supărat cineva?
1: Mulțumesc, nu.
2: De veșnicie n-am mai vorbit cu o femeie. Mi s-a spus că oamenii de aici ne vor iubi, că ne vor admira, că... Și nimic nu e adevărat. Dimpotrivă, ne urăsc. Dumneata ești atât de frumoasă.
1: Suntem o neam învins, domnule locotenent. Ne-ați luat și pâinea de la gură, sunt flămândă. Și te-aș iubi, poate, dacă mi-ai dat ceva de mâncare.
2: Ce vorbe sunt astea?
1: Te disgust, domnule locotenent. Poate că asta doresc, nu? Tariful meu, iată-l. O bucată de pâine.
2: Nu te pot auzi vorbind astfel, taci, te rog.
1: Mă vrei pe degeaba.

0: pentru întâia zi de școală. Și în Africa.
1: Ce vorbesc de asta?
0: Nu știu de ce l-au lăsat să se mai întoarcă acasă. Era uluit. Nu știa ce se întâmplase. Nici nu m-a sărutat măcar când a plecat. Era frică și...
1: Era bărbatul dumitare?
0: Da. M-am dus la primar, dar a fost în zadar. Și pe urmă el a plecat, nu prea mândru, nu prea sigur. L-ați scos în stradă și l-ați împușcat. Atunci nici nu venea să cred, părea ceva ciudat.
1: Bărbatul dumitare.
0: Da, da. Abia acum, în tăcerea camerei, cred în tot ce am văzut. Și în singurătatea revărsatului de zori, în patul pe jumătate rece, îmi dau bine seama că nu-l mai am.
1: Ce bună. Îmi dai voie să mai vin?
0: Nu știu, nu știu.
1: Voi mai vine.
2: Doamne Mori.
0: Ani, cum a intrat?
2: Am găsit ușa deschisă.
0: Da.
2: A ieșit de aici un om. Părea militar.
0: Da, Ani.
2: Și ce-a căutat aici?
0: A venit să-mi vorbească de iubire.
2: Molly Moran, ce-ai făcut? Cumva ții cu ei?
0: Nu țin cu ei, Ani.
2: Dacă se întorc militarii și-l găsesc aici pe domnul primar, e vina ta dacă s-a întâmplat ceva. Vina ta, să știi.
0: A putut ieși din casă?
2: L-a culcat pe Iosef în patul lui, să creadă nemții că doarme.
0: Nu se mai întoarce militarul acela. Nu-l mai lasă să se întoarcă.
2: Doamnă Molly, poți să-i aduc pe ai noștri?
0: Da, da. Fără nicio teamă. Unde sunt?
2: Afară.
0: Atunci
2: de gard.
0: Adu-i înăuntru.
3: Bună seara, Molly. Ai aflat?
0: Bună seara, Will. Bună seara, Tom. Mi-a istorisit, Ani. Vreme nepotrivită pentru o călătorie pe mare.
3: Știi ce dorește primarul, Molly?
0: Nu știu, nu știu. Am auzit de nenorocirea fratelui vostru. Da.
3: Tu știi mai bine ca oricine ce înseamnă acest lucru pentru mine.
0: Au liniște. Da.
4: Bună seara, dragă mamă. Ani.
0: Da, da, domnule primar.
4: În gang. Să bați nu și odată când trece patrula și de două ori dacă
0: da.
4: E vreun pe.
0: Da, da, da, da, domnule. Odată dacă trece patrula.
5: Am aflat că vreți să fugiți în noaptea asta, flăcăilor.
3: Da, trebuie să fugim, domnule.
5: Și am aflat că vreți să luați și pe Corel cu voi.
3: Păi tot plecăm cu barca lui, așa că nu-l putem lăsa aici.
5: Dar o să puteți pune mâna pe el?
3: Ah, da. Pe la 12 se duce totdeauna acasă, o să-l pândim.
5: Aș fi dorit să renunțați. Punând mâna pe Corel, situația voastră devine și mai grea. S-ar putea să strige și să vă audă patrula.
3: N-are să strige. Și e mai bine să piară pe mare. Tot n-ar scăpa de răzbunarea oamenilor și ar curge prea mult sânge.
0: Și îl veți arunca peste port?
6: Îl vom lua cu noi pe mare, Molly.
3: Voiai să ne vorbești, domnule primar?
5: Da, da. Am chipzuit împreună cu doctorul.
3: Da.
5: Se vorbește mult azi despre război și cucerire.
0: Liniște, trece patrulă.
5: O fi înghețat Biatani afară. Nu știu ce m-aș face fără ea. Se strecoară în tot locul, aude și vede tot.
3: E timpul să plecăm, domnule primar.
5: Părerea mea e să nu vă mai încurcați cu ticolosul ăla de Coil. Să vorbim limpede.
3: Da.
5: Fratele vostru a fost împușcat, Alex Moran. A fost și el împușcat. Trebuie să-l pedepsim pe acest vrător.
7: E ciudat ca un medic să se gândească la ucidere. Totuși, într-o țară ocupată, poporul vrea să se apere. Suntem dezarmați. Trupul, sufletul nostru nu sunt de ajuns. Omul fără arme își pierde curajul.
6: Ce doriți să facem?
5: Dragii mei, o să treceți mâine dincolo la aliați.
3: Da.
5: Voi să pomeniți de orașul nostru și să cereți să ni se trimită arme. Vrem să luptăm împotriva dușmanului și n-avem cum.
3: Vreți puști?
5: Da. Istorisiți-le tot ce știți, cum sunteți supravegheați, cum fiecare mișcare nu este controlată, cum suntem pedepsiți.
3: Da.
5: Ne trebuiesc arme simple, arme pe care să le putem folosi în taină. O travă, bombe mici, grenade, da, pe care să le putem ascunde, să le vârâm sub șine, sub tancuri. Vrem să fim înarmați, dar înarmați în taină.
3: Da.
5: Năvălitorii nu vor afla niciodată cine dintre noi e înarmat. Să ni le parașuteze din avioane.
7: Dușmanul nu va ști niciodată unde va fi lovit.
3: Da, dacă ajungem acolo cu bine, vom spune toate astea.
5: Avem nevoie de ajutorul lor și dacă îl primim, vom ști noi ce să facem cu el.
7: De ne-ar trimite dinamită, măcar. Numai dinamită, atunci dușmanul nu va mai cunoaște tehna niciodată. Și vor sări în aer toate trupele care vor mai veni.
3: Asta e tot, domnule primar.
5: Da, Tom. E lucru cel mai de seamă. Dacă vreți să plecați chiar acum, să se ducă Ani întâi să vadă cum e strada. E mai bine așa.
3: Da.
5: Să se ducă Ani să vadă.

0: Ani? Ani, da, vine în munte. Te cheamă domnul primar. E un militar pe drum și vine încoace.
1: Cum?
0: Seamănă cu cel care a fost mai înainte aici.
1: Cum?
0: Am încuiat ușa din gang. Ce vrea? De ce mai vine?
1: Nu știu. Molly, Molly, ești în pericol.
0: Nu, nu, nu. Ieșiți pe ușa din dos.
2: Deschide-te, rog.
1: Te amenință ceva, Molly?
0: E la fel ca militarul de adineori. A fost aici un militar.
1: Cum?
0: Așa a fost un militar.
1: Și ce voia?
0: Iubire.
1: Și tu l-ai...
0: Na, nu, nu, nu. Duceți-mă.
1: Molly, Molly, dacă te amenință vreun pericol, vrem să-ți venim într-ajutor.
0: Nimeni nu mai îmi poate veni în ajutor. Duceți-vă. Molly Moran, ce caut aici militarul acela? Ți-am spus, iubire. Ce-ai de gând, Molly? Nimic? Du-te, te rog, bine, plec. Molly, Molly, ce vrei să faci cu foarfeca aceea? Hai, lasă-mă, lasă-mă, plec. La Molly. Numai decât, domnule locotenent, numai decât, numai decât.
3: Mulțumesc. Mulțumesc. Știam că o să mă primești. Nu cred? Oh, de ce? De ce? De ce ai făcut asta?

0: Cine e?
1: Regardar!
0: Ce vrei? Ce dracu ai în brațe?
1: Odată cu bombardarea liniei ferate au fost aruncate sute de asemenea pachetele cu aceste parașute.
0: Ia dă-ne încoace. Pune-le pe masă. Ai spus sute?
1: Da, domnule capitan.
0: Voi raporta imediat domnului coronel ce s-a întâmplat.

0: Bună dimineața, domnule capitan.
1: Ce vezi, domnule colonel?
0: Ce? Ce-ți și tu, Hunter? Hm? Ai cercetat până acum vreunul din aceste obiecte?
1: Nu le-am cercetat. M-am ocupat de linia ferată. A fost stricată pe o întindere de 15
0: km. Te rog să le examinezi imediat și să-mi spui ce părere ai.
1: E dinamită, domnule colonel. Câtă nitroglicerină e aici, voi putea ști numai după analiză.
0: Câte tuburi de astea crezi că au fost aruncate de avioanele dinamice, capitanul nostru?
2: Nu știu, domnule colonel. Noi am adunat vreo 90 de parașute. Trebuie să mai fie.
0: N-avem ce face. Să arunce câte tuburi vor. Noi putem împiedica și nici nu putem aduce populației vreo învinuire, nu?
2: Da, dar o putem stârpi de pe fața pământului.
0: Da, stă în puterea noastră. Înveritoare, ai cercetat-o, Hunter?
1: Nu, n-am avut vreme.
0: O invenție drăcească. Înveritoarea e albastră, ca să izbească privirile. Iar dedesubt, priviți aici, un pachetel de șocolată. Cine nu umblă după șocolată? Cred că nici soldații noștri nu s-ar da în lături să o fure dacă ar ști că se află pe undeva. Iar copiii, sigur, umblă după lucruri de-astea.
1: Ce?
0: Da, intră! Ce este?
3: Linia ferată a fost din nou distrusă!
0: Asta te privește pe tine, Hunter. Dar ce crezi despre șocolățile astea parașutate?
2: Trebuie să lucrăm repede, domnule colonel. Locuitorii care adună tuburi de astea să fie arestați și pedepsiți mai înainte de a le folosi.
0: Domol, capitane. Să vedem întâi despre ce e vorba. Ia spune, Hunter, ce părere ai despre drăcia asta?
1: Tubul e foarte bun pentru acțiuni mici. E o simplă dinamită cu un focos și un pitil care ține un minut.
0: Da, ai citit ce scrie aici?
1: Nu.
0: Nu? Atunci ascultă. Poporul neînvins ascunde acest tub. Nu te expune. E un dar din partea aliaților tăi împotriva dușmanilor patriei. Nu folosi acest tub la construcții mari. Ia uite ce mai scrie. Lucrați noaptea. Întrerupeți liniile de comunicație. Așa, poftim. Modul de întrebuințare la linia ferată. Ascultă, Hunter. Pune tubul sub șină, în apropierea unui macas sau a unui punct de întretăiere. Înțepenește bine tubul cu pământ sau cu zăpadă înghețată ca să nu se miște din loc. După ce ai dat foc fitilului, ai timp să te depărtezi, căci tubul explodează numai după ce ai numărat până la 60.
1: Exact.
0: Na, uite ce mai scrie. Poduri. A le strica fără a le distruge. Aici văd că e vorba de stâlpi telegrafici, pasaje de nivel, vagoane de marfă. Dragii mei, acum știm despre ce e vorba.
2: Trebuie să facem ceva. Ce spune comandantul nostru?
0: Iată ordinul. Puneți curse. Otrăviți șocolata. Hunter, sunt un militar cinstit și loial. Dar uneori, când iau cunoștință de ideile geniale ale marelui nostru comandament, aș vrea să fiu un simplu civil, un infirm. Își închipuie totdeauna că au de-a face cu oameni stupizi. Nu vreau să spun că acest lucru e un indiciu al propriei lor inteligențe.
1: Nu vreți să spuneți.
2: Trebuie să facem ceva.
0: Sunt două posibilități. Suntem informați că vreo câțiva tineri au izbutit să fugă.
2: Trebuie să facem ceva, domnule colonel.
0: Domnule capitan, mă gândesc serios să te recomand marelui cartier general. Văd că-ți place să te apuci de lucru, mai înainte de a ști măcar despre ce e vorba. Ocupăm teritorii în condiții cu totul noi de rezistență, neprevăzute. Intrăm.
4: Domnule colonel, domnul Corel dorește să vă vorbească.
0: Să aștepte.
5: Oamenii citesc manifeste, primesc, iată, arme aruncate din văzduh.
0: Acum au primit dinamită, capitane. În curând vor primi poate grenade, pe urmă o travă.
2: O travă n-au aruncat încă.
0: Nu, dar vor arunca. Îți dai seama ce se va alege de moralul soldaților noștri sau de viața lor în ziua când vor afla că locuitorii și-au putut procura arsenic? Cine ar mai putea mânca sau bea fără groază? Dumneata ai putea?
1: Am impresia că dumneavoastră stabiliți planul de luptă a dinamicului, domnule colonel.
0: Nu, Hunter, nu. Dar încerc să prevăd ce se va întâmpla.
2: Dacă s-a organizat un grup de rezistență între locuitorii de aici, trebuie să-l găsim și să-l zdrobim.
0: Da, trebuie să-l zdrobim fără milă. Ia un detașament loft și spune lui Pracle să se pui în fruntea altuia. Nu prea avem ofițeri. Moartea lui Thunder ne-a îngreuiat sarcina. Cine l-a pus să umble după femei? Cercetările de rigoare te rog să le faci. Nu vei executa pe nimeni fără o dovadă precisă, sigură de vinovăție. Pricepi?
2: Da, domnule colonel.

0: Ce e cu dumneata, Corel?
1: Domnule colonel,
0: da.
1: Mai de mult ar fi trebuit să vin, dar am șovăit, amintindu-mi de felul cum ați primit ultima mea propunere.
0: Parcă așteptai un răspuns la un raport, nu?
1: Așteptam ceva mai mult decât un răspuns. Dar n-ați voit să-mi încredințați postul de primar în locul lui Orden.
0: Dacă nu-l păstram pe Orden, ar fi trebuit să năbușim și mai multe tulburări.
1: E o chestiune de apreciere. Orden e sufletul rezistenței.
0: Ce tot vorbești? Orden e omul cel mai blajit.
1: Ați uitat, domnule colonel, că am izvoarele mele de informație. Aflați că primarul Orden a fost amestecat absolut în toate incidentele din oraș. În noaptea când a fost omorât Tondar, el se afla în aceeași casă. Când femeia a fugit în munți, a fost primită de o rudă a lui Orden. I-am dat de urmă, dar fugise mai departe. Ori de câte ori fuge cineva din oraș, Orden știe și îl ajută. Și îl bănuiesc foarte serios amestecat în întâmplarea asta cu parașutele cele mici.
0: Corel, ai vreo dovadă?
1: N-am nicio dovadă. În orice caz, faptele de mai sus sunt exacte. Și acum veți binevoi să mă ascultați, domnule colonel?
0: Da, ce îmi sugerezi?
1: Orden trebuie arestat, numai decât cazălog al liniștei orașului. Un singur fitil de dinamită aprins să atragă după sine moartea lui Orden. De altfel, poftiți. Răspunsul marelui cartier general al armatei la raportul meu, domnule colonel. Și veți vedea că îmi dă oarecare putere.
0: Așadar, ai trecut peste capul meu. Am aflat că ai fost rănit. Cum s-a întâmplat?
1: În noaptea în care a fost omorât locotenentul Tondar, am fost pândit și atacat. Dacă nu trecea patrula, nu mai scăpam. În aceeași noapte au fugit din oraș câțiva tineri cu barca mea. Și acum, domnule colonel, trebuie să mai stărui ca primarul Orden să fie luat cazălog.
0: Dar primarul e aici, n-a fugit. Mai supravegheat, cum ar putea fi?
1: Poftim? Au și început să folosească dinamită. Și înțelegeți bine, domnule colonel, că dacă experiența reușește aici, în scurtă vreme, vom avea dinamită în tot teritoriul ocupat.
0: Ce propui?
1: Ce am spus? Arestarea lui Orden și a doctorului Winter. Rezistența va fi sfărâmată numai după împușcarea căpetenilor.
0: Crezi sincer?
1: Altfel nu se poate.
0: Sergent!
2: Da?
0: Primarul Orden rămâne de aici înainte arestat ca și doctorul Winter. Pune pază bună la ușa lui Orden, iar pe doctorul Winter adu-l aici imediat.
2: Da?

0: Doctore, ce cauți aici la ora asta? Ai ceva să-mi spui?
1: Da, cred că m-au arestat.
0: Cum?
1: Tânărul prieten de acolo m-a condus până aici.
0: Era inevitabil. Și acum ce o să mai fac? Ce o să mai născocească? Dragul meu, chiar dacă aș fi vrut, eu nu puteam schimba nimic din tot ce s-a întâmplat.
1: Știu, dar tocmai asta nu sunt în stare să priceapă. Că celelalte neamuri sunt la fel. Își închipuie că e de ajuns să suprim 10 oameni pentru ca să nimicești voința de lupta celorlalți. Dar noi suntem un popor liber.
0: Îți mulțumesc, doctore. Îmi pare bine că te-aud vorbind așa. Poporul nostru e mic, dar nu se dispare niciodată.
1: E liniștit, niciodată.
0: Doctore, cu tine pot vorbi deschis. Cred că ne vedem astăzi pentru ultima oară. Vezi, am pe conștiință câteva lucruri mici de care mi-e rușine. M-am gândit la moartea mea. Dacă vor proceda după metodele lor obișnuite, probabil că mă vor împușca. Mai întâi pe mine, mai târziu va veni rândul tău. Nu crezi?
1: Ba da.
0: Dar mă întreb ce au cu tine. De ce te-au arestat? Au într-adevăr intenția să te împuște după ce vor fi terminat cu mine?
1: Cred că da.
0: Vezi, doctore, eu nu sunt decât un biet om și orașul nostru nu e decât un oraș mic. Dar în orice om, cât de modest, este o scânteie care poate deveni o flacă. Și știi la ce mă gândesc, doctore? Ți-aduce aminte de vremea când eram în liceu și îl traduceam pe Platon în clasă? Îți mai aduce aminte din Apologie pasajul în care Socrate spune: poate mă va întreba cineva, nu ți-e rușine, Socrate, că ai ales un fel de viață care te-a dus la primejdia de a muri înainte de vreme? Eu voi fi îndrept să răspund: tu greșești. Tu, cel ce crezi că omul, când e de folos semenilor săi, trebuie să pună în cumpănă viața sau moartea și să țină seama de altceva decât dacă fapta lui este dreaptă sau nedreaptă.
1: Dacă este fapta unui om cinstit sau a unui răufăcător.
0: Da, da, da. Îți mai aduce aminte?
1: Ba bine că nu.
0: Câți ani au trecut de atunci, doctore? 40?
1: 46.
0: Cum era? N-aș vrea să-mi amintesc cum era începutul.
1: Și acum o voi.
0: Și acum o voi care m-ați condamnat. Și acum o voi care m-ați condamnat. Iată ce vreau să prevestesc. Fiindcă viața mea se apropie de sfârșit și când vine moartea, oamenii capătă daruri profetice, vă prevesteam, dar, o voi care mă faceți să pierd, că îndată după moartea mea...
1: Dispariția mea...
0: Cum?
2: Bună ziua, domnilor!
0: Bună ziua, domnule colonel!
2: Continuați!
0: Da, unde am rămas?
1: Cuvântul exact este dispariția, nu moartea.
0: Moartea e în text? Nu, sunt sigur, moartea. Moartea, nu-i așa, domnule colonel? Sunt sigur că știți pasajul. V-am observat de cum ați intrat după liniștea păstrată.
2: Dispariția, domnule Orden. Textul este îndată după dispariția mea.
1: Vezi, am spus eu, dispariția. Tot greșeala asta o făceai și în liceu.
0: Deci, vă prevestesc, dar, o voi care mă faceți să pierd, că îndată după dispariția mea veți suferi o pedeapsă mult mai groaznică decât aceea pe care mi-o dați mie, trimițindu-mă la moarte.
3: Domnule colonel, am prins oameni cu dinamită, domnule colonel.
2: Ne-ai arestat?
3: Da, domnule colonel. Capitanul Lop.
2: Spune lui Lop să-i țină sub pată severă.
3: Am înțeles.
2: Orden.
0: Da.
2: Toate astea trebuie să înceteze.
0: Nu se poate să înceteze, domnule colonel.
2: Atunci te arestez. Ești ostaticul nostru. Vei răspunde cu viața de atitudinea populației, scurt.
0: Da, dar asta nu schimbă cu nimic. Nu înțelegeți situația. Dacă viața mea devine un obstacol pentru lupta patrioților, ei vor merge mai departe, fără să le pese de nimeni și nici de mine.
2: Spune-mi sincer, ce crezi? Dacă oamenii din oraș, concetățenii dumitale, vor ști că la primul tub de dinamită care explodează te împușcăm, ce vor face?
0: Nu știu. Cred că exploziile vor continua în orice caz.
2: Da, dacă dumneata i-ai sfătui să se stâmpere.
0: Dacă în calitatea mea de primar le-aș spune concetățenilor mei să nu mai reziste, ei s-ar necăji. Dar tot ar rezista. Dacă din potrivă îi îndemn să reziste, atunci se vor simți fericiți, iar eu voi fi ajutat puțin cu vorba mea, cu gestul meu, spiritului lor de luptă. După cum vedeți, nu am niciun motiv de șovăire. Pentru mine rezultatul e același.
2: Da, dacă le spunem oamenilor că ai renunțat la luptă, că te-ai căit, că ne-ai cerut iertare,
1: nu o să vă creadă. Adevărul nu poate fi ascuns. Nu există secrete pentru popor.
0: Soarta voastră e pecetuită. Veți fi zdrobiți și alungați din țară. Poporul ăsta nu vrea să fie robit, domnule colonel. Și dacă nu vrea, nu va fi. Oamenii iubitori de libertate nu încep niciodată un război. Dar când sunt atacați, luptă până la sfârșit, până dincolo de înfrângere. Un popor de oameni liberi nu e tot una cu o turmă. De aceea turmele câștigă uneori bătălii, dar popoarele libere câștigă războaie. Fiți sigur, domnule colonel, că și de data asta o să se întâmple la fel.
2: Domnule Orden, ordinul e precis. Am luat ostatici. La primul act de violență îi împușcă.
1: Ce fel de ordin e asta? Nu vă dați seama că e inutil?
2: Știu, da. Ordinul va fi executat, orice s-ar întâmpla. Eu rămân însă la părerea mea, domnule primar, că o proclamație semnată de dumneata ar face mult mai bine.
0: Dar nu se poate, domnule colonel. Primarul e libertatea. Și libertatea va fi mai tare decât toate arestările.

0: Păstrează, te rog, acest ceas și lanțul cu placa municipală. Ani. Da. Ascultai la ușa, Ani.
1: Da, domnule primar.
0: Ani.
1: Auziți?
0: Aud. Vreau să rămâi mereu lângă soția mea cât timp o să aibă nevoie de tine.
1: Da.
0: Să nu o iași niciodată singură, Ani.
1: Domnule primar.
0: Mă așteptați, domnule locotenent. Vin. Eu nu am avut de ales între viață și moarte. Am ales doar chipul în care să mor. Dragă doctore, oare țin bine minte pasajul acesta? Scumpul meu Criton, i-am rămas datoriu în cocoș lui Escula. Nu uita să plătești datoria.
2: Da. Îl ții bine minte. Va fi plătită. O vom plăti acestor nemernici. Nu încape nicio îndoială.

0: Ați ascultat Nopți fără lună, piesă de Mihail Sebastian după romanul cu același titlu de John Steinbeck. Adaptare radiofonică de Alexandra Orban. Distribuția a fost următoarea: Orden, primarul orașului, Ștefan Radov; colonelul Lancer, Mircea Albulescu; doctor Winter, Ion Pavlescu; doamna Orden, Tatiana Iecăl; Ani, Dorina Lazar; Molly, Irina Mazanitis; capitanul Loft, Ion Marinescu; locotenentul Tonder, Ion Caramitru; Corel, Corrado Negreanu. În alte roluri: Nicolae Pomoje, Mihai Niculescu, Mitică Popescu, Constantin Fugașin, Mihai din Vale, Vasile Mențăl, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Veronica Ioniță și Tatiana Șerban. Regia de studio: Rodica Leu. Regia muzicală: Nicolae Neagoe. Regia tehnică: inginer Tatiana Andrejcic. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Pentru câteva clipe, cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Taticule, ce e acela un meridian?
1: Păi cum să-ți explic eu?
0: Cât mai clar!
1: Pământul este împărțit în paralele și în meridiane.
0: Cine l-a împărțit?
1: Oamenii de știință, adică nu l-au împărțit. Este o împărțire imaginară de la nord la sud și de la est la vest.
0: Și meridianul ce?
1: Meridianul, adică meridianele, sunt liniile imaginare care merg de la nord la sud, în timp ce paralelele...
0: Stai! Sau... Deci meridianele merg?
1: Dacă nu mă asculți, n-ai să înțelegi.
0: Ascult!
1: Deci meridianele împart globul pământesc în mai multe sectoare. Fâșii, felii...
0: Cum? Tu, Pepeni, de la nord la sud.
1: Mă rog, cam așa ceva.
2: Ce tot încurci copilul, dragă? Lasă-l mai bine să asculte la radio și se lămurește. Meridianele.
3: Geografie muzical distractivă pe texte din literatura universală, alcătuită de
4: Vlad Galin.

0: Merianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Meridianele umorului.
3: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.

0: dumneata vrei să te angajezi la noi?
1: Da, vă rog.
0: Și ce știi să faci?
1: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
0: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
1: Perfect. Călători pe meridiane, actorii.
2: Rodica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.

0: călători pe meridianele umorului, pe aripile melodiilor alese de
1: Ion Barta.
0: Automobile, avioane, vapoare și alte vehicole tehnico-sonore.
1: Romeo Chelaru.
2: Se spune că spectacolul acesta nu prea se bucură de succes.
3: Oh, te exprimi prea fin. Eu când am dat telefon să întreb la ce oră începe, mi-au răspuns: dar dumneavoastră când ați prefera?
0: Responsabil cu succesul sau cu insuccesul, redactorul
1: Manol

0: mă las să ascult mai departe.
1: Da, drag, ascultă. Vezi că sună telefonul. Dacă întreabă de mine, spui că nu-s acasă.
0: Da, da, am înțeles, tăticule. Alo, da?
2: Alo, Casa Mardare?
0: Da, Gigel la telefon.
2: Gigel, ia spune-mi, tata nu-i acasă?
0: Îmi pare rău, dar nu pot să vă spun.
2: De ce nu poți să-mi spui?
0: Pentru că nu-mi place să mint.
3: Eu nu pot să te mint.
0: Tăticule,
1: da?
0: Ce înseamnă fericire?
1: Fericire? Păi cum să-ți explic eu?
0: Păi mai clar.
1: Da, uite, eu și cu mama am fost fericiți 25 de ani.
0: Și pe urmă?
1: Pe urmă ne-am întâlnit și ne-am căsătorit.
4: Cine-i harnicul? Eroiul. Muzical. Ca cine?

0: și mă leagă mișule.
1: Tu-mi ești timpul, tu-mi ești locul, ghinionul și norocul.

0: Olimpia?
1: Da, dragă.
0: Vezi tu, mamă, chestia asta cu fericirea mi-aduce aminte de o chestie italienească. O poveste cu...
1: Auzi?
0: Da?
1: Răspunde tu la telefon și lasă-ne să ascultăm.
2: Logic, nu?
3: Dragul meu, totul este să studiezi reacțiile celor din jur și să acționezi în consecință. Logic, nu?
4: Da, desigur. De altfel, eu v-am urmărit argumentația și chiar am și înțeles-o în mare parte.
3: Logic. Dacă ai fost atent la expunerea premizelor, nu puteai să nu fii de acord cu concluziile. Logic, nu?
4: Evident, evident. Ah, dar ce întuneric și ce beznă e pe strada asta.
3: Da, e miezul nopții și toată lumea doarme, e logic, nu?
4: E miezul nopții. Formidabil cum trece vremea.
3: Uite, la etajul 3 cineva a prins lumina, da. Cred că are insomnie, logic, nu?
4: Da, da.
5: Ați rămas fără cheie la intrare?
3: Eu? Da, sunt fără cheie.
5: Atunci vă arunc cheia.
3: Ce să fac cu ea?
5: Deschideți poarta, logic, nu?
3: Mă rog, e logic. Dacă dumneavoastră vreți să vă deschid poarta, aruncați-mi cheia.
5: Dar dumneavoastră nu vreți să intrați?
3: De ce să intru?
5: Păi logic, nu locuiți aici.
3: Eu nu.
5: Și atunci pentru ce vreți cheia?
3: Păi dacă vreți să vă deschid poarta, ar trebui totuși să folosesc cheia. Nu o pot deschide cu pipa, logic, nu?
5: Dar eu nu vreau să deschideți poarta. V-am auzit fluierând și credeam că locuiți aici, logic, nu?
3: Și toți cei care locuiesc aici fluieră?
5: Dacă sunt fără cheie de la intrare, fluieră, logic, nu?
3: Bine, eu sunt fără cheie.
5: Dacă sunteți...
6: Da, încetați, fraților, odată! Ce v-a apucat să strigați la miezul nopții? Nu se mai poate dormi în casa asta!
3: Strigam, de acord, dânsul este la etajul 3 și eu mă aflu în stradă. Dacă vorbim încet, nu se înțelege nimic. Logic, nu?
6: Dar ce doriți?
3: Păi întrebați-l pe dânsul de la etajul 3 ce vrea. Cum eu n-am înțeles încă...
5: Dânsul a fluierat!
3: Dânsul a vrut întâi să-mi arunce cheia pentru a deschide poarta. Pe urmă, nu vrea să deschid poarta pentru că nu locuiesc aici. Logic, nu?
5: Dar dacă fluierați, am crezut că locuiți aici. Logic, nu?
3: Eu tot nu pricep nimic. Dumneavoastră fluierați?
6: Dacă n-am cheia de la intrare, fluier! Logic, nu?
3: Păi atunci fluierați!
6: Eu? Păi eu nu... Pentru ce să fluier?
3: Logic, pentru că locuiți în această casă. Tipul de la etajul 3 susține că toți cei care locuiesc aici fluieră.
6: Logic, nu? Dar dumneata nu locuiești aici.
3: Puțin îmi pasă de cheia voastră. Hai, Luigi, hai, hai, că e târziu și trebuie să ajungem acasă.
7: Sigur.
3: Logic, nu?
7: Logic, hai. Logic.
5: Hai, poftim, poftim, scoală lumea în miez de noapte și mai ieși țâfnos. Ar trebui să zic vreo două. Logic, nu?
6: Uite ce, dumneata ești de vină, că a prins lumina în miez de noapte.
5: Păi dacă a fluierat, am răspuns. Logic, nu?
6: Păi atunci aruncă cheia, logic, nu?
5: Păi dacă nu locuiești aici, cum să-i arunc? Logic, nu?
6: Eu vreau să dorm!

0: Inculpat.
1: Da.
0: Ai ceva de adăugat?
1: Onorată instanță, nu meritam o pedeapsă atât de aspră.
0: De ce? N-ai recunoscut că te-ai apucat să strigi în miez de noapte, în plină stradă, fără să ții seama că toată lumea doarme?
1: Păi tocmai că am ținut seama.
0: Adică?
1: Adică chiar asta strigam. Ioane!

0: Ionescule, ce-i cu ceasul ăsta pe biroul dumitale?
1: Eu l-am adus de acasă, se poate aprecia timpul.
2: Exact.
0: Bravo, dar ăsta e un ceas deșteptător.
1: Da, aveți dreptate, dar altfel nu mă trezesc la timp și rămân la lucru peste program.

0: Tăticule,
1: da.
0: Îmi mai explici?
1: Da, dragă, da. Ce să-ți mai explic?
0: Ce e aia invenție?
1: Da, invenția este o chestie care nu s-a mai făcut. Adică un om poate să facă un aparat, o mașină.
0: Tu poți să-mi faci o invenție?
1: Eu, păi cum să spun, asta mi-aduce aminte de o schiță poloneză.
2: Ia mai tăceți, dragă, să ascultăm buletinul meteo la radio.
0: Asta e tot o invenție.
3: Dacă îmi permiteți, observ că vă învârtiți în jurul acestui stâlp. Ați pierdut ceva?
4: Caut ceva, într-adevăr.
3: Pot să vă ajut? Despre ce e vorba? Bani? Poate stilou?
4: Nu, o idee. Am nevoie de ea. Acum un sfert de oră mi-a venit în gând să scriu o carte. Am o seară liberă și cum n-am nimic de citit, sunt nevoit să scriu.
3: N-ar fi mai simplu să cumpărați o carte gata scrisă? Toate librările sunt pline de cărți.
4: Știu, știu. Mi-aduc aminte de pe vremea când eram la școală. Dar vreau să scriu eu însumi una.
3: Da? Și o să reuși.
4: Hai, dar de ce nu? I-am găsit și titlul. Donul liniștit, Don Juan.
3: A, nu, nu, nu, nu, păi ori Donul liniștit, ori Don Juan.
4: Păi asta s-a mai scris, de aceea le-am combinat, e clar.
3: Nu, nu, că e un titlu prost
4: ăsta. Dar ce are a face? Și cartea va fi la fel.
3: Nu, nu, nu înțeleg, atunci de ce nu vă propuneți să scrieți una bună?
4: Păi din păcate am scris deja una bună.
3: Oh, felicitări! Despre ce e vorba în ea?
4: Habar n-am reușit să o citesc, deoarece am scris-o în limba franceză. Ori de ce să vă mint, această limbă îmi este total necunoscută.
3: Atunci, cum de-ați putut scrie în francez dacă nu cunoașteți limba franceză?
4: Din greșeală. Omul mai și greșește, nu?
3: Da, da. Și chiar nu sunteți curios să vă citiți cartea?
4: Simt cum să nu fiu. Am și vorbit cu cineva să mi-o traducă din franceză în suedeză.
3: A, cunoașteți limba suedeză?
4: Personal, nu.
3: Deci nici așa nu vă puteți citi cartea, nu?
4: Mă, și nu prea mă prăbădesc după literatura scandinavă. Deci n-am ce regreta. Cât aveți ceasul?
3: E aproape 8.
4: 8?
3: Da.
4: Voi, așa târziu, în cazul acesta trebuie să plec.
3: Nu mai căutați ideea?
4: Mi-am amintit că în seara asta este un film bun la televizor.
3: Da?
4: Așa că nu trebuie să scriu cărți. Mă uit la film.
3: Vă urez o seară plăcută. De altfel, nu e prima dată când descoper că televizor este o invenție minunată.

0: Află, măi, tase, că eu în viață am avut mare noroc în dragoste.
1: Ia uzi? Adică ce vrei să spui?
0: Nici o fată n-a vrut să se mărite cu mine.
2: Află, măi, Ionele, că a fost o vreme când și bărbații purtau rochii.
3: Află tu că a fost o vreme când chiar și femeile purtau rochii.

0: Salutare!
1: Salutare, salutare!
0: Luăm o înghețată, un jus, ceva?
1: Oh, cu plăcere!
0: Ce mai lucrezi? Ce mai scrii?
1: Am de dat la ziar un interviu cu un caricaturist care tocmai și-a deschis o expoziție de afișe. E un umorist pe care îl cheamă Manuel de la Concepción Dominguez.
0: Și semnează cu toate numele astea?
1: Oh, bineînțeles că nu. Cu un mare simț al originalității și-a unit primele silabe și semnează Macondo.
0: Ah, e foarte interesant. Și ai făcut un interviu bun?
1: Poftim. Ai aici banda înregistrată. Să-i dau drumul. Macondo, din opera ta transpare o preocupare psihologică care pare să depășească simplul umor și care, din câte înțelegem, vrea să capteze manifestările mai subtile ale idiosincraziei noastre. Ce anume pretinzi mai exact de la desenele tale, Macondo?
2: Da. Păi eu, mă rog, adevărul este că ceea ce încerc eu este... Mă rog, să fac o glumă, nu, o glumă, nu? Vreau să zic, îți dai seama, nu?
1: Care crezi tu, Macondo, că ar fi obiectivele fundamentale ale afișismului umoristic?
2: Ale cui?
1: Ale afișelor, băiatule.
2: Păi, mă rog, eu cred, nu știu... Afișele trebuie să servească unui scop, nu? Pentru a realiza funcția și... auzi, n-ai cumva o țigară?
1: După criteriul tău, umorismul în expresia lui grafică trebuie să ne facă să râdem, să gândim sau să plângem.
2: Da, nu. Mă rog...
0: Cum, și asta e tot?
1: Da, nu ți se pare prea elocvent?
0: Păi, mă gândisem...
1: Fii serios, dragă, să citești mâine articolul tipărit, interviul, adică.
0: Așa, ia să vedem interviul. Da. Recent a fost inaugurată la salonul de grafică...
1: Expoziția lui Macondo, talentatul caricaturist, creator al așa numitului umor pop. Elocvent, ascuțit, spiritual și profund, pentru că umorul, când este de bună calitate, pătrunde în adâncul lucrurilor. Macondo a răspuns cu amabilitate la întrebările noastre. Ce anume pretinzi de la desenele tale, Macondo?
3: În întreaga mea operă am avut întotdeauna o preocupare sociologică care cred că depășește simplul umor și pretinde să capteze manifestările idiosincraziei noastre. Acesta a fost un sine qua non, cum să-i spunem, leitmotivul existenței mele artistice.
1: Și obiectivele fundamentale ale afișismului umoristic, care ar fi?
3: Critica socială edificatoare, captarea sui generis a tendințelor estetice, asta în mod fundamental.
1: Și umorismul grafic, Macondo, ce anume trebuie să facă?
3: Să gândească, să plângă, să strige, să zguduie ipso facto sensibilitatea, să îmbogățească trăirile, praxisul, îți dai seama.
1: Într-adevăr, este uimitor ceea ce poate face creierul omenesc atunci când încearcă să comunice prin intermediul limbajului artistic.

0: De?
1: Tăticule, găina mea Vasile a intrat chiar în curtea noastră.
0: Nu-i nimic. Cheamă iute un vecin să avem un martor la proces.
2: Mă, Văsălie, ai fost cu vaga la veterinarul cel nou?
3: Am fost.
2: Și ce o zică are?
3: A zis că are dureri între biftec și antricoate.

0: Mamica, te rog să-mi explici tu ceva, că tata nu mă ascultă.
1: Zi, puișor.
0: Ce înseamnă ceasul rău?
1: Ceasul rău? Cum să-ți explic eu? E o expresie născută din superstiții, din ignoranță.
2: De ce încurci, dragă, copilul cu explicații savante? Ceasul rău, tată, e pendula bunicii din suflet.

0: Bragerie, care mi-a căzut mie în cap de ziua bunicului.
1: Băiete!
2: Da, vă rog!
1: Dă-ne și nouă jumătate de perină.
2: Bine,
3: ești om întreg, ce umbli cu jumătate?
1: Vorba ta, adu un litru.
3: Așa, așa, e bun?
2: Da, vă rog, proaspăt, acum l-am scos.
3: Ai venit?
2: Acum, acum, vă rog.
1: A, să trăiești, frate meu. Iordache Nicolescu și...
4: consilier.
1: Bravo, la mai mare, de când?
4: A, de mult, de o săptămână.
1: Zău, iartă-mă, n-am știu.
4: Nu face nimic.
1: Și soția?
4: Pardon, mon cher, eu sunt un bărbat serios. Soția acasă.
1: Pardon, sper că bine îmi par. Băiete, mai dă un litru.
2: Da.
1: Și taie și mizric.
2: Ce poftiți?
1: Cârnaței?
2: Păi este.
1: Usturoi, a?
2: Fără usturoi se poate.
1: Așa, bun, bravo.
2: Bine.
1: Minte inițial pe grătar să sfârie.
2: Da.
1: Ah, uite-și pe Costache.
3: Tot singurel, a?
1: Noi suflăm în nevasta în ciorbă.
0: Noroc, noroc, băieți. Fiți atenți că vine și Ionescu.
1: Îmi dai voie să te prezint pe amicul Aronescu?
3: Aronescu, celibatar convins.
0: Bravo, bravo, mon cher. Așa te vreau.
1: Băiete, încă un litru.
2: Bine, bine. Maestre Costache, tocmai vreau să vă cer.
0: Nu, să nu-mi cer nimic, sunt în afara serviciului.
2: Sau mai bine zis, să vă iau un interviu.
0: Da, la nici n-am.
2: Cum s-ar zice un interogator? Pentru ziar.
0: Cu te găsiști, lasă-l, frate, mai la vale.
2: Dar știți, îmi trebuie și o poză.
0: Asta, nu.
4: Nu.
0: Poză fac numai cu nevasta, dar ea nu vine după mine la birt. Dar voi, băi, tot celibatari?
1: Tot, măi.
2: Băieți
1: necăjiți.
0: Băieți necăjiți. Lasă-mă că nevasta e o bucurie la casa omului.
2: Da.
0: Uite-a mea, nici pis nu zice.
4: Bine zici. Aveai o comoară. Alta m-ar întreba de una, de alta, de șpriz, de leafă. A mea, nimic.
0: Femei serioase, dragă. Așa să vă găsiți și voi perechile. A mea e un înger, nu alta.
4: Facem o tablă?
3: Da, cu plăcere.
4: Cum zici că zice?
3: Aronescu.
4: Așa, Aronescu.
0: Da. Uite, asta îmi place mie vara. O tablă, un șpriț la grădină între băieți, o plăcere.
4: Băiete, fii drăguț și scoate aerul din sticla asta.
2: Da,
4: și un borvis.
1: Ce umblați cu moftră, bă? Adu, frate, două sticle, eu plătesc. Viața e scurtă, bă, băieți, trebuie trăită cu schepsiță.
0: Da,
4: perfect, 5-2, dacă nu-i.
0: Vă fac și eu câte o linie.
3: Imediat, 2-2.
1: Una, două, trei și patru.
4: De m-ar vedea Saveta cum pierd, mi-ar zice că mă iubește de-aia.
0: Nu e ia omul ăla să te încurce la un șpriț cu băieții.
4: Nu, dar ziceam și eu așa.
3: Marți, mai facem una?
1: Pardon, pardon, e rândul meu, pardon. Și eu sunt celibatar, așa că n-am cum să pierd. N-are cine mă iubi pe mine.
4: Noroc.
0: Ia să te văd, mon cher. Marele și dubla mută.
1: Da, bun.
3: 5-3.
0: Ba mie, nevasta mi-a aduce noroc. Dacă știam de table.
1: Adevăr e că astăzi bărbații sunt cam sub papuc.
4: Pardon, mon cher, nu mă cunosc.
0: Ce știți voi ce e aia, mă? Celibatari.
1: Eu aș proclama o zi a bărbaților, mă. Ce o zi, două, trei acolo?
4: O zi fără neveste.
0: Dar de ce, dragă? Păi dacă ne lasă în pace mereu, n-am nevoie de zile speciale.
1: Na, 4-4, una, două, trei și una afară.
0: O dăduși, vere?
1: De. Băiat singură.
0: Mă rog, celibatari. Ce știți voi ce-i frumos în căsnicie?
3: Ce?
4: Las-o, băiete! Ia mai dă un rând.
2: Bine, bine!
5: Panică!
4: Iubita mea, porumbelul meu!
5: Panică!
4: Tocmai le vorbeam băieților despre tine.
5: Da.
4: Blândă, înțelegătoare!
5: Panică!
4: Am plecat, iubito, am plecat, gata! Îngeraș!
5: Niciun îngeraș! Dacă nu ești în stare să duci trei la unei femei...
4: Care trei în pusic?
5: Marș acasă!
1: Căsătorit?
3: Nu spuneam, nu mă însor nici mort.
0: Să nu exagerăm, dragă. Femei și femei. A mea...
5: Vasile!
1: Opa!
0: Da, mă, mică, da. Mi-a fost... foame, mamă. Fără scandal, mamă, că râde lumea.
5: Ieși, acasă.
0: Draga mea, fie rezonabilă. Să nu dai. Fie rezonabilă, mămică, să nu dai.
1: Auzi, să nu dai.
3: Noroc.
1: Noroc, bă. Jurăm să nu ne însurăm.
5: Aleculei, copicule, ce asta mi-ești?
1: Ema, dragă, bine că ai venit să mă scoți din locul ăsta de pierzanie.
3: Da, Timișor, iartă-mă.
5: Hai, manane, și mai ziceați că vreți să vă însurați. Cu mine?
1: No.
5: Să nu te mai văd.
1: Am greșit. Jurăm să nu...

0: Ia vino cu Gigel să te învăț eu ceva.
1: Ce să învăț, tată?
0: Ia analizează tu propoziția asta. Tata taie lemne.
1: Tata taie lemne. Ha, păi propoziția e greșită.
0: De ce?
1: Tot mama face și treaba asta.
0: Dar ce pictezi tu, Gigel, acolo?
1: O firmă, tată. Ne-a rugat nenea Pandele.
0: Ce firmă?
1: Bacșișul interzis.
0: Bravo, Gigele, bravo. Taică-tu ospătar, maică-ta coafeză și e frumos ce faci

0: Păi te vezi, asta mi-aduce aminte de o poveste cu mai mulți tineri care treceau prin fața unui restaurant. Unul dintre ei...
1: Ștelică, da? Nu vrei tu să asculți mai bine ce se transmite la radio? Meridianele...
2: Călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.

0: Dumneata, vrei să te angajezi la noi?
1: Da, vă rog.
0: Și ce știi să faci?
1: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
0: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
1: Perfect. Călători pe meridiane, actorii...
2: Rodica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu...
3: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lupu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoene.

0: Taticule, ce e acela un meridian?
1: Păi cum să-ți explic eu?
0: Cât mai clar?
1: Pământul este împărțit în paralele și în meridiane.
0: Cine l-a împărțit?
1: Oamenii de știință, adică nu l-au împărțit. Este o împărțire imaginară de la nord la sud și de la est la vest.
0: Și meridianul ce?
1: Meridianul, adică meridianele, sunt liniile imaginare care merg de la nord la sud, în timp ce paralelele...
0: Stai! Sau... Deci meridianele merg?
1: Dacă nu mă asculți, n-ai să înțelegi.
0: Ascult!
1: Deci meridianele împar globul pământesc în mai multe sectoare. Fâșii, felii...
0: Cum stai tu, Pepeni, de la nord la sud?
1: Mă rog, cam așa ceva.
2: Ce tot încurci copilul, dragă? Lasă-l mai bine să asculte la radio și se lămurește. Meridianele
3: umorului.
4: Geografie muzical distractivă pe texte din literatura universală, alcătuită de
5: Vlad Galin.

0: meridianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Meridianele umorului.
3: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.
4: Doctore, a mai venit un pacient. Zice că e urgență.
5: Oh, v-am scos astăzi 40 de măsele urgente. Să intre.
4: Poftiți.
5: Da, luați loc pe scaun și spuneți-mi ce doriți.
6: Barba și o frecție.

0: A. Euxin.
1: Euxin.
0: Pontu.
1: Pontul.
0: Și.
1: Și.
0: Deci.

în acest sublim decor, ca într-un vas fermecător. Ești la mare, la mare cu mine. Nici nu cred tot ce trăiesc, ce-aș putea să mai doresc.

0: Uite, asta mi-amintește de o chestie englezească, cu un tânăr pe podurile Tamisei.
1: Vezi că te caută.
0: Da, vă rog, casa doctor Pohrib.
2: Doctore, Leu cel Mare din menageria circului are o durere de dinți. Ați avea curaj să veniți aici?
0: Eu? Să vină el dacă are curaj.

0: Valul plutește ușor. Ah, ce noapte minunată! Ce încântare să stai așa pe un pod ca ăsta și să privești la râul care curge de omor. Bă, ca pe vorba poetului, apa curge încet la vale, eu mă sui la tine în poale. Apa curge încet la munte, eu mă sui pe a ta frunte. Iasă. Ce e asta? Parcă se aude ceva. Parcă a strigat cineva.
1: Hei! E cineva acolo? Alo!
0: O fi vreun înnecat.
1: Hei! Aveți nevoie de ceva?
0: Pentru nericul ăsta nu vezi nimic. Trebuie să mă aplec mai mult peste parapet.
2: Ia te uită, încă unul care vrea să se arunce al patrulea luna asta. Să mă apropii tiptil, să nu sperii și să-l înhați.
3: Domnule, cine strigă? Domnule, care, permite, eu sunt bărbierul Bilic. Cetățeanul acesta a vrut să sară în apă de pe pod și eu l-am salvat.
1: Ce? Da. Să mă arunc? Da. Pentru că nu ești în toate mințile. Te repezi la oamenii pașnici.
3: Îmi pare rău, nu sunteți singurul caz. Eu am experiență, am mai salvat trei luna asta. Ajunge numai să mă uit la cineva și îmi dau numai decât seama dacă vrea să se arunce sau nu. Uite, acum, de pildă, mă uit la dumneavoastră, domnul gardian. Când mă uit la dumneavoastră, de ce nu mă repet? Și la dumneavoastră? Pentru că știu că nu aveți intenția să vă aruncați în apă. E vorba de flair, mă înțelegeți? Flair! Adevărul e că nimeni din cei pe care i-am salvat nu mi-au opus atâta înverșunare.
1: O să nu te opun...
3: Da, poftim, poftim. Uitați, priviți. Mi-a rupt și cămașa.
1: Eroare. Eroare, domnilor, eroare. Eu sunt Huric. Sunt om serios.
4: Da, vă înțeleg, vă înțeleg, dar nu știu zău unde am ajunge dacă pentru orice nimic omul ar încerca să-și curme viața.
1: Nu e...
4: Tocmai pentru că sunteți un om serios,
1: da,
4: domnule Huric,
1: om...
4: n-ar trebui să apelați la gesturi din acestea supreme.
1: Cum
4: la urma urmei, viața e frumoasă.
1: Dar bine-ți...
4: Necazuri. Păi necazuri are toată lumea.
1: Domnilor, înțelegeți că n-am avut nici cea mai mică intenție să mă sinucid. Da, se poate. Stăteam liniștit, nu-i așa, când deodată mi s-a părut că aud un strigăt.
3: Așa motivează toți, dacă au auzit pe altcineva, dar nu, cu mine nu merge. Eu am fler, domnule Gambian, am fler.
1: Pentru că este vorba de o eroare. Iar dumneata, domnule...
3: Bilic,
1: mă rog, așa, fii, te rog, atât de amabil și du-te la dracu.
3: Domnule, dar cum spune?
4: Liniștiți-vă, liniștiți-vă, domnule Huric, vă rog, nu. Înțeleg, treceți prin momente grele.
1: Nu
4: poate,
1: că...
4: poate o jenă financiară, nici... poate o idilă tragică.
1: Vorba.
4: Da, cel mai bine ar fi să mergem la secție să vă vadă nenea doctor.
1: Pentru ce să...
4: Pe urmă să faceți un nani bun, iar mâine dimineață o să vedeți toate acestea în alte
1: cuvinte. Vă rog să mă credeți, e vorba de o coincidență.
4: O să vedeți toate, or să se aranjeze și o să fie bine.
1: Așa.
4: Dimineață, când vă veți trezi, veți merge la domnul Bilek și veți mulțumi.
3: Da, domnule, mâine veți fi recunoscător, să știți.
1: Dar de ce mâine? De ce să așteptăm noi până mâine? O să vă fiu recunoscător chiar acum. Poftim!
3: Mai poftim! Să mai aștept recunoștință de la unul pe care îl salvez din ghearele morții. Când s-o trezit din criză, îi va crăpa obrazul de rușine.
4: Uite ce e. Hai,
1: domnul Bilek.
5: rog,
6: cetățene,
5: te rog să nu pui mâna.
6: Cetățene, stai cu minte. Hai, haideți să mergem la secție. Da, vă rog, vă rog, calmați-vă, vă rog.
5: Ia mâna.
2: Uite, să mi-a rupt și haina.
6: Vă rog,
2: vedeți, domnule?
1: Da, e extraordinar, înțelegeți? Este vorba de o greșeală.
2: Ce greșeală? Eu am fler.
6: Poftiți, poftiți, domnule Buric. Intrați, intrați aici și luați loc.
4: Într-un minut vine și medicul legist.
1: Da, e îngrozitor. Credeți-mă, mă aplecasem peste balustradă doar pentru că am auzit un strigăt. N-am avut nici cea mai mică intenție să...
4: Bineînțeles, bineînțeles. Oricum, e o hotărâre prea gravă. Gândiți-vă, avem o singură viață.
3: Unde este sinucigașul?
4: Aici, domnule doctor, dacă bine voi.
1: Sinucigaș? Ha.
3: Ia zi, domnule, de ce ai vrut să te arunci în apă?
1: Domnule doctor, fiți om de înțeles, măcar dumneavoastră. Jur că nu am vrut să mă arunc în nicio apă.
3: La ce bun să tăgăduiești? Avem martori, frizerul Bidec, care de altfel pentru bravul său gest de a vă salva, s-a ales cu cămașa ruptă și în plus cu două palme.
1: Cum da, adică da. Să mă salvez? Îngrozitor, da.
3: Spuneți-mi, vă rog.
1: Nemaipomenit, vă rog.
3: Spuneți-mi, vă rog, de ce apune soarele?
1: Vă rog, domnule doctor.
3: Cât fac 6×12?
1: Domnule doctor, înțelegeți că e o tâmpie, o prostie, vă rog.
3: Câte picioare are un miriapod?
1: Ah, nu, simt că-mi pierd mințile.
3: Dar o palmă, câte degete are?
1: Poftim, 5 degete. Și mai poftim.
3: Aoleo, e periculos.
1: Încă
3: trebuie
1: cinci.
3: Legat.
6: Domnule Buric, se da. Poate, da. Vă rog. Vă rog, să-l scuzați, domnule doctor, e încă sub stare.
1: Dar ce credeți dumneavoastră că eu...
3: Mă rog, în regulă, sunt obișnuit. Este un caz tipic de scleroză cerebrală progresivă, în care bolnavul nu-și dă seama de actele sale. Există o singură cale, rapidă și sigură, de a-l aduce la normal. Să-l repunem în condițiile actului de sinucidere, înțelegeți? Da. Să facem o reconstituire și la momentul oportun, pac, îl trezim ca dintr-o stare de hipnoză.
1: Nemaipomenit, dar înțelegeți?
3: Gata,
1: eu nu mă...
3: Gata, să mergem!
1: Nu
3: mă... Haideți să mergem, rog!
6: Aici, domnule doctor, aici s-a întâmplat pe acest pod.
3: Așa. Dumneata, domnule Bilec, da, unde te aflai?
2: Eu eram la capul podului, știți? Tocmai mă apropiam încetinel.
3: Bun, treci acolo.
2: Dumneata,
3: domnule gardian?
6: Eu tocmai îmi făceam rondul când am ajuns aici. Cei doi se zvârcoleau pe jos.
3: Bine, atunci treci mai încolo. În sfârșit, domnule Huri, dumneavoastră erați, deci, sprijinit de balustradă.
1: Domnule doctor, vă rog, e o greșeală. Eu sunt un om liniștit, familist, vă rog.
3: Haideți, ușurel. Așa, vă rog, sprijiniți-vă de balustradă, așa, ușurel, deci... Dar ce faci, domnule Huri? De ce te-ai aruncat în apă?
2: S-a aruncat în apă.
3: Dar ce mai ești asta? Ce l-o fi apucat?
6: Se neacă. Acum se neacă cu adevărat.
3: Domnule Huri, era vorba de reconstituire, nu de om.
2: Ei, poftim pentru ce salvezi oameni de la sinucidere. Ca să-ți dea cu tifla și să se sinucidă pe urmă de-a binelea.

0: Uite, dragă, asta mi-aduce aminte de o chestie petrecută în America. Ia vezi, Gigel, cine sună?
1: Vine, mă duc. E un nene, tată.
0: Da, vă rog, ce doriți?
2: Cineva din blocul dumneavoastră a aruncat acest portofel și mi-a căzut mie în cap.
0: Și e ceva în el?
2: Nu, nimic.
0: Dar în portofel.
3: Formidabil.
4: Te uiți la ceasor, nu?
3: Da, da.
5: Te uiți la ceasor,
3: da, la el.
5: E o piesă frumoasă, nu-i așa?
3: Da, e...
5: O antichitate veritabilă.
3: Merge?
5: Oh, nu. Dar e un adevărat juvaier.
3: Da, n-a mers niciodată?
5: Nu cred. Mecanismul a ieșit din mâinile lui Salvolatile, unul dintre ceasornicarii cei mai vestiți.
3: Da, da.
5: Nu știu însă dacă a funcționat vreodată. Se pare că e mijlocul cel mai sigur prin care poți să recunoști un Salvolatile autentic.
3: Da, da, da, da.
5: Dacă e veritabil, nu merge.
3: Da, în orice caz, văd că limbi nu are limbi.
4: Oh, dragul meu, așa a fost întotdeauna. Noi l-am descoperit într-o prăvălioară din Amalfi. Și anticarul ne-a garantat că n-a avut niciodată limbi.
3: Da, da. Avea această crăpătură pe margine când l-ați cumpărat?
5: A, nu, nu. Am comandat-o unui expert din New York.
3: Din New York.
4: Da.
5: Nu-i așa că e o reproducere perfectă?
3: Da, da, da.
5: Orice Salvolatile veritabil, după părerea specialiștilor, a fost pe vremuri călcat în picioare.
3: Formidabil.
4: Da, desigur, crăpătura noastră e numai imitație, dar este admirabil executată.
3: Admirabil,
4: da.
3: Admirabil.
4: Pentru asemenea lucruri ne adresăm lui Ferugi.
5: Da.
4: Oh, oh. Ferugi e un maestru, da, da. Sparge orice obiect cu o virtuozitate uimitoare.
3: Adevărat?
5: Da, și cu un rezultat perfect.
3: Da, da.
5: Deși un mare expert spunea că procedeul cel mai sigur e să arunci ceasornicul pe fereastră de la etajul 3.
3: De la 3.
5: Aceasta era înălțimea caselor italienești în secolul al XIII-lea.
4: Acum să trecem în salon, da, să luăm ceaiul.
3: Da.
4: Apropo, apropo, fiindcă văd că te interesează antichitățile, vreau să-ți arăt ceainicul meu.
3: Oh, poftim? E un ceainic frumos.
4: Nu?
3: Trebuie să fi costat mult.
4: Nu, asta e un ceainic fără valoare.
3: Da.
4: L-am cumpărat aici, în New York,
3: da,
4: ca să preparăm în el ceaiul.
3: Înțeleg.
4: N-am mai folosit. Dar vreau să spun că el n-a mai fost folosit de alte persoane.
3: Nu, că se cunoaște, pe arată ca nou.
5: Dă-mi voie să storn ceaiul din el. Apoi te rog să privești această minune de alături.
4: Da, nu, te rog, nu-l atingi.
5: Nu, nu.
4: Nu, nu stă în picioare.
3: Nu?
4: Nu. E una din dovezile antichității lui. Sigur că, dar nici un ceainic Schwarzmacher veritabil nu stă în picioare.
3: Schwarzmacher, unde l-ați cumpărat, în America? America?
5: Vă rog, un asemenea obiect nu se poate cumpăra în America.
3: Nu?
5: L-am descoperit în Olanda.
3: În Olanda?
5: La Oberhelandam. Negustorii de acolo garantează că nu există în prăvăliile lor nici o piesă care să nu fi fost fărâmată sau crăpată cel puțin cu 100 de ani în urmă.
3: Nu faceți niciodată ceai în acest ceainic.
4: Nici nu cred că ar fi posibil. Știți de ce? Curge.
5: Curge.
4: E tocmai ceea ce caută experții. Dacă nu curge, înseamnă că este o contrafacere.
3: Da, e de argint, probabil.
4: Nu, e din cositor și legat cu cercuri de fier luate de la butoiașii cu gin.
3: Formidabil.
4: Încearcă unii să le imite folosind argintul, știi, dar nu reușesc.
5: Nu, obiectele cu adevărat vechi ruginesc și se deteriorează într-un fel care pur și simplu nu poate fi contrafăcut.
3: Da, adevărat.
5: Am un corn.
3: De cântat?
5: Nu, un corn de băut.
3: Adevărat.
5: Un corn din care se bea în secolul al IX-lea, nu-i așa, dragă?
4: Da.
5: Și care e acoperit pe dinăuntru cu un strat de mucegai imposibil de imitat.
3: Da,
5: m-am dus cu el la Schezion,
3: da,
5: faimosul magazin italian de la Londra, unde se află cei mai mari experți în cornuri.
3: Da, da.
5: Îți spun cu exactitate secolul și rasa vacii căreia i-a aparținut cornul.
4: Unul din experți a fost de părere că cel pe care l-am descoperit noi a fost luat probabil de la o vacă moartă.
5: Moarte.
4: Care a stat îngropată cel puțin 50 de ani.
5: Dacă
4: iată
5: nu mai mult.
4: Ceea ce îi dă o deosebită valoare.
3: Da, și de unde ați adunat această colecție?
4: Auzi, de unde? De aici, de acolo. Sigur că da, din colțurile cele mai îndepărtate ale lumii.
3: Da, da, da.
4: Dar bine că mi-am amintit. Am primit o scrisoare, uite, de la sora mea. Da. A descoperit într-un orășel din Bretania o masă minunată, dar stai să-ți citesc.
3: Vă rog, citeți acum.
4: E o masă delicioasă. A avut la început probabil 4 picioare, acum nu mai are decât 2, ceea ce ni s-a spus că este o raritate, fiindcă cele mai multe mese din aceeași epocă nu mai au decât unul. Una din tăbliile feții nu mai există, dar n-are importanță, fiindcă cele mai prețioase mese bretone au lipsă cel puțin o tăblie.
5: Da.
4: Nu-i așa că e minunat?
3: Da,
4: telegrafiază imediat, te rog, să nu pierdem ocazia, dragă.
5: Da, mă duc să telegrafiez. Ce părere ai, prietene?
6: Cred că antichitățile nu-s de mine, dar dacă găsesc pe acasă vreun picior de masă, vă anunț imediat.
5: Vai, vă rog, ce picioare de vacă, de mese, de orice.

0: Dacă nu vă supărați, îmi puteți da și mie cartea dumneavoastră de impresii?
1: Da, cum să nu, cu plăcere, dar poate îmi dați în schimb un roman polițist.
2: Află, fiule, că eu când eram de vârsta ta și aveam examene, îmi făcea inima tic-tac, tic-tac.
3: Tăticule, la mine face doar tac.

0: tragă în viață, adică în căsnicie, fiecare trebuie să știe să facă compromisuri.
1: Adică?
0: De pildă, soția mea își dorea o haină de blană, iar eu o mașină.
1: Și?
0: Și am căzut de acord. Cumpărăm haina și o ținem în garaj.
2: Nu vă supărați, dumneavoastră ați uitat un pachet pe bancheta din metro?
3: Nu face nimic, lăsați-l acolo.
2: Păi de ce?
3: E gustarea soțului meu. El lucrează la biroul de obiecte pierdute.

0: Tăticule, e un nene la ușă, întreabă dacă iei câinele sau nu.
1: Ce? Care câine?
0: Pe care le-ai anunțat la mica publicitate.
1: Eu? Formidabil! Asta îmi aduce aminte de o schiță în care...
2: Spune-mi, Jack, cum se vinde ultimul tău roman?
3: Știu eu, dragă. 22 de prieteni și rude mi-au spus că l-au cumpărat deja.
2: E ceva.
3: N-ar fi? Numai că librarii mi-au declarat că s-au vândut doar 84 de exemplare.
2: Chiar așa? Da. Vai, atunci ar trebui ceva care să-ți facă reclamă, ceva care să te facă cunoscut, un mic scandal eventual, o nenorocire, ceva. Și oamenii ar da buzna în librării, nu?
3: Nu vreau să dau un anunț la ziar pe care să-l semnez Jack Conshiel, scriitor muribund.
2: Poate nu chiar așa, dar ai putea să dai un anunț în The Times, de exemplu, prin care să recomanzi pe cineva într-un post de secretar, adică pe cineva care 20 de ani a fost în serviciu scriitorului Jack Conshiel.
3: Pe cine am avut eu în serviciu 20 de ani? Secretar n-am avut niciodată.
2: De-aia nu ți se vinde cartea. N-ai minte pentru reclamă.
3: Cum adică? Să-mi fac reclamă?
2: Cea mai eficace reclamă este reclama care nu sună a reclamă.
3: Nu înțeleg.
2: Observ. Dă-mi o foaie de hârtie și un stilou, te rog.
3: Ok. Mersi. Ok, hârtie.
2: Un anunț pentru Times. Domnul Jack Conshiel, autorul romanului Tufe de Smeură, da, recomandă cu căldură...
3: Îți interzic, Edith, îți interzic să faci în numele meu un lucru necinstit, îți interzic.
2: Dar ce e rău să dau un anunț la rubrica oferte de servicii?

0: că ea va face tot ca ea, da? Nimic.
1: Ai citit The Times?
0: Da.
1: Zilnic. Mm-hmm.
0: Dar n-a apărut niciun anunț. Da. Și Edith e plecat în provincie la o mătușă, așa că...
1: Seama,
0: cine-o fi?
2: Ah, te caută cineva?
0: Pe mine?
2: Uite, pe fereastră văd un om cu un câine mare și...
0: Un câine?
2: Da, du-te.
0: Da. Da, vă rog, ce doriți?
3: Vreau banii acum.
0: Care bani?
3: Cele 2 lire pentru câine.
0: Dar n-am nevoie de niciun câine.
3: Cum? N-ai nevoie de câine? Mă faci să bat atâta drum cu dulăul după mine și mă spui că n-ai nevoie de el?
0: Un moment, vă rog, calmați-vă. Calmați-vă, vă rog. Poftiți.
3: Da.
0: 30 de șilini și lăsați câinele aici.
3: Bine.
0: Cuciu. Cuciu.
1: Cred că e o confuzie, Jack, dar să știi că dulăul ăsta e simpatic. Dă-i ceva să mănânce să te recunoască de stăpân.
0: Da, să văd ce am prin casă.
1: Da, taci.
0: Cuciu. Am uitat să-l întreb cum îl cheamă.
1: Cuciu.
0: Da. S-o fi întors?
2: Nu, ăsta-i altul, cu un bulldog.
0: Ce?
2: Da, un bulldog.
4: V-am adus bulldog-ul, vă rog să-mi dați banii.
0: Ce? Care bulldog?
2: Jack, nu te adică mai enerva. Dă-i domnului 30 de șilingi și vedem noi pe urmă ce facem.
4: Cum doar 30 de șilingi? Mă rog, meserioși, poftim pentru ce ne-am bătut atâta cale. La revedere!
2: La revedere!
0: E, asta mai lipsea, 2 câini în bucătărie.
2: Lasă, Jack, lasă, că e mai bine așa. Am insistat să-i dai bani ca să evităm scandalul.
0: Iar sună, cine mai fi?
2: Deschid eu. Da. Și dumneavoastră?
5: Cum adică
0: iată,
5: și
0: uite.
5: Eu? V-am adus Alsacianu.
0: Alsacianu? John, te rog să...
2: Te rog, poftiți, domnule, 30 și...
5: Cum 30?
2: 30, atât de...
5: Cel puțin 60.
2: Mă rog, poftim 60 și vă rog să plecați, vă rog.
5: Nerecunoscător.
0: Cu ce facem, John, dragă? 3 animale slavene care trebuie hrănite, plimbate.
2: Nu știu, dragă, ce facem. Vei găsi și tu o soluție.
0: Hai, te rog, să bem ceva, că trebuie înnebunesc.
2: Calm, dragul meu, că...
0: Nu mai deschizi nimănui!
2: Nu mai... Cred că e bine să-ți urmezi sfatul, întrucât în fața ușii se află 2 indivizi cu 2 dalmațieni, iar pe alee se îndreaptă spre ușa ta alți 6 oameni cu câini.
0: Cum?
2: Da.
0: E îngrozitor. Îngrozitor. Ce-o fi cu farsa asta?
2: Cred că am înțeles. Dă-mi ziarul. Liniște, ascultă ce scrie în Times la rubrica pierderi. Domnul Jack Conshiel oferă o recompensă de 2 lire celui care îi va găsi câinele său credincios, câinele care l-a inspirat în ultimul său roman, Tufe de zmeură. Marș!
0: Edith, nu i-am interzis să dea un anunț despre câini.
2: Marș! Edith, marș!

0: Tăticule, pot să te mai întreb ceva?
1: Spune.
0: Tăticule, eu unde m-am născut?
1: Păi, cum, unde? La spital?
0: Aoleo, dar ce am avut?
1: Poți să te întreb și eu ceva?
0: Întreabă, tăticule, că așa înveți.
1: Am auzit că ai luat un 4 la matematică. E adevărat?
0: Nu l-am luat eu. Profesorul mi l-a dat și n-am putut să-l refuz.

0: tăticule, am înțeles.
1: Ce ai înțeles?
0: Meridianele sunt niște linii imaginare de la nord la sud, pe care se înșiră glume, scenete, melodii, efecte.
1: Stai. Astea au fost altceva.
2: Meridianele
3: umorului.
4: Geografie muzical distractivă pe texte din literatura universală, alcătuită de
2: Vlad Galin.

0: Ianele?
1: E, acum taci și ascultă.
2: Pagini semnate de
3: Carlo Manzoni, Maria Ciubașec, Hector Zumbado, Gheorghe Brăiescu, Dencio Vladimirov, Iaroslav Hašek, Stephen Lee Cook, D.H. Barber.
0: Meridianele umorului.
4: O călătorie umoristică imaginară pe paralelele muzicale ale globului pământesc.
0: Tăticule, ce s-a alea paralele?
5: Păi două linii care nu se întâlnesc niciodată sau care se întâlnesc la infinit sau semnele geografice ale latitudinii geografice.
2: Iar încurci copilul, dragă.
5: Lasă-l, dragă, să învețe.
6: Dumneata, vrei să te angajezi la noi?
7: Da, vă rog.
6: Și ce știi să faci?
7: Iluzii comice. Pot face să apară și să dispară un obiect, un actor, câțiva ascultători.
6: Nu, ascultători nu, că avem cam puțin. Să apară niște actori buni.
7: Perfect. Cărători pe meridiane, actorii.
4: Rodica Popescu-Bitănescu, Coca Enescu, Andra Teodorescu Ion, Paula Rădulescu, Dana Munteanu, Lucica Zorini, Mariana Petre, împreună cu
8: Dem Rădulescu, Horia Șerbănescu, Mihai Fotino, Cornel Vulpe, Gheorghe Oprina, George Voicu, Petrică Lucu, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoienescu.
4: Ați călătorit pe meridianele umorului, pe aripile melodiilor alese de
0: Ion Bart.
4: Automobile, avioane, vapoare și alte vehicole tehnico-sonore.
2: Romeo Chelaru.

oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Serviciu de telegrame.
1: Serviciu telegrame 4, ce doriți?
0: O telegramă telefonată.
1: Dictați.
0: Da, vă rog. Dragă Manole.
1: Dragă Manole.
0: Îți trimit ultima anecdotă.
1: Ultima anecdotă.
0: Auzită la birou.
1: Birou.
0: La doctor se prezintă un tânăr și spune, a scris?
1: La doctor se prezintă un tânăr și spune, ați scris?
0: Nu ați scris, asta v-am întrebat eu pe dumneavoastră. Și spune, nu știu ce să fac.
1: Nu știu ce să fac.
0: Să scrieți ce vă dictez eu.
1: Am scris.
0: Ce a scris?
1: Ce vă dictez eu.
0: Păi nu dumneavoastră dictați, eu dic... Adică da, am înțeles, scrieți mai departe. Și spune...
1: Și spune de două ori?
0: Nu, odată. Nu știu ce să fac, că adorm mereu.
1: Și eu.
0: Ce și dumneavoastră?
1: Și eu adorm, dictat mai departe.
0: Da, de ce adorm tinere, întreabă doctorul.
1: Și el ce-a răspuns?
0: Eu sunt ajutor de cioban și șeful mă pune toată ziua să număr oile.
1: Am scris. Dictați, vă rog, adresa. Manole și mai cum, strada numărul...
0: Nu, telegrama asta vă rog să o depuneți la căsuța poștală.
2: Căsuța poștală.
3: Epistole vesele, semnate și expediate de
4: Eduard Juris.
5: Asta e camera dumneavoastră.
6: Așa mică?
5: Cum mică? Aici au dormit câțiva zeci de călători.
3: Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii
4: Horia Șerbănescu,
7: Ileana Stana Ionescu,
4: Mihai Fotino,
7: Rodica Popescu Bitenescu,
4: Horia Căciulescu,
7: Radu Zaharescu,
4: Iurie Darie,
7: Janin Stavarache,
4: Mihai Mălai Mare,
7: Naiel Zărescu,
4: Paula Rădulescu,
7: Mihai Stoienescu
4: și
7: Dem Rădulescu.

0: nu vă supărați. Dar ce sunt zgomotele acestea?
1: Fondul sonor, care are rostul lui.
0: Cine știe de rostul lui?
1: Regizorul tehnico-muzical
2: Romeo Chelaru.
3: Responsabil cu căsuța poștală muzicală
2: Ion Barta.
1: Și acum vă rog să achitați nota, așa da. E regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie.
0: Ce regie? Regie artistică?
1: Oh, nu, regie artistică e gratuită. De ea răspunde
2: Manole Pavel Dan.

0: la...
1: La căsuța albă.
2: A, nu, nu la căsuța albă, la...
3: La căsuța zorele.
2: Nu, nu, nu la căsuța cu zorele, la...
1: Căsuța noastră, cuibușor de nebunii, te așteaptă ca să vii.
2: Nici.
0: Umor la...
4: Căsuța poștală.
5: Alo, sărumâna, vă rog, maestru e acasă? Cine-l caută? Mă cunoaște dumnealui, ne-am întâlnit chiar azi dimineață la policlinică, la stomatologie. Eram amândoi pentru un dinte. Nu, nu, nu același dinte, dumnealui cu dintele dumnealui, eu cu dintele meu. Da, în ce problemă? Să vedeți, i-am spus și dimineață și mi-a spus să-l sun acasă. Eu scriu ceva de... cum să vă zic, de umor. Da, și voiam să-l rog să-mi facă dumnealui prefața. Știți, așa se obișnuiește. O prefață semnată de maestru e mai mult decât toată cartea. Dar nu, să știți, contează foarte mult. Zicea că da. Doarme. A luat un algocalmin că îl doare măseaua și s-a culcat. Da, da, înțeleg. Vă rog, vă rog, mulțumesc, mulțumesc, sărumâna. Îl doare măseaua. Acum îl doare măseaua când am nevoie eu de prefață. Alo? E casa 974632? Da? Și tu cine ești, picile? Scuzați, soția. Da, știți, aveți așa un glas, da, de copil, cristalin, da. Eu sunt un cunoscut al maestrului și am mai vorbit într-o zi cu el și mi-a promis o prefață la o culegere de schițe umoristice. Da, da, da, știu că umorul e specialitatea lui, de aceea l-am rugat și pe el. Cum? Acum nu poate, doarme, nu doarme, e plecat. Da, da, da, înțeleg, lucrează la o prefață studiu la o altă culegere de schițe umoristice. Ale cui? A Cehov. Da, am auzit, sigur. Mulțumesc altă dată, da, sigur, da. Să rămână, să, da, i-auzi, sigur.
2: Da, Cehov. Da, intră, cine e?
6: Deranjez?
5: Oh, Nea Pandele, poftim, intră. Cu ce ocazie?
6: Păi nu știi ce matale. Administratorul vine cu ocazia banilor de întreținere, nu? Ce e, că te văd cam supărat.
5: A, nu, nu, nu, dădeam și eu niște telefoane. Vreau să public niște povestiri umoristice și îmi trebuie o prefață, un fel de recomandare. Așa se obișnuiește, cineva care mă cunoaște că...
6: Recomandare?
5: Da.
6: Oh, păi da se poate. De ce n-ai venit la mine, omule? Uite, eu nu sunt birocrat, ți-o dau pe loc. Așa, ia să vedem, uite, prin prezent, nu așa... Adeverim că cetățeanul Tălică, nu, are domiciliu stabil în blocul nostru și își plătește cu regularitate taxele de întreținere. Are relații bune cu vecinii, așa? Yeah. Așa, și ne dă o mână de ajutor ori de câte ori avem probleme cu cei de la ascensorul. Semnăm, ștampilăm și gata. Asta. Cine să-ți dea recomandare mai competentă dacă nu administratorul blocului?

0: Sursa poștală.
1: Dacă aveți o poveste cu harz mai puțin banală, vă rugăm să o trimiteți chiar azi la
0: Căsuța Poștală.
1: Sau vreo anecdotă așa colosală, să o depuneți urgent la
0: Căsuța Poștală.
1: Un cuplet cu adresă specială, tot pentru noi la
0: Căsuța Poștală.
1: Un proverb potrivit, vreo zicală, nu ezitați la
0: Căsuța Poștală.
1: Sketch-uri, scenete, fabule în final cu morală, într-o formă scrisă sau formă verbală, le așteptăm cu plăcere la

0: oare dormi? Mișule, a venit primăvara. Mișule. Mișule, am văzut la Romarta un taier, o splendoare. Mișule, dormi?
1: Dorm, mamă, dorm.
2: Dormi, adorul meu, în pace.
3: Tăticule,
1: ce-a?
3: A zis nenea mecanicul că a terminat de reparat chiuveta de la bucătărie.
1: Du-te și spune lui mamica. Știi doar că eu nu mă amestec niciodată în treburile de bucătărie.

0: Ia să-mi spui ce a făcut Cristofor Columb de îndată ce a pus un picior pe noul continent descoperit.
1: L-a pus și pe al doilea.
2: Vizita niște orașe unde pe fiecare stradă era câte o statuie.
1: Asta nu-i nimic. Tăticul meu mi-a povestit că a fost într-un oraș unde toate statuile stăteau împreună într-o

0: da, colega, merge greu cu creația.
1: Așa e, uneori pur și simplu nu știi ce să mai faci, da. Uite, de exemplu, cazul meu, toate subiectele mele au fost scrise de alții.
2: Serios?
1: Da, uite, Molière a scris atâtea piese, putea să-mi lase mie măcar Avarul sau Tartuf sau Balzac. A umplut o bibliotecă cu romane. Ce era dacă îmi lăsa și mie Moș Goriu?
0: Ți-au venit și ție toate ideile astea?
1: Mi-au venit, sigur că mi-au venit. A trebuit să fac schimbări într-o piesă scrisă pentru Săptămâna Economiei ca să nu semene cu Avarul. Aha. Și cu Tartuf la fel am pățit. Eu am scris o nuvelă satirică despre relațiile de serviciu dintr-o unitate comercială și ei de acolo mi-au zis că e curat Tartuf. A, ce să mai zic? Ce să, și cu Shakespeare am pățit-o.
2: Nu se poate.
1: Ei, scuze. Și mie mi-a venit ideea cu Romeo și Julieta și încă nu plasat acolo în evul mediu, ci foarte actuală, de parcă s-ar petrece în zilele noastre. Îți dai seama că lui i-au dat dreptate, nu mie. Păi este normal dacă te cheamă Shakespeare. Toată lumea zice că ești clasic. Mie mi-au zis că am întârziat cu 400 de ani, adică vezi aluzia.
2: Da.
1: Nu mă las, nu mă... Ei, m-am eu unele idei așa.
2: Mai ai?
1: Păi sigur că m-am. Uite, să ți-o spun pe asta, ar fi cam așa, undeva, într-un oraș...
2: În ce oraș?
1: Păi n-are importanță, nu la Constanța, la Focșani, la Iaza, se nasc în aceea zi doi copii.
2: Ha, erau gemeni.
1: Nu erau gemeni, fiecare avea mama lui personală, dar... O femeie era o persoană obișnuită, iar cealaltă era soția... Unui tovarăș cu muncă de răspundere.
2: Și au fost schimbați la maternitate.
1: Nu, mult mai târziu, peste vreo 12 ani, băieții care semănau au făcut schimb de locuri. Și de aici o mulțime de încurcături.
2: Da, ideea e bună, da, a avut-o înaintea ta Mark Twain.
1: Twain? Eu să nu mai spun. Când?
2: Când a scris Prinț și Cerșetor. Unul fiul unei femei obișnuite, celălalt fiul unui ștab, mă rog.
1: Da, nu, gata, o să mi-o respingă. Nu, gata, s-a terminat. Nu scriu altceva. S-o scriu pe aia.
2: Care? Ia.
1: Nu aia, ai la altă. Uite asta. Povestea, uite, asta e cam așa. O bătrână care n-avea moștenitori și-a ascuns niște bijuterii în sufragerie.
2: Într-o oală cu supă din bufet.
1: Nu, las. Avea o sufragerie cu 24 de scaune. Ce i-a dat babi în minte?
2: Ia.
1: A măgat bijuteriile într-un scaun și a murit. După aceea un tânăr interesat să obțină venituri fără muncă se apucă să caute scaunul cu bijuterii.
2: Păi stai puțin, colega, asta e 12 scaune de Ilf și Petrov.
1: Da.
2: Păi
1: Ilf? Da, stai. La mine nu sunt 12 scaune, sunt 24.
2: Ce reface? Subiectul e la fel.
1: Ca să vezi. Și ei erau doi, puteau să scrie altceva, că...
2: Da, amice, puteau. Cine crede că scrisul e o treabă ușoară, de fapt își imaginează că totul e să știi ce se scrie cu liniuță și ce fără liniuță.
1: Da, pe vremea când se scria cu apostrof era mult mai ușor, ce să mai... Așa, cum îți spuneam, ideea am mai avut... Mă gândeam la un fel de epopee satirică. Un personaj care face tot felul de călătorii și ajunge ban țara piticilor, ban țara uriașilor.
2: Da, asta e...
1: Ce? Nu m-am apucat de ea că un amic mi-a spus că din astea cu pitici și cu uriași sunt pentru copii.
2: Aha, și ai renunțat.
1: Da, nu de tot. Mi-a venit o idee care cel puțin mie... Îmi place foarte mult.
2: Da, să știi că asta e foarte important. Sunt multe cărți în care se vede că autorului nu i-a plăcut subiectul. Și al tău cum e?
1: Al meu e așa. E vorba de un personaj foarte romantic, mare amator de aventuri.
2: Da.
1: Pentru că avea capul plin de cărți de acțiune citite în tinerețe.
2: Da.
1: Și-o pornește el așa prin lume și merge și se va izbi de tot felul de aspecte semnificative.
2: Și ea spune, nu cumva te-ai gândit că aventurierul ăsta al tău să fie însoțit de un fel de ajutor, așa, un tip cu un fel de haza lui natural.
1: De unde ai ghicit?
2: Ei, nu știu, dar știi, se întâmplă uneori să citești o carte și pe urmă o uiți. Și la un moment dat îți vine o idee care crezi că e a ta, când de fapt e o idee uitată. Asta de care vorbești mie mi-e foarte cunoscută.
1: Serios?
2: Da.
1: Înseamnă că dacă o dau la editură o să aibă și la asta obiecții.
2: Mai mult ca sigur, te așteaptă o adevărată luptă cu morile de vânt.
1: O luptă cu morile de vânt? Ia stai. Stai puțin, unde am mai auzit eu expresia asta?

0: Teatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Da, vă rog, cu ce vă servim?
2: Aș dori o pălărie.
1: Da, vă rog, poftiți, luați modelul acesta.
2: Asta? Nimeni nu poartă așa ceva.
1: Atunci vă recomand pe aceasta.
2: A, nu, niciun caz. Din astea poartă toată lumea.
3: Am adus un roman și mi l-ați respins. Și când colo nici nu l-ați citit. Eu am lipit paginile 13, 14, 75, 76, 132, 133. Cum ați putut să-mi spuneți că este o proză nedigerabilă?
4: Să știți că dacă mi se dă la restaurant un ou la pahar, nu trebuie să-l mănânc tot ca să știu că e nedigerabil.
5: Auzi, colega?
1: Da.
5: După părerea mea, un adevărat om de talent e întotdeauna modest.
1: Da,
5: uite,
1: așa.
5: Eu, de exemplu, nu mă laud niciodată.
1: Da, colega, da, așa o fi, dar mie mi se întâmplă să fiu obligat să mă laud și atunci nu-mi dau numele.

0: Văzea, văzea că trece în goană, aleargă, vâjie ca vântul și dacă n-ai urechi normale, te face una cu pământul.
1: Scria poetul, îi recunoaște stilul, având ca țintă automobilul. Dar ce-i de vină? Ia mașina, ia altul care poartă vina. Îl întâlnești pe drum mereu, în felul lui se crede zmeu.
0: Văzea, ferește-te din calea mea! Tu nu știi cine sunt eu? Păi nu mă vezi? Sunt zmeu! De cum pun mâna pe volan, eu simt în mine alt elan. Apăs pe accelerator și tu depinzi de-al meu picior. Pe carosabil îndrăsneț, pe lângă tine trec măreț. Ești la volan și tu cumva? De claxonez, păzea, păzea! Ferește-te din calea mea! Admiră-mă, am stil, o știu, conduc mașina ca în raliu. Așa ești stilul meu, sunt meu. Iar dacă tu ești pe trotuar, un pieton fără habar, găsesc eu balta cu noroi ca să te fac cu haine noi. Constați acasă când ajungi, costumul tău iunii e îndungi. Îmi spui așa de la obraz că n-am manieră și nici hal? Eu te previn, păzea, păzea, ferește-te din calea mea. Că dacă-mi sare și muștarul, te cal și cu vocabularul. Că ăsta-i stilul meu, sunt meu.
1: Aha, te știu ce mie îmi spui. Un zmeu din ăsta îl dezumflu în cui.

0: Ia ascultă, Georgescule.
1: Da.
0: Ce-ai lipsit 3 zile de la serviciu?
1: Da, păi să vedeți, am avut un accident de mașină.
0: Serios?
1: Da.
0: Ce accident?
1: Ceva teribil. Da, am intrat cu mașina într-un pom și m-a zvârlit în vârful lui că nu m-am mai putut da jos.
0: Interesant.
1: Da, sus am
0: tot. Și cum ai stat în pom 3 zile? Ai răbdat de foame?
1: A, nu, nu, că mi-a ducea de mâncare nevastă-mea cu sufertașul.
2: De ce conduceți cu viteză atât de mare?
3: Viteză mare? Eu?
2: Da, dumneavoastră, aveați 120 la oră.
3: La oră, da. Promis. Eu abia dacă m-am urcat la volan de...

Am citit cu multă plăcere romanul dumneavoastră Focul Ascuns, care mi-a căzut în mână întâmplător, pentru că eu n-am auzit de dumneavoastră. Și de câte ori mă duc la librărie și întreb de cărți care mă interesează, mi se spune ba că încă nu le-au primit, ba că le-au și terminat. Și eu nu știu cum să fac să nimeresc exact când trebuie. Deși vin imediat după ce se scoate de pe ușă biletul cu primim marfă. Trebuie să vă spun că eu sunt un cumpărător foarte bun. Și nu mă dau în lături să iau pe lângă cartea dorită și câte una cu coperțile mai decolorate, chiar dacă nu e dintre alea pe care le poți face și tu cadou cu vă ocazie. Cartea dumneavoastră, datorită titlului, a fost pusă din greșeală lângă cărțile tehnice, ca de exemplu combustibili neconvenționali sau motoare cu ardere internă. Și am luat-o pentru că avea o copertă atrăgătoare și un preț accesibil. Din prefața pe care vă semnează un specialist, am înțeles că este un roman de acțiune, ceea ce m-a făcut curios. Acum, după ce am citit-o, îmi face plăcere să vă scriu că nu-mi pare rău că am luat-o, pentru că eu călătoresc foarte mult cu troleibuzul și obișnuiesc să nu-mi pierd timpul nici în stație, nici pe traseu. Aștept cu plăcere alte lucrări ale dumneavoastră, cu speranța că și pe viitor voi avea norocul să o găsesc la librărie. Cu stimă, Iorgu Ștefănoiu.

0: Iată, uite ce de cărți.
1: Da, da.
0: Balzac, Molière, Chekhov, Mark Twain.
1: E, da, scrie lumea, scrie.
2: E bine, e bine, e bine.
3: Ascultă, Ionescu-ne.
4: Da.
3: Foiletonul ăsta, din pagina 12, uite de aici, trebuie scurtat cu 60 de rânduri.
4: Păi, cu totul are 60 de rânduri.
3: Văd că mă înțeles bine.

0: aforisme, meditații, fel de fel de afirmații.
1: Copiii se împart în două categorii: cei prost crescuți și ai noștri.
2: Dragostea e oarbă, dar nu uitați, vecinii văd totul.
3: Jocul de șoarecele și pisica îl joacă cu plăcere numai pisica.
4: E un om care știe să-și țină cuvântul. Nu-l dă niciodată.
5: Pe vremea lui Columb, fiecare își semna singur descoperirile.
6: Când doi se ceartă, al treilea bate cu pantoful în perete.

0: Spune-mi, iubito, am ajuns cu romanul meu la o scenă în care discută două femei. Trebuie să le descriu cam ce fel de rochii se purtau acum vreo 20 de ani.
1: Uite, ca asta de pe mine.
2: Stau în vitrină, cu poți mic de grădin, scăldate în lumină, rochițele splendor.
3: Da.
4: Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sfore când dorm.
3: O deranjez pe soția dumitale.
4: A, nu, nu, îi deranjez pe colegii de birou.

0: față de Fan Teatru Radiofonic.
1: Tot dumneata, ce?
2: Da, tot eu. Vă rog să-mi dați ceva ca să nu mai sforăi când dorm.
1: Tot îi mai deranjezi pe colegii de birou?
2: Nu. Îi deranjez pe ai mei de acasă, care ascultă...
3: Umor la...
4: Căsuța poștală!
5: Dacă mai aveți o poveste cu haz mai puțin banală, vreo anecdotă așa colosală, vreun cuplet cu adresă specială, vreun proverb potrivit, vreo zicală, continuăm să primim la...

0: Abia spunem elev jigel, ce obținem dacă tăiem un cartof în două?
1: Obținem două jumătăți.
0: Foarte bine, foarte bine. Și dacă tăiem cele două jumătăți încă o dată în două, ce obținem?
1: Obținem patru sferturi.
0: Perfect, perfect. Și dacă le mai tăiem și pe astea tot în două?
1: Obținem asta, obținem opt optimi.
0: Bine, elev jigel, și dacă...
1: Dacă le mai tăiem și pe astea în două, obținem cartof pai.
0: Elev... Elev Goguță,
2: da.
0: Ce viețuitoare cunoști tu care mănâncă cel mai puțin?
2: Molia.
0: Molia? Cum așa?
2: Pentru că molia se hrănește cu găuri.

0: Și acum, la Căsuța Poștală, ne-a sosit o ediție specială. Basme pentru copiii adulți.
1: Să tot stai și să asculți.
0: Le asculți cu interes, cu toate că nu-ți de Ispirescu.
2: Eu am să vă spun acum, dragii mei, povestea lui Alfa ca zăpada.
3: Eu sunt albă ca zăpada.
2: Nu, nu, nu, nu albă ca zăpada, asta e alta. Alfa ca zăpada și cei 7 roboți. O poveste modernă pentru copii moderni. Începutul cu a fost odată, îl știți așa că o luăm mai de pe la mijloc, din momentul în care mama vitregă a hotărât să o trimită pe fată în pădure. Avea ea așa o idee cum să o facă pierdută, dar fata, care activase la cercul prietenii pădurii, avea un bun simț de orientare și tot umplând ea pe cărările nebătute, ce să vezi? Nu puteai să vezi nimic, era întuneric beznă, dar a dat peste o căsuță ultramodernă care avea în ea de toate, fiind o căsuță cu confort sporit. Și în căsuță mai erau și 7 hamace de sârmă în care cine putea să doarmă. Trecuse de miezul nopții când de departe se auzi un cântec voios care răsuna pe semne dintr-un casetofon portabil.
4: Hai-ho, hai-ho, noi bem de H2O, suntem glume, suntem nisteți, hai-ho, hai-ho, hai-ho,
2: hai-ho. Ăștia erau cei 7 roboți care se întorceau din tura de noapte.

0: aflat mama vitregă vrăjitoarea ce bine s-a instalat Alfa ca zăpada, a dat fuga în pădure cu un măr în care a pus mai multe pastile cu extraveral. Fata a mușcat din măr și a adormit pe loc. Mai departe știți ce a fost. Și poate povestea s-ar fi terminat cu totul altfel dacă nu se desfășura prin locurile acelea o cursă de mașini de Formula 1. La un moment dat, o mașinuță din astea a fost aruncată peste parapet, iar pilotul, zburând peste copaci, a căzut taman lângă locul unde dormea Alfa ca zăpada, jelită de roboți. Fata s-a trezit și a întrebat:
1: tu ești prințul din poveste care ai venit să mă trezești?
0: Pilotul, auzind-o, s-a speriat și mai tare.
2: Ce prinț? Care prinț? Fii serioasă, copilo! Eu sunt șofer mecanic, am meseria la bază.
0: Până s-a adormit, băiatul era însurat și roboții le-au lăsat lor căsuța cu confort sporit, iar ei s-au dus la căminul de nefamiliști al unei uzine din apropiere. Când tatăl cel bun al fetii a aflat tot ce s-a întâmplat, a alungat-o pe vrăjitoarea cea rea și a venit personal la tinerii însurăței să le ureze cele cuvenite și să le dea cheile de la mașina cea nouă ca dar de nuntă. Și de aici fiecare a tras câte o învățătură. Fata, că poate să-ți pice un soț din cer, cu condiția să nu fii prea adormită. Băiatul, că o partidă bună poți găsi și în pădure, numai dacă îți dai puțină osteneală. Și roboții, că uite ce minuni poate face tehnica modernă. Și-au plecat cu Alfa Romeo.

0: gratis.
1: Cum vezi, se pregătăm un
0: cu salarii pline
1: și cu cronici foarte, foarte bune.
2: Să zic păcate,
0: nu e totul ca pe roate.
3: În poveste un necaz mai este
0: una singură, două.

0: Basme pentru copii adulți. Să tot stai și să asculți.
1: Gigele, dacă să zicem, ai o sticlă de apă și una de alcool, care se evaporează mai repede?
2: Cea de alcool.
1: Foarte bine, de ce?
2: Pentru că taticul spune că apa nu e bună nici în cizme.
3: Ei, copii, după cum vedeți, grecii și romanii erau foarte buni atleți.
2: Dar și ce gimnastică făceau? Că pe vremea lor nu exista gimnastică suedeză.
3: Așa cum să-mi spui ce știi despre vizigoți.
2: Vizigoții mergeau mereu călare și se hrăneau cu alimente pe care le țineau sub șeile cailor. Auzi, tăticule, ce-mi dai ca să fiu cu mintea?
4: Știi ceva, puișor? Facem altfel. Îți dau eu dacă nu ești cu minte.

0: aforisme, meditații și tot felul de afirmații.
1: Oamenii cu două fețe de cele mai multe ori nu au obraz.
2: Femeile își cumpără de obicei o rochie nouă pentru că 1.
3: Nimeni nu mai are așa o rochie.
2: 2.
0: Toată lumea are așa o rochie.
2: Și 3.
0: Pentru că așa.
4: S-a stabilit în mod științific faptul că orice echipă de fotbal începe meciul cu ideea că dacă în cel mai rău caz va pierde, va fi meci egal.
5: În curând vom putea face înconjurul planetei în cel mult 3 ore. O oră cu avionul în jurul globului și 2 ore cu trolebuzul până la aeroport.
1: Lucrarea lui Mardare e o adevărată simfonie. Din păcate, neterminată.
6: Da, vorba e ce meserie să-mi aleg. Tata e inginer, mama medic stomatolog, unchiul Tase aviator, tușa Elvira profesoară, nenea Gică ceasornicar, tata mare, pensionar.
7: Chiar așa, meditații, complicații, implicații, contestații și negații. Pe cuvânt, doar...

0: Ascultă-mă pe mine. Nu există sport mai frumos decât fotbalul. Alergi tot timpul de la o parte la alta și trebuie în permanență să ai ochii pe minge.
1: Și când ai ocazia, șutezi imparabil.
0: Nu, asta n-aș face-o niciodată. Eu sunt arbitru.
2: V-aș ruga să-mi acordați un interviu pentru pagina noastră sportivă.
3: Da, cu plăcere. Numai să nu mă întrebați care e secretul imparțialității mele.
2: Da. Știți că acum se discută foarte mult în presa de specialitate și în presa de nespecialitate din lumea întreagă în ce constă fotbalul modern și mai ales cum trebuie să fie fotbalistul ideal.
3: Da. Fotbalul e o problemă foarte complicată, ba, chiar complexă, dacă te gândești bine.
2: Da,
3: azi nu se mai joacă fotbal ca pe vremuri, așa, deși pe vremuri se juca un fotbal de calitate. Da. Dar fotbalul modern are cerințele lui.
2: Așa, da.
3: Acest fotbalist, dacă e să-l socotim ideal, trebuie să fie înainte de toate foarte disciplinat. Mm-hmm. Disciplina este mama
2: curățeniei.
3: A ordinii.
2: Da, exact, a ordinii.
3: Sigur, pentru că fotbalistul trebuie să îndeplinească foarte precis indicațiile antrenorului.
2: Antrenorului ideal.
3: Da, deocamdată vorbim de antrenorii pe care îi avem.
2: Da.
3: Așa, fotbalistul ideal trebuie în timpul meciurilor oficiale, amicale, și de care ar mai fi, el trebuie să fie lucid.
2: Aha.
3: Să aibă judecata trează, pentru că așa cum și dumneavoastră ați mai scris.
2: Da, sigur, fotbalul se joacă nu numai cu picioarele, ci și cu capul.
3: Exact. Da. Deci, stăpânire de sine și multă muncă. Foarte multă muncă.
2: La antrenament și la joc, desigur.
3: Mai ales la amândouă. Fotbalistul ideal, care trebuie să aibă o perfectă condiție fizică, o și mai bună condiție psihică și o perfectă condiție morală,
2: da,
3: trebuie să-și dedice întreaga existență sportului, pregătirii și perfecționării sale continue. El trebuie să fie credincios
2: familiei.
3: Acum mă refeream la club.
2: Ah, scuze, da.
3: Clubului.
2: Da.
3: Clubului său, bineînțeles. Să apere culorile clubului. Chiar dacă în perioada transferărilor alții îi propun o mașină mai bună, eventual comandată, o locuință mai bună, decomandată. Da. Cred că nu mai e cazul să amintesc că fotbalistul ideal nu bea, nu fumează, nu stă târziu noaptea la video. Da? Da. Exigențele față de un fotbalist ideal sunt foarte mari. Grele. El trebuie să aibă voință, tenacitate, hotărâre și dârzenie.
2: Da. Și dumneavoastră considerați că oameni cu astfel de trăsături de caracter nu prea există?
3: Nu. Astfel de oameni există, cum să nu, dar ei nu se fac fotbaliști.

0: economie, de nervi și de energie.
1: În urma meciului de duminică, soțul meu a căpătat concediu medical.
2: Luxație? Întindere?
1: A, nu, nu, nu. Pauză vocală.
3: Auzi, Machi, eu aș prefera ca în loc să mergi duminica la pescuit, să mergi la fotbal.
4: Serios? Și da. De ce, draga mea?
3: Poate că de la fotbal tot mai vii tu acasă odată cu o minge pentru ăla micu.

0: Spune-mi, te rog, de ce ai totdeauna o figură atât de plictisită?
1: Cum să n-am figura, cum zici tu?
0: De ce, drag?
1: Eu în viață am numai ghinioane. E. Numai eșecuri, dezamăgiri. Să-ți dau câteva exemple. Ia. Uite, să zicem că mă hotărăsc, e joc la loto. Eu sunt tipul căreia primele două numere ies invers, iar al treilea nu iese deloc. Dacă iau locuri pentru concediu pe litoral, ca omul, nu? Toată perioada plouă la mare și poți să fii sigur că e frumos la munte. Cum plec la munte, pe litoral se face vreme splendidă și la munte plouă cu găleac.
0: Ca să vezi.
1: Bă, dacă vreau să fac schimb de locuință, și am făcut de două ori, na? De fiecare dată regret locuința pe care am schimbat-o, dacă primesc un premiu. Când ajung acasă, constat că mai am la mine numai diploma. M-am căsătorit din dragoste cu o fată minunată, care mi-a declarat că pe mine mă vrea, ca să se simtă ocrotită de un bărbat puternic, sigur de el. Și de atunci fac tot ce zice ea.
0: E bravo!
1: Am cumpărat chilipir o mașină de ocazie.
0: Aha, așa, ha.
1: N-am dat mult peste prețul oficial.
0: Bravo, bravo.
1: Păi da, când s-a luat vopseaua de pe ea, ce crezi că am descoperit?
0: Ce, dragă?
1: Că era chiar mașina mea pe care o vândusem cu 5 ani în urmă ca să scap de ea. Acum înțelegi de ce sunt așa cum spui? Și totuși...
0: Și totuși
1: am un mare avantaj.
0: Ia,
1: o situație pe care nu au decât puțini. Toți cei din jurul meu, dar absolut toți, mă simpatizează.
0: E?
1: Prietenii, colegii, cunoscuții mă stimează, mă apreciază și totdeauna mi-au apărarea, chiar dacă nu sunt de față. Îți dai seama, prietene, că în felul acesta, dacă stau și mă gândesc bine, sunt poate omul cel mai norocos.
0: Să știi că eu habar n-aveam de toate astea, dragă. Era nici nu știi ce bine îmi pare că te-am cunoscut.

0: Auzi, Dărecule?
1: Da, maestre.
0: Ai grijă de recusită, mă.
1: Da, vă rog.
0: Ne mai trebuie un perete de palat.
1: Da.
0: Jilțul lui Otelo.
1: Da.
0: Ai notat?
1: Da, am notat.
0: Și două dezdemone de rezervă.
2: Să rămână Angela, da unde e mișulică?
3: Acasă, cu prietenul lui cu patru picioare.
2: Un câine?
3: Nu, un divan.
4: Ia spune-mi, da, ce-ai pus acolo negru și moale la ușa de la intrare?
2: A, e câinele meu de pază. A, e foarte rău.
4: Aoleu, și eu mi-am șters picioarele pe el.
5: Tiberica.
6: Bună, Gicule. Te-am văzut de departe și cât pe ții să nu te recunosc. Suplu, pas gimnast, fruntea sus. Totul respiră la tine sănătate, optimism, bună dispoziție, extraordinar. Ce transformare.
5: Da, e drept, uite, am făcut și silueta.
0: Bravo.
5: Am dat jos mai multe kilograme, duc o viață echilibrată. O bună parte din timpul liber mi-l ocup în mod activ și plăcut.
6: Bravo, ca să fiu sincer, te invidiez.
5: Să știi, nici nu mai fumez.
6: Serios?
5: Da.
6: Dar cum ai făcut? Acupunctură.

0: Nu, nu, nu, nu.
1: Homeopatie.
2: Nici așa.
1: Automasaj.
2: A, a fost nevoie.
1: A, gata, știu. Gargare cu un de lemn.
2: Nu, nu, nu. Ceva mai simplu. E un procedeu descoperit de mine și pe care l-am denumit caniterapia.
1: Cani cum?
2: Terapia.
1: Stai. Și în ce constă?
2: Păi cum, în ce? Mi-am luat un câine.
1: A, de vânătoare, înțeleg.
2: O, de plimbare. Habar n-ai tu câte virtuți are caniterapia.
1: Nu vorbi.
2: Uite să-ți explic.
1: Da.
2: Vii nervos de la servici și în loc să-ți reverzi supărarea pe soție, îi strigi câinelui: ce te uiți la mine ca un patruped?
1: Aha.
2: Și dintr-o dată simți că s-au risipit toți nervii.
1: Ție?
2: Da.
1: Aha.
2: Uite, ai o discuție în contradictoriu cu soția, îi strigi câinelui: în casa asta numai tu mă înțelegi. Înțelegi?
1: Ia te uite, da.
2: Mă supără fiul meu că nu știe să-și facă singur problemele, îi spun. Și le buș, ăsta pricepe mai repede ca tine.
1: E, mă rog, da, înțeleg. Cățelul e bun pentru nervi, dar în rest...
2: Păi tocmai aici începe partea activă.
1: Adică?
2: Câinele, nu te lasă să le nevești în pat.
1: Cum?
2: Nu, la 6 dimineața sunt în picioare și fac cu el prima plimbare în aer liber.
1: Aha.
2: Seara,
1: da,
2: înainte de culcare,
1: da,
2: în loc de ultima țigară,
1: da,
2: altă plimbare, după care amândoi dormim ca niște prunci.
1: Grozav.
2: Dar în afară de micile plimbări,
1: da,
2: mai sunt și marile plimbări, când ies cu el pe străzi după amiaza, în timpul liber. Și atunci parcurg câțiva kilometri buni și în câmpaș gimnast cu mușchii brațelor încortați alternativ. Pentru că lăbușul ăsta trage de lesă, nu glumă.
1: Hey,
2: da, e o gimnastică mai ceva ca aia, cum îi zice, aerobică.
1: Aerobică, da.
2: Mult
1: da.
2: Mai ceva. Când ne întoarcem acasă, suntem amândoi relaxați și obosiți, ca după un meci de tenis sau după o alergare sportivă.
1: Foarte interesant, da. Un moment, da. Cum se explică faptul că acum ești cu lesa în mână, dar fără lăbuș ăsta al tău?
2: Da, păi da, acum să vezi, acum execut caniterapie intensivă.
1: Intensivă?
2: Da.
1: Cum adică?
2: Păi da, că de 2 zile potaia a dispărut de acasă. Alerg pe toate străzile să-l caut și dacă pun mâna pe el, îți dai seama că îmi potolesc nervii pentru o săptămână. Unde umblă potaia?

0: și eu materialul acesta pentru perdele. Cât costă?
1: O sărutare metru.
0: Da? Nu e scump. Tăiați-mi 8 metri și o să treacă bunica mea să-l ia.
2: Îl știi pe Stamate? Fiecare frază a lui e un aforism.
3: Așa e, așa e. Tăcerea e de aur.
4: Tăcerea e de aur, iar vorba e de argint.
5: Am fost odată invitat la o petrecere și am pus rămășa că voi mânca singur toate gustările și toate torturile. Și l-am mâncat.
6: Și? N-ai avut niciun fel de consecințe?
5: Ba da, de atunci nu m-a mai invitat nimeni niciodată.

0: Și acum eu am o bănuială că în ultimul plic din căsuța poștală e vorba chiar de o bănuială.
1: Elviro.
2: Da, Mișule.
1: Elviro, nu mi-ai văzut bricheta?
2: Bricheta? Da. Da. Unde ai pus-o?
1: Păi știu eu, parcă lângă televizor aici.
2: Și te-ai uitat acolo?
1: Da, m-am uitat, da.
2: Da, și nu e.
1: Păi dacă era, nu te mai întrebam. Ia vezi, dragă, nu fi luat-o fitul.
2: E, ce să facă cu ea, că dar nu s-a apucat să fumeze la 10 ani.
1: Poate a luat-o pentru experiențele alea ale lui.
2: Știu, nici eu... pomeneală, spun eu că n-a luat-o.
1: Da, dar sorsa are 18 ani.
2: Angela? E și ce-i cu asta?
1: Păi, nu cumva s-a apucat de fumat?
2: Hai fi serios.
1: Sunt serios, dragă, dar nu găsesc bricheta. Da, ia stai. Ăla, fizicianul ăla cu ochelari cu care se tot plimbă Angela, nu fumează?
2: Acu ce crezi că i-a făcut fita cadou bricheta? Haide, nu vezi că devii absurd? Ce?
1: Absurd, dar fără brichetă, da, asta e. Și încă una, acum nu găsești pe toate drumurile.
2: Da, cine știe pe unde ai semănat-o și a găsit-o cineva.
1: De exemplu, cine?
2: Da, pe ce să știu eu?
1: Păi, stai că știu eu. O fi nenea Anton.
2: Ce?
1: Care toată ziua, bună ziua, dă buzna peste noi când are și când n-are treabă, vine și ne stă pe cap. Ai precis ieri când a venit și a stat la noi la televizor, a văzut și bricheta.
2: Uite, eu una nu cred.
1: Tu nu crezi, dar bricheta nu e.
2: Ia ascultă, dar azi noapte n-ai fost tu după apă în bucătărie?
1: Da.
2: Că am găsit paharul pe bufet.
1: Ba da.
2: Și n-ai stat să fumezi o țigare ca insomnie? Că am găsit mucul stins într-o farfurie.
1: Ba da.
2: E, și cu ce ți-ai aprins țigarea?
1: Cu bricheta.
2: Păi vezi?
1: Păi ce să văd că n-am bricheta. Stai. Precis, am lăsat bricheta în bucătărie.
2: Nu, în bucătărie nu-i.
1: Nu e exact. N-a venit azi dimineață vecina ta, Paulina, să împrumute ca de obicei un pahar de făină?
2: Da,
1: păi vezi?
2: Ce să văd?
1: Ia lua bricheta.
2: Hai că nu se poate.
1: Nu se poate, dar bricheta nu-i.
2: Hai măi, omule, dar acum un ceas când a venit mecanicul să repare garnitura de la baie, nu ți amintești că ți-a cerut o țigară?
1: De, bineînțeles că a cerut, dar de ce altceva știu ăștia, nu? I-am dat o țigară, i-am plătit și un pol garnitura.
2: Și i-ai dat și foc. Te-am văzut eu. I-a prins țigara cu bricheta.
1: Nu, să știi că ai dreptate, mamă. Înseamnă că el a luat-o.
2: De ce s-o fi luat-o el?
1: Pentru ca să-și poată aprinde țigările și când nu sunt eu de față.
2: Mișule, ești exagerat.
1: Da.
2: Se poate să fie atât de suspicios?
1: Eu suspicios? E... Spune și tu, când aveam brichetă, bănuiam eu pe cineva? Dar acum, dacă nu o am... Ce să mai cred, că doar nu s-a volatilizat așa de la sine?
2: Hai, lasă teoriile și mai bine să ne uităm o dată prin casă.
1: M-am uitat peste tot, și în baie, și la telefon, și în buzunar, la halat, și...
2: Uite-o!
1: Ce? Unde?
2: Bricheta!
1: Ai găsit-o!
2: Da, tu nu vezi unde era?
1: Unde?
2: Vezi, a căzut pe covor.
1: Extraordinar, la asta nu m-am... Ca să vezi, nu m-am gândit.
2: Halal să-ți fie. Și te-ai gândit, în schimb, la Adrian și la Angela.
1: Eu?
2: Tu. Și dacă vrei să știi, fizicianul ei cu ochelar nici măcar nu fumează.
1: Serios?
2: Da, și pe urmă l-ai acuzat și pe Neanton, sărac.
1: Neanton, ce om de treabă. Nu vine niciodată la noi cu mâna goală.
2: Și tu de fiecare dată îl rogi să-ți facă ba un serviciu, ba altul, că el are timp, că este pensionar.
1: Ce om cu să...
2: Și pe urmă ți-a cășunat și pe vecina noastră, Paulina.
1: Eu n-am spus nimic, tu ai spus că am fumat în bucătărie.
2: Și când ți-am spus de mecanic?
1: Ei, nu, că aici am avut dreptate. Să-i dau pentru o garnitură un pol, păi unde ajungem așa? Și i-am dat și o țigară.
2: În sfârșit, bine că ți-ai găsit bricheta.
1: Da, Elviro, bine că am găsit-o. Să, uleo, că știi, eu nu pot să-i sufăr pe indivizi ăștia care una, două te bănuiesc așa de nu știu ce.

0: Invenția ta, Ionescule, e bunișoară.
1: Mă bucur, meștere.
0: Da, ca să fiu sincer, ar fi și mai bună dacă ar fi invenția mea. Ce zici?
2: Ce să zic? Atunci să o facem excelentă.
3: Să știi, colega, că eu am o memorie excelentă.
1: E, nu.
3: Țin minte toate numerele de telefon din agenda de birou.
4: Asta nu-i nimic.
3: E, cum?
4: Eu țin minte toate numerele de înregistrare ale cererilor nerezolvate.
5: Din două cuvințe le poți vedea. Aha. Cu cine stai de vorbă, dumneata? Aha, soliciți unuia ceva, dar el se uită în mâna ta și spune-mi, da, e greu, dar s-ar putea. Aha, zărești un tânăr stând și așteptând. Aha, se uită tot mereu la ceas oftând. Aha, deodată în colț apare ea, el spune fericit, aha, și înțelege atunci ce aștepta. Aha, cutarea a fost pe o schemă încadrat. Aha, din când în când e și gratificat. Aha, dar nu știu cum a adunat o ladă de bănet păstrat și în plus o ladă pentru circulat. Aha, se anunță un meci grozav pe stadion. Aha, sunt cereri de bilet în milion. Aha, zâmbește echipa în jurnal, iar antrenorul e colosal și în fine rezultatul la final. Aha, de primire ți s-a dat. Aha, te duci și ce să vezi, ești amânat. Aha, dar o duduie în urma ta și ia audiența, avea și auzi, poftiți, vă ascult desigur, da. Aha, să cânt la Han, Ancuța m-a poftit. Aha, dar mi se pare că am reușit. Aha, de fapt un lucru am uitat, nici nu am voce de cântat. Acum pricep și eu de ce am falsat. Aha.
6: Aha. La noi în familie soția mea cântă la pian, fata la vioară și băiatul la acordeon.
7: Și tu?
6: Eu mă cer cu vecinii.
8: Ai reușit să fii descalificat. Doar te-am antrenat și tehnic și psihologic.
4: Să vedeți, tocmai din cauza asta am învățat la antrenament cum să mă enervez ca să fiu mai puternic și mai combativ.
8: Exact.
4: Da, dar în meciul ăsta cel mai tare m-a enervat

0: Alo, serviciu de telegrame.
1: Serviciu telegrame 4, ce doriți?
0: O telegramă telefonată.
1: Dictați.
0: Trimit cu taxă fulger.
1: Fulger.
0: Ultima telegramă.
1: Telegramă.
0: Un tânăr cere la poștă o telegramă de felicitare.
1: Asta e la alt serviciu, vă rog.
0: Nu mă încurcați, vă rog, foarte mult. Scrie ce vă dictez eu. Funcționara îi arată textele tip și spune.
1: Alegeți, vă rog.
0: De unde știți?
1: Noi lucrăm în tură.
0: Pe asta, zice tânărul care a ales textul, la mulți ani, iubito. Cât costă, întreabă el?
1: 5 lei.
0: Și asta știți.
1: Ce scriu mai departe? Cât costă 5 lei?
0: Atunci dați-mi 6 bucăți.
1: Pe ce adresă?
0: Eu de unde să știu, așa e anecdota.
1: Eu vă întreb de telegrama noastră.
0: Telegrama? Ah, da, o adresez la căsuța poștală.
2: Umor la
3: căsuța poștală.
4: Pistole vesele, semnate și expediate de...
5: Eduard Juris!
6: Asta e camera dumneavoastră.
7: A, așa mică?
6: Cum mică? Aici au dormit câțiva zeci de călători.
4: Și căsuța poștală e destul de mare. În ea au încăput actorii...
8: Horia Șerbănescu,
9: Ileana Stana Ionescu,
8: Mihai Fotino,
9: Rodica Popescu Bitenescu,
8: Horia Căciulescu,
9: Radu Zaharescu,
8: Iurie Darie,
9: Janin Stavarache,
8: Mihai Mălai Mare,
9: Nael Zărescu,
8: Paula Rădulescu,
9: Mihai Stoenescu
8: și
9: Dem Rădulescu.

0: Nu vă supărați, dar ce sunt zgomotele acestea?
1: Fondul sonor, care are rostul lui.
0: Cine știe de rostul lui?
1: Regizorul tehnico-muzical
2: Romeo Chelaru.
3: Responsabil cu căsuța poștală muzicală
2: Ion Barta.
1: Și acum vă rog să achitați nota, așa e regula, pentru că avem tot felul de cheltuieli de regie.
0: Ce regie? Regie artistică?
1: Oh, nu, regia artistică e gratuită. De ea răspunde
2: Manole Pavel Dan.

0: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
3: Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne. Scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu.

0: Și?
1: Da?
0: Oastrăți au început să sosească. Domnul și doamna Iniar cu copiii. Domnii Liu și Montan, Hetzel. Auzi? Am mai tras la scară.
1: Da, da, viu și eu îndată, Onorin. Mai acordă-mi doar 10 minute. Un răgaz neînsemnat, te rog.
0: A, bine, jur. Din nou,
1: nasul, nu, fac puțin ordine și coborile.
0: Te rog din sufletul, așează-le în sertar așa cum sunt. Dacă ai ambiția să le aranjezi acum pe loc, înseamnă că o să primesc singură tot cum s-a
1: făcut. Da, să te ajute și Mișele, băiat mare.
0: Băiat mare. Adică, nu știu, pe unde cu câțiva copii de-ai oaspeților.
1: Poftim.
0: Cine știe ce mai pune.
1: Bine, acasă. Bine, Onorin, cobor și eu în câteva minute, promit.
0: Încă de răsură, alții invitați, da, am fugit și...
1: Iată, Onorin, ce s-a mai agitat cu petrecerea asta. Să încerc totuși să fac puțină ordine, așa, cât de cât, ca să pot să dau de ele atunci când am nevoie, pentru că dacă nu le pun la locul lor și când o să am nevoie... Da? Intră?
2: Bună seara, domnule Bert.
1: Bună seara, domnule... Domnule, îmi cer scuze, parcă v-aș cunoaște de undeva. Numele dumneavoastră însă îmi scapă.
2: În acest caz, domnule Verne, dați-mi voie să mă prezint. Dr. Samuel Ferguson.
1: Oh, domnule Ferguson, oh, mii de scuze. E un lapsus de neiertat pentru un autor. Să nu-mi recunosc un personaj creat chiar de mine. Mai mult de atâta, primul meu personaj de succes din cariera literară.
2: N-are rost să vă simțiți stânjenit, domnule Verne. Au trecut vreo 15 ani de când am devenit o persoană cunoscută pentru marele public.
1: Da, da, s-a scurs ceva vreme de când m-am făcut eroul primului meu roman, 5 săptămâni în balon. E, pe atunci eram un sărman necunoscut care nu mai știa cum să împuște francul de la o săptămână la alta.
2: Acum sunteți un scriitor în plină glorie. Am auzit că ați fost tradus în nenumărate limbi.
1: Da.
2: Am fost sincer flatat aflând că relatarea aventurilor mele de la bordul aerostatului Victoria a depășit până la această oră 12 ediții.
1: Da, dragă doctore Ferguson, înțeleg ce vreți să spuneți. Sunt într-adevăr un autor celebru și mă bucur de o situație materială înfloritoare. Am aici, în a mea, unde m-am stabilit de câțiva ani cu familia, o casă frumoasă și încăpătoare. Am și grădina pe care mi-am visat-o.
2: Da, le-am admirat și eu, ce-i drept, destul de fugit.
1: După cum vedeți, am și un birou confortabil și mai ales ferit de vizitatori. Mă și mir că ați reușit să ajungeți în turnul meu de fildeș.
2: Domnule Verne, ați făcut din mine un personaj întreprinzător. Am reușit eu să ajung până aproape de izvoarele Nilului, dar mi-te până în cabinetul dumneavoastră de loc.
1: Cum s-ar zice, mi-am făcut-o cu mâna mea.
2: Așa se pare, domnule Verne.
1: Nu e așa că am un birou frumos? Mă simt ca un capitan de vas navigând pe mări și oceane, vegheat de toate lucrurile dragi inimii lui. Atlase, hărți, albume de fotografii, pe rafturile bibliotecii se înșiră mii de volume. Iar aici, aici, în aceste sertare și serderașe, se află fișe. Nenumărate fișe, întocmite cu migală. La această oră mă pot lăuda cu vreo 20.000.
2: Oh, aveți un glob geografic, da, cu un aspect oarecum ciudat.
3: Îmi permiteți să-l văd mai de aproape?
1: Da, sigur. Vă intrigă probabil rețeaua de linii colorate care îl brăzdează în toate direcțiile.
2: Dar sunt atât de multe de încurcate.
1: Nu, eu mă descurc de minune în acest păienjeniș aparent fără sens. Sunt de fapt itinerarele tuturor călătoriilor extraordinare pe care le-am făcut, pe care poate le voi face în viitor. Deasupra acestui amalgam de obiecte familiare tronează umbrele inspiratoare a doi dintre strămoși, vedeți?
3: Da, da, da, nu se poate nega asemănarea cu ei. E, un aer de familie.
1: Da, sunt François de La Perrière, navigator în mările boreale, și Alexandre Allot de La Fuy, mare armator.
3: Da, da,
1: sunt,
3: da,
1: două figuri
3: impunătoare.
1: Da. De câte ori pătrunde pe aici vreun oaspete, mă las purta de plăcerea de a prezenta mica lume în care îmi duc existența de zi cu zi. Vă plictisesc, domnule Ferguson?
2: Nu, domnule, nu. Tot ce în legătură cu dumneavoastră mă interesează nespus. Ca să fiu sincer, am venit aici în dorința de a vă cunoaște mai bine. Totodată aș dori, cu ajutorul dumneavoastră firește, să lămuresc anumite puncte obscure
3: ale proprii mele biografii.
1: Deci sunt un fel de tată care îi se cere să facă istoricul familiei.
2: Se poate spune și așa. Nu-mi plac fetele albe nici pe hărți, nici în biografia personală.
1: Bine, bine, domnule Ferguson, nu te pot refuza. Chiar dacă sunt doar tatăl dumitale literar, mă simt răspunzător ca să... Da, imediat,
2: domnule.
1: Domnule Ferguson, n-aș vrea să fiu nepoliticos, dar mă așteaptă oaspeți.
2: Domnule, n-aș vrea să încălcați regulile de politețe tocmai din cauza
1: mea. Să coborâm împreună în salon. Oaspeții mei vor fi încântați să vă cunoască, vă rog.
2: Sau să mă recunoască.
1: Da, tot ce e posibil, domnule Ferguson. Sunteți un personaj unic.
2: Greșiți, domnule Verne. În opera dumneavoastră există și alte personaje unice, fiecare în felul lui.
1: Să vi le reamintesc? Pentru moment vă propun să întrerupem discuția. I-am promis soției mele că o ajut să primească oaspeții și...
2: Să mergem.
1: Nu, după dumneavoastră, domnule Ferguson.

0: Dragul nostru Jules este o ființă de invidiat. Își poartă cu incontestabilă eleganță cei 50 de ani.
1: Jumătate de secol, nu la pasă deloc. Scrie cel puțin un roman pe an. În ceea ce mă privește, le-am citit pe nerăsuflate. Cred că pe toate, nu le-am numărat câte sunt.
0: Eu însă le-am și citit, le-am și numărat.
2: Sunteți bibliotecar, ori poate matematician.
0: Dar de unde, stimată doamnă? Editor, cu voia dumneavoastră, Pierre Jules Hetzel. De fapt, pentru domnul Verne sunt editorul, pur și simplu. I-am publicat până acum toate cărțile, ba mai mult de atât, l-am descoperit ca autor. Sunt un explorator norocos, orice s-ar spune.
3: Domnul Verne, maestru.
0: În sfârșit, bătrâne, iată-te. Dă-mi voie să te îmbrățișești și să spun la mulți ani.
3: La mulți ani.
4: Oh, și tu, Felix. Atâtea drum de la Paris până aici la Amiens, într-un colț pierdut de provincie.
1: Firește că și eu. Tocmai Felix Nadar, fotograful familiei, să lipsească la o sărbătorire atât de importantă. Zâmbiți, vă rog, maestre.
4: Zâmbesc și fără să mi se spună. Am toate motivele. Sunt o gazdă mizerabilă. Am uitat să vă prezint un oaspete cu care n-ați avut prilejul să stați de vorbă până acum. Domnul Samuel Ferguson.
5: Domnilor, doamnelor,
6: domnul acela extraordinar care a traversat Africa, vă amintiți? Cu balonul.
5: Da, cu balonul.
1: E un zafir, într-adevăr, neașteptat.
4: Dragii mei, am făgăduit domnului Ferguson să-i dau câteva lămuriri în legătură cu propriei biografie.
6: Ai făgăduit, te scurcă de bătrâni.
2: Hai, povestiți-ne, domnule.
4: Dacă lumea e dispusă să mă asculte, sunt cu conștiința împăcată. Hetzel, Nadar, bunii mei prieteni, dați-mi și voi o mână de ajutor.
0: Nu te-am lăsat noi singuri în împrejurări mai grele.
1: Poți conta pe noi.
5: Vă ascultăm, domnule Verne.
4: Era prin 1861. Aveam 33 de ani și, după părerea familiei, eram un ratat. Nu mă puteam lăuda pe vremea aceea decât cu puține lucrări literare. O piesă de teatru, Paie frânte, jucată fără mare succes. O operetă, De-a baba oarba, care trecuse neobservată pe o scenă pariziană. Câteva obscure novele și cam atât. Într-o zi însă am primit o invitație a cărei importanță nici n-o bănuiam pe atunci.

0: Dragă Jules, te invit să vezi atelierul celui mai renumit fotograf din Paris, distins cu medalia de aur la expozițiile fotografice din Lyon, Bruxelles și, firește, Paris. Deprisos să mai spun că e vorba chiar de mine.
1: Accept cu plăcere invitația, amice Nadar. Am auzit că faci fotografii absolut senzaționale.
0: Din cauza lor, câțiva pictori din Montmartre erau să mă linșeze. Pretindeau că le-am furat cliente.
1: E, ce să-i faci, invidia. Dar arată-mi și mie capodoperele
0: tale. Da, nu, lasă fotografiile. La urma urmelor, sunt totuși doar fleacuri. Le fac și eu pentru o pâine. Vino să vezi Uriașul.
1: Ce?
0: El va rămâne opera cea mai de seamă a vieții mele.
1: Și un tablou sau o revistă sau ce?
0: Na, toți banii câștigați cu fotografiatul i-am investit în Uriaș. 40.000 de franci mă costă, mai mult decât cel mai grozav iaht.
1: Vreun vas?
0: Na, nici vorbă. Planul lui l-am conceput singur. Vreau să urc cu el până la 5.000 de metri. Ai înțeles? Uriașul va fi cel mai mare balon zburător din lume.
1: Și nu te temi că ai să cazi cu el cu tot?
0: Și dacă am să cad, ce? După Dedal și Icar, în mitologie va intra și Nadar. Celebritatea mi-e asigurată.
1: Nu-i așa, Jules? Atunci mi-a încolțit în minte ideea primului meu roman de aventuri. M-am pus pe scris. Credincioasa mea, Onorin, mă susținea din umbră după puterile ei.
2: Drept să vă spun, de multe ori mă gândeam că socrii mei, Sophie și Pierre Verne, au dreptate. Ar fi fost mult mai bine pentru Jules să se apuce de o profesiune cu venit sigur. Avocat, notar, agent la bursă.
1: Știu, draga mea, știu ce gândea întreaga familie. De multe ori eram înclinat să vă urmez sfaturile. Simțeam însă că drumul ales de mine e cel bun. Mai ales în acel an, când soarta mi l-a scos în cale pe prietenul Nadar. Atunci mi-a venit ideea unui roman de aventuri într-un gen aparte, ceva nou. O scriere în care știința și literatura trebuiau să-și dea mâna. Ceva care să desfete sufletul tinerilor cititori și totodată să le instruiască mintea.
3: Peste puțin timp ne-am pomenit la sediul editurii cu un tânăr.
1: Da, eu eram acela. Sosisem plin de speranțe, căci auzisem numai lucruri bune despre editorul Hetzel, el însuși autor al unor interesante cărți.
4: Ați adus manuscrisul, domnule?
1: Desigur, domnule. Cred că o să vă placă.
4: Așa spun toți debutanții.
1: Hetzel, nu sunt debutant decât cel mult în acest gen. Eu sunt, de fapt, autor dramatic. Maestru Dumas mi-a jucat la teatru său piesa Paie frânte.
3: Lasă-mă în pace cu Dumas al dumitale. Îi place să fie înconjurat de ucenici care îl adoră și fac galerie. Îi răsplătește și el cum poate.
1: Domnule Hetzel, eu am scris Paie frânte.
3: Nu te supăra, nu te supăra. Am și eu zile când sunt ursul și îmi place să-i năcăjesc pe cei din jur. Ia să vedem manuscrisul. 5 săptămâni în balon. De ce 5 și nu 7? Sau 10? Și unde ai auzit dumneata ca un balon să stea atât în aer?
1: Am un prieten care a făcut încercări.
3: Și probabil n-a reușit mare lucru. Altfel auzeam și eu de el. Oricum vom căuta un alt titlu.
1: Nici nu mă gândesc, domnule Hetzel. Dați-mi manuscrisul și am onoarea să vă salut.
3: Știi ce, domnule? Supărarea nu-i bun sfetnic nici pentru editor, nici pentru scriitor. Lasă manuscrisul să-l citesc. Poate nu să ne pară rău, nici mie, nici dumitale.
1: Și așa a fost. Domnul Hetzel, care între timp a devenit bun prieten, a găsit că am stofă de romancier. Curând, în anul de grație 1863, mi-a apărut prima carte, 5 săptămâni în balon.
3: Iar cititorii de toate vârstele au parcurs pe nerăsuflate paginile relatând senzaționala traversarea continentului african la bordul aerostatului Victoria.
5: Doamnelor și domnilor, vă asigur că a fost o călătorie memorabilă, plină de neprevăzut și peripeții.
6: Vă rog să ne povestiți măcar una din aventuri.
5: Cu multă bucurie, doamnă, deși au trecut de atunci 15 ani, întâmplările îmi sunt încă vii în memorie.
7: Și Vine capitanul. Capitanul,
8: ce-o fi cu el? Pare foarte tulburat.
9: Plecați. Plecați imediat.
1: Cum? De ce?
8: Ce s-a întâmplat?
9: Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătesc să vă atace. Ascultați.
8: Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră.
7: Dar, săr, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun rău.
9: În schimb, balonul dumneavoastră e o țintă extrem de îmbietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare.
10: Mii de pipe! Ia uitați-vă acolo! Și acela negru care se apropie!
9: Nu mai zăbobiți nicio clipă.
8: Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum.
9: Da,
8: nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii întregi să descoperim izvoarele Nilului și o vom face.
7: Repede, repede, împacă!
8: Jo, păstrează-ți calma. Ești sigur că n-am uitat nimic?
7: Ce sunt nimic?
10: Puștile, sacul cu alici, rom, sunt la locul lor?
7: Totul, domnule,
10: totul.
8: Aparatele de precizie.
10: Aici.
8: Rezervorul cu apă.
10: Da,
8: într-adevăr, nu lipsește nimic. Dick,
10: da.
8: Joe, hai, urcați-vă în acel. Așa. Hai, Dick. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles.
10: Da.
8: De azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Saint-Louis, din Senegal. Îți mulțumesc și rămâi cu bine. Cu bine, Joe, dă-i drumul.
7: Gata, sir.
10: Drum bun. La revedere!

0: Puteți să-mi spuneți unde am ajuns, sir?
1: Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii.
0: Țara Lunii, ce nume curios.
1: Îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună.
0: Bieții oameni, auzi, în epoca locomotivii și electricității să mai crezi în asemenea năzrăvânii.
1: Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și lepede superstițiile.
2: Sir,
3: ce?
2: Ia priviți, ia priviți ce pădure mare se apropie.
3: Pădure?
1: Oh, asta e jungla. Peste câteva minute vom fi deasupra ei.
2: Samuel, ești sau nu șeful expediției?
1: Așa mi se pare. Dar de ce?
2: Te implor, dă imediat ordin să aterizăm.
1: Ce-i grav asta? Ce s-a întâmplat?
2: Jungla! Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător?
1: Bine, Dick, bine, jungla. bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, Joe, aruncă ancora.
4: Da, sir.
2: Aruncă. Ce e asta?
1: Dragii, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colții unui elefant.
2: Nu
1: ne
2: târăște spre pădure, nici prin de copaci. Suntem pierduți.
1: Zic, repede, trage și mai stai.
2: Ce să se zânce?
1: Hai de curaj, o fac. Încă puțin și ne sfârmăm de copaci. Noroc de tine, Dick. Ești un țintaș grozav.
3: N-a fost mare lucru.
0: Dar știu că am tras o spaimă. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick.
3: Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta spaimă.
0: Eu cel puțin recunosc cinstit, Mr. Dick.
3: Adică ce vrei să insinuezi?
1: Haide, lăsați, nu e momentul.
3: Auzi.
1: Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Joe, aruncă scărița.
0: Da, aruncă.

0: Nu știu ce viitor vor avea baloanele ca mijloc de călătorie, da. Romanul domnului Verne se bucură însă în continuare de un succes extraordinar.
1: Domnilor, vă cer scuze?
0: Scuze? Pentru ce, domnule Verne?
2: Dar chiar așa, pentru ce?
1: L-am monopolizat, dacă pot spune așa, pe domnul Verne într-un moment atât de important, de sărbătoresc în viața lui. Am fost cam egoist.
3: Nu vă scuzați, domnule Ferguson. Incursiunea aceasta în trecut ne-a făcut plăcere tuturor.
4: Ne-am adus și noi aminte de tinereți.
1: Permiteți-mi să mă retrag.
5: Domnule Ferguson, dar petrecerea abia a început. Ne părăsiți atât de repede.
1: Doamnă, o petrecere cu prea mulți gentlemen sobri de felul meu riscă să devină plicticoase. Respectele mele, doamna Verne.
6: Vă conduc, domnule Ferguson.
5: Ce musafir grăbit!
7: Nu vă necăjiți, doamna Verne. Englezii au reputația unor ființe originale, ciudate.
4: Ce chip interesant! Nu pare să fie de pe aici.
8: Ce statură impozantă!
3: Doamnă Verne, am mai sosit un oaspete.
5: Da, și Jules care dispare mereu. Jules?
9: Da, ce s-a întâmplat, Lorin?
5: Un nou oaspete.
9: Da, cine?
5: Uite, în alt roșcovan cu favoriți și pipă, cu șapcă sport, o valiză împestrițată de etichete. L-ai invitat tu?
9: Eu nu, dar de unde? Nu.
5: Trebuie să fim totuși politicoși. În ciuda aspectului cam bizar, poate fi totuși o persoană onorabilă. Da.
9: Îl cauți pe Mr. Fern?
6: Da, în persoană, domnule...
9: Fogg. Phileas Fogg.
6: Extraordinar.
9: Ce vi se pare atât de extraordinar? Un personaj al unei cărți vă vizitează.
6: Nu sunteți primul pe ziua de azi.
9: Și poate nici ultimul. Oricum, prezența mea aici e cât se poate de normal.
3: Normală? Zi engleză, excentric și pace. Așa e.
9: Pe lângă ocolul pământului, în 80 de zile, o simplă traversare a canalului Mânecii mi se pare o bagatelă. Pentru Mr. Verne, merita să fac această călătorie. Ne-a făcut celebri pe mine și pe bunul meu valet, Passepartout. Mr. Verne, vă urez la mulți ani.
6: Da, vă mulțumesc, domnule Fogg.
0: Ce tip scorțos englezul ăsta.
3: Avea venit și trage cu ochiul la ceas. E un maniac al punctualității, n-aș citi romanul.
0: Ba da.
3: Dar cum i-o fi dat prin cap lui Jules Verne să inventeze acest ceasornic uman?
8: Întreabă-l! Ai văzut că azi e dispus la mărturisiri. Ferguson l-a tras de limbă cât a putut. Încearcă și tu, Riu.
0: Dragă Jules, îmi cer scuze că îți întrerup conversația cu domnul Fogg.
9: Într-o zi atât de importantă nu pot avea pretenții la exclusivitate.
0: Sunteți amabil, domnule. Dacă Jules,
6: da.
0: Domnule Fogg, da? Cred că sunt în asentimentul tuturor dacă vă adresez o întrebare. Mai bine spus o rugăminte.
6: Riu, prietene, zi de-a dreptul ce ai de zis. Ne cunoaștem de atâta vreme.
0: Da, mă gândeam că domnul Fogg va găsi poate cam nepoliticoasă rugămintea mea.
7: Ce fi vrând, domnul Riu?
4: Vom afla îndată.
0: Despre nașterea primului personaj celebru al călătoriilor extraordinare, Samuel Ferguson, am aflat lucruri deosebit de interesante. Sper că nu voi dovedi o curiozitate deplasată, cerându-vă să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe domnul Fogg.
6: Dacă domnul Fogg n-are nimic împotrivă...
9: Nici o obiecție, domnilor. Viața și peripețiile mele sunt cunoscute miilor de cititori. Au devenit, ca să zic așa, publice. Nu văd de ce aș ascunde plăcuta amintirea primei mele întâlniri cu Mr. Verne.
6: Atunci, domnule Fogg, vă rog să luați loc.
5: Valiza și pelerina vă incomodează, domnule Fogg. Vă chema valetul să le ia.
9: Mulțumesc, domnule Verne.
6: Sunt aici. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun de la început că l-am cunoscut pe domnul Fogg într-un mod cât se poate de obișnuit. Mă aflam la redacția ziarului Timpul.
10: Am o știre senzațională. Expediția pentru pedepsirea uciderii locotenentului Garnier de către localnici răzvrătiți s-a terminat.
6: Ești grozav, amice. Cum ai pus mâna pe o asemenea știre?
10: Secret?
6: E cum, între noi vechi prieteni.
10: Ei bine, am să-ți spun.
6: Te rog.
10: De la Mr. Bennett, colegul nostru de la ziarul englez Times. Aha. M-am întâlnit azi cu el. Mi-a povestit că tocmai s-a întors din Extremul Orient. Știi, Jules, știrea asta i-a scăpat fără voie în focul convorbirii. Dacă trece pe aici, să nu mă dai de gol.
6: Domnul Bennett va veni la redacție?
10: Așa se pare. S-ar putea să pice dintr-un moment într-altul.
6: Am auzit multe lucruri interesante despre acest gazetar. A străbătut pământul în lung și în lat.
10: Da, e un călător împătimit. A avut parte de întâmplări demne de un roman. În 1858, ziarul său i-a publicat necrologul. Se zbonea că a fost ucis de Nana Sahib, rajahul din Bitur. Până la urmă, a reușit să scape cu viață, sosind la Londra tocmai la timp ca să asiste la venirea pe lume a primului său copil. Ca ziarist, a participat și la războiul de secesiune, fiind decorat de generalul Grant. A mai fost și...
2: Bună ziua, domnilor!
10: A venit. Jules, nu uita ce te-am rugat.
6: Nu, nicio grijă, amice. Discreție absolută, știu.
10: E, să fac prezentările. Domnul Bennett, corespondent al ziarului Times, domnul Verne, un tânăr autor de succes.
2: Încântat, domnule Verne. Sper că nu veți refuza un autograf pe volumul dumneavoastră De la Pământ la Lună.
6: L-ați citit?
2: E printre puținele cărți pe care le port permanent cu mine.
6: Da, și ce părere v-a făcut?
2: Am parcurs cartea de la un capăt la celălalt cu mare grețe. Nu mă înțelegeți greșit, domnule Verne. Romanul dumneavoastră este excelent, l-am citit pe nerăsuflate. Regretele au o cauză precisă. Luna este singurul loc unde n-am pus încă piciorul.
6: Dacă așa stau lucrurile, nu. Domnule Bene, dați-mi, vă rog, cartea. Sunt încântat să dau un autograf unui cititor care iubește călătoriile la fel de mult ca mine.
10: Stați mult la Paris, domnule Bene?
2: De anul nou aș vrea să fiu acasă. Așa i-am promis soției mele când am plecat în extremul Orient. Mai am pe atunci 3 zile. Trebuie să mă grăbesc dacă vreau să prind rebelionul în familie.
6: Mă tem că greșiți, domnule Bennett. Până la anul nou mai aveți doar 2 zile.
2: Mă tem că dumneavoastră greșiți, domnule Bennett.
10: Domnilor, avem la îndemână un calendar, da. Azi suntem în... Da, da, domnul Verne are dreptate. Făcând în conjurul lumii, ați pierdut o zi, domnule Bennett.
6: Ce drept, ați avut un predecesor ilustru pe Cristofor Columb.
2: Domnule Verne, domnule Dubois, sunt un zăpăcit. La revedere. Sper să prind totuși rebelionul în familie. Ah, să nu uiți, la mulți ani, domnilor.
6: Da, la mulți ani, da. Așa l-am cunoscut în urmă cu niște ani pe întreprinzătorul reporter Bennett de la Times, care în romanul meu va purta numele Phileas Fogg.
9: Atunci s-a evit în mintea lui Verne ideea ocolului pământului în 80 de zile. O călătorie ce mi-a adus o faimă la care n-aș fi visat vreodată, dar și aventuri. Aventuri care mi-au pus calmul la grea încercare.
5: V-aș ruga să ne povestiți una din aventuri.

0: dimineața asta? De ce ne-am oprit aici?
1: Ce s-a întâmplat?
2: Poate e un accident.
3: Vă propun să coborâm, domnilor. E un bun prilej ca să fie mai dezmorțit, da?
1: Iată acolo un grup de oameni în jurul cantonierului. Haideți, poate aflăm ceva.
2: Da, să ne vedem.
0: Ce s-a întâmplat? Nu, domnilor, nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un torent. Ei bine, podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar mai suporta greutatea trenului.
2: Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcini aici în zăpadă?
0: Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajunși dincolo, vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care să-i ducă mai departe.
3: Ce întârziere ne provoacă asta?
0: Vreo 10 ore.
3: Este cu neputință. Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York, la Liverpool.
0: Domnule, asta vă privește. Dar trenul nu poate trece. Grinzile sunt gata să se prăbușească.
4: Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă.
3: Sunteți englez, domnule?
4: Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia.
3: Dacă rămânem aici 10 ore, putem socoti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire.
4: Și pentru ale mele la fel. Dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat.
3: Să sărim, v-ați spus, domnule? Un moment. Cred că exclamația noastră spontană cuprinde în ea singura soluție posibilă.
1: La ce te gândești, domnule Foc?
3: Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Passepartout, valetul meu.
4: Deosebit de încântat.
5: Și noi așezi de rămâne Fix.
3: Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Passepartout?
5: Da, domnule.
3: Ai 15 secunde ca să mi-aduci aici pe mecanicul trenului.
5: Bine, domnule.
4: Mărturisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg.
3: E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix.
2: Poftiți, Mr. Fogg, iată-l pe mecanicul trenului.
3: Numele dumitare, domnule.
6: Harry Dobson.
3: Ce sumă atinge într-un an salariul pe care primești dumneata din partea direcției căi ferate Union Pacific Road?
6: Păi, vreo 4.800 de dolari, domnule.
3: All right, îți ofer imediat salariul dumitare pe un an ca să ne treci dincolo.
6: Pe pod?
3: Pe pod.
6: Cu trenul acesta?
3: Cu trenul acesta.
6: Podul amenință să se prăbușească, domnule.
3: N-are importanță. Nu
4: are importanță ce mai
3: cred că dând garniturii maximum de viteză, ar fi o șansă să trecem.
6: Domnule, e o idee foarte nu știu cum.
3: Există o explicație tehnică. Mergând cu 100 de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi? Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prăbuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecut. Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști.
6: Păi, eu știu, domnule... Suma de care vorbeați e la dumneavoastră?
3: Din clipa când vei spune da, va fi la dumneata. Passepartout,
5: da?
3: Numără repede 4.800 de dolari.
5: Îndată, 4.800, am pregătit suma, domnule.
3: Predă-o mecanicului.
0: Da, să încercăm. Avem 5% șansă ca să trecem. Chiar 80%.
3: Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră.
7: Poftiți în vagoane!
8: Viteza crește cu fiecare secundă.
9: Avem 80 de mile pe oră.
8: Ce 80? 100 pe puțin.
10: Podul!

0: Ce întâmplări extraordinare ați trăit, domnule Fogo.
1: Principalul e că ați reușit să scăpați cu bine din ele.
2: Meritul este al domnului Invern. Înainte de a-mi lua rămas bun, țin să-i mulțumesc pentru palpitantele aventuri pe care mi le-a oferit.
0: Domnule Fogo, și dumneavoastră ne părăsiți.
2: Doamna Vern, sunt un călător prin vocație. Popasurile mele sunt scurte. Afară de asta, este mai bine să plec. Așa mi s-a sugerat.
3: De către cine?
0: De cine?
2: Domnule Vern, doamnă, omagile mele respectoase. Călătorului îi șade bine cu drumul.
0: Jules, tu înțelegi ceva?

0: Bine, domnișoară, o fetiță care se cocoase în pom ca băiețoi!
1: Vine puhoiul de apă și caimani, ce vreți să ne mănânce?
2: Cum mă pricep eu? Vă jucați de-a copiii capitanului Grant.
3: E cam așa ceva.
0: Da, jos din copac, repede, hai!
1: Și puhoiul?
3: Și caimani?
0: Singurul puhoi primești eu, din zonă sunt eu. Iar dacă nu coborâți mai repede, mă transform într-un caiman fioros.
4: Haideți odată, vă poți zi,
0: dați
4: mai repede.
2: Iată, uite, când vor vedea mamele voastre în ce hal arătați, ce o să le spune?
1: Că ne-am jucat de-a copiii capitanului Grant și am făcut un tur până în America de sud.
5: Da, apoi am popozit și în Australia, după așa o călătorie lungă, nu?
2: Doar că Mary și Robert Grant erau copii ascultători, nu ca voi.
6: Păcat. Asta îi face mai puțin interesant.
0: Michel, ce mi-au urechile? Te pomenești că nu ți-a plăcut romanul.
6: Ba, mi-a plăcut, tată. Uite, nu zic nu, dar acești copii model sunt mereu la remorca celor mari. Dacă erau de capul lor, nu cred că se mai descurcau.
5: Da,
6: să fi scris și dumneata un roman în care copiii să dovedească de ce sunt în stare ei singuri.
5: Da.
2: E bine, dragii mei, cartea pe care o visați voi e aproape terminată.
6: Tată, vorbesc serios?
2: Foarte serios vorbesc. Noul roman se va numi Capitan la 15 ani. Eroul lui va fi Dick Sand, un copil așa cam de vârsta ta, Michel. Se va dovedi viteaz, prevăzător, animat de spiritul dreptății.
1: Domnule Vern, povestiți-ne despre Dick Sand.
2: Bine, dragii mei, bine. Întâmplările acestui copil se petrec pe un continent pe care, la această oră, îl cunoaștem atât de puțin.

0: aici.
1: Câinele-i neliniștit. Poate l-o fi adormecat pe Negoro. Dingo! Dingo! Unde-i Negoro? Negoro!
2: Dar ce-i cereți lui Dingo?
1: Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut.
2: A, e vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord.
0: Da, domnule Harris. Auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, mai că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere.
2: Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-a spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea.
0: Poate că nu ne-a spus nouă.
1: Da.
2: Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Da. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor. Poate că i s-a întâmplat ceva.
1: Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Dingo!
0: Da, da, domnule Dick.
1: Dingo!
0: Domnule Dick, uite-te, uite-te!
1: De ce-i, Tom?
0: Acolo, acolo, pe copaci aceia,
1: hey,
0: sunt urme de sânge. Iar pe pământ, modelare de om ciopărțit.
1: Taci, taci, Tom, taci!
0: Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi.
1: Taci, taci, Tom, taci pentru liniștea domnului Wilder.
0: Domnule Dick, e leul.
1: Leu? Ei, asta înseamnă, Tom, că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom, a fugit.
0: Da, domnule Dick, îmi dau seama.
1: E bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarășilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul.
0: Da.
1: Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet.
0: Numai noi doi, așa trebuie.
1: Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor?
0: Cu totul și oriunde, capitan Edic.
1: Tom, da, da, Dingo, Dingo unde e?
3: Dingo! Dingo!
1: Dingo!
3: Dingo!
4: V-a plăcut, dragii mei?
5: Da, domnule.
6: Să publici romanul cât mai repede, tată.
4: Ei, vom vorbi cu domnul Hetzer, editorul, și treaba e ca și făcută. Ah, că veni vorba. Ia, haideți în salon. Oaspeții mă așteaptă și eu stau cu voi de vorbă în grădină.
6: Hai să mergem. Aude-o, uite de costume.
7: Ah, prostă, nac, ce ești. Te-a luat gura pe dinainte.
4: Păi, ce costume?
6: Mari și Janot trebuiau să apară deghizați în copiii capitanului Grant.
4: Așa? Da, și de ce n-au apărut până acum?
5: Așteptam semnalul.
6: Da, trei flărături, cam așa.
4: Din partea cui?
8: Păi, acum dacă v-ați dat de gol, spuneți tot.
5: Așteptam semnalul unchiului Paul. E pe terasa din spate cu câțiva domni ciudați.
6: Da, el.

0: Acum pricep. Pola a avut deci nestrușnica idee cu apariția personajelor în carne și oase. Om în toată firea, onorabil capitan de cursă lungă și uite de ce șoti se ține. Pol! Pol, vino în pace, Pol, vino tine să te mai ascunzi. Hai, vino! Iată-vă iarăși printre dumneavoastră. Expediția în grădină a fost încununată de succes.
1: Bună seara.
2: Bună seara.
3: Bună seara.
4: I-a cumințit. Vin după jur ca niște mielușei.
5: Precis le-a spus vreo poveste năstrușnică și i-a liniștit.
4: A mai venit cineva.
5: Dar cine a fi bătrânul?
6: Aleg bărbați. Totuși, o persoană de bună condiție îi cere bărbierului să-i mai rotunjească barba cu foarte, ca nu o lasă așa...
5: Crească. Dragă să nu te audă.
7: Îl caut pe domnul Ver, Jules Ver.
0: L-ați găsit, domnule. Îl aveți în fața dumneavoastră. Eu, în schimb, nu știu cu cine am onoarea. Deși figura ținută a dumneavoastră, gesturile, nu mi se par necunoscute.
5: Da, nici mie. Dacă memoria nu mă înșeală, semănați cu o persoană, mai exact cu un personaj. I-am făcut cândva portretul.
6: Dar cine?
5: Capitanul Nemo. Și nu cred că greșesc, doar am făcut ilustrațiile primei ediții a romanului 20.000 de leghe sub mări.
7: Nu greșiți, domnule. Sunt capitanul Nemo.
0: Fiți binevenit în mijlocul nostru, domnule Nemo.
7: Sper că au plecat englezii.
0: Englezii?
7: Ferguson și Fogg.
4: Puteți fi liniștit, domnule Nemo. L-au felicitat pe Jules, apoi s-au retras. Oricum, dacă rămâneau, nu cred că va fi deranjat cu ceva. Sunt doi gentlemen.
7: Stimată doamnă, întreaga mea existență a fost dedicată luptei împotriva asupritorilor englezi. N-am să-l iert niciodată crunta oprimare la care mi-au supus compatrioții.
4: Despre ce popor vorbește?
5: Despre poporul indian. Nemo este prinț indian. Dakar este numele lui adevărat.
0: Domnule Nemo, da. Prezența dumneavoastră într-un asemenea moment, fericit, mă bucură nespus. Mai ales că sunteți unul din personajele mele preferate. Toți sunt pornit pe panta mărturisirilor, vă fac și dumneavoastră una. Ca autor de literatură am căutat să întrupez în persoana dumneavoastră visele mele cele mai dragi. Un personaj care să fie cult ca un enciclopedist și să iubească natura ca un poet. Să aibă generozitate, inteligență, entuziasm, dar și un strop de mister. Într-un cuvânt, mi-am dorit să creez un personaj care să reunească trăsături ale eroilor maestrului Hugo, dar și ale eroilor lui Balzac.
7: V-ați propus lucruri ambițioase, domnule Verne. Nu știu însă în ce măsură ați reușit.
0: Aveți să-mi reproșați ceva, domnule Nemo?
7: Totul, domnule Verne. Am să mă rezum însă la reproșul esențial.
0: Spuneți, domnule Nemo. Predecesorii dumneavoastră, Ferguson și Fogg, mi-au adus elogii. Sunt pregătit să suport și reproșuri.
7: E bine, domnule Verne. Lucru pe care mi l-am dorit cel mai mult pe lume este singurătatea. Nu mi-ați respectat-o.
0: Vă referiți la profesorul Aronnax?
7: La el și la cei doi tovarăși ai săi.
0: Da.
7: M-am pomenit cu ei pe submarin, grație dumneavoastră. Mai mult decât atât, în romanul Insula Misterioasă ați dezvăluit tuturor taina mea. Taina pe care o păstram ascunsă cu strășnicie. Vă acuz că ați înfăptuit o indiscreție de neiertat.
5: Domnule Nemo, îmi permit să intervin, domnul Verne, și scriitor. Indiscreția, cum o numiți dumneavoastră, a fost înfăptuită la cererea cititorilor de pretutindeni. Și în pofida caracterului dumneavoastră, cam ciudat, aceștia v-au îndrăgit.
7: N-am cerut și n-am căutat afecțiunea nimănui, cu atât mai puțin a cititorilor.
5: Reproșul pe care îl aduceți maestrului Verne trebuie totuși să tragă mai puțin în balanță decât recunoștința pe care i-o datorați.
7: Recunoștință? Pentru ce?
5: Maestrul Verne v-a prilejuit poate cea mai uimitoare dintre călătoriile sale.
7: Credeți, domnule Hetzel?
5: Nu cred, ci sunt sigur. Grație domnului Verne, Ferguson a traversat Africa, copiii capitanului Grant și tovarășilor America de Sud și Australia, capitanul Hatteras, regiunile Arctice, Michel Ardan a ajuns pe lună, Phileas Fogg a ocolit Terra, Otto Lindebruck a coborât în centrul pământului. Dumneavoastră însă v-a fost rezervat ținutul cel mai plin de mister, mai fascinant, lumea submarină.
7: Domnule...
5: Nu mă întrerupeți. Dumneavoastră v-a fost oferită în dar mașina cea mai formidabilă imaginată de un muritor, submarinul Nautilus. Ați avut parte de mari necazuri și suferințe, domnule Nemo, dar ce satisfacții superbe v-au așteptat pe celălalt taler al balanței.
7: Domnule Hetzel, mi-ați oferit un motiv de meditație. M-am lăsat purtat de sentimente și am fost nedrept cu maestrul.
0: Mulțumesc, Hetzel. Dacă nu erai cel mai bun editor, ai fi fost un strălucit avocat.
1: Domnule Nemo, da. Deși sunteți un singuratic, vă aflați astăzi alături de noi la sărbătorirea lui Jules Verne. În semn de omagiu pentru creatorul dumneavoastră, vă rugăm să evocați un moment din extraordinarele dumneavoastră aventuri.
4: Vă rugăm, domnule Nemo.
7: Mă înclin în fața dorinței dumneavoastră.
2: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
3: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și își riscă viața de fiecare dată.
2: Ohei! O, peste bord! Un naufragiat! Se îndeacă!
8: Unde?
2: La tribord!
9: Capitanul Nemo!
5: A sărit în valuri!
2: Capitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoare! Dați-mi cangea!
10: Să luăm barca! Prea târziu, Ned! Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit! Iată, se apropie de naufragiat!
5: Înnoată în fața rechinului! Ascuns cuțitul!
2: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta! Dar e o nebunie să-mi frânz rechinul cu cuțit în mână! Of! Unde mi-e cangea?
10: S-a scufundat! Rechinul îl urmărește!
5: Nu se mai vede nimic!
2: Ia!
5: Priviți!
2: Da!
5: Vârtejul acela.
2: Ura! Ura! Capitanul e de apă! Iată-l înnoată spre naufragiat. Îl duce la barcă.
10: Și rechinul?
2: Uite! Blestemoatul cu burta spindecată. Strașnic om, capitanul nostru.
5: Da, L-a urcat pe înecat în barcă. A sărit iar. Vine singur înapoi.
10: Curaj, capitane!
2: Curaj, capitane! Așa, prinde-o pom, capitane!
10: Haideți!
3: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om, m-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
5: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
3: Pentru ce, domnule?
5: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
3: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.
11: Formidabil acest submarin Nautilus.
0: Da.
11: De multe ori mi-am pus întrebarea: cum ați reușit dumneavoastră, domnule Verne, om de formație umanistă, fără o pregătire științifică de specialitate, să lansați în romanele dumneavoastră atâtea idei tehnice îndrăznețe?
4: Chiar așa, maestre. Ați inventat o mulțime de mijloace de locomoție originale, fantastice chiar.
0: Ce să vă spun, doamnă? Știți și dumneavoastră că după observație, primul pas în descoperirea științifică este ipoteza. Mărturisesc cinstit că ipoteza a fost întotdeauna copilul favorit al imaginației mele. Câte din ipoteze se vor dovedi adevărate, nu știu. Viitorul va hotărâ.
7: Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să mă retrag. Nu înainte de a ura și eu domnului Verne la mulți ani.
0: Vă mulțumesc, capitanul Nemo.
7: Rămas bun, domnule Verne.
0: La revedere, domnule Nemo.
4: Cu astăzi atât de grăbiți, nici n-a pus să fi gazdă bună.
12: Doamne, Honorin,
4: da.
12: Cei care au rămas pot confirma că sunteți o gazdă desăvârșită.
4: Bunul meu Hetzel întotdeauna are un cuvânt amabil pentru fiecare.
0: Dragi oaspeți, puțină atenție, vă rog.
4: Da.
0: Dați-mi voie să vi-l prezint pe fratele meu, Paul Vern, capitan de cursă lungă și totodată regizorul interesantei pareze a personajelor la care ați asistat mai înainte.
6: Deci, domnii Ferguson, Fogg, Nemo, au fost prietenii noștri.
0: Au fost câțiva prieteni de-ai mei care, în semn de omagiu pentru Jules și pasionantele sale romane, au acceptat să apară în fața dumneavoastră în travestii. Recunoașteți că, grație mie, nu v-ați plictisit nicio clipă, cum se întâmplă de obicei la asemenea serate.
4: Puteai totuși să mă previi și pe mine, doar îți sunt cumnată, nu meritam atâtea
0: emoții. Scumpa mea, Honorin, îmi cer scuze. Recunoaște totuși că a fost frumos și palpitant.
4: Lasă-mă în pace cu palpitantul ăsta.
0: Ești nedreaptă cu Paul, Honorin. Fără puțin neprevăzut, existența n-are niciun haz. Și nici măcar literatura. Dacă scriam romane fără suspans, nu le-ar fi citit nimeni.
8: Jules are perfectă dreptate.
6: Că veni vorba, domnule Vern, locurile pe care le descrieți cu atâta măestrie, Africa, America de Sud, Australia, Nordul îndepărtat, le-ați vizitat vreodată?
0: Nu, doamnă. Nu mă pot lăuda decât cu un modest voiaj în Scoția, o excursie în țările scandinave, o traversare a Atlanticului până în Statele Unite și cam atât. În schimb, am hoinărit cu gândul prin toate ținuturile amintite de dumneavoastră. Citeam despre ele tratate geografice, note de călătorie, consultam hărți, albume.
9: Ori ascultai amintirile mele de lup de mare, da?
0: Iar în final îmi imaginam întâmplări extraordinare care s-ar fi putut petrece cu adevărat.
8: Aș fi jurat că ați văzut totul cu ochii dumneavoastră.
0: Nu, dragi oaspeți, nu. Trebuie să vă dezamăgesc, dar acesta e adevărul. Până acum am călătorit destul de puțin.
9: Da, așa. Eu, în schimb, am străbătut pământul lung și în lat. În familia noastră, eu am fost călătorul, iar tu, sedentarul.
0: Eu, sedentar? Da. Exagerez, totuși, Paul. Ai uitat cum am fugit de acasă pe vasul Coralii?
9: Fleacuri. O grămadă de băieți fac ispreva asta în copilărie. O poznă fără consecințe.
0: Cum, dar m-am încumetat să mă sui și în balonul domnului Nada?
9: Da, care, din fericire, n-a zburat prea departe.
0: Susții, deci, că n-am spirit de aventură.
9: Ba da. Dar pe hârtie, iubite.
0: Uite, eu cred că greșești, Paul. De fapt, nu cred, sunt sigur. Doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți pentru câteva clipe. Fratele meu, Paul, mi-a adus o acuzație. O acuzație jignitoare. Aceea că aș fi un sedentar incapabil de aventură. Ei bine, stimați oaspeți, am să vă dovedesc contrariul. Dați-mi voie să vă anunț că în această vară voi pleca într-o lungă croazieră pe apele Mediteranei, poate chiar și mai departe. Voi călători pe iahtul meu Saint-Michel, însoțit de un echipaj mic, dar îndrăzneț. Vreau să adulmec aerul încărcat de mirezme tare al algelor, să înfrunt furtuni, să poposesc în lumea atât de colorată a porturilor.
13: Tată, mă ești pe mine, mi-e așa?
0: Ei, dacă te lasă mama ta.
13: Mamă, ești? Mă lași?
0: Ce? Uite, Michel, vezi ce-ai făcut? Un pahar cu apă și niște săruri pentru Norin, vă rog. I-am dat prea multe emoții, bietei mele, Norin. Prea multe. Sunt un soț mizerabil.
9: Deci nu te compari cu mine, Jules.
0: E cum, dragă? Cum, nici în acest domeniu nu recunoști că te-am depășit, Paul?
9: Nu, dragă Jules. Chiar să fi vrut, nu puteai să mă întreci. Rătăcesc pe mări și oceane 9 luni pe an.
0: Eu sunt plecat cu gânduri prin locuri îndepărtate pe care tu nici nu le-ai visat vreodată 12 luni pe an. Biata mea, Onorin, e o soție mult mai persecutată de soarte decât a ta.
9: Te înșel, frate dragă, te înșel amarnic.
8: Ați uitat ce zi e astăzi? Hai, nu vă mai cer.
0: Bine, dar atunci ce să facem?
8: Hilde? Să puneți împreună la cale amănuntele noi croaziere cu Saint-Michel.
0: Ce zici, Paul?
9: Ce să zic? Batem palma, bătrâne. Dacă tot ai nevoie de un capitan de cursă lungă pentru iahtul tău, îți propun să-l cauți în familie.
0: Nu. Nu-l mai caut pentru că l-am și găsit. Vino să te îmbrățișez, frățioare.

0: Îți aduce aminte, bătrâne prieten, de seara aceea de neuitat? Grație năstrușnicului de pol a fost o aniversare mai altfel decât celelalte.
1: De acord cu tine, dragă Jules. Acum că s-au scurs de atunci câțiva ani, îți pot face o mărturisire. M-am temut că lumea va câștiga un pasionat călător, dar editura mea va pierde un valoros autor.
0: Temeri de șarte, prietene Hetzel. Am călătorit mult, mi-am astâmpărat în parte cei drept setea de călătorie, de aventură, dar n-am abandonat însă munca de scriitor.
1: În ciuda temerilor mele, colecția călătoriilor extraordinare s-a îmbogățit mereu cu volume ce-ți poartă semnătura.
0: Am respectat programul pe care mi l-am autoimpus, anul și roman.
1: Uneori ai fost atât de harnic încât ai scris două sau chiar trei pe an. Ca editor n-am avut decât motive de satisfacție.
0: N-am renunțat niciodată la ambiția de a rezuma toate cunoștințele în domeniile geografiei, geologiei, fizicii și astronomiei acumulate de știința modernă. Am încercat mereu să reconstituie într-o formă atrăgătoare istoria universului. Am făcut tentativa de a pătrunde cu imaginația în lumii necunoscute, dar mai ales în cele necunoscute. Lumea în care trăim, universul acesta în care se plămădește soarta omenirii, sunt fascinante.
1: Da, da. Știi, Jules, câteodată te invidiez. Uite, sub înfățișarea ta de venerabil bunic se ascunde un entuziasm de adolescent. M-am întrebat de multe ori cum n-ai obosit să găsești mereu idei noi, personaje interesante și mai ales să te supui zilnic disciplinei de a da la iveală noi pagini de carte. Nu ți-e greu, Jules? Mai ales că nimeni și nimic nu te silește să faci acest efort. Ești la această oră un scriitor de renume mondial. Cărțile tale au fost editate și reeditate în numeroase țări. Te bucuri de glorie și bogăție. Uite, drept să-ți spun, pe socoteala ta au început să circule și legende.
0: E, asta e bună. Aș putea să aflu și eu una din ele.
1: Ai scris atât de mult încât gurile rele clevetesc. Se spune că romanele tale sunt rodul unei întregi echipe de colaboratori.
0: Dar e o calomnie. Ca să nu spun o prostie.
1: Liniștește-te, liniștește-te, Jules. Noi, cei care te știm de o viață, cunoaștem adevărul adevărat.
0: Îmi scriu fără odihnă, deoarece munca este funcția mea vitală. Înțelegi? Când nu lucrez, nu simt că trăiesc.
1: Eu înțeleg că editura Hetzel va avea parte în continuare de scrieri originale.
0: O mulțime de idei, prietene Hetzel. Uite, de curând am parcurs câteva din cărțile lui Elize Reclus, vechiul meu prieten din tinerețe.
1: Parcă mi-amintesc, cel cu care te întâlneai în tinerețe în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale.
0: Da. A scris pagini fascinante despre vechiul ținut românesc al Transilvaniei, despre pădurile seculare ale Carpaților. Simpatia lui Reclus pentru români mi s-a transmis și mie. Am deja proiectul unui roman, o aventură plină de romantism. Îi voi spune Castelul din Carpați. Voi lansa acolo și ideea unui aparat nemaipomenit care va înregistra vocea umană, dar și imaginea celui care vorbește sau cântă, știi?
1: Nu știu, văd că imaginația nu zărăgează. Altă idee năstrușnică pe lângă cele multe de până acum.
0: Mai am și un alt proiect la care țin mult. Un aparat de zbor mai greu decât aerul. Voi dezvolta ideea lui în romanul Robur cu ceritorul.
1: Amicul Nadar ar fi probabil încântat că ideea zborurilor te frământă în continuare.
0: M-am gândit și la o altă carte, Insula cu elice. Mă va ajuta la ea și Paul. Va verifica partea strict științifică.
1: Știi, dragă Jules, m-am gândit de multe ori la povestirile tale. Ca editor le-am citit pe toate. De fapt, ele nu mi se par fantastice așa cum le etichetează mulți, ci doar imaginare.
0: Așa este, dragul meu, așa e. Ar fi o greșeală să conchidem că o povestire e neadevărată, pentru că faptele prezentate acolo n-au avut loc niciodată. În vremea noastră, datorită progreselor științei, totul devine posibil.
1: Aici, dragă Jules, trebuie să-ți fac un reproș. Ipotezele atât de dragi inimii tale de scriitor s-au jucat uneori renghiuri. Se pare că în scrierile tale s-au strecurat și câteva inexactități științifice. Uite, în romanul De la pământ la lună, de pildă, afirm că obuzul care transportă pe cei trei aeronauți în spațiu are o fereastră care este adesea deschisă. Este un fapt imposibil. Nu?
0: Da, mi s-a semnalat această greșeală, precum și altele. Cu toate acestea, precum știi, n-am modificat nimic în edițiile ulterioare. Da. Cine acceptă regula jocului la care îmi invit eu cititorii știe de la început că nu exactitatea științifică riguroasă interesează, ci ideea majoră. Aceea a încrederii neclintite în posibilitățile de progres ale omului.
1: Da, ai primit reproșuri și în privința insulei misterioase. Ai pus acolo să coexiste plante și animale ce nu pot sta la oaltă.
0: Da, da, da, știam și eu lucrul ăsta, Hetzel. Dar ce importanță are? Insula misterioasă e doar un simbol. Ea reprezintă întreg pământul cu flora și fauna lui, cu oameni de rase și clase sociale diferite și care se înfrățesc prin muncă. Dacă tinerii mei cititori au rămas cu această idee generoasă, mă declar mulțumit. Întotdeauna când scriu, mă gândesc în primul rând la ei. Pentru mințile lor tinere și entuziaste, m-am înhămat la uriașa sarcină de a zugrăvi întreg pământul, dar chiar și ceea ce e dincolo de el, de a imagina aventuri specifice pentru fiecare țară, de a crea personaje pline de avânt și îndrăzneală.
1: Da, da, dragul meu Jul, dar lumea e foarte mare și viața foarte scurtă.
0: Da.
1: O știi bine.
0: Da.
1: Pentru a lăsa o operă completă așa cum visezi tu, ar trebui să trăiești 100 de ani.
0: Oh, atunci, prietene, voi încerca să devin centenar. Dar fie vorba între noi, e greu. Foarte greu.
2: Ați ascultat Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne, scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu. Au interpretat Victor Rebenciuc, George Constantin, Gheorghe Cozorici, Tatiana Iecăl, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, George Oancea, Catița Ispas, Matei Gheorghiu, Ștefan Sileanu, Sergiu Demetriad, Constantin Fugașin, Ștefan Hagimă, Cicerone Ionescu, Oana Grindei, Andrei Duban, Gheorghe Pufulete. Fragmentele dramatizate fac parte din înregistrările păstrate în Fonoteca Teatrului Radiofonic pentru Copii. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Umbra citadelei, de Emmanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. În distribuție, George Constantin, Victor Benciuc, Anca Neculce Maximilian, Mircea Albulescu.

Anul 1809. Trupele de elită ale lui Napoleon au năvălit pe pământul Spaniei pentru a usili să îndeplinească dorința primului consul de a rupe relațiile cu Anglia. Nesfârșitele coloane ale armatei cotropitoare înaintau lăsând în urmă foc și pustire. Curând însă, poporul spaniol s-a ridicat ca un singur om, înălțând un zid în calea invadatorilor. Armata generalului Enrique Alvar de Jara a reușit chiar să smulgă din mâinile soldaților lui Napoleon orașul Garoma. Cu toate acestea, locuitorii pașnicului oraș s-au baricadat în case așteptând sfârșitul luptei. Pe străzile pustii, doar aici și colo se deslușesc acum unele umbre răzlețe. Printre ele, Doña Manuela Juarez se strecoară grăbită spre casa generalului Enrique.

0: venit generalul?
1: Nu, îl așteptăm.
0: Sunt vești din fortăreață, soldat. Se spune că noaptea asta au fost lupte grozave.
1: Nu știu nimic, doamnă.
0: Și Don Diego?
1: E sus, în apartamentul lui. I se aud pașii de aici. Cred că n-a dormit toată noaptea. Și că nu-și mai simte picioarele de atâta oboseală.
0: Bietul Don Diego. După luni îndelungate de închisoare, de atâtea lipsuri și suferințe, ar fi avut nevoie de odihnă. Generalul s-ar fi putut instala într-altă parte, nu în casa lui.
1: Casa e neatinsă și bine aparată. Iar Don Diego stă singur în această imensă clădire.
0: Don Diego.
2: Manuela.
0: Ce chip înfrigurat ai. Mâinile sunt fierbinți.
2: Nu pot găsi odihnă, Manuela. Sunt mai ales o mare oboseală a sufletului, nu a trupului. Ai vești de la Juarez?
0: Nu. Tocmai de aceea am venit să-l văd pe Don Enrique.
3: Domnul general!
2: Mă așteptai de mult vreme, doamna Juarez?
0: Nu, abia am sosit.
2: Don Diego, te salut. Iată-o și pe Ofelia de Sando, nepoata marchizului.
4: Domnule general?
2: L-am întâlnit pe unchiul dumitale la poarta de nord. Mi s-a spus că a stat acolo aproape toată noaptea pe cal, înfășurat în mantia lui, pândindu-mi venirea.
4: Da, sunt ca și fica. El m-a crescut cum iubește.
2: Da. Până într-atât încât a consimțit să te căsătorești cu un ofițer francez, cu un dușman de-al nostru.
0: Don Enrique, Ofelia e o copilă, nu poți învinovăți că și-a urmat îndemnul inimii.
2: Mă uimești, doamnă. Nu mă așteptam să iei apărarea.
0: Ar trebui să o cruți, doamnă Enrique, o știi bine.
2: Doamnă, au trecut 10 luni de când am fost înștiințat că la Bareța patrulează cavaleriști care masacrează totul. Am încălecat îndată și am galopat ca un nebun până în sat. Una din casele pe care o cunoșteam era cu ușile vraiște. Femeia zăcea lângă vatră cu capul zdrobit. Copilul dispăruse. L-am găsit țintuit în ușa șurei cu lovitură de lance. Era un copilaș de 8 ani. Frumos și vesel.
0: Era fiul dumitale.
2: N-am spus asta! Și de altfel să uităm tot ce am spus. Aș vrea însă să adaug că oamenii care au asesinat un copil de 8 ani și care, ca să se distreze, l-au străpuns cu lancea, purtau aceeași uniformă ca și sclivisitul locotenent pe care domnișoara de Santo, uitând eroii care au ilustrat acest nume în India, Africa, Italia și Flandra, uitând onoarea familiei și nenorocirile țării sale, a consimțit să-l ia de bărbat.
0: Dar, domnule Enrique, copilul acesta ar fi putut să scape de pedeapsă dacă ar fi consimțit să-și renege căsătoria.
2: De unde știți?
0: Ea mi-a mărturisit. S-o trimis la moarte doar pentru că s-a îndrăgostit de un ofițer francez.
2: Ai o inimă foarte bună, doamna Manuela. Și îți înțeleg emoția. Iar stăruința de mintea mă turbură profund. Soția lui Guillermo Juarez să pledeze cu atâta căldură cauza de neapărat acestei tinere descreierate. Și apoi de ce să fiu atât de indulgent cu ea când față de alții, deseori mai puțin vinovați? Severitatea mea s-a dovedit neînduplecată.
0: Don Enrique, cum poți îndura privirea acestei copile? Un singur cuvânt de-al dumitale poate să o salveze. Sau să o zvârle în brațele morții. Toată teroarea lumii e în ochii ei. Și dumneata rămâi foarte liniștit. Ca și când ți-ar face plăcere să prelungești această agonie. Ce rugăminți ar reuși să te înduplece? Cum să găsești drumul către inima dumitale?
3: Doña Manuela are dreptate.
2: Și dumneata, Don Diego.
3: De ce să târăști în război mii de oameni sărmani în numele celor mai înalte principii dacă nu poți măcar auzi strigătul unei singure dureri omenești?
2: Bine, doamnă. Cedez stăruințelor dumitale, dar îți spun în față de martor că acest act de clemență mi-e neplăcut. Iau această hotărâre împotriva rațiunii ca să-ți fiu pe plac, doamnă, și din respect pentru Don Diego.
0: Îți mulțumesc. Ești salvată, Ofelia.
4: Doamnă, aș vrea să vă spun, nu mai am glas, nu știu.
0: Taci și zâmbește. Fericirea n-are un limbaj mai pur decât zâmbetul.
2: Soldați, o veți escorta pe această tânără până la mănăstirea Sfânta Margareta. Am să comunic chiar eu, președintele tribunalului, anularea sentinței.
5: La ordine, domnule general.
2: Plecați și să știți să răspundeți de ea cu viața voastră.
5: Am înțeles, domnule general.
4: Domnule general, aș vrea...
2: Nu. N-ai ce să-mi spui. Dacă doamna Juarez n-ar fi fost aici ca să te apere cu atâta căldură, nici pe care nu te-aș fi ascultat. Ei, acum ești mulțumită, doamna Juarez?
0: Da. Îți mulțumesc mult, doamne Enrique.
2: Mai ai să-mi spui ceva, doamna Juarez?
0: Doamne Enrique, aș vrea să-mi revăd soțul. Suntem despărțiți de un an, de când s-a hotărât să plece la Sevilla pentru a lupta în rândurile armatei regulate. Câtă vreme era departe, suportam, dar acum...
2: Ți-ai pierdut răbdarea.
0: De la eliberarea orașului, Juarez n-a avut timp să-și revadă casa.
2: Iartă-mă, doamne, dar trebuia să numesc la comanda fortăreței pe cel mai capabil ofițer ca să-i organizeze apărarea. De aceea nici nu puteam în niciun caz să fiu preocupat de considerații de ordin familiar.
0: Înțeleg, dar poate că mi-acordați un bilet de liberă trecere ca să pot ajunge la colonelul Juarez. Doar un ceas. Mă voi întoarce înainte de prânz.
2: Ieri ți-aș fi putut elibera acest bilet de liberă trecere. Dar azi, doamnă, e inutil.
0: Ce vreți să spuneți?
2: Evacuăm fortăreța.
0: S-a întâmplat ceva soțului meu.
2: Îl vei vedea imediat. Trebuie să vină aici.
0: Ce s-a întâmplat, oare?
2: Azi noapte dușmanul a atacat violent. Situația trebuie să fi fost disperată dacă Juarez a hotărât să părăsească fortăreața Sfântul Nicolae puțin înainte de zore.
0: Doamne Dumnezeule!
2: Mai e ceva, doamnă?
0: Nu nimic. Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru fata aceea de adineori.
2: Nu mulțumim, n-am făcut nimic. Îți datorează totul.
0: La revedere, domnule Enrique.
2: Pomacile mele, doamnă. Ai văzut-o, domn Diego? N-o turbură atât de mult ideea căderii fortăreței, cât ideea de a-și reîntâlni soțul peste câteva clipe. De ce mă privești așa, domn Diego? Ghicesc. Din cauza fetișcanei alea. Ai crezut într-adevăr că vreau să o condamn la moarte?
3: Erai ca o fiară care se îndepărtează cu părere de rău de prada sa.
2: Nu sunt un monstru care se hrănește cu victime atât de fragile. Dar cred că recunoști și dumneata că proasta asta merita o lecție. Eram hotărât o grație și de altfel îi făgăduisem unchiului ei, dar nu putem să o las să plece fără să iară disprețul meu. Soldații mei nu mi-ar fi înțeles bunătatea. Cât despre Donia Manuela, s-a lăsat prins în joc. E de invidiat colonelul Juarez că a știut să îmblânzească o amazoană atât de mândră.
3: Nu-l iubește pe Juarez.
2: Adevărat? Ce te face să crezi asta?
3: Nu știu, nu-i decât o impresie.
2: Alungă, don Diego. E falsă. Juarez este un camarad minunat și sunt convins că și dumneata îl stimezi mult.
3: E un suflet drept și strălucitor ca o spadă. De aceea cred că l-ai și numit comandantul fortăreței.
2: Întocmai. Fortăreața în mâinile noastre ne lasă deschis drumul spre Villa Franca, unde așteptăm 500 de catâri încărcați cu provizii și o întărire de 15.000 de oameni. Nu puteam să numesc un ofițer mai bun decât Juarez și speram că se va menține la Sfântul Nicolae până la sosirea ajutoarelor.
3: Ce să se întâmple acum?
2: Bineînțeles, o să fim încercuiți într-o oră sau două. Niciunul din convoaiele noastre nu va putea ajunge aici. Nu ne vom putea bizui decât pe forțele noastre.
3: Ce suferințe pe pieții noștri oameni.
2: Juarez știa toate astea. Și dacă a evacuat fortăreața Sfântul Nicolae, înseamnă că într-adevăr n-a putut rezista. Cel puțin așa cred. Spune-mi pentru ce mă așteptai, don Diego.
3: Am venit să-ți cer și eu o favoare. Fostul guvernator, don Emilio Sarco Aguilar, e în primejdie de moarte.
2: De asta dată vrei să-mi smulgi un vânat serios, don Diego? Ticălosul ăsta l-a slujit pe dușman și a meritat de 1000 de ori soarta.
3: Îl cunosc de multă vreme, așa cum îl cunosc și pe Juarez. Mi-au fost amândoi elevi pe vremea când predam la universitate și pot spune despre el...
2: Ai adevărat. E adevărat. Mi-ai vorbit întotdeauna cu multă căldură de Juarez. Ascultă-mă, don Diego. Timpul trece și ultimile evenimente nu mă îngăduie să mă ocup de această chestiune. Du-te chiar dumneata la președintele tribunalului și vorbește în favoarea prietenului dumitale.
3: Poate că mai putea da o recomandă.
2: Nu. Numele dumitale, atitudinea admirabilă pe care ai avut-o în timpul ocupației, suferințele îndurate în mod curajos, sunt cea mai bună scrisoare de recomandație pe care ți-o poți dori. Sunt sigur că președintele tribunalului te va primi imediat și va ține seama de cererea dumitale. Grebește-te, don Diego.
3: Voi face cum e mai bine. Don Emilio A săvârșit, desigur, greșeli. Dar azi e un om peste care s-a abătut o nenorocire și care îmi cere ajutor. Nu pot sta nepăsător.
5: Și nici nu și-ar putea găsi un apărător mai bun. Dar n-are rost să-i spui președintelui că te-am încurajat să faci acest demers. Am smuls-o pe Ofelia din mâinile lui. Cunoscându-mă, n-ar înțelege cum m-a putut cuprinde așa dintr-o dată atâta milă. Mergi sănătos, Don Diego. Sluga dumitale.
6: Domnule general.
5: Lorenzo, spune repede ce se aude.
6: Trupele lui Juarez au intrat în oraș pe poarta Ruesca. Drapelul francez s-a înălțat adineaur pe turnul nordic al fortăreții Sfântul Nicolae.
5: Populație liniștită? Nu sunt incidente?
6: Au fost manifestații pe aleea regelui Aragon când au trecut primele detașamente.
5: Manifestații?
6: Da. Da, din mulțime s-a strigat soldaților că au fost lipsiți de curaj. I-au insultat atât pe ei cât și pe colonelul lor.
5: Care e starea de spirit a soldaților?
6: Ofițerii stăpânesc, sunt calmi. Numai un sergent a lovit ocupatul puștii pe o cotoranță care l-a insultat în față. Ce trebuie să facem, domnule general?
5: Lasă lucrurile așa. Oamenii își dau bine seama de situație și de gravitate pe care o reprezintă pentru ei căderea fortăreței. O să vedem mai târziu ce va fi de făcut.
6: Dar, domnule general, dacă soldații ripostează, toate astea pot lua o întorsătură tragică. E neplăcut să vezi cum soldații care au luptat sunt întâmpinați în felul ăsta.
5: Orice intervenție e riscantă. Eu spune, venind aici, ai tras cu urechile la ce spun oamenii?
6: Le e teamă de asediu. Un căruțaș spunea... spunea, în sfârșit îi acuza pe ofițerii noștri.
5: De ce?
6: Cred că era cam beat. Spunea că domnul colonel Juarez a renunțat să apere o fortăreață pentru că era grăbit să se întâlnească cu nevastă sa.
5: Adevărat?
6: Așa am auzit.
5: Bine, hai să lăsăm asta. Dar ceilalți?
6: Femeile nu vorbesc decât de provizii. Unele spuneau că prețul alimentelor se va urca, așa cum s-a întâmplat la Saragoza. În sfârșit, trâncănel dintre astea.
5: Dar despre Juarez?
6: Cineva spunea că domnul colonel Juarez s-ar fi înțeles cu francezii să părăsească fortăreața, că din păcate se întâmplă destul de des ca ofițeri de-ai noștri câștigați de ideile revoluționare franceze să trădeze și să treacă la dușman.
5: Dar dumneata, Lorenzo, ce crezi? Ce părere ai de toate evenimentele astea?
6: Eu?
5: Da.
6: Mi se pare că oamenii nu mai sunt în toate mințile. Ar trebui poate întărite unitățile de poliție și operate câteva arestări printre indivizii cei mai întărătați.
5: Dar despre colonelul Juarez?
6: Nu știu ce să cred.
5: Hai vorbește, ce dracu. Ești doar de atâta vreme, aghiotantul meu.
6: Nu pot concepe nici cea mai mică bănuială împotriva lui. Vreau să spun că fără dovezi, doar așa.
5: Firește. Am citit mesajele pe care le-am primit adineaure și am aflat că Huertas, capitanul și doi locotenenți au dezertat azi dimineață, luând cu ei 5 tineri soldați recrutați ieri.
6: Cu rigorile asediului e posibil să se înmulțească dezertările.
5: Și eu cred. Voi da ordine să se afișeze imediat următorul decret. Orice dezertor capturat va fi executat pe loc. Dacă nu va fi prins, va fi spânzurată cea mai apropiată rudă din familia sa.
6: Cea mai apropiată? Bine, domnule general.
5: Grăbește-te.
6: La ordine, domnule general.
5: E nevoie mai mult ca oricând de severitate. Intră! Dumnezeu, doamna Juarez.
0: Don Enrique, puteți tolera o asemenea comportare?
5: Despre ce este vorba?
0: Vinde pe Bulevardul Regilor din Aragon. Populația e dezlănțuită împotriva trupelor noastre și insultă ofițerii. Femeile strigă ca nebunele că-i trădare, le învinovățesc pe Juarez. Țipă că a predat dinainte fortăreața francezilor, îl fac răspunzător pentru această înfrângere. Trebuie să interveniți, trebuie să facă să înceteze aceste manifestații rușinoase.
5: Da, sunt de acord, e neplăcut ce se întâmplă, dar... Vedeți, dezlândejdea și teama îi determină pe oameni să se vășească violențe. Credeau că fortăreața e inexpugnabilă. Deziluzia e crudă.
0: Dar acuzațiile sunt odioase. Trebuie să interveniți. Nu puteți sta așa, e în joc și onoarea dumneavoastră personală.
5: Juarez o să-și ducă oamenii să se odihnească în clădirile universității. Și agitația se va stinge de la sine. Liniștește-te.
0: N-ați vorbi așa. Dacă ați vedea coloanele de soldați stoviți trecând pe dinaintea mulțimii furioase care îi batjocorește. Dacă ați auzi acuzațiile împotriva lui Juarez. Am fost acolo, am văzut. Am auzit țipetele care îmi răneau inima ca niște săgeți. Ar trebui să faceți ceva.
2: Liniștește-te, doamnă. Totul se va termina înainte chiar de a întreprinde eu ceva. Și dacă îi pun pe cavaleriști să-i șarjeze pe manifestanți, vom avea cu siguranță alte victime. Câțiva morți și câțiva răniți în plus în mulțimea aceea n-ar rezolva nimic. Nu în felul ăsta vom schimba sentimentele acestor smintiți.
0: Și-a dat refuzat să interveniți. Credeam că nutriți sentimente de prietenie față de Juarez. Văd că m-am așelat. Dacă ați într-adevăr prietenul lui, n-ați șovăit nicio clipă să-i împrăștiați pe mine, cea care urlă. Dar dumneavoastră lăsați să fie insultați niște bieți soldați care au luptat toată noaptea. Puteți rămâne nepăsător auzindu-le țipetele. Auziți-le! Trebuie să stârnească indignarea și furia oricui, chiar și a inimilor mai puțin generoase.
2: Are dare, doamnă. Trebuie să ne păstrăm mintea limpede în aceste groaznice momente și să evităm să cedăm un singur impuls al nervilor.
0: Urâtele astea dezgustătoare nu vor înceta niciodată.
2: Vor înceta, vor înceta. Cele mai grozave furtuni până la urmă se liniștesc. Și asta se va potoli. Se va potoli fără să fie nevoie să ne adăugăm și noi câte ceva la furie.

0: M-am întâlnit cu Donia Manuela pe coridor, Juarez. Radia de fericire. Regret că nu ți-am putut acorda mai mult răgaz după o despărțire atât de lungă.
1: Da. Revederea o face atât de fericită.
2: Ai înștiințat intendența pentru aprovizionarea oamenilor mei?
0: Da, desigur. Azi și mâine vor primi rație dublă. Cantonamentul lor e destul de bun.
2: Te-ai dus să-l vezi?
0: Nu. Te-am părăsit pentru că trebuia să fac neapărat o inspecție la regimentul al doilea din Almaden.
2: Un atac?
0: Nu, o rebeliune.
2: Și printre soldații noștri au fost unii care măriau. Dar am știut totdeauna să-i pun cu botul pe labe. 12 oameni împușcați drept exemplu și ordinea a fost restabilită.
0: Nu-mi spui nimic nou. Însă oamenii ăștia au făcut alaltă parte din coloanele de asalt. Victoria i-a făcut să-și piardă capul. Azi sunt disperați și furioși. Și știi de ce? Pentru că au aflat că fortăreața apărată de tine a căzut în mâinile francezilor. De furie și-au maltratat ofițerii. Pretindeau că toți ofițerii sunt vânduți dușmanului. Un capitan a fost plesnit peste față și locotenentul era cât paci să fie spânzurat.
3: Gărzile mele au sosit tocmai la timp.
2: Trebuie să fim cât se poate de severi.
0: Soldații spun că asta e crimă de înaltă trădare. Că numai din cauza asta s-a pierdut fortăreața.
1: Oh, Dumnezeule, acum se amestecă și armata.
0: Ofițerii care au vrut să te apere au fost bănuiți imediat de simpatie față de francez și discuțiile s-au înveninat.
2: Ce măsuri ai ordonat?
0: Desfințarea regimentului. Oamenii vor fi repartizați la alte unități.
2: Trebuie împușcați toți conducătorii rebeliunii.
0: Am ordonat întemnițarea celor mai turbulenți.
2: Cine comanda regimentul?
0: Barnal Orlando.
1: El? Da, înțeleg. Era ca și tine unul din cei care se împotrivise cu înverșunare propunerii mele de a cere ajutorul englezilor. Așa că nu le puteai explica oamenilor de ce am fost nevoit să părăsesc fortăreața, deși știa foarte bine că numai cu ajutorul husarilor englezi, al tunurilor engleze, al obuzelor engleze, al artileriștilor englezi, l-am fugărit pe dușman dincolo de Ebru pentru a elibera definitiv orașul și a ne menține în fortăreață. Dar de ce să-și mărturisească greșeala? Lașul a preferat să lase ca onoarea camarazilor săi să fie suspectată. Jur să-i strivesc capul de vipere de cum îl voi întâlni.
3: Pe înfurii, Juarez.
2: Da, mă înfurii, sigur că mă înfurii. Haide, apără-ți strategia genială. Dovedește-mi că albul e negru și că această bătălie va figura ca un exemplu în programul școlii militare. Ne-am lăsat încercuiți în mod rușinos. Am fost reduși la defensivă, împiedicat să primim întăriri și asta atunci când aveam în mână o armată de 20.000 de oameni bine echipați și gata să ne susțină.
0: Da, dar de englezi. Am socotit că trebuie să ne lipsim de ajutorul lor orice s-ar întâmpla.
2: Splendidă decizie.
0: Aliații de azi îți pot deveni mâine dușmani.
2: Proverb pesimist.
0: Deloc! Când îi vom alunga pe francezi în Spania, va trebui să ne gândim cum să ne descotorosim și de un aliat mai credincios. Ai lăsat pe engleze să instaleze în țara noastră o greșeală foarte gravă. Deocamdată totul pare să-ți dea dreptate. Să așteptăm sfârșitul. Alții văd mai bine decât noi toți perspectivele acestui război. Noi nu avem sub ochi decât realitățile cotidiene.
2: E păcat că subtilii noștri strategi nu pot observa din sferele lor înalte realitățile cotidiene. Iar pentru locuitorii acestui oraș, iată care vor fi ele mâine. Din fortăreața Sfântului Nicolae, francezii ne vor distruge sub ghiulelele lor. Nu avem nici destule provizii pentru trupe, nici destule muniții, nici destule medicamente pentru bolnavi și răniți. Știi care va fi în curând realitatea cotidiană? Oameni înfometați, case distruse, copii părăsiți, orașul prădat și jefuit. Toate astea ar fi putut fi ușor evitate dacă am fi avut ajutorul celor 20.000 de soldați ai bătrânului general Stimson.
3: Acum e zadarnic să te chinui cu regrete, să-ți nutrești ura. Trebuie să rezistăm aici cât mai mult cu putință. Atât cât va dura asediu, vom imobiliza sub zidurile noastre importantă armată dușmană. Nu trebuie să ne socotim asta. Vom transforma fiecare casă într-o fortăreață. Îi vom sili pe locuitori să se bată până la ultima picătură de sânge. Și dacă în cele din urmă francezii vor cuceri orașul, nu vor găsi în el decât ruine, cadavre și cenușe. Pentru ei va fi un succes al cărui profit nu va compensa niciodată pierderile. Pentru noi va fi una din acele înfrângeri triumfale, ca acelea de la Segonto și Numanco.
0: Ce dorești, Lorenzo?
4: Domnule general, în baza decretului promulgat azi dimineață am arestat pe tatăl unui tânăr desertor.
0: Pentru asta mă deranjez. Decretul e categoric. Spânzură-l în piață! Nu uita să pui o tăbliță de desubt cu copia decretului.
4: Domnule general!
0: Ce mai e?
4: Omul despre care e vorba, Cristobal Flores.
3: Oh, bătrânul Flores. Cel care i-a atacat prin surprindere pe francez la Villa Franca.
4: Da, domnule general.
3: Ah, urâtă poveste.
4: Tocmai de aceea m-am gândit că ar fi mai bine să vi-l aduc aici. De altfel nimeni n-a îndrăznit să-i spună de ce era adus în fața dumneavoastră.
3: Da, din ce în ce mai bine. Așadar nu știi nimic?
4: Nu, domnule general.
3: Adu-l aici.
4: Prea bine, domnule general.
1: Între timp mă duc să-l salut pe don Diego.
3: Nu, rămâi.
1: Prezența mea este într-adevăr necesară?
3: Țin să asiști la această întrevedere.
0: Salutare, Cristobal!
5: Domnule general.
0: Mi s-a raportat fapta dumitale eroică de azi noapte. Muntenii tăi au acționat bine.
5: Da, le-am ordonat să stea ascunși între stii în apă. 4 ore au stat așa, cu pușca și cartușele pe umeri, ca să nu se ude.
0: Și pe urmă?
5: Francezii au venit cu caii lor. Mi-am spus, de data asta îi căsăpim. Și la semnalul meu, soldații au tras în grămadă. Francezii au luat-o la sănătoasă. Da, au dat peste 15 mai mulți de-ai mei pe care îi postasem sus pe malul Post. Merita o stenară să faci o baie prelungită la picioare.
0: Și rezultatele?
5: Noi, un mort, un rănit. Ei, 11 morți și 5 cai uciși.
0: Răniți n-au fost, firește. Și nici prizonieri.
5: Clar, ce bun. Gură de prisos.
0: Da. Spune-mi, Cristobal, știi de ce te-am chemat?
5: Nu, domnule general. Pentru o misiune importantă?
0: Nu.
5: Atunci poate că e adevărat ce spuneau camarazii mei.
0: Ce spuneau?
5: Ziceau că pentru felicitări. Da. Asta spuneau ei. Fiindcă pentru noi felicitările și recompensele, noi pentru cu totul altceva facem războiul.
0: Da, știu. Sunteți buni patrioți.
5: Facem și noi ce putem.
0: Spune-mi, ai citit afișele de azi dimineață?
5: Nu.
0: Nu te-a informat nimeni?
5: Nu, nimeni. A trebuit să mă ocup de un camarad rănit. Pierduse mult sânge. Am ajutat să fie transportat la spital.
0: Ce spune-mi, ai un băiat?
5: 4. 2 sunt în gherilă de pe lângă Salamanca. Altul din Mexic. Cel mai tânăr, Antonio, e aici.
0: Și ce vârstă are?
5: 16 ani. Da, pare de 18 sau de 19. S-a înrolat voluntar la infanterie ușoară.
0: De azi dimineața ai vești de la el?
5: Nu. De ce? Nu i s-a fi întâmplat ceva. A fost cumva rănit?
0: Afișul spune că orice dezertor prins va fi executat pe loc.
5: Da, da.
0: Iar dacă nu e prins, va fi spânzurată ruda cea mai apropiată din familia lui.
5: Dar de ce îmi spuneți toate astea?
0: Fiindcă fiul tău e dezertor, Cristobal.
5: Nu e cu putință.
0: Așa a raportat comandantul lui.
5: Vă spun că nu e adevărat.
0: Ăsta e adevărul, Cristobal.
5: Dar de ce ar fi fugit?
0: De teama asedii lui. Vreo idee nebunească, ce poți ști.
5: A, nu. Ha, nu. O fi vrut să se alăture gherilei vărului său Blasco Fieraru. Asta e, sunt sigur acum. Nu-i plăcea disciplina unităților regulate. E ca mine, a preferat să treacă la Blasco. Îl cunosc, voia să lupte. E un copil, nu s-a gândit că în felul ăsta...
0: Caută să judeci chiar tu.

0: Eu nu mă bucur de protecții mari ca târfa asta.
1: Cristobal!
0: Crima mea e că mi-am pierdut fiul. Dar dacă aș fi fost un ofițer superior din anturajul dumneavoastră, în loc să fiu tatăl unui copil fără minte, dacă aș fi părăsit în mod laș o fortăreață, dacă aș fi pângărit o victorie care a costat mult sânge atunci, da? M-ați fi grațiat și pe mine. Da, nu sunt nobil, nici măcar ofițer. Nu sunt nimic. Nimic decât un om care se luptă așa cum îl taie capul. Dar se luptă și e cinstit față de țara sa. Cum nu sunt nici o târfă și nici un trădător protejat, nu mă rămâne, bineînțeles, decât să mă atârn de capătul unei frânghii.
1: Destul!
0: Pentru mine, ștreangul n-ajunge nenorocirea fiului meu, dar frumoasa oferire de Santo e în siguranță într-o mănăstire pregătind scutecele pentru bastardul ei francez. Iar colonelul Juarez, care a dăruit fortăreața Sfântului Nicolae francezilor, așteaptă de sigur o decorație. El nu-i spânzurat. În loc de funie, îi se trece în jurul gâtului marele colan al Sfântului Ferdinand. Ha, cu atât mai bine. Asta dovedește cel puțin că după francezi o să trebuie să ne descotorosim de putregaiul care infectează Spania.
1: Dacă-ți gura, canale!
0: Iată în sfârșit adevărul. Azi dimineață la Villa Franca eram un patriot sincer, iar aici sunt o canalie. Dar de ce să nu crezi, din moment ce scumpă Ofelia ne e dată drept exemplu ca cea mai virtuoasă dintre femeile din Aragon, iar colonelul Juarez ca cinstea și credința personificate?
1: Ia-l de aici! Grăbește-te! Dobitocul ăsta e în stare să-ți mute toată populația.
0: Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Ăștia sunt trădătorii și vând țara! Dați-mi drumul!
1: Ce vrei, Juarez? Am profitat de ocazie. Peste câteva timp ar fi devenit foarte supărător. Odată terminat războiul, tipul acesta de revoluționar s-ar fi luat în serios și am fi fost silit să-l spânzurăm. Puțin mai devreme, puțin mai târziu. Totuși, muntenii ăștia sunt fiare minunate.
2: Ai auzit? Câtă ură!
0: S-a terminat. L-am spânzurat.
2: O ură pe care și alții trebuie să o simtă împotriva noastră.
0: Pot să-ți spun câteva întrebări?
2: Te ascult.
0: Când mi-ai încredințat comanda fortăreții Sfântului Nicolae, știai că era vorba de un fel de derăpânătură care nu putea rezista multă vreme unui asalt serios?
1: Știam că înainte de a se retrage, francezii distruseseră o bună parte a ei.
0: Și m-ai numit în acest post, să spunem, sacrificat, preferându-mă oricărui alt ofițer?
1: Îmi trebuia cineva în stare să se mențină pe poziție, cel puțin până la sosirea întăririlor.
0: Știi că în clipa asta, amintirea discuției noastre din seara aceea de la Talavera îmi revine cu stăruință în minte.
1: Da. Discutam despre ce ar deveni Spania după război. Tu susțineai că poporul ar trebui să se acorde libertățile pe care le merită curajul și sacrificiile sale.
0: Iar tu te-ai mâniat. Ai infierat utopiile criminale ale partizanilor Constituției. Tu totuși rămâi credincios vechii monarhii care a dovedit ce poate.
1: După plecarea francezilor, dacă vrem să evităm ca întreaga Spanie să nu se prăbușească și să se cufunde dintr-o dată în anarhie, trebuie să readucem ordinea cu asprime, fără slăbiciune.
0: Nu-ți reamintesc toate astea ca să reîncepem discuția de atunci?
1: Eu sunt gata oricând să o reiau. Unele idei au corupt sufletele popoarelor, așa cum malaria le infectează sângele. De aceea Spania se stinge acum în America, iar existența ei primejduită.
0: De la discuția aceea care ne-a destrămat prietenia, mai țin la distanță. Așa că am fost surprins când mi-ai ales comandantul fortăreții. Mărturisesc că am văzut între asta, cu toate neînțelegerile noastre, o dovadă de stimă, de încredere.
1: Nu putem alege la comanda fortăreței decât pe cel mai bun ofițer. Nu trebuia des să țin seama decât de aptitudinile tale militare.
0: Trebuie să cred atunci că m-ai numit poate tocmai din cauza a tot ce ne desparte?
1: Nu.
0: Știai totuși foarte bine că evacuarea fortăreții nu va putea fi înlăturată. Așa că mi-ai încredințat mie misiunea asta. Nătărăii s-au grăbit să spună că am părăsit intenționat fortăreața ca să demonstrez că aveam dreptate atunci când am cerut ajutorul englezilor.
3: iar tu scăpai de un adversar, de unul din acei revoluționari pe care îi urăști cu atâta înverșunare și pe care ordon să-l spânzure preventiv, ca pe Don Cristobal când se

0: Privește prilejul.
1: Nu mă interesează presupunerile tale. Ce rămâne adevărat e că tot orașul crede că tu ai predat fortăreața. Unii pretind că din simpatie pentru ideile franceze, alții... Iartă-mă, pentru că erai grăbit să-ți revezi soția.
2: S-o amestec pe soția mea în toată povestea asta?
1: Nu se spune că și-a dezvăluit și ea simpatie față de francez, salvând-o de la spânzurătoare pe tânăra Ofelia de Santo. Asta-i dovada, afirmă gurile rele, că-ți împărtășește ideile. Ce vrei? În disperarea și furia lor, cei învinși caută întotdeauna false motivări înfrângerilor și deseori trădarea comandanților le oferă cea mai lesnicioasă explicație.
2: Ești sincer când îmi spui toate astea?
1: Firește.
2: Atunci de ce mi-ai ordonat să mă retrag în cazul unei presiuni mai primejdioase a francezilor? Aș fi putut să rezist până la capăt, dar poate că aveai vreo îndoială.
1: Nu, niciuna. În alte împrejurări, ți-aș fi ordonat să lupți până la moarte în fortăreață. Din păcate, n-avem atât de mulți soldați și nici material și nu putem spera în întărituri. Fortăreața era pierdută. E bine, tu ți-ai readus oamenii. Ți-ai evacuat răniții, ți-ai salvat tunurile. Nu meriți decât elogii. Dar ce vrei? Aparențele sunt împotriva ta. În ochii tuturor, Juarez, tu ai trădat.
2: E de ajuns să știu că în ochii tăi sunt curat ca un cristal.
1: În loc să ironizezi, ai face mai bine să te gândești serios la situația în care te afli.
2: Ce situație?
1: O fapă, prostul! L-ai auzit adinaură pe Cristobal? Aș fi vrut să-i auzi și pe rebelii din regimentul al doilea din Almaden și pe noi recruți, mulțimile care se agită în cartierele mărginașe la gândul că sunt necruțători cu pârliții, dar că le cruți viața aristocraților. Acum mai mult ca oricând trebuie să se creadă în severitatea absolută a dreptății mele, căci vom trăi ore hotărătoare, voi impune tuturor sacrificii imense. Vom rezista aici până la ultimul om. Voi decreta că orice individ surprins că vorbește despre capitulare să fie executat fără judecată. Pentru asta e nevoie de o mână de fier. Altfel pot izbucni și alte revolte.
2: Ți-am înțeles jocul. Uneori un trădător e mai folositor decât 6 batalioane, așa că dacă nu l-ai la îndemână, e bine să-l născocești. Și în drama actuală care ne-a cuprins, eu pot îndeplini acest rol. Sunt trădătorul dorit, trădătorul necesar, trădătorul model. Nu-i asta, dragă Enrique?
1: Juarez, bătălia decisivă va începe. Am nevoie de încrederea tuturor. Îți repet, e inadmisibil să se poate spune că împușc simpli soldați, dar că îmi curți bucuros ofițerii.
2: Înțeleg foarte bine.
1: Ce aștept de la tine mai mult decât sacrificiul proprii tale vieți.
2: Zău,
1: dacă ți-aș fi dat ordinul să te lași ucis în fortăreață în loc să te retragi, ai fi ascultat?
2: Sunt ostaș și sunt oricând gata să mor în luptă. Dar tu îmi cer să mor sub o acuzare dezonorantă, deși sunt nevinovat.
1: Eroului antic care se îndrepta spre sacrificiu îi se făgăduia recunoștința veșnică a patriei. Imnuri, statui și numele lui săpat pe marmurele statuilor. Se întâmplă ca eroului modern să îi se oferă o moarte tot atât de folositoare unei cauze mari, doar o moarte plătită cu ură și jigniri grave. Eroismul de azi nu arată întotdeauna ca cel din antichitate, un obraz senin și strălucitor. Același chip se poate ascunde sub o mască de josnicie.
2: Eroul n-are mască. Doar amintirea lui trebuie să exalte sufletele, să înnobileze conștiințele, să inspire mai multă dragoste. Dar tu îmi propui cu totul altceva. Să accept să-mi dezonorez curajul ca să trezesc nu admirație, ci dezgustul. Amintirea mea n-ar mai umple de mândrie sufletele tinerilor și i-ar mânji cu noroi. Dacă aș accepta o asemenea moarte, Enrique, aș da dovadă de o astfel de lașitate, de un astfel de dispreț față de alții și de mine însumi, că atunci, da, aș merita cu adevărat ca numele și memoria mea să rămână de ocară.
1: Dacă iubiți Spania, dacă nu te-ai gândit decât să o salvezi, cauza ei ar trece înaintea acestor considerații. Uriașul rug aprins de aceste nenorociri ar trebui să-ți lumineze sufletul, să ți-l mistuie încât să transforme în cenușe măruntele tale scrupule.
2: Te-am ascultat cu atenție. Cred că nu mai are rost să prelungim discuția, Enrique Alvar de Haro. Iată răspunsul meu definitiv. Nu.
1: Nu mai pot scăpa de soarta ta, Juarez. Aș vrea să te cruți de o moarte rușinoasă, spânzurătoare sau executare în genunchi. Te voi lăsa singură în această odaie cu acest revolver. Toate ușile vor fi închise.
2: Oprește-te, Enrique! Așa, rămâi cu fața spre ușă. Voi descărca un glonț în acest craniu care adăpostește gânduri atât de uluitoare. Ce milă mi-e de tine, Enrique. Atâtea vise mari, atâtea planuri, ambiții pe care le va distruge un glonț de plumb.
0: Scutește-mă de ironia ta. Consecințele vor fi mai simple. După ce voi dispare, va domni dezordinea printre soldații noștri. Orașul se va prăbuși în haos. Francezii vor fi sub zidurile noastre. Dacă vrei să scapi de masacru, nu vei avea altă alegere decât fuga rușinoasă.
1: Rușinoasă! Pentru că va trebui să te refugiezi la francezi. Ceea ce va întări pentru totdeauna acuzațiile ce ți s-au adus.
2: Felicitări. Într-adevăr, cursa pare bine închisă. Poftim. Ia-ți revolverul.
1: Acum o să țintesc eu, Juarez. Voi trage un glonț în inima în care se frământă ca niște viermi sub o piatră sentimente atât de mărșave. Atunci se va spune că am făcut dreptate ca un adevărat comandant de război. Și voi fi admirat pentru că n-am șovăit să-mi ucid un prieten care a greșit.
2: Uiți însă că cei 2000 de soldați ai mei fortificați în clădirile universității, care cunosc adevărul, vor pune numai decât mâna pe arme. Ei mă așteaptă neliniștiți, gata să vină pe urmele mele dacă trece mai mult de o oră și nu mă întorc printre ei.
1: Așa vă să zic. Și ai acceptat. Nu tremur la gândul unei bătălii purtate între oamenii noștri în clipa când dușmanul se pregătește să ne atace.
2: Dacă la ora 10 precis nu mă întâlnesc cu ei la universitate, soldații mei vor lua cu asalt acest imobil, fie pentru a mă elibera, fie pentru a mă răzbuna. Bateriile mele vor mătura întâi tot cartierul și noi avem destule muniție pentru a rade, dacă e nevoie, toată această parte a orașului. Mi-am salvat azi dimineață toate chesoanele de artilerie. Să nu umbli cu șire triguri. Mi se pândește ieșirea. Observatori bine repartizați supraveghează împrejurimile.
1: Vei rămâne aici, Juarez. Ți-i interzis să ieși în grădină. Sentinelele mele vor primi consemnul să tragă în tine. Dacă soldații tăi nu vor sta liniștiți, voi porunci să fie masacrați până la ultimul. Vei purta răspunderea pentru tot sângele care din vina ta ar putea să curgă. Ești un... Ai meritat să te scui până obraz.
2: Tu aici?
3: Ce se întâmplă, dragul meu? Am văzut soldați înarmați care alergau în grădină și ocupau poziții.
2: Nimic grav, liniștește-te.
3: Dar soldații aceia... Nu vrei să-mi spui nimic. E așa de frică.
2: Totul se va aranja, nu e decât o neînțelegere.
3: Ce neînțelegere? Dragostea mea, te implor, n-am dreptul să știu. Ești amenințat, nu?
2: Trebuie să rămân aici. Nu pot ieși, cel puțin până la noi ordine.
3: Asta e. Inima mea nu mă înșela. Explică-mi pentru ce. Nu se arestează un om fără motiv.
2: Sunt acuzat că am predat din adins fortăreața francezilor.
3: Și don Enrique a dat ascultare unei asemenea infamii? Îl crede în prietenul tău.
2: Nu, liniștește-te. Trebuie să fii foarte curajoasă, iubita mea.
3: Cei care te cunosc vor protesta cu violență. Taci? Nu spui nimic? Trebuie să acționăm foarte repede. Mă voi duce mai întâi la monseniorul de Silva. Iar tu trebuie să te refugiezi la soldații tăi și asta neîntârziat.
2: Casa e păzită, nu mai pot părăsi. Sentinelele au ordin să tragă în mine dacă ies în grădină.
3: Te implor, trebuie să faci ceva. Trebuie să existe o posibilitate de a evada. Trecând prin apartamentul lui Don Diego, una din uși dă direct în stradă.
2: Evadarea mea ar fi o mărturisire. Acum, cel mai de seamă lucru este să-ți păstrezi sângele rece. să examinezi liniștit situația și să te ferești de cele mai nebunești soluții.
3: Dar fiecare clipă care trece e plină de primejdie. Dacă rămâi aici, judecătorii lui don Enrique te vor condamna fără măcar să te asculte. Don Diego s-a dus azi dimineața la ședința curții marțiale. Era judecat don Emilio Sarco, fostul guvernator. N-a putut spune un cuvânt. Cum deschidea gura, publicul îl huiduia. Chiar avocatul lui, un ofițer din Alvar, în loc să-l apere, l-a acuzat. Trebuie să-ți regăsești soldații. Mă duc să-ți înștiințez camarazii. Mă vor lăsa să trec.
2: Le vei spune ce vrei prietenilor mei. Răspunde-mi însă, m-ai mai iubit dacă ai aflat că într-adevăr am trădat?
3: De ce mă întrebi asta?
2: Răspunde-mi, m-ai mai păstra în inima ta dacă aș fi săvârșit într-adevăr crima de care sunt învinuit?
3: Oh, e o presupunere nesăbuită.
2: Dar dacă ar fi adevărat, Manuela, dacă ar fi adevărat...
3: Atunci înseamnă că ai avut motive temeinice. Motive pe care nu vreau să le cunosc, dar care sunt sigură că nu puteau fi josnice. Și orice s-ar întâmpla, voi fi totdeauna alături de tine, împotriva tuturor, împotriva lumii întregi. De altfel, nu e adevărat.
2: Nu, nu e adevărat, Manuela. Dar fiecare cuvânt al tău e ca o mână care îndepărtează mărăcinii. Nu, nu te teme de nimic. Nu voi juca rolul țapului ispășitor.
3: Dragostea mea, mă voi bate alături de tine.
2: Enrique crede că a zăvorât cursa, dar va cădea el însuși îndrânsa.
3: Mă duc chiar eu să-ți înștiințe soldații. Îți sunt credincioși, vor veni să te scape. Iar eu voi răscoli tot orașul. Voi striga pretutindeni și tuturor că ești nevinovat și mă vor asculta. Vor trebui să mă asculte. Simt cum crește în mine puterea unei leoaice înfuriate.
2: Așteaptă. Vino lângă mine. Ascultă.
3: Am început strigătele acelea odioase. Aș vrea să comand o hoardă de fiare ca să o zvârlu asupra acestei groape.
2: În piață s-a adunat o mulțime de oameni. Amenință cu pumnul. Privește-le fețele. Pe fiecare din chipurile lor, trădarea mea e vie, arde ca febra, mai adevărată decât adevărul însuși.
3: Nu vreau să-i văd! Strigătele lor îmi sfâșie inima.
2: Iar eu nu mă pot opri de-i privi. Mă fascinează cu ochii lor bulbucați, cu gurile lor întunecate, ca figurile îngerilor aceia negri sculptați pe frizele catedralelor și care-și strigă ura lor veșnică.

0: Să trăiți,
1: domnule. Domnule general.
0: Treceți și așteptați alăturea. Ce îți spune Juarez?
2: Încercam să-mi dau seama în ce măsură cred în trădarea mea.
0: Concluzie?
2: Sunt convinși. M-ar gătui cu plăcere la un semn de-al tău.
0: Cred?
2: Așa aș face, spunea unul din ei, din ambiție personală sau ceva asemănător. Am aflat de asemenea cu surprindere că mi-am început cariera de multă vreme și că mai fusesem în serviciul englezilor. Mă gândesc la lupta de la Bayaceto. Mitralierele distruseseră ziduri împrejmuitor al spitalului de nebuni și aceștia se împrășteaseră pe străzi în mijlocul gloanțelor, gesticulau, scânceau, urlau sau râdeau, iar eu încercam prostește să-i conving de primejdie, căci ei, bineînțeles, nu mi-acordau nici cea mai mică atenție. Azi simt aceeași senzație de oroare. Mă simt înconjurat de nebuni obsedați de ideea fixă a vinovăției mele, pe care protestele mele cele mai vehemente nu-i vor putea niciodată impresiona.
3: Te înțeleg, dar nu pot face nimic pentru tine.
2: Prilejul e prea bun. Ar fi ridicul să-l lași să scape.
3: Trebuie să dispar, Juarez, cum trebuie să dispară toți cei care vor să se opună forței imense care peste puțin timp se va îngriji de destinul Spaniei.
2: E greu să mori, dar să mor sub o învinuire atât de groaznică, știind că nu vei putea înlătura niciodată.
3: Spania poate pretinde totul de la tine. Azi are nevoie să te acuzi că ai trădat. Înțeleg că șovei, dar tot Spaniei datorez faina ta.
2: Oare francezii au înaintat cu pregătirile?
3: Au instalat baterii în fortăreață și pe colinele sapășanțuri paralele cu ale noastre de-a lungul șoselei Calatrava. Sunt foarte ocupați. Am pus să tăie toți copacii de pe coaste care duc spre fluviu, ca să nu aibă alte posturi. Cum se ridică baricada în jurul porții dinspre nord, care este cea mai amenințată. Uite harta.
2: Ar trebui ordonată evacuarea de urgență a tuturor caselor și dărâmarea pereților despărțitori. Am avea astfel o adevărată linie de redute mici, ușor de apărat. Casele astea aragoneze sunt solid construite și vor rezista ghiulele lor. Dar vom avea destul timp ca să terminăm munca asta?
3: Da. Sunt informat că vor veni în curând parlamentarii să ne propună o predare onorabilă. Și pentru ca oamenii de treabă din acest oraș să nu păstreze nici cea mai mică speranță în mila dușmanului, am ordonat să fie împușcați toți prizonierii din subteranele catedralei. Parlamentarii pot să se prezinte.
2: N-ai procedat bine.
3: Nu noi am început.
2: De ce să răspunzi la barbarie prin barbarie? Ceea ce dezonorează pe dușman ne dezonorează și pe noi. Iar francezii vor răzbuna acest masacru prin cruzimi și mai mari încă.
3: Așadar, ești tu de acord că locuitorii, trecând prin fața cadavrelor prizonierilor, o să facă același raționament și că știind ce soartă îi așteaptă în caz de înfrângere, se vor bate cu o înflăcărare înzecită. Deci mă apropii.
2: Nu. Dacă am ucis oameni, cel puțin am făcut-o luptând. Riscurile erau acelea și șansele egale. Dar nevoia asta de a măcelări dezonorează dinainte o victorie obținută cu orice preț.
3: Dar ar trebui să admiți că pură sau picurând de sânge, o victorie totdeauna bine s-o dobândește.
2: Ai putea găsi alte mijloace spre a încuraja populația să lupte.
3: N-am timp să organizez cursuri de educație civică. Evenimentele ne zoresc. Nu pot să le spun oamenilor: ucideți sau veți fi uciși.
2: Ce vrei?
3: Războiul e război și o erupție vulcanică nu poate fi transformată într-o bătălie cu flori. Și fiindcă a venit vorba, tânăra de Santo a fost executată adineori. Vulcanul a înghițit-o.
2: Mă așteptam la asta.
3: Iată, fată, crede-mă, n-am trimis-o la moarte de bunăvoie.
2: Am ghicit că ai consimțit o cruță azi dimineață numai ca să-mi compromit soția și să o lovești în mine în același timp.
3: E poate mai simplu decât îți închipui. A trebuit să cedesc câtorva nătărăi care mi imputau slăbiciunea.
2: Ce fel de om ai devenit, Enrique?
3: Tânăra și fermecătoarea marchiză era vinovată și tribunalul condamnase pe bun temei. Aș fi putut să o salveze, era o delegație de notabilități. A venit să-mi ceară dreptate. Ce puteam să fac? Să împușc notabilitățile?
2: Firește, aceste ilustre notabilități, dacă sunt logice față de ele însele, au trebuit să-și ceară și capul meu.
3: Au făcut-o cu multă forță și argumente convingătoare. N-am avut ce să le răspund.
2: Știi că soția mea s-a dus la universitate să-i prevină pe ofițerii mei?
3: Știu. Am dat chiar ordin să lasă un trimis al statului tău major să vină pe la tine. Nu vei vedea. Îi vei spune ce vei vrea. Gândește-te bine. Un cuvânt poți declanșa o bătălie grozavă purtată între oamenii tăi și ai mei, sub privire interesată a dușmanilor noștri. Bineînțeles că am luat toate măsurile de prevedere.
1: Intră!
4: Parlamentarii sunt aici, domnule general. Le-am scos tocmai legăturile de la ochi.
0: Bine să aștepte. Nu-i nicio grabă. O să te rechem.
4: Mai e ceva, domnule general.
0: Spune, nu mai aștepta.
4: Mulțimea e din ce în ce mai întărătată. Ne-a fost greu să o respingem. S-a calmat puțin când am făgăduit să cer în numele ei pedepsirea acestui trădător.
0: Ei, Lorenzo, acum văd că nu te mai îndoiești nici tu. L-ai auzit, Juarez? Lorenzo s-o cădea trădarea ta surprinzătoare. Acum se face purtătorul de cuvânt al unui întreg oraș care vrea să se adape cu sângele tău.
4: O să am un răspuns, domnule general.
0: Lasă-i să mai aștepte puțin.
4: Lorenzo, vreau să-ți spun două cuvinte.
0: E inutil. Într-adevăr, e chiar inutil.
5: Don Diego,
0: te-ai și întors, Don Diego. Ai obținut ce doreai de la judecători? Fostul guvernator a fost grațiat?
4: Nu.
5: Don Diego, ai crezut într-adevăr că fostul guvernator putea fi salvat?
2: Nu, vorba de asta, părăză. Știam că avea foarte puține șanse.
5: Ești tare emoționat, Don Diego. Revinu-ți în fir, ar trebui să te așezi.
2: Soldații mi-au comunicat adineauri o veste îngrozitoare. E adevărat cum se spune că ești arestat, Juarez? Că te afli sub o acuzație monstruoasă?
5: Este adevărat, Don Diego. Sunt arestat.
2: Nu pot să cred. Don Enrique! Don Enrique, știi bine că o astfel de acuzație ne întâlnea.
0: Și ce îi spune dacă acesta ar fi adevărul?
2: Dar nu e adevărat! Juarez de mic.
5: L-am văzut în ajunul plecării sale când se ducea să regăsească armatele noastre. Sentimentele cele mai curate îl însuflețeau, îl îmboldeau spre voi. Cum ar putea admite cei care îl cunosc că după un an de luptă a renegat deodată tot ce admira atât de mult? Nu! Trebuie să le liberez, domnule. E nevinovat. Trebuie să le liberez.
0: Nu mai stă în puterea mea, Don Diego.
2: Enrique, azi dimineața am stat de vorbă cu mulți oameni. Am căpătat convingerea că după înfrângerea de la Sfântul Nicolae s-a lăsat intenționat să se creeze în jurul lui Juarez o atmosferă înveninată. De ce? Nu știu încă, dar am să strig adevărul. Adevărul nu poate fi năbușit.
0: Don Diego, aiurez!
2: Juarez, apără-te odată! Vom lupta împreună. Aștept să-mi spui că mă vei ajuta.
5: Liniștește-te, Don Diego. Sunt destul de mare ca să mă apăr și fără ajutorul nimănui.
2: Ia seama.
5: Vei fi zdrobit. Ești singur. Am străbătut orașul. Un gol s-a făcut în jurul tău. În jurul tău nu mai sunt decât ziduri de piatră și de foc.
2: Știu ce am de făcut. Du-te și te odihnește, Don Diego. Ziua va fi foarte grea. N-ai dreptate când spui că nu trebuie să mă amestec. Adevărul privește pe toată lumea și trebuie să răsară și să viețuiască.
0: Dar urma urmei, Don Diego, dă-ți seama că Juarez nu face nimic cu sfaturile dumitale. Se va apăra el însuși înaintea judecătorilor săi.
2: Voi merge și eu în fața tribunalului și voi depune mărturie.
0: Mă îndoiesc că judecătorii vor acorda prea mare importanță mărturiei dumitale. Desigur, în timpul ocupării orașului de către dușman, purtarea dumitale a fost exemplară. Și eu sunt primul care am apreciat atitudinea dumitale frumoasă. Dar de când te-ai întors, te comporți într-un mod foarte ciudat.
2: Ce vrei să spui? Ce insinuezi?
0: Membrii tribunalului de război au notat intervențiile dumitale de azi dimineață în favoarea tinerei Ofelia de Santo și a guvernatorului trădător. Și sunt convins că toate acestea trebuie să le pară destul de suspecte.
2: Suspecte? Ai spus suspecte? Dar tot trecutul meu...
0: Da, știu... Singurul dumitale argument ca să te aperi e să te fălești cu trecutul dumitale.
2: Dar n-am nevoie să mă apăr, Don Enrique.
0: Cine știe, va trebui să explici probabil de ce de fiecare dată iei partea dușmanilor cauzei noastre.
2: Dar chiar dumneata azi dimineață mă încurajai să-i vizitez pe judecătorii fostului guvernator. Să încerc să-i dispun spre indulgență. Iar pentru nenorocita de Ofelia îmi spuneai...
0: Ceea ce spuneam n-are nicio importanță. Judecătorii te vor bănui că îți pregătește pe acum alibiuri.
6: Nu înțeleg. Nu înțeleg aceste subterfugii. Cei mai înverșunați dușmani m-au atacat întotdeauna deschis. Și chiar francezii, dacă au fost severi cu mine, îi puteam privi totuși în ochi.
3: Se pare că nu înțelegi situația, don Diego. Mulți oameni tremură la gândul că după căderea fortăreței, orașul nu va putea rezista multă vreme. Suferințele îndurate în închisoare și vârsta dumitale ar explica foarte bine de ce te înfricoșează acest viitor. Se poate înțelege, deci, că în eventualitatea unei reveniri al francezilor, îți pregătești aliați printre foștilor protejați. Vreau să spun printre cei pe care, datorită dumitale, i-am cruțat.
6: Juarez! Juarez, de ce mă răspunzi? Trebuie să spun chiar eu că nu mă tem să mă întorc în temniță. Pentru ce taci? Da. Trimite-ți-mă înapoi în celula mea. Era un refugiu sigur. Și eram cu Dumnezeu. În timp ce afară totul se afundă într-o mlaștină de noroi, de sânge și de rușine. Dar nu. Vreau să lupt. Viața unui om e sfântă în numele legilor divine. Și dacă se pregătește o crimă, vreau să o previn, să o denunț.
3: Scutește-mă de căruierile dumitale. Legile dumitale divine n-au ce căuta în timp de război. Sau atunci trebuie să încetăm orice rezistență și să ne lăsăm uciși prostește. Asta dorești?
6: Ironizezi? Don Enrique, ironizez când e vorba de viața, de onoarea unui nevinovat.
0: Știi doar că nimeni nu-i cu adevărat nevinovat. Iar dacă viața și onoarea unui om sunt valori considerabile, ele n-au nicio importanță atunci când e vorba de viața și onoarea unui întreg popor.
3: Haide, hai, întoarce-te în apartamentul dumitale. Îți interzic să-l părăsești fără ordinul meu. Regret, dar încăpățânarea dumitale mă silește și o astfel de măsură.
2: Juarez, voi fi totdeauna alături de tine. În fața morții voi striga în gura mare că vor să săvârșească împotriva ta o crimă monstruoasă.
5: Nu striga, don Diego. Îți cer să-l asculți pe don Enrique și să te întorci la dumneata acasă. Nu-ți lua răspunderea mea. Renunță la mine, lasă-mă. Te implor stăruitor să mă lași, don Diego.
3: Bineînțeles, nu l-am îngrojat niciodată să ia apărarea fostului guvernator. Dar se înduioșase de soarta lui. Ca să termin, i-am spus să facă ce crede.
5: E foarte amenințat.
3: S-a compromis în mod periculos prin excesele lui de zel.
5: Trebuie să-l cruți, Enrique. E un om foarte bun și generos. De ce te înverșunezi așa și împotriva celor care mă iubesc și îmi sunt credincioși?
3: Pentru că n-au dreptate. Deci dacă vrei să stârpești răul, trebuie să-l urmărești pretutindeni în toate sufletele, până și reflectarea lui în oglinzi. Dar i-am lăsat destul să aștepte pe cei doi parlamentari.
0: Lorenzo! Vino, te rog. Ce-i cu parlamentarii aceia? Și-au pierdut răbdarea?
4: E vorba de colonelul de Fontaine și de comandantul Fissot. Vă aduc propunerile generalului Gouvion Saint-Cyr. Se chem?
0: Nici de cum. Care sunt propunerile?
4: Colonelul de Fontaine trebuie în primul rând să vă informeze că încercuirea orașului e terminată și că nu putem spera niciun ajutor. Convoaiele pe care le așteptam au fost interceptate și capturate azi dimineață.
0: Pare destul de verosimil. După ce?
4: Generalul Gouvion Saint-Cyr consideră că onoarea noastră n-ar fi știrbită dacă am înceta orice rezistență.
0: A spus chiar așa?
4: Da. Colonelul de Fontaine adaugă că disproporția forțelor aflate față în față este atât de mare, iar sfârșitul atât de puțin îndoielnic, că pentru a cruța o vărsare de sânge inutilă și distrugerea orașului, generalul ne cere să capitulăm.
0: Condițiile?
4: Azi, după amiază, trupele franceze își vor face intrarea prin porțile Valenciei și ale Madridului. Toate armele vor fi predate. Bărbații de la 16 la 50 de ani se vor aduna în coloane și vor fi îndreptați spre o tabără de prizonieri. Toate instalațiile de apă, parcurile de furaje, depozitele de provizii, spitalele vor trebui predate intacte.
0: La rândul lor, francezii se vor angaja să respecte femeile, să apere bunurile particularilor, să garanteze libertatea cultului.
4: Întocmai, domnule general.
0: Adică esențialul pentru aragonez. Patul, punga și altarul. Oh, îi cunosc bine pe oamenii noștri.
4: În plus, domnule general, orașul va plăti o despăgubire de război de 100.000 de franci. Toți prizonierii francezi vor trebui eliberați.
3: Asta e tot?
4: Da, domnule general. Dar cei doi soli vă vor putea da câteva lămuriri, dacă doriți să-i întrebați.
0: Am spus că refuz să-i primesc.
4: În ce vă privește pe dumneavoastră?
0: N-are nicio importanță, soarta mea mă interesează prea puțin. În general, condițiile mi se par destul de moderate.
3: Și dacă refuz?
4: Bombardarea sistematică a orașului cu toate bateriile instalate acum în fortăreață și pe toate înălțimile care ne domină. Orașul, odată cucerit, va fi tratat cu toate rigorile războiului. Toți fruntașii vor fi împușcați, iar impunerea va fi mărită la 1.000.000 de franci.
0: Asta mă încântă și mai mult. E bine, iată-mi răspunsul. Te vei duce să-l comunici parlamentarilor care trebuie să se plictisească în sala dumitale de gardă. Nu vom capitula niciodată. Orașul va fi apărat stradă cu stradă, casă cu casă. Dacă francezii sunt învingători, nu vor găsi aici decât ruine. Căci vom începe chiar noi distrugerea clădirilor. Cât despre prizonierilor, spune-le că pentru a evita să hrănim gur de prisos, i-am executat pe toți. Nu pleca încă, Lorenzo. În plus, cum aceste propuneri par să aibă un caracter disprețuitor, deoarece dovedesc oarecare desconsiderare pentru curajul nostru și tocmai de aceea constituie atingerea adusă onoarei noastre, am hotărât să rețin pe unul din cei doi parlamentari ca ostatec și să-l împușc la prima ghiulea de tun care va cădea asupra orașului.
4: Dar, domnule general, pentru parlamentari, legile războiului sunt categorice.
0: Francezii știu că noi am schimbat legile războiului și că ne place să răsturnăm tradițiile.
4: Pe care din cei doi ofițeri trebuie să-l rețin?
0: N-am nicio preferință, dragi la soți.
4: Domnule general.
0: E bine?
4: Domnule general, o să expunem întreaga populație unor represalii îngrozitoare.
0: Lorenzo, dacă rezistăm aici cum vreau, totul riscă să fie complet distrus. Ce poate să se întâmple mai rău populației noastre? Dar ia închipuieți, dacă lașii și timizii sunt înștiințați despre bunătatea statului major inamic, n-ar face atunci tot ce le stă în putință pentru a încerca să ne îndemne, să ne predăm? Grăbește-te, deci, Lorenzo. Ia-și aceste instrucțiuni. Vei vedea. E vorba de a pune să se evacueze casele de-a lungul metrezului nordic și de a le amenaja foarte repede în bastioane. Vei reveni să-mi raportezi despre această chestiune. Poți pleca. Ce mai e?
4: O să fiu silit să trec din nou prin piață, domnule general.
0: Dar bineînțeles. Și ce-i cu asta?
4: Lumea care așteaptă a luat o atitudine amenințătoare și nu dispun de cât de puțini oameni ca să ripostez în caz de nevoie. Le pot spune oare că execuția va avea loc curând?
0: Spune-le ce-ți place.
4: Iertați-mă, domnule general. Vor doar dreptate.
0: Da, încă un sfert de ceas. În drogăle vor cedera. Vreau să fiu lăsat în pace în tot acest timp. Și acum șterge-o. Am rezolvat bine această chestiune neînsemnată?
6: Ar fi fost de ajuns să-i răspuns că le refuz condițiile și că orașul va rezista până la capăt. Dacă suntem învinși, vor fi tratați ca fiarele și din toată această aventură, viitorul nu va reține decât cruzimea și perfidia noastră.
0: Greșeală! Nu se va vorbi decât de rezistență eroică din această piață și de înflăcărare supraomenească a apărătorilor săi.
6: Nu iubești oamenii, Enrique.
0: Te înșeli. Iubesc oamenii și mă voi strădui pentru fericirea lor. Simplă chestiune de metodă.
6: Nu creezi fericirea oamenilor așa cum ameliorezi o rasă de cai. Nu o pregătești prin câteva decrete riguros aplicate, ci străduindu-te să-i perfecționezi, să-i faci să se simte legați de o frăție caldă, să lupte pentru dreptate.
0: Ce ușor regăsești tonul prietenilor tăi. Dacă ai fi fost lăsat să experimentezi teoriile tale absurde în Spania,
3: ea s-ar scufunda ca un vas condus de cântăresc de opera. Ceea ce urăsc e greșeala care zace în tine. Te previn pentru ultima oară. Am îndreptat mai multe din bateriile mele înspre clădirile universității. La primul semnal, camarazii tăi vor fi nimiciți și tu n-ai să scapi de soarta ta.
7: Juarez.
2: Manuela. Stai jos, abia strași sufletul.
7: Am așteptat să plece, don Enrique.
2: Te-ai întors de la universitate?
7: Trebuie să străbat o linie de pas, dar am putut trece.
2: Ai văzut? Ce spun? Ce gândesc?
7: Primirea lor m-a emoționat până la lacrimi. Sunt furioși la gândul că ai putut fi bănuit de o asemenea crimă. Aflând că erai arestat, vreau să pornească imediat la asalt ca să te scape.
2: Ar fi o nebunie. Don Enrique este gata să reprime cu sărbăticie cea mai mică tentativă. Trebuie să evităm un masacru.
7: Desigur. Te-ai gândit la manevra pe care vor trebui să o execute camarazii tăi. Gaspar Miranda va veni să te întâlnească, îi vei comunica ordinele tale. Toți sunt gata să-ți urmeze în tocmai instrucțiunile.
2: Mă revolt în rândurile noastre în plină bătălie. Ce ocazie nimerită pentru acuzatorii mei. Mă vor calomnia și mai mult.
7: Dar de ce să ne gândim acum la toate astea? Ceea ce e important pentru tine, pentru noi, e să scapi. Ești în primejdie de moarte. Dragostea mea, trebuie să-ți recapeți toată energia. Cât de triste sunt ochii.
2: Nu există o altă soluție?
7: Ce soluție? Înainte de a-ți întâlni camarazii, am încercat să merg din ușă în ușă spre a-i trezi pe unii oameni, spre a-i convinge și a-i îndemna să-ți ia apărarea.
2: Ai făcut tu asta?
7: Oh, n-am obținut rezultatele pe care le speram. Monseniorul de Silva lipsea, pare-se, ceea ce m-a mirat mult. Don Emilio Verga s-a refuzat să mă primească. Don Luis Marchia era din întâmplare foarte suferind. Noul guvernator, don Alfonso Luiares, a acceptat într-adevăr o întrevedere. Dar a avut grijă că ea să aibă loc în prezența doi ofițeri lui Alvar. S-a arătat reținut, stânjenit, iar ochii lui ocoleau mereu pe mine. E un om lipsit de curaj. Numai fostul tău profesor, don Sancho Goles, m-a primit călduros. Indignarea lui m-a consolat de toate vizitele mele inutile. E gata să te susțină. Îl vom avea de partea noastră și pe don Diego.
2: Don Diego a fost adineori arestat.
7: Arestat?
2: Da. E închis în apartamentul lui. Nu-și poate părăsi casa.
7: Dar de ce? Ce-a făcut?
2: Nu mă întreba. Trebuie să te întorci acum la don Sancho. Îi vei spune să nu vorbească nimic. Să fie prudent. Să tacă, auzi? Să tacă.
7: Înțeleg. Dragostea mea, dragostea mea, trebuie să ne salvăm. Nu trebuie să ne gândim decât la asta, să fugim de aici. Ne vom duce la Terra Nova, unde ne așteaptă copilul nostru. Vom fi toți trei împreună, vom fi fericiți. E atât de multă vreme de când n-am mai fost fericiți. Atât de multă vreme de când trăiesc cu frică în sân. Nu vreau să mă mai tem, aici totul e amenințare. Amintește-ți înainte de căsătoria noastră. Îmi spuneai: te voi lua de mână și te voi conduce până la capătul vieții.
2: Vom merge fără să auzim nimic decât cântecul dragostei noastre.
7: Va fi melodios și discret și totuși va umple cerul, ca și nepieritorul glas al mării, ca și nepieritoarea bucurie a lumii.
2: Manuela, dragostea mea, orice s-ar întâmpla, nu te îndoi niciodată de mine.
7: Dar mi-ai făgăduit. Până la capătul vieții, strânge-mă la pieptul tău. Ți-aud inima. Cântecul ei nu se va sfârși niciodată. Târziu, după noi, se va înălța din țărână și se va contopi cu soarele, cu tremurul văzduhului, al frunzelor și al florilor. Vom fi fericiți, Juarez.
2: În clipa asta sunt fericit, Manuela. Sunt purtat de această fericire ca păsările acelea mari, care se lasă duse deasupra mării de toate vânturile cerului. Oh, dar eu trebuie să o simt pe Miranda.
8: Juarez, Juarez, nu mai avem decât câteva clipe.
2: Manuela, lasă-ne.
7: Mă duc la don Diego. Trebuie să fie prevenit ca să poată scăpa în același timp cu noi.
8: E gata. Dispunem de 1400 de oameni și de 27 de tunuri. O parte din artileria noastră a fost ridicată pe terasele îndreptate spre acest cartier.
5: Știi că Alvar a pus și el mai multe turnuri gata să deschidă focul împotriva clădirilor universității?
8: Sunt deja aproape toate reperate. Vom ataca imediat ce francezii vor porni primul lor asalt, probabil spre prânz. Tot efortul trupelor lui Alvar va fi îndreptat împotriva francezilor. În învălmășală, noi o să ieșim. Casa asta nu-i păzită decât de vreo 200-300 de oameni pe care îi vom înfrânge.
5: Ai cântărit bine toate consecințele unei asemenea operațiuni. Profitând de tulburări, francezii vor intra în oraș. Miranda, noi nu putem înlesni victoria dușmanilor noștri.
8: Înțeleg, dar avem încredere în nițala manevrii noastre. Putem fi aici în câteva minute. Ne vom retrage apoi în clădirile noastre și în cele ale fostei mănăstiri a franciscanilor.
5: Veți fi la rândul vostru acuzați de trădare și tratați ca rebeli.
8: Ce propui atunci? Ești amenințat cu moartea. Dacă vrem să te salvăm, trebuie să ne asumăm toate riscurile. Ai să aștepți pentru noi sfârșitul luptului care se pregătește. Dacă francezii străpun frontul, noi vom lupta până la capăt pe pozițiile noastre. Dacă sunt respinși, vom folosi răgazul în folosul nostru spre a pretinde ca un tribunal al onoarei să-și țină ședința în universitate. Tu ai să faci dovada loialității tale. Dacă ai însă un alt plan, te ascultăm.
5: Nu, n-am niciun plan. Știu numai că proiectul ăsta e o nebunie.
8: O nebunie? Dar de unde? Nebunie ar fi să aștepți mai mult. Știi că acum circulă petiții prin oraș care îți cer moartea? Azi dimineață erai doar de acord cu noi ca să venim să te eliberăm cu ajutorul armelor dacă va fi nevoie.
5: Situația nu mai e aceeași.
8: Adevărat, e de 10 ori mai îngrozitoare. Nu mai poți să rămâne aici nici o clipă. Atacul nostru este ușor de executat. Pierderile vor fi mici. Vom ucide doar paznicii prea zeloși. Tu te baricatezi acolo sus cu soția ta și cu bătrânul Diego și aștept sosirea noastră. Vom striga a Santiago ca în lupta de la Rindola, când o ceată de ostași din Hanovra te asediaseră în mănăstire.
5: Miranda, trebuie să așteptăm.
8: Mă uimești, Juarez. De ce vrei să mai aștepți? Știi că timpul mi-e măsurat.
5: Îl voi vedea pe general.
8: Îl vei vedea pe general?
5: Ne cunoaște planul, va înțelege primejdea care l-amenință, va accepta cu siguranță un compromis.
8: Asta e... ai nebunit!
5: Cred că e mai bine așa. Da, e cel mai bine.
8: Oarez, atitudinea ta mă neliniștește.
5: Le voi spune tuturor camarazilor noștri că devotamentul lor, că fidelitatea lor mă mișcă.
8: Ce pot însemna oare cuvintele tale? Ești acuzat că ai trădat. Dispunem de toate mijloacele ca să te eliberăm, ca apoi să ți se recunoască nevinovăția. Ce vrei mai mult? Dacă te părăsim, asasini în robe te vor executa după un simulacru de judecată. Ne vom lupta nu numai pentru tine, ci și pentru ideea care ne-o facem despre dreptate.
5: Aș vrea să mă conving că merit într-adevăr această dovadă imensă de prietenie pe care vrei să mi-o dați. Dar nu sunt decât un om, Miranda. Dacă ai putea citi în mine.
7: Iată-i, francezii încep atacul, grăbiți-vă.
8: Așteaptă, doamna Manuela. O clipă doar.
7: Nu e vreme de pierdut, trebuie să-ți regăsești imediat camarazii. Ne vom închide aici până ce sosești. Grăbește-te, fie-ți milă.
8: Da, doamna Manuela. Da, mai lasă-mi, am să-i spun ceva, câteva cuvinte lui.
7: Te implor, nu întârzia.
8: Francezii atacă. A sosit ceasul, Orez. Ceasul pe care l-așteptam. Alerg spre tine cu inima deschisă, purtând un trăsnet în luna mea. Și iată că nu mai am decât un pumn de cerușă stinsă. Ascultă, Juarez. Nu sunt decât un țăran, dar știu cum să stimez un om. De un an împărțim binele și răul. Nu te-am părăsit niciodată. Încă de pe vremea când ne aflam în fortăreață, eram alături de tine. Îmi rechem în minte, în această clipă, toate amintirile. Te văd purge cu un chip senin. Azi, pentru întâia oară, privirea ta mă ocolește. Oare doi oameni care au împărtășit atâtea suferințe și atâtea nenorociri nu pot într-o clipă atât de gravă să-și biruie mândria și să-și dezvăluie tainele sufletului? Nu spui nimic? Ce trebuie să cred, Juarez? Ascultă-mă mai departe. Mă tem și, în același timp, ard de nerăbdare să te aud vorbind. Bănuiala care mă cuprinde mă împietrește. Un cuvânt, un gest al tău poate să o înlăture. Ia seama, Juarez! Tăcerea ta e o mărturisire. Vreau să o aud. Nu pot crede că ai lăsat să fie uciși degeaba sute de camarazi în fortăreață. Că ai distrus victoria noastră câștigată cu prețul sângelui. Ca să cred, un lucru care depășește mintea omenească, trebuie să-l aud de pe buzele tale. Trebuie să-l spui tu. Să-mi spui tu că tu, comandantul unității a 15-a de pușcași din Haka, ai predat premeditat fortăreața.
5: Spun-o și atunci te voi crede. Și atunci, Juarez, în loc să merg în fruntea camaraților noștri ca să vin să te salvez, aș socoti o cinste dacă mi s-ar da comanda oamenilor care te vor împușca în spate și în genunchi ca pe un sperjur și trădător.
7: Ce? Ce se întâmplă?
9: Lasă-l să vorbească, Doña Manuela.
10: Da, lasă-i, Manuela.
9: Deci vrei să vorbești, nu?
10: Eu, colonel Conde Guillermo Juarez, comandantul unității a 15 de pușcași din Haka, recunosc că am predat premeditat fortăreața ca să grăbesc cucerirea orașului de către francezi.
7: Nu! Nu e adevărat! Nu poate fi adevărat!
10: Ar fi bine ca mărturisirea crimei mele și a nenorocirilor care le-a pricinuit să convingă oamenii care m-au urmat că nu există salvare decât într-un devotament și un spirit de sacrificiu neștirbite închinate unei cauze drepte și mari. Cer iertare tuturor acelora care mi-au dăruit prietenia sau dragostea lor.

0: Ați ascultat Umbra Citadelei de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Guillermo Juarez, Victor Benciuc, Don Enrique, George Constantin, Manuela Juarez, Anca Neculce Maximilian, Cristobal Florez, Mircea Albulescu, Don Diego, Ion Pavlescu, Lorenzo, Dinu Dumitrescu, Miranda, Matei Gheorghiu, Ofelia, Marina Maican, soldatul Petre Lupu, povestitor Ion Caramitru. Asistența tehnică Pia Popescu și Marilena Răducu. Regia de studio Crenguța Manea. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică Ion Mihăilescu. Regia artistică Titel Constantinescu.
1: Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Iubitor, de la geamul tău văd oamenii mici, peticiți de culori și piața cea veche cu un miros de călău. Capul meu o fi fost de martir? Nu știu, zeu, de ce te întreb tocmai asta, în zori. Iubito, de la geamul tău uneori ploaia pare o haită de lupi și luna o pată de vară într-un hău. Capul meu o fi fost de nebun? Nu știu, zeu, dacă vrei, poți să vii lângă mine, să-l rupi. Iubito, de la geamul tău am vărsat lacrimi mari cât o roată de car și am privit cu păcat, cu părere de rău la femei sau la fete. Dar de ce? Nu știu, zău, poate atunci când tăceai și tu n-aveai habar. Iubito, de la geamul tău mi-a fost oare bine sau nu știu cât rău, că lumea s-a spart ca o lună în zori, în cioburi de lupi pămesiți de culori. Așteaptă, nu vezi? Stau la rând, la călău. Un nebun sau martir a iubit? Nu știu, zău. Nu știu.

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Vita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. În rolurile principale: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, Alfred Il, Toma Caragiu, valetul Forieterle, primarul Ștefan Mihăilescu Brăila, profesorul Nicolae Lucian Botez, polițistul Ion Henter, preotul Ștefan Radov, orbi Vasile Nițulescu și Marin Moraru, regia artistică Dan Puican.

0: singura plăcere care ne-a mai rămas. Să ne uităm la trenuri.
1: Acum 5 ani, trenuri expres dintre cele mai renumite opreau în gara noastră.
2: Astăzi nu opresc aici la Gulen nici măcar personalele. Afară de cele 2 care vin de la Kaffingen și cel de 1 și 13 de la Kalberstadt.
0: Suntem ruinați.
1: Fabrica Wagner înmormântată.
3: Bogman falit, uzinele un loc sub soare, închise.
0: Trăim din ajutorul de șomaj.
1: Din ciorba gratuită.
3: Trăim.
2: Vegetăm.
0: Crăpăm de foame.
1: Tot orașul.
2: Era și timpul să vină miliardara. Ci că a făcut o mulțime de donații.
3: Da, are bancler, Zahanasian. Clari, cum îi se spunea când era tânără. Este până pe Armenian Rail, pe Western Railways, pe North Broadcasting Company și pe cartierul plăcerilor din Hong Kong. Personalul de Kaffinger. A coborât unul. E portărelul.
0: Bine să pună sechestru la primărie.
4: Dimineața, domnilor.
0: Dimineața, domnilor.
4: Uite-și pe domnul primar.
5: Dar ce cauți aici, domnule portărelul?
4: Știi foarte bine, domnule primar. Am de îndeplinit o sarcină extrem de dificilă. Aș vrea să te văd pe dumneata, domnule primar, punând sechestru prin oraș întreg.
5: În afară de o mașină de scris vechi, n-ai să găsești nimic la primărie, domnule portărel.
4: Uiți de muzeul oraș.
5: Vândut în America încă de acum 3 ani. Casele noastre de bani sunt goale. Păi, nimeni nu-și plătește impozitul.
4: Trebuie cercetat.
5: Ne găsim noi înșine în fața unei enigme economice.
4: Găsesc eu pe ce să pun sechestru. Am ochi de vultur. Mă duc să văd ce e pe la caseria comunală. La revedere!
5: Da, mai bine să ne jefuiască acum decât după vizita miliardarii. Domnilor, miliardara, fosta noastră concetățeană, clar, veșera noastră, acum prea bogata doamnă Claire Zahanasian, e singura speranță a acestui oraș ruinat. Da. Să ne pregătim pentru întâmpinare ei așa cum trebuie. Să-i câștigăm bunăvoința.
0: Da, doamne,
5: aici, pe peron, totul e în regulă, nu?
2: Da, e pregătit tot.
5: Eu mi-am pregătit discursul, am găsit unele amănunte. Știți, are inclinații spre binefaceri. Domnilor, asta trebuie să o menționez numai decât. Distinsul nostru oaspete sosește cu personalul de Kalberstadt la 1 și 13.
6: Mai avem aproape 2 ore ca să ne gătim, domnule primar.
5: Da, da, da, da, așa e, cum spune preotul nostru. Să fim, deci, la înălțime. Dumneata, profesore, ce ai pregătit?
7: O să cânte corul mixt, grupa tineret.
6: Nu, o să bată clopotul de incendiu, încă nu i-a manetat.
5: Foarte bine, foarte bine s-a gândit preotul. Să bată și clopotul de incendiu, în piață o să cânte fanfara orașului, iar membrii societății de gimnastică o să facă în cinstea miliardarii o piramidă. Așa. Apoi masa la apostolul de aur. Și acum, partea cea mai importantă. Alfred Il, ai fost prieten cu ea. Totul depinde de dumneata.
6: Au fost prieteni și pe urmă s-au despărțit, domnule primar. Parcă am auzit eu unele lucruri despre asta. Ai ceva de mărturisit preotului dumitale, Alfred Il?
8: Am fost cei mai buni prieteni, tineri și înfierbântați. La urma urmelor, acum 45 de ani, eram Flăcău, domnilor. Parcă o văd cu

0: Știu, primarul are dreptate. Zahărasian ca să scoată milioanele.
1: Dragul meu, Il, dumneata ești de multă vreme cea mai iubită personalitate din Gülen. La primăvară eu mă retrag. Am luat contact cu opoziția și am căzut de acord să te propunem să fii succesorul meu.
2: Domnul Il,
1: trăim un moment important. Doamna Zahărasian pășește pe pământul natal. Vine la ea acasă. Trebuie să ne gătim cu toții.
2: Desigur.
1: Eu o să-mi pun costumul negru și jobenul. Soția lângă mine, iar în față cele două nepoțeli. O, Doamne, numai de s-ar termina totul cu bine.
3: Ești aici la Gülen?
4: Mai sărac,
3: de cel mai nenoroc și colțișor de pe traseu Veneția-Stockholm.
4: Oprește expresul!
5: Aici e Gülen?
6: Ați tras semnalul de alarmă, doamnă?
5: Domnule conductor, eu trag întotdeauna semnalele de alarmă.
6: Vă cer explicații, doamnă.
5: Moby!
7: Eu sunt aici, m-auzi.
5: Moby, tu, cel de-al șaptelea soț al meu. Suntem la Gülen. Recunosc acum colțișorul ăsta jalnic. Acolo e pădurița Conradsweiler. La dreapta, acoperișul șopronului lui Peter.
0: Clara.
1: Zahărasianka.
3: Și corul mixt încă nu e gata. Grupa tineretului.
1: Societatea de gimnastică, pompierii. Haina, cilindrul, nepoatele.
3: Clary Vesher. A venit Clary Vesher. A venit
1: Clary Vesher. Nu uita de nevastă mea, de nepoțele.
6: Doamnă, doamnă, nu mai am timp de așteptat. Aștept explicațiile, oficial, în numele direcției căilor ferate.
5: Ești un nătărău.
6: Poftim?
5: Voiam să vizitez orașul. Ce era să fac? Să sar din tren?
6: Doamnă, asta o să vă coste scump.
5: Uite valetul meu, Bobby. O să-ți dea 1000.
6: 1000?
5: Și 3000 pentru fondul văduvelor feroviarelor. Bobby! Bobby! Dă-i banii.
8: Doamnă, știți, nu există un asemenea fond.
5: Atunci întemeiază-l dumneata.
1: Domnule conductor, e doamna Claire Zahărasian.
8: E doamna Claire Zahărasian. Iertați-mă, asta e cu totul altceva. Bineînțeles că am fi oprit doar Gülen, stimată doamnă. Poftiți banii înapoi. 4000, doamne, Dumnezeule.
5: Oprește-ți fleacul ăsta. Hai, ia-ți trenul și pleacă de aici.
8: Ceea ce și faci, stimată doamnă.
6: Dar dacă doriți, expresul poate să aștepte până vizitați Gülenul. Direcția căilor ferate ar încuvânta cu plăcere.
5: Domnule primar, mi se pare că vrei să spui ceva. Hai, apropie-te, apropie.
1: Prea stimată doamnă, ca primar al orașului Gülen, am deosebită cinste. Dă-mi toată inima. Stavă-mă. A fost când am

0: Alfred.
1: Sfârșit. Pot să vorbesc. E frumos din partea ta că ai venit aici.
0: Mereu m-am gândit la vizita asta. Toată viața, de când am plecat din Gülen.
1: Drăguț, din partea ta.
0: Și tu? Te-ai gândit la mine?
1: Bineînțeles, mereu, știi doar.
0: Da, minunate au fost zilele petrecute împreună.
1: Minunate.
0: Hai, Alfred, spune-mi așa cum îmi spuneai pe vremuri.
1: Pisicuța mea sălbatică.
0: Și mai cum, mai cum?
1: Vrăjitorița mea.
0: Tu erai pantera neagră.
1: Da, mai sunt și astăzi.
0: Așa, prostii, te-ai îngrășat, ai încărunțit. Puh, și tragi la măsea.
1: Oh, dar tu ai rămas aceeași, vrăjitorița mea.
0: Așa am îmbătrânit și eu, m-am îngrășat și eu. Și pe deasupra mea am pierdut și piciorul stâng. Accident de automobil. Numai

0: călătoresc decât cu trenul. Dar proteza, este excelentă, nu găsești? Pot să mișc cum vreau eu.
1: Nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Pisicuța mea să-l
0: învețe. Alfred, dă-mi voie să ți-l prezint pe cel de-al șaptelea soț al meu. Proprietar de plantații de tutun. Avem o căsnicie fericită.
1: Da, te rog.
0: Moby?
2: M-auzi.
0: Hai, Moby, hai, înclină-te. Ziua. De fapt, ziua. Îl cheamă Pedro. Ei. Dar Moby, da, Moby sună mai frumos. Ziua. Și se și potrivește mai bine cu Bobby, cum îl cheamă pe valetul meu. Ah, știi, valetul meu, Bobby, a împlinit 80 de ani. E insula acela cu ochelari negri. Da. Pe el îl am de o viață. Așa că bărbații mei trebuie să țină seama de numele lui. Dar ce vă ți adună un cor? Ce drăguț, ce drăguț din partea ghiulenei.
3: Doamnă, în calitatea mea de rector al gimnazului din Ghiulen și îndrăgostit de nobila artă, muzica, fie-mi îngăduit să vă ofer un cântec simplu, popular, executat de corul mixt și de grupa tineretului.

0: Da. Ați cântat frumos, ghilenez.
1: Am onoarea să mă prezint. Sunt șeful de poliție Hauke. Stimată doamnă, vă stau la dispoziție.
0: Mulțumesc. Nu vreau să arestez pe nimeni. Dar poate că ghilenez o să aibă nevoie de dumneata. M-ai închis din când în când câte un ochi?
1: Da, doamnă, altfel unde am ajunge? Știți, aici la Gulen.
0: Mai bine închide pe amândoi.
2: Asta e Clara, asta e vrăjitorița mea.
3: Au venit și ele, doamne. Știți, nepoțelele mele, stimate doamne, sunt gemene, Hermina și Adolfia.
4: Nu, soția nu e aici.
0: Te felicit pentru plos, domnule primar.
3: Vi-l prezint și pe parohul nostru, stimată doamnă.
5: Bună ziua, doamnă.
0: Ah, pastor. Aduci mângâiere celor care sunt pe moarte?
5: Cum? A, îmi dau osteneală, doamne.
0: Și celor condamnați la moarte?
5: La noi în țară pedeapsa cu moarte a fost desființată, doamne.
0: Poate că va fi introdusă din nou.
2: Sicuță sălbatică, dar ce glume trăznite faci.
0: Eh, acum vreau să mă duc în târg.
3: Vă conduc, stimată doamnă, vă...
0: Ce-ți trece prin cap, domnule primar? Doar nu o să merg pe jos cale de-o poștă cu proteza mea.
3: Numai decât medicul are automobil. Mercedes 1932.
1: Se face, domnule primar, aduc mașina cu ordin oficial.
0: Nu, nu-i nevoie, domnule polițist. De când cu accidentul nu mă mai mișc decât în lichieră. Are cine să o poarte. Am doi gealați, doi monștri de statură herculeană. Mestecă gumă și duc lichiera. Robi, Toby, aici.
6: Yes, ma'am.
0: Îi vedeți? Doi gangsteri din Manhattan, condamnați la scaunul electric în Sing Sing. La intervenția mea au fost eliberați ca purtători de lichieră. M-a costat $1,000,000 intervenția asta. Robi, Toby, duceți-mă în oraș.
6: Yes, ma'am.
0: Ah, dar mai întâi duceți-mă la șopronul lui Peter și în păduricea Conrad Zweiler. Vreau să mă plim cu Alfred prin locurile unde ne-am iubit odinioară. În timpul ăsta transportați bagajele și sicriul la hotel, la Apostolul de Aur.
3: Sicriul?
0: Da. Am adus un sicriu, primarule. S-ar putea să am nevoie de el. Robi, Toby, hai, dați-i
6: yes,
0: drumul.
6: Yes, ma'am.
3: În sfârșit, clopotul de incendiu.
7: Ce sicriu frumos,
8: negru, lucește ca
9: lapte. Nu vă împulziți, vă rog. Țineți ordine, ghilenezi. Nu vă împulziți. Voieți a doi bătrâneilor. Vă mărunții și grași mai sunteți. Uitați voi în corteciu. Azi o zi mare pentru noi. Vă promergeți, acotorați la bătrâneilor.
10: Suntem la Gulen.
11: Sim.
10: După miros, după mirosul de Gulen.
9: Dar cine sunteți dumneavoastră?
10: Suntem ai doamnei bătrâne, a doamnei Claire Zaharasian.
11: Așa ne spune copii și lobii.
9: Doamna Zaharasian locuiește la hotelul Apostolul de Aur.
11: Suntem orbi.
9: Atunci vă conduc eu până la hotel.
10: Mulțumim, domnule polițist.
11: Mulțumim frumos, domnule polițist.
9: Păi dacă sunteți orbi, de unde știți că sunt polițist?
10: După felul cum vorbiți.
11: Toți polițiștii vorbesc în același fel.
9: Se vede că ați avut cam des de a face cu poliția. Cu toate că păreți bărbați serioși.
10: Bărbați? Ia drept bărbați.
9: Dar ce dracu sunteți?
12: Hai să vezi.
9: Bine că sunteți cel puțin vesel. Hai, dați-mi mâna să vă conduc spre oraș.
0: Uite, dragă il și pădurea tinereții noastre, pe bolovanul ăsta ne-am sărutat. Sunt mai mult de 45 de ani de atunci. Eu aveam 17 ani și tu aproape 20. Pe urmă, te-ai căsătorit cu Matilde Blumhardt. Cu prăvălia ei de mărunțișuri. Iar eu cu bătrânul Zakhanasian, cu miliardele lui din Armenia. M-a găsit într-un bordel din Hamburg. Părul meu roșu l-a atras pe bătrânul cărăbuș de aur.
2: Dacă rămâne aici,
13: Erai acum la fel de ruinată ca și mine, Claire.
14: Acum eu am bani.
13: Da. Eu duc o viață ridicolă. Nici măcar n-am ieșit ca lumea din oraș. O călătorie la Berlin și una în Tessin. Asta e tot.
14: În definitiv, la ce bun. Eu cunosc lumea.
13: Pentru că ai putut să călătorești.
14: Pentru că e a mea.
13: Da. Acum o să se schimbe toate.
14: Desigur, Ilda.
13: Ai să ne ajuți?
14: Las eu în plata domnului orășelul tinereții mele.
13: Da, da, avem nevoie de milioane.
14: Pleac.
13: Psicuță sălbatică. Știi doar cât te iubesc. Dă mâna să-ți o sărut. Oh, Claire. Aceeași mână rece și albă.
14: Te înșele, tot o proteză, Fildeș.
13: Clara, dar tu ești toată numai proteze.
14: Aproape, m-am prăbușit cu avionul în Afganistan. Am fost singura care am ieșit de sub sfărămături.

0: Furtuna! Furtuna de aplauze e pentru dumneavoastră, onorată și stimată doamnă.
1: Pentru fanfara orașului, domnule primar. Cântă splendid. Și piramida societății de gimnastică a fost foarte frumoasă, foarte frumoasă.
0: Toată lumea din Ghiulen vă așteaptă, doamne.
1: Oh, dar ce masă ați pregătit, da. Oh, chiar că mi s-a făcut o foame.
0: Numai pe soțul dumneavoastră îl mai așteptăm și...
1: Nu-l mai așteptați. Pescuiește. De altfel divorțez.
0: Divorțați?
1: Da, m-am mărit cu un neamț, artist de cinema. Mă cunun în catedrala din Ghiulen. Din tinerețe visam asta. Domnule primar, visurile tinereții trebuie împlinite. O să fie ceva măreț. Hai să ne așezăm la masă.
0: Poftiți, mără, poftiți. Și voi cetățenii Ghiulenului, nu-i luați loc, așezați-vă.
2: Mulțumim, domnule primar.
0: Așa. Stimată doamne, iubiții mei ghiulenezi, s-au împlinit 45 de ani de când ați plecat din orașul nostru. Multe s-au întâmplat de atunci, multe lucruri dureroase. Rău i-a mers lumii, rău ne-a mers și nouă. Cu toate acestea, pe dumneavoastră, stimată doamnă, Claria noastră... Am uitat niciodată. Ne amintim și acum de fetița zburdalnică cu părul blond, da, roscat vreau să zic, care se juca pe străzile noastre, astăzi din păcate desfundate. Încă de pe atunci simțeam cu toții vraja personalității dumneavoastră. Ați rămas neuitată. Activitatea dumneavoastră școlară mai e și astăzi dată ca exemplu de corpul profesoral. Ați fost o elevă uimitoare, mai ales la materiile cele mai importante, botanica și zoologia. Dragostea dumneavoastră de dreptate și inclinația dumneavoastră spre binefaceri a trezit încă de pe atunci admirația întregii obști. Claria noastră a procurat de mâncare unei văduve sărace și bătrâne, cumpărându-i cartofi din proprii ei bani de buzunar, scăpând-o astfel de moartea prin inaniție, ca să nu pomenim de câte una dintre faptele ei caritabile. Stimată doamnă, iubiți ghiulenezi, fetița zburdalnică cu cârlionții roșii a devenit o doamnă care face să se reverse asupra lumii un torent de binefaceri. Gândiți-vă numai la operele sale sociale, maternitățile, ospătăriile gratuite, ajutoarele pentru artiști, creșele. Fie-mi deci îngăduit să-i urez celei care a găsit drumul spre locul ei natal, să trăiască, să trăiască, să trăiască!
1: Ura! Domnule primar, ghiulenez, bucuria dezinteresată stârnită în dumneavoastră de vizita mea mă înduioșează. De fapt, în copilărie am fost oarecum altfel decât m-a înfățișat domnul primar în cuvântarea sa. La școală mâncam bătai, iar cartofii văduvei Bol i-am furat împreună cu Il. Nu ca să o scap de inaniție, ci pentru ca să ne întindem și noi odată, Il și cu mine, într-un pat.
3: Da.
1: Unde era mai comod decât în păduricea Conradsweiler sau în șopronul lui Peter. Totuși, ca să contribui și eu cu ceva la bucuria voastră, vă dăruiesc 1 miliard. 500 de milioane orașului și 500 de milioane locuitorilor.
0: Ura! Ura! un miliard, doamnă?
1: Cu o condiție. Vă dau un miliard să-mi cumpăr dreptatea.
0: Ce vreți să spuneți, doamne?
1: Ce ați auzit, domnule primar?
0: Dar dreptatea nu se poate cumpăra, doamne.
1: Totul se poate cumpăra.
0: Eu tot nu pricep.
1: Veți pricepe cu toții. Iată-l pe valetul meu. Da? Vino încoace, Bobby.
3: Nu știu dacă mă mai recunoaște cineva.
4: El e judecătorul Hofer.
3: Exact, da. Judecătorul Hofer, da. Acum 45 de ani am fost judecător la Gülen, pe urmă la curtea de apel din Kaffingen, până când doamna Zahanasian mi-a propus acum 25 de ani să intru în serviciile domniei sale ca valet. Am primit o carieră cam neobișnuită pentru un titrat, dar salariul oferit era atât de fantastic.
1: La chestiune, Bobby.
3: Da? După cum ați auzit, doamna Claire Zahanasian oferă un miliard și cere în schimb dreptate. Cu alte cuvinte, doamna Claire Zahanasian vă dăruiește un miliard cu condiția să ștergeți nedreptatea care i s-a făcut aici la Gülen. Domnule Il, fiți amabil.
5: Dar ce? Ce doriți?
3: Poftiți încoace, domnule Il.
5: Da, cu plăcere, da.
3: Așa, mai lângă mine. Da, așa. Era în anul 1900. Eram judecător la Gülen și aveam de hotărât în privința unei cereri de stabilire a paternității. Claire Zahanasian, pe atunci Clara Becher, pretindea că dumneavoastră, domnule Il, sunteți tatăl copilului ei. Dumneavoastră ați contestat paternitatea, domnule Il. Ați adus doi martori.
5: E o poveste veche. Eram tânăr și fără minte.
1: Toby și Robby, aduceți-i pe Coni și Lobby, pe dragii mei orbi.
6: Suntem aici.
3: Îi cunoașteți, domnule Il?
7: Nu-i cunosc.
3: Spuneți cum vă cheamă.
6: Jacob Hünlein.
8: Ludwig Spar.
3: Domnule Il?
7: N-am auzit niciodată de ei.
3: Jacob Hünlein și Ludwig Spar. Îl cunoașteți pe domnul Il?
8: Suntem orbi.
3: După glas. Îl cunoașteți?
8: După glas.
3: În 1910 eu eram judecător, iar voi, Ludwig Spar și Jacob Hünlein, martori. Ce ați jurat atunci în fața justiției?
6: Că ne-am culcat cu Clara.
3: Asta ați jurat. În fața mea, în fața justiției, în fața lui Dumnezeu. Era adevărat ce ați jurat?
6: Am jurat fals.
3: Pentru ce Ludwig Spar și Jacob Hünlein?
6: Ne-a cumpărat deal.
3: Cu cât?
6: Un litru de rachiu.
1: Coby și Lobby, povestiți ce-am făcut eu cu voi.
3: Hai, povestiți.
6: Doamna ne-a căutat.
3: Așa este. Claire Zahanasian v-a căutat în toată lumea. Jacob Hünlein emigrase în Canada, iar Ludwig Spar în Australia. Dar v-a găsit. Și atunci ce-a făcut cu voi?
6: Ne-a dat pe mâna lui Toby și Robby.
3: Și ce-au făcut cu voi, Toby și Robby?
6: Ne-au scopit și ne-au scos ochii.
3: Asta e povestea. Un judecător, un pârât, doi martori mincinoși, o sentință greșită dată în anul 1910. Nu-i așa, reclamantă?
1: Așa este.
5: S-a prescris totul. E o poveste veche și idiotă.
3: Reclamantă? Ce s-a întâmplat cu copilul?
1: A trăit un an.
3: Ce s-a întâmplat cu dumneavoastră?
1: Am ajuns la bordel.
3: De ce?
1: Sentința justiției m-a împins într-acolo.
3: Și acum vreți dreptate, Claire Zahanasian?
1: Pot să-mi o permit. Un miliard pentru Gülen dacă cineva îl omoară pe Alfred Hill.
7: Clara, nu poți cere așa ceva. Viața și-a urmat cursul.
1: Viața și-a urmat cursul, Hill. Dar eu n-am uitat nimic. Acum suntem bătrâni amândoi. Tu, un om sfârșit. Eu, ciopârțită de bisturiul chirurgilor. Și vreau să ne răfuim. Tu ți-ai ales viața ta și m-ai împins cu sila între mea. Adineaori, în păduricea tinereții noastre, plină de amintiri deșarte, voiai să oprești timpul în loc. L-am oprit și vreau dreptate. Dreptate în schimbul unui miliard!
0: Doamne, doamne Zahanasie, mai suntem în Europa. Încă nu suntem păgâni. În numele obștii, obștii din Gulen, resping oferta. În numele umanității, mai bine săraci decât cu mâinile mânjite de sânge.
1: Domnule primar, eu aștept.
9: Azi ai deschis prăvălia mai de dimineață, tată.
7: N-am prea avut somn, fiule. N-am avut somn. Ia te uită, coroane.
9: Da, în fiecare dimineață le aduc de la gara.
7: Într-un sicriu gol pe care l-a adus la hotel la Apostolul de Aur.
9: Să știi că nu se lasă nimeni intimidat.
7: Pot să care gealații doamnii oricâte coroane ar vrea. Orașul e de partea mea.
9: Eu am plecat, tată.
7: Unde, fiule?
9: Mă duc la gară, li s-a îmbolnăvit un muncitor. Poate că au nevoie de un locuitor.
7: Munca de la gară, în plin soare, nu e o treabă pentru băiatul meu.
10: Stai că merg și eu.
7: Dar tu unde pleci, fata mea?
10: La oficiul de plasare, tată. Poate că găsesc și eu un serviciu. Hai să plecăm, iubitul meu, frate. La revedere, tată.
9: La revedere, tată.
7: La revedere, copii. Bun copii. Cuminți copii. Bună dimineața, Hofbauer.
11: Neața. Țigăr, domnule Hill.
7: Ca în fiecare dimineață.
11: Da. Dar nu din astea. Aș vrea verzi.
7: Astea sunt mai scumpe.
11: Da, trece-le în cont, domnule Hill.
7: Pentru că e vorba de tine, Hofbauer, și pentru că trebuie să fim solidari.
11: Da, sigur.
7: Ia uite, a ieșit și doamna Claire în balconul hotelului.
11: Da, stă în balcon și fumează. Așteaptă.
7: Da, da. A greșit socoteala.
11: Sigur.
7: Eu sunt un păcătos bătrân, Hofbauer, dar cine nu e? E adevărat că tânăr și nesăbuit am jucat o festă urâtă, dar când toți ghiulenezii ca un singur om, în ciuda mizerii în care ne zbate, mi-au respins oferta acolo la Apostolul de Aur, am trăit cea mai frumoasă clipă din viața mea.
11: Da.
7: Nu? Ia uite că în balcon a apărut și cel de-al optulea soț al Clarei.
11: Ieri s-a serbat logotna. O să fac o nuntă ca în povești cu al optulea.
10: Bună dimineața. Puriți cu lapte, domnule Hill, dar nesmântânit.
7: Da, imediat.
10: Bună dimineața, domnule Hill.
7: Bună dimineața.
10: Vă rog, 2 litri de lapte, domnule Hill. Lapte nesmântânit.
12: Și unt, domnule Hill, 200 de grame.
10: Și pâine albă.
7: E, dar văd că vă cresc pretențiile. Pe cine ați omorât?
13: Bună dimineața,
7: dar am la clienți în dimineața asta.
12: Domnule Hill, trece, te rog, în cont.
10: Da, și mie, tot în cont, domnule Hill.
7: De obicei, tot timpul nimeni și de câteva zile puhoi.
13: Pentru că suntem alături de tine.
10: Sigur, domnule.
13: Alături de Hill al nostru. Neclintiți. Dă-mi un rachiu.
14: Și mie un coniac, dar din cel mai bun.
7: Costă 20 și 35. Nu poate nimeni să-și permită luxul ăsta.
9: Trebuie să-ți mai îngădui din când în când câte ceva. Vreau tutun pentru pipă. Da, străin. Trece în cont.
7: Săptămâna asta fac o excepție. Dar la zi întâi, când iei ajutorul de șomaj, să-mi plătești.
4: Dar asta-i.
9: Ce?
4: Ai pantofi noi.
9: Da.
4: Pantofi noi, galben.
9: Sunt pe datorie, domnule, pe datorie.
4: Pe datorie? Și de la mine ați cumpărat pe datorie. Tutun mai bun, lapte mai bun, coniac. Dar cum se face că ați căpătat așa dintr-o dată credit la negustori?
9: Păi și la cine avem credit?
4: Dar cu ce vreți să plătiți? Cu ce vreți să plătiți? Cu ce? Cu ce? Cu ce?
9: De ce arunci cu marfa noi? Hai să plecați!
4: Auzi, dumneata, pe credit! Toți pe credit! Dar de unde atâta îndrăzneală?
14: Norochil! Cu ce ocazie pe la noi, pe la poliție?
7: Domnule șef de poliție, eu...
14: Văd că tremuri. Te rog, ia lochil. Ce dorești?
7: Cer arestarea doamnei Claire Zahanasian.
14: Ciudat, foarte ciudat.
7: Arestează-o numai decât.
14: Vrei să spui că ai o reclamație împotriva ei? Numai poliția poate hotărâ dacă trebuie să fie arestată sau nu. A comis un delict?
7: A cerut locuitorilor orașului să mă omoare. Instigare la omor, deci.
14: Da, da, tocmai. Numai că propunerea ei n-a fost făcută în serios, pentru că trebuie să recunoști dumneata prețul de 1 miliard de exagerat. Mă rog, și dacă totuși propunerea a fost făcută în serios, atunci cucoana e nebună și poliția nu o poate lua în serios. Ai înțeles? Și pe urmă, propunerea asta ei nu vrea nimeni să o aducă la îndeplinire. Din potrivă, manifestația de la Apostolul de Aur a fost extrem de grăitoare.
7: Nu sunt chiar atât de sigur, domnule polițai.
14: Nu ești chiar atât de sigur?
7: Clienții mei cumpără lapte mai bun, pâine mai bună, țigări mai bune. Au pantofi noi.
14: Păi și eu am pantofi noi, uite-i, tot pe credit.
7: Și dumneata? Cu ce ai să-i plătești?
14: Treaba mea.
7: Orașul face datorii. Odată cu datoriile crește bunăstarea. Odată cu bunăstarea, necesitatea de a mă omorâ pe mine. Eu sunt prețul. Așa că dumneai n-ar decât să stea în balcon, să bea cafea, să fumeze și să aștepte. Atâta doar. Să aștepte.
14: Aiurezi.
7: Voi toți așteptați. Dumneata. Dumneata, pentru ce ai un dinte de aur în gură, domnule șef de poliție?
14: Ce?
7: Un dinte de aur nou, nou și strălucitor.
14: Ai nebunit? N-am timp acum pentru halucinațiile dumitare, stimabile. Trebuie să plec. Miliardara asta trăznită a reclamat că i-a fugit cățelușa. Știi, pantera neagră. Trebuie să o hăituim.
7: Pe mine mă hăituiți.
15: Bună dimineața.
16: Bună dimineața.
15: Bună dimineața.
16: Bună dimineața, domnul.
7: Vreau să-ți vorbesc, domnule primar.
16: Da, da, da, ia loc, domnule.
7: Ca de la om la om. Ca urmașul dumitare la primărie, doar mi-ai promis asta. Dar ce faci cu revolverul? Și polițaiul a plecat cu o pușcă.
16: Cățelușa doamnei Zahanasian a scăpat. Acum e în catedrală. Pantera neagră, știi, Pantera? Trebuie să fim înarmați. Am convocat toți bărbații care au arme. Copiii au fost reținuți la școală.
7: Cam exagerate măsuri.
16: Dar ce ai pe inimă? Vorbește deschis.
7: Fumezi o țigare bună.
16: Pegasus blondă.
7: Pegasus?
16: Da.
7: Cam scumpă.
16: Da, da, de calitate.
7: Da, da, până acum fumai alte țigări, domnule primar.
16: Roslin 5.
7: Mai ieftine.
16: Prea tari.
7: Cravata nouă.
16: Mă tas.
7: Bineînțeles că ți-ai cumpărat și pantofi.
16: Da, da, am cerut să mi-i trimită din Kalberstadt. E, și ce?
7: Cum și ce? De asta am venit.
16: Dar ce e cu dumneata? Ești palid. Bolnav?
7: Mi-e frică.
16: Frică?
7: Bunăstarea crește.
16: Asta e ceva nou de tot. Ar fi bine să fie așa.
7: Cer protecția autorității.
16: Și pentru ce?
7: Dar știi dumneata, domnule primar.
16: Bănuitori?
7: Pentru capul meu s-a oferit 1 miliard.
16: Adresează-te poliție.
7: Am fost la poliție.
16: Și te-a liniștit, nu?
7: În gura șefului de poliție strălucește un dinte de aur, domnule primar.
16: Uiți că te afli în Gülen, într-un oraș cu tradiție umanistă. Aici a dormit o noapte Goethe. Brahms a compus un partet. Valorile astea, nu? Obligă. Îndatorează.
7: Bine, dar e vorba de...
16: Nu, nu, nu, mă îndurerează că n-ai încredere în obștea noastră. Nu m-am așteptat să văd trăsătura asta nihilistă la dumneata. În definitiv, nu? Trăim într-un stat constituțional.
7: Atunci arestează-o pe doamna Zahanasian.
3: E ciudat, foarte ciudat.
4: Așa spune și șeful poliției. Ciudat, foarte ciudat.
3: Să mă bată Dumnezeu, dar purtarea cu coanii nu e chiar așa de neînțeles. În definitiv, nu? Ai corupt doi tineri, obligându-i să jure fals și ai azvârlit o fată în ghearele mizeriei, domnule.
4: Mizeria asta înseamnă pentru ea câteva miliarde, domnule primar.
3: Știi ce? Hai să vorbim deschis.
4: Dacă era asta te și rog, domnule.
3: Ca de la om,
4: ca de la om, la om,
3: ai spus mai adineauri.
4: Da.
3: N-ai dreptul moral să ceri arestarea cucoanei. Și nici primar n-ai să fie ales. Îmi pare rău că ți-o spun.
4: Înțeleg.
3: E mai bine să trecem totul sub tăcere. Am rugat și pe cei de la ziarul Solul Poporului să nu publice nimic.
4: Tăcerea asta e periculoasă pentru mine.
3: Cum așa, dragă Il? Ar trebui să ne fii recunoscător că așterne mantia uitării peste afacerea asta urâtă.
4: Dacă vorbesc, mai am o șansă de scăpare.
3: Ei, asta e culmea. Dar cine te amenință?
4: Unul dintre voi.
3: Uite, împotriva acestei calomnii protestez în mod solemn în numele orașului.
4: Nimeni nu vrea să mă omoare, fiindcă fiecare speră că treaba asta are să o facă celălalt. Așa că cineva tot are să o facă într-o zi. Văd și un plan pe perete. Noua clădire a primăriei. De pe acum speculați moartea mea.
3: Dragă Il, dacă eu, ca om politic, n-aș avea dreptul să cred într-un viitor mai bun, fără să fiu nevoit să mă gândesc în același timp la o crimă, m-aș retrage, poți fi liniștit.
4: M-ați și condamnat la moarte.
17: Hai, intră în sacristie.
18: Vreau să vă deranjez, părinte, dar...
17: Intră, Il. E întuneric, dar e răcoare. Casa Domnului e deschisă pentru toți.
18: Văd că și dumneata e o pușcă.
17: Pantera neagră, doamne Zahanasian, e în primul împrejurimil.
18: Ce locrotire?
17: Dumneata?
18: E teamă.
17: Teamă? De cine?
18: Pe oameni.
17: Teamă că oamenii vor să te omoare?
18: Mă răituiesc, părinte, ca pe o fiară sălbatec.
17: Il, nu de oameni trebuie să-ți fie teamă, ci de Dumnezeu. Nu de moartea trupului, ci de cea a sufletului.
18: În joc viața mea. Lumea e veselă, fetele se gătesc, băieții poartă cămăși colorate. Orașul se pregătește pentru sărbătoarea asasinării mele.
17: Oi.
18: Și eu mor de spaimă, părinte, mor de spaimă.
17: Il, roagă-te, mergi pe calea pocăinții. Altceva nu stă în puterile noastre, Il.
18: Auzi, auzi, părinte, cum bat clopotele. Cum bat clopotele.
17: Fugi, Il. Fugi.
18: Părinte,
17: suntem slavi, Il. Fie că suntem creștini, fie păgâni. Fugi, Il. La gâlân bat clopotele trădării, Il. Oh, am pușcat pantera neagră. Dar clopotele bat înainte, Il. Fugi, Il. Nu ne duce în ispită rămânând aici, Il. Fugi. Dar tu, Il, pleacă. Fugi la gară. Așa, Il. Fugi la gară, Il. Fugi, ia un tren și pleacă din gâlă în Il.

0: Beze, el dragă, ce simpatizat e.
1: Sigur, el are dreptate, profesorul. Tătorașul te condamnă.
2: Eu nu v-am rugat să veniți.
3: Cred că ne dai voie să ne luăm rămas bun de la tine.
4: Ca vechi prieteni.
0: Trenul dumitale.
5: Trenul dumitale.
0: Drum bun, il. Drum bun,
5: drum bun, drum bun. Și succes acolo unde pleci, în Australia.
0: Haide, e timpul. Urcă-te în tren. Urcă-te.
2: De ce? De ce v-ați adunat toți aici?
4: Urcă-te, il, urcă-te.
5: Urcă-te, il, în tren. Șeful care a dat gata plecarea.
4: A dat plecarea.
2: Acum să mă urc. De ce vă strângeți în jurul meu?
0: Dar nu ne strângem deloc în jurul dumitale.
2: Faceți loc, faceți loc. Unul dintre voi nu o să mă lase să trec.
4: Prostii, n-ai decât să te urci în tren.
2: La o parte, la o parte, lăsați-mă să trec. Mișcați-vă, mișcați-vă.
0: Nu știu ce vrei. Depinde de dumneata ca să pleci. Urcă-te în tren.
2: La o parte, la o parte. Nu vezi, domnule primar, nimeni nu mișcă.
0: Mica dumitale e de-a dreptul caragioasă.
2: Ce v-ați strâng? Așa în jurul meu, de ce?
4: L-ai înnebunit, l-ai înnebunit.
5: Hai, urcă-te odată, urcă-te, urcă-te.
2: Unul dintre voi n-o să mă lase să urc.
6: Plecarea!
0: Ai văzut? L-ai scăpat.
2: Sunt pierdut.

0: Doamna Zahanasian, medicul și profesorul vor să vă vorbească.
1: Să intre.
2: Poftiți, domnilor.
1: Doamne. Arătați frumos în hainele astea noi. Oh, dar sunteți prăfuiți, domnule.
3: Mă rugăm să ne scuzați. E cam întuneric în șopronul ăsta al lui Peter. A trebuit să ne cățărăm pe deasupra unui birșe vechi.
1: După cununia mea de astăzi, m-am retras în șopronul lui Peter, domnule profesor. În șopronul tinereții mele.
3: Doamnă, nu vrem să vă răpim din timpul dumneavoastră prețios mai mult decât e necesar. Cu siguranță că noul soț vă așteaptă nerăbdător.
1: Noul meu soț? Avocații mei au și introdus acțiunea de divorț.
3: Dar muntașii, doamnă?
1: Sunt obișnuită. Nu e cea mai scurtă dintre căsătoriile mele. Ce va duce la mine?
3: Venim cu problema domnului Hill.
1: A murit?
3: Stimată doamnă, în definitiv suntem oameni cu principii înaintate.
1: Și? Ce vreți?
3: Din păcate, ghiulinejii și-au cumpărat multe lucruri. Cam multe.
1: S-au îndatorat, domnule doctor?
3: Peste măsură.
1: În ciuda principiilor.
3: Nu suntem decât oameni. Și acum trebuie să ne plătim datoriile.
1: Știți ce aveți de făcut.
3: Da, da. Doamnă Zahanasian, să vorbim deschis. Puneți-vă în locul nostru. Suntem într-o situație tragică. Am răbdat în toți anii aceștia fără de sfârșit. Și cu noi tot orașul. Pentru că aveam o speranță. Speranța că vechea măreție a ghiulenezilor are să renască odată și odată. Că bogățiile pe care pământul nostru natal le conține din belșug vor fi din nou scoase la iveală. Avem nevoie de credit, de încredere, de comenz și economia noastră, cultura noastră vor înflori. Gülenul are ceva de oferit. Uzinele, un loc sub soare.
4: Fabrica Bockmann.
3: Fabrica Wagner. Cumpărați-le, puneți-le pe picioare și Gülenul înflorește. E de investit cu chipzuială și pe temeiul rentabilității 100 de milioane și nu de aruncat pe fereastră 1 miliard.
1: Mai am încă 2.
3: Nu ne lăsați să credem că am răbdat zadarnic o viață întreagă. Nu cerem de pomană. Propunem o afacere.
1: Adevărat, adevărat. N-ar fi o afacere proastă, domnule profesor.
3: Stimată doamnă, știam eu că n-o să ne lăsați să ne ducem de râpă.
1: Numai că nu se poate face.
3: Cum?
1: Da. Nu pot să cumpăr uzinele un loc sub soare. Pentru că sunt ale mele.
3: Ale dumneavoastră? Și Bockmann?
4: Și fabrica Wagner?
1: Toate ale mele. Fabricile, câmpia Pickenried, șopronului Peter, tot orașul, stradă cu stradă, casă cu casă. Am cumpărat prin agenții mei toate vechiturile astea și am închis întreprinderile. Speranța voastră a fost o iluzie, răbdarea voastră absurdă, jertfa voastră o prostie și toată viața voastră irosită fără niciun folos.
3: Groaznic.
1: Era iarnă când am părăsit orașul ăsta. Eram într-o hăinuță subțire cu codițe roșcate, gata să nasc. Ghiulenezii se uitau după mine râzând. Tremuram de frig în expresul de Hamburg. Dar când șopronul lui Peter, șopronul ăsta în care suntem acum, a dispărut în spatele florilor de gheață, am hotărât să mă întorc odată și odată. Acum eu pun condiții. Eu dictez. Umanitatea, domnilor, a fost făcută pentru punga milionarilor. Cu puterea mea financiară pot să-mi ofer altă orânduire a lumii. Lumea m-a prefăcut într-o târfă, eu o prefac într-un bordel. Cine nu poate să pună pe masă bani sunători, trebuie să dea altceva dacă vrea să ia parte la joc. În lumea noastră, cum se cade, e numai cine plătește. Și eu plătesc, plătesc orașul Gülen pentru un asasinat și situația voastră economică pentru un cadavru.
5: Bună ziua, doamnă Hill.
6: Bună ziua.
5: Da, frumos ați mai aranjat prăvălie. Deci ghea nouă, strălucitoare. Oh, mărfuri scumpe. O zugrăveală frumoasă.
1: Da, merg afacerile.
5: Dar unde e el? Nu l-am văzut de mult.
1: Se plimbă prin cameră de câteva zile.
5: Da, conștiință încărcată. De rău s-a mai purtat cu doamna Zahanasian.
1: Da, sufăr și eu din cauza asta.
6: Bună ziua, doamnă Il.
1: Bună ziua, domnule profesor.
6: Te rog,
1: da, imediat. Poftim.
6: Domnul Il e acasă?
1: Ba da, e sus în cameră. Poftiți înăuntru, domnule profesor.
6: Mulțumesc.
1: Tremurați, domnule profesor?
6: Beau prea mult în ultimul timp.
1: E, încă unul nu o să vă strice.
6: Mulțumesc.
5: Ați văzut? Potorașul era în piața catedralei la cununia doamnei Zahanasian.
6: Încă un pahar.
1: Da, vă rog. Poftim.
6: Mulțumesc.
5: Și-au venit toți din toate părțile. Artiste de cinema, ziariști. Au să vină și pe aici. Ăștia de scos pe toată lumea.
6: Încă un pahar.
1: Da, da.
6: Mulțumesc. Ziariști. Să vină, am să le vorbesc.
1: N-au ce căuta la noi ziariștii. Noi suntem oameni simpli.
7: Ei, bună seara, oameni.
1: Bună seara.
5: N-au ce căuta. Uite că au și venit.
7: Prima întrebare, cum vă simțiți? Așa, în general, cum vă simțiți?
5: Suntem firește bucuroși de vizita doamnei Zahanasian, domne ziarist.
7: Suntem
8: mândri. A doua întrebare e pentru doamna de la Teșghea, doamna Il.
1: Da.
8: Se zice, doamnă, că pe vremuri ați fost preferata doamnei Claire Zahanasian. Este adevărat?
1: Cine zice asta?
7: Cei doi bătrâni orbi și bondoce ai doamnei Zahanasian.
1: Ce au spus bătrânii?
8: Totul.
6: Doamnă Il, încă un pahar.
1: Da, imediat.
6: Mulțumesc. Iulenez, eu sunt bătrânul vostru, profesor. Am să spun adevărul chiar dacă ar fi să nu mai scăpăm niciodată de sărăcie.
1: Ați îmbătat, domnule profesor, rușine să vă fie.
6: Rușine? Ție să-ți fie rușine, femeie, pentru că ești gata să-ți trădezi bărbatul.
1: Domnule,
6: și tu,
1: profesor,
6: și fica, și fiul tău protestezi în fața presii mondiale. La câine se pregătesc lucruri monstruoase.
5: Ce se întâmplă aici?
6: Le spun domnilor din presă adevărul. Vorbesc ca un arhanghel cu glas tunător. Pentru că sunt un umanist, un prieten al vechilor greci, un admirator al lui Platon.
5: Dă-și din gură. Dă-te jos de pe butoiul ăla.
6: Dar omenia, unde este omenia, domnule Il?
5: Stai jos.
6: Să stăm jos. Omenia, să stea jos.
8: Vă rog să ne scuzați, e beat.
7: Nu, nu-i nimic, noi suntem fericiți ca ziariști, că totuși am dat de dumneavoastră.
8: Da, avem nevoie de câteva instantanee, dacă vreți.
7: Program, așa,
8: o secundă.
1: Da.
8: Bine, încă... Așa. Acum noi plecăm, vă lăsăm cu bine.
7: La revedere! La revedere!
1: Iu, dragă, rămâi tu în frăgărie. Mă duc să pregătesc pentru o plimbare cu mașina băiatului. Merge și fata. Sper că o să vii și tu cu noi.
5: Am să vin, merg cu voi. O plimbare cu mașina o să fie o bună ocazie să mai văd locurile, orașul în care am trăit atâta amară de vreme.
1: Bine, Iu, te așteptăm.
5: Vin acum.
6: Am vrut să te ajut, Il, dar mi-au stopat gura și nici tu n-ai vrut. Ah, Il, ce oameni suntem! Miliardul ăsta scârbos arde în inimile noastre. Adună-ți puterile și luptă pentru viața dumitale.
5: Nu mai lupt.
6: Ce? Ți-ai pierdut mințile de frică?
5: Mi-am dat seama că nu mai am niciun drept, domnule profesor. În definitiv, eu sunt de vină. Eu am făcut-o pe Clara ceea ce este și pe mine ceea ce sunt. Un pârlit de negustoraș. Totul e opera mea. Eu, Nuci, Valetu, Sicriu, Miliardo. Nu mai pot să mă salvez nici pe mine și nici pe voi.
9: Bună seara, Ii. Nu te deranjezi. Nu stau mult.
5: Poftim, domnule primar.
9: Am adus o pușcă, Ii.
5: Mulțumesc.
9: E încărcată?
5: N-am nevoie.
9: Știi, asta seară e întrunire la Apostolul de Aur, în sala de teatru.
5: Am să vin.
9: Toți vin. Discutăm cazul dumitale. Înțelegi, suntem oarecum constrânși să o
5: facem. Asta e și părerea mea.
9: Cred că înțelegi. Propunerea doamnei Zahanasian, prin care oferă un miliard celui care te va omorâ pentru a-i face dreptate, va fi respinsă.
5: Poate.
9: Bineînțeles, nu? Se pot face și greșeli.
5: Bineînțeles.
9: În cazul ăsta, ai să te supui hotărârii, nu? Pentru care să fie de față și presa.
5: Presa?
9: Sigur că da, presa, radiodifuziunea, televiziunea, cinematografia. E o situație delicată, nu? Nu numai pentru dumneata, ci și pentru noi. Credem, Cucoana s-a cununat în catedrala noastră, iar orașul nostru e orașul ei de baștină. Din pricina asta am ajuns atât de cunoscuți încât se pregătește până și un reportaj despre vechea noastră urânduire democratică.
5: Vrei să comunici adunării propunerea Cucoanei?
9: Nu direct. Numai cei inițiați au să priceapă despre ce e vorba.
5: Adică despre viața mea, nu? Îmi pare bine că aud în sfârșit o amenințare directă.
9: Nu te ameninți. Dumneata ne ameninți pe noi. Așa că, dacă vorbești, noi suntem obligați să acționăm. Eu am să comunic presei că dumneata, ca vechi prieten al doamnei, ai mijlocit o donație de 1 miliard.
5: Am să tac.
9: Oricare ar fi hotărârea adunării,
5: o accept.
9: Mă bucur că te supui judecății obștii. N-ai pierdut cu totul simțul onoarei. Dar n-ar fi mai bine dacă judecata nici n-ar mai avea loc?
5: Ce vrei să spui?
9: Ai spus adineori că n-ai nevoie de pușcă. Poate că acum ai totuși nevoie de ea, nu? Am fi putut să-i spunem Cucoanei că te-am judecat și ne-ar lua și așa banii.
5: Domnule primar, am trecut prin chinurile iadului. Vedeam cum faceți datorii. Simțeam cu fiecare semn de bunăstare cum mi se apropie moartea. Dacă m-ați fi scutit de frica asta, de spaima asta îngrozitoare, ar fi fost cu totul altceva. Am fi putut vorbi altfel. Aș fi primit pușca. Aș fi primit-o de dragul vostru. Acum însă m-am călit. Mi-am biruit frica. Singur. A fost greu, foarte greu. Dar s-a făcut de întoarcere înapoi. Nu mai poate fi vorba. Trebuie să fiți judecătorii mei. Mă supun sentinței voastre, oricare ar fi ea. Pentru mine asta înseamnă dreptate. Ce înseamnă pentru voi, nu știu. Facă cerul să rezistați în fața propriei voastre sentințe. N-aveți decât să mă ucideți. N-am să plâng, n-am să protestez, n-am să mă apăr. Dar fapta voastră nu mi-o pot lua

0: Violet. Robbie și Toby, opriți litiera aici. Așa. Cobor să vizitez pădurea. Ah, il.
1: Am făcut o plimbare cu mașina feciorului meu. M-am oprit să mai văd odată pădurea.
0: Îmi pare bine că te întâlnesc. Și eu am venit să-mi văd pădurea.
1: Și pădurea Conrad Zweiler e a ta?
0: Da. Îmi dai voie să stau lângă tine?
1: Te rog.
0: Să-mi aprind o țigară, il.
1: Miroase frumos.
0: Vrei să-ți cânte Robbie la chitară?
1: Da. Balada în jungla africană, un batalion e înmers.
0: Cântecul tău preferat. L-am pus să-l înveți. Aici, în pădure, fumam des împreună. Ți-aduce aminte?
1: Claire, ai avut, vreau să-ți spun, am avut un copil?
0: Da.
1: Băiat sau fată?
0: Fată.
1: Și cum ai botezat?
0: Genevieve.
1: Frumos nume.
0: Am văzut-o numai o singură dată, la naștere. Pe urmă mi-au luat-o cei de la asistența creștină.
1: Ochii?
0: Încă nu-i deschisese.
1: Părul?
0: Cred că negru.
1: Unde a murit?
0: La niște oameni. Le-am uitat numele.
1: Și de ce a murit?
0: De meningită. Ori poate de altceva. Ți-am povestit despre fetița noastră. Acum povestește-mi despre mine.
1: Despre tine?
0: Cum eram când aveam 17 ani? Când mă iubeai?
1: Da. Odată a trebuit să te caut mult și bine în șopronul lui Peter. Te-am găsit în birjă. Erai numai în cămașă și țineai un pai în gură.
0: Erai puternic și curajos. Te-ai bătut cu funcționarul ăla de la calea ferată, care se ținea după mine.
1: Aș vrea să cânte O patria mea scumpă.
0: O știești pe asta.
1: Mulțumesc pentru coroane, pentru crizanteme și pentru trandafiri. Fac impresie bună pe sicriu. Distins. S-au umplut cu flori două săli. A sosit în sfârșit momentul, Claire. Astă seară se întrunește obștea orașului. Am să fiu condamnat la moarte și cineva o să mă ucidă.
0: Am să-ți duc la Capri trupul neînsuflețit. Am clădit în parcul palatului meu un mauzoleu înconjurat de chiparoși, cu vedere spre Mediterana.
1: Mediterana o știu numai din poze.
0: Albastră. O priveliște superbă. Te voi îngropa acolo. Un mort lângă un idol de piatră. Dragostea ta a murit de mult. Dragostea mea nu putea să moară, dar nici să trăiască. S-a prefăcut în ceva rău, ca și mine, ca și ciupercile, ca și rădăcinile oarbe din pădurea asta. S-a prefăcut în ceva rău sub povara miliardelor mele de aur, care și-au întins tentaculele către tine ca să-ți înșface viața. Pentru că viața te-am prins în sfârșit și ești pierdut. În scurtă vreme nu o să mai fii decât un bietic bofnic mort, pierdut în amintirile mele. O fantomă blândă, închisă într-o

0: terminați cântecul.
1: Robby și Toby, litiera. Adio, Alfred.
2: De domne, toți ghiulenezii s-a adunat.
3: E o zi mare pentru noi. Au venit și din afară. Niciodată în sala teatrului nostru n-a fost îngrămădit atâta lume.
4: Ia uite, puzderie de reporteri, fotografi, ziariști, operatori de film.
5: Liniște, vă rog, puțină liniște. Tocmai se urcă pe scenă un reporter de la radio, începe să transmită.
6: Doamnelor și domnilor, după reportaj de la casa de naștere și după convorbirea cu preotul, luăm parte acum la un alt eveniment din viața obștii. Am ajuns la punctul culminant al vizitei pe care doamna Claire Zahanasian o face în orășelul său natal, pe cât de primitor, pe atât de plăcut. Cele drept, celebra femeie nu e de față, dar primarul va face numele ei o declarație importantă. Domnule primar, da. Îmi permite să apropii microfonul dumneavoastră, vă rog?
7: Da.
6: Vă rog, liniște, poftiți, aveți cuvânt.
7: Urez bun venit obștii din Giulen. Deschid adunarea. Pe ordinea de zi, un singur punct. Am cinstea de a face cunoscut că doamna Zahanasian, fiica respectabilului nostru concetățean, arhitectul Gottfried Wäscher, intenționează să ne dăruiască un miliard. 500 de milioane orașului, 500 de milioane locuitorilor.
8: Iubiți ascultători, o senzație uriașă, o donație care face într-o lovitură pe locuitorii orașului, oameni cu stare și care constituie în același timp una dintre cele mai mari experiențe sociale ale vremurilor noastre. Obștei cu drept cuvânt zăpăcită, tăcerea de moarte, emoții pe toate chipurile.
7: Dau cuvântul profesorului.
0: Ghiulenezi, trebuie să înțelegem că făcând această donație, doamna Claire Zahanasian urmărește un anumit lucru. Pentru miliardul ei vrea dreptate. Dreptate!
5: Am tolerat o crimă!
9: O eroare!
0: Da, Ghiulenezi. Acesta este, din păcate, jalea.

0: Sunteți într-o lume a nedreptății. Numai în acest caz sunteți îndreptățiți să primiți miliardul doamnei Zahanasian și să îndepliniți condiția legată de această donație. Ghiulenezi, la asta vă rog să reflectați.
1: Alfredil!
2: Primar, ia din nou cuvântul.
1: Alfredil, am să-ți spun o întrebare. Datorită dumitale ni s-a propus această donație. Ești conștient de acest lucru?
3: Da, da.
2: Nu trebuie să luăm mai tare ca să poată auzi și ascultătorii noștri. Vă rog mai tare, dacă vreți.
3: Da.
1: Ai să respecti hotărârea noastră cu privire la acceptarea sau respingerea donației Zahanasian?
3: Am să respect.
1: Are cineva depus vreo întrebare lui Alfredil? Are cineva de făcut vreo observație? Părințele? Medicul comunal? Poliția? Opoziția? Nu. Atunci trecem la vot. Cine vrea cu gând curat să înfăptuiască dreptatea, să ridice mâna.
4: În sală, liniște plioasă, doar o singură mare de mâini ridicate ca o imensă conjurație pentru o lume mai bună, mai dreaptă. Numai Alfredil și-a de liniște.
1: Donația doamnei Claire Zahanasian a fost acceptată în unanimitate și nu de dragul banilor, ci de dragul dreptății și dintr-o necesitate a conștiinței.
3: Doamne!
1: Domnii din presă, de la radio și de la cinematografie sunt invitați la restaurant la o gustare. Ar fi bine să iasă din sală prin scenă. Doamnelor, doamnelor, li se servește câte un ceai în grădină. Domnii, domnii să mai rămână.
5: Domnii să mai rămână.
6: Il, stai!
3: Vreți chiar astăzi, domnule polițai?
6: Bineînțeles.
3: Cred că cel mai bine ar fi să se facă la mine acasă.
6: Se face aici.
1: Închideți ușile, să nu mai intre nimeni. Stingeți și lămpile, prin ferestre intră lumina lunii, e destul. Vă rog, așezați-vă pe două rânduri, față în față. Așa, da, da, așa e bine. Ați format un coridor perfect.
4: Te rog, părinte.
6: Da.
4: Il, clipa cea grea a venit.
3: O țigară.
4: Il, după cum spunea profetul Amos.
3: Te rog, părinte, nu.
4: Nu ți-e frică?
3: Nu, cine știe ce.
1: Scoală-te în picioare, Alfredil.
7: Scoală-te, porcule.
1: Domnule șef de poliție, stăpânește-te pentru Dumnezeu.
7: Iertați-mă, domnule primar, ne-am ieșit din fire.
1: Vino, Alfredil. Intră în coridorul format de noi toți.
7: Hai, hai, dă-i drumul. Ce s-a întâmplat, vă rog?
1: Doctore, te rog, răspunde-i domnului ziarist.
7: Ce este?
4: Atac de cor.
7: Doamna! Să vină doamna Claire Zahanasian! Doamna! Doamna! Doamna! Doamna! Doamna!
8: Aduceți-l aici, Robi și Toby. Puneți targa lângă mine. E din nou așa cum era pe vremuri. Acoperă-l, Toby. Puneți-l în sicriu. Du-mă în camera mea, Robi. Să mi se facă bagajele. Plecăm la Capri.

0: Ați ascultat Vizita bătrânei doamne de Friedrich Dürrenmatt. Adaptare radiofonică de Traian Stoica. Distribuția a fost următoarea: Claire Zahanasian, Irina Răchițeanu-Șirianu, artistă emerită; Alfred Ill, Toma Caragiu; valetul, Fori Eterle, artist emerit; primarul orașului, Ștefan Mihăilescu Brăila, artist emerit; profesorul, Nicolae Lucian Botez; polițistul, Ion Henter; preotul, Ștefan Radov; orbi, Vasile Nițulescu și Marin Moraru; portărelul, Victor Ștrengaru; medicul, Matei Gheorghiu; doamna Il, Ica Matache; fiul lui Il, Mihai Niculescu; fica lui Il, Ioana Casetti; Hofbauer, Gheorghe Oprina; cetățenii, Costel Constantin, Sorin Gheorghiu, Mitică Popescu, Elena Sereda; conductorul trenului, Cornel Elefterescu; mobi, Vasile Florescu; Robi și Tobi, Răducu Ițcuș și Nicolae Crișu; radioreporterul, Mihai Fotino; regia de studio, Constantin Botez; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Dan Puican.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Medea de Seneca, traducere de Ion Axan, adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. În rolul titular, Irina Rechițeanu Șirianu, artistă emerită. Regia artistică, Titel Constantinescu.

0: izderii de stele văd duhul smălțând, nimănui nu slujeau, încă nume n-aveau.
1: Cu tezan s-a mintit fisofând să urcă pe noi ani spumat.
2: Și străvechilor vânturi, ești noi l-am descris.
1: Apucarea străvoși,
3: voi, zeii căsniciei, Lucina, păzitoarea patului de nuntă, tu, sfetnica lui Tifis, îmblânzitorul mării cărmaci pe nava-i nouă, stăpânitor năprasnic al mărilor afunde, titan, dăruitorul luminii în univers, Hecate cu trei trupuri, zeii invocați ca martori la jurământ de Iason, cei care de Medea pot fi chemați, manii neîndurați, tu, hău al nemărginitei nopți, stăpân pe tristă împărăție, și tu, stăpână răpită de un zeu ce credincios ți-a fost, cu glas cumplit vă strig: acum veniți, zeițe ce răzbunați strădarea, veniți la fel de crunte precum odinioară la nunta mea, și moartea soției noi aduceți, pieirea pentru socru și vița lui regească, dar pentru soț o soartă cu mult mai rea ca moartea. Cetăți necunoscute, sărac să le colinde, proscris, cu spaima în suflet, hulit și fără vatră, râfnind să-i fiu iar soață, spre prag străin să tindă ca oaspete nevretnic. Și cum nu știu rosti blestem mai greu, cu tatăl să-i semene copiii, cu mama lor asemeni. Ascultă-i răspunarea, Iason. Avem copii din mâini smolctorți anunții. Spiței mele, ia-mă cu tine în carul tău de foc, dă-mi hățurile în mână, părinte, și mă lasă cu frâiele roșite, văzcupul tot s-a prind. Corintul, stând la mijloc cu gemenele țărmuri, să fie rugul care unește două mări. Fugi și mintea înarmează în sălbatice Caucaz. Ororile văzute cândva de Pont și Fazis și istmul să le vadă, durerea crească apric, mai nemiloase fapte se cer acum, că-s mamă, mânia fie țarma, fi gata

0: Vânător, zei ai cerului și zei ai genunii, sosiți cu poporul păstrând datila sa pios!
1: Către cel care în mâini ține sceptru și tună, ducă-și capul înalt, taur cu albă spinare!
2: Juncă d-albă la trup, neîncercată de jug, îmblânzească apoi și pe lucina.
3: Însă celei ce ține în frâu mâna crunta lui Marte, la popoare în război pacea le aduce în dar.
4: Umple de bogăție cornul belșugului,
5: jertfă gingașă-i dați după blândețea ei.
6: Tu ce facle aprinzi la legiuitele nunți?
5: Cu prielnicul braț beznele risipim,
7: oastă-ți pașii aici îngreuiați de vin.
5: Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea. Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta, stea ce veșnic premergi ziua și noaptea.
8: Trandafir în cunun pune pe tâmpla ta.
6: Tu pentru îndrăgostit mult prea încet sosind, cât de mult își doresc mame tuturor la fel, mai curând să-l reverși strălucitoarea rază.
9: Să-i din ceruri să faceți astfel,
0: ia să-mi treacă soțiile,
1: el să-mi treacă bărbații cos.
4: Ia de cât ai venit pe cioresca lai,
5: chipui talba întrecut singur pe-a tuturora.
4: Stinge ziua la fel stelele aprinse în cer,
5: se ascunde grăbit pâlcul pleiadelor,
8: când se schimbă în disfeber rotundui cor
5: și revarsă împrejur împrumutatui nim.
10: Din cumplitul cămin smuls de la fica lui Fazis, tu, bărbatul de prinț, să îmbrățișezi mereu.
2: Silnic înspăimântat soața sălbatică, strângi ferice la piept eolianul odor.
9: Noua soața ta, dată cu drag de-ai săi,
2: pentru șagă și țepi, iată prilejul bun.
11: Al plătei strigături ziceți din orice colț,
2: ca să-ți râzi de stăpân, rar ți se îngăduie.
1: Ca să-ți râzi de stăpân.

0: Da. Abia de-mi crede unsă-n nenorocirea mea, lipsindu-mă de tată, de țară, de domnie. Cu Iason am fugit și el mă părăsește acum aici, printre străini. Uitata de meritele mele, nu m-a văzut cum birui prin sânge, focul, marea sau farmecele mele le crede isprăvite. Dar avea un frate, are o soață nouă, să o străpung cu spada. Și asta mă răzbună? Vărsai nelegiuită ades funestul sânge, dar n-am ucis din ură. M-a îndârjit iubirea lipsită de noroc. Dar ce să facă Iason înaintea unui rege și a unei vreri străine? Să-și dezvelească pieptul în fața spadei. Ură să-l bate că vorbește mai potolit. De poate rămâi în viață Iason, al meu, ca întotdeauna. De nu, trăiască totuși în gând să mă păstreze, pierind doar pentru mine. De fine-i numai Creon, cu sceptrul său tiranic. Mi-a despinat căminul, a smuls de lângă mamă copiii ei și firul elegant trainic zălogurile noastre, el îl rupse. Îl voi lovi să-și afle pedeapsa dreaptă. Fie mormand de scrum palatului!
1: Medeia, taci! Și jale ascunde-ți în pieptul mâhnit, căci doar acela e în stare să plătească ce răbdător îndură și fără a cârcni o rană grea. Mocnirea ascunsă e cumplită. Mâniile strigate pierd arma răzbunării.
0: O furie strunită și ascunsă e ușoară. O, doică, vreau să lovesc!
1: Oprește, oprește pornirea ta smintită, copila mea! Tăcerea cu greu te ocrutește.
0: De tar se teme soarta, pe lașii copleșește.
1: Curajul e lăudabil aflând prilejul bun.
0: Curajul nu se poate prilejul să nu-și afle.
1: Oh, nenorocirii tale, eu nu-i zăresc climanul.
0: Cel fără de speranțe, nici când să nu dispere.
1: Culhida e departe, te-a părăsit și soțul. Din vechea bogăție tu nu mai ai nimic.
0: Mi-a mai rămas Medeia. Străvezenea pământul și marea, fierul, focul, fulgerul și zeii.
1: Dar teme-te de rege.
0: Rege și tatăl meu a fost.
1: Nu te înspăimântă oastei?
0: Nu, chiar din lut de-ar crește.
1: Murivei.
0: Vreau. Iată-l pe Creon, domnul trufaș peste Pelasci.
2: Pe vinovată fiică rege Roetes n-o poartă pașii încă din țara mea afară? Ea uneltește, brațuir știu și viclenia. S-o cruțe cine poate, în siguranță cine-i. Mă pregăteam cu spada să curm această iazmă. Am duplicat cu vorbe doar ginerele meu. Eu viața îi las, dar scape de dânsa țara mea, să plece în siguranță. Spre mine calcă mândră, cutezător încearcă de-aproape să-mi vorbească. Opriți-o, sclavi! Să-mi fie în preajmă să mă atingă, poruncă-i dat să tacă, să învețe la regească voință să se plece măcar odată. Du-te și fugi departe, monstru spăimântător sălbatic. Sentința-i pronunțată.
0: Când judeci și de față n-a fost și a doua parte, chiar de sentința dreaptă, se face nedreptate.
2: Și Pelias, ucisul, fu ascultat de tine? Ar fie. Ai cuvântul. Dreptatea să-ți o aperi.
0: Ce greu întorci un suflet cuprins de înverșunare din căile mâniei. Și cât te deregesc pe drumul tău să stărui când porți cu fală sceptrul. Am învățat la curtea din fostul meu palat. De neam ales și mândră în straiele regești, sclipeam pe atunci. Mâna veneau să-mi ceară cei pețiți acum de regi. Destinul nestatornic din tron mă smulse lesne zvârlindu-mă în exil. Încrede-te domniei când întâmplarea surpă puterea cea mai mare. Eu doar atâta adus am din Colchida. Strălucitoarea floare, mândria Eladei, fruntașii Acheimii, zeieștele odrasle prin truda mea scăpate. Mi-l datorați pe Orfeu, pe Castor și pe Pollux, pe fiul lui Boreas și pe Linceu să adaugi minienii. Cât pentru Iason, răsplată nu voi cere, nu-l drămuiesc de fel. Ai voștri sunt aceia, al meu e numai el.
3: Sunt vinovată, Creon. Știai prea bine asta când ți-am atins genunchii cerând să întinzi asupra-mi ocrotitorul braț. Acum, din nou te rog, un colț mai depărtat din țara ta mă ascundă. De vrei să părăsesc cetatea.
2: Că nu-s eu cel ce poartă cu sinecie scepterul și calc în picioare trufași pe cei sărmani. Am dovedit, îmi pare, nu fără strălucire, când ginere ales am un exilat pândit de griji și de primejdini, căci vrea să-l pedepsească și să răpuie craiul Tesaliei. Acast pe tatăl său și-l plânge, bătrân lipsit de vlagă și copleșit de vârste, ucis și ciopărțit prin cursa ta vicleană, momind la înfăptuirea nelegiuirii crude, pioasele surori. Dă-ți cauza deoparte și iasă-l în stare pe asta să-și o câștige. Nevinovat el însuși, nu s-a pătat cu sânge, spre spadă n-a întins mâna, păstrându-se departe de cârdășia ta. Tu, care ai pus la cale barbare de omoruri, femeie fără milă în stare de orice crimă, cu fire bărbătească și fără de rușine, regatul părăsește-mi, ia-ți leacurile tale ucigătoare, cruță-mi de teama ta supușii și în alt pământ strânește mâniile zeiești.
1: Corabia, Dumnezeu! Mai dăm și însoțitorul! Vrei singură să plec? Nu singură venit am, pe amândoi ne alungă. Din vinovați, pe unul tu-l părținești? Jertfit am pe Pelias lui Iason, mai pune fuga, jaful, pe înșelatul tată, pe ciopârțitul frate și tot ce învață el pe noile-i neveste. Nu-s crime de ale mele, le-am făptuit, desigur, dar nu-n folosul meu.
2: Plecarea ta-i sortită!
3: Dă-i voie surghiunitei copiilor sărutul din urmă să-l dea mama, sortită poate morți. Te rog, un scurt răgaz.
2: Ai o zi în care să-ți pregătești exilul.
1: E chiar prea mult. Răgazul de vrei îl pot scurta. Eu însă sunt grăbită.
2: Ai să plătești cu capul. Dacă lumina zilei ce făbu s-o aduce, în istm te mai găsește. Ceremonia nunții mă cheamă și închinarea mi-o cere himeneu.
4: Îndrăzneți cu acel ce întâiul brăzdă cu o luntre firavă talazul viclean și privind părintescul pământ îndărăt schimbătorului vânt chiar pe sine s-a dat.
5: Am fundat în pustia de ape furtuni, curajul s-a plutit pe bucată de lemn, un hotar nesemnat ce desparte cu greu cărările vieții.

0: Zburau neștiute pe cer și puzderii de stele văzduhul smălțând, nimănui nu slujeau, încă nume n-aveau.
1: Cu tezanța lui Tifis o pânză urcă pe măian înspumat
2: și străvechilor vânturi legi noi le-a prescris.
1: Apucare spre moșul un veac nepătat și de aproape necinstea nici când n-au văzut.
2: Liniștit, ocolire doar țărmul natal, cărunțile cu toți în ogorul străbun, mulțumiți cu puțin, cunoscură atât.
1: Bogăția pământului care-i născu.
3: Bogăția pământului care-i născu.
1: Bogăția pământului care-i născu.
4: Despărțite de legi înțelepte, lumii vechi, la oaltă le strânse pe sală vulpin.
5: El supuse talazul cu vâsle nasalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
2: El supuse talasul cu vâsle în asalt și aduse neliniștii noastre în dar depărtatele mări.
0: El supuse talasul

Și noi, chiar și tifii zbitează la cum a părit, plăguita din mână căzute pe cârmă și cu lira-i odată, orfeu.

0: luxe, doar lână de aur.
1: Și Medea, Medea, Medea mult mai cumplită ca marea, meritată răsplata primei corăbii.

0: Medea, pașii unde din casă te alungă? Stai, potolește-ți pasul. Avântul tău strunește-l. Asemenea Menadei, ce-o stăpânește zeul spre pindul cu troiene, ori sus în munții Nesei, încolo și încoace ea fuge răvășită, pe chip având pe cetea cumplite nebună. Upraje iart căpara, răsuflă greu și iute, răcnește și scaldă potop de lacrimi ochii, surâde, o încearcă atâtea simțăminte. Ea șovăie de înfruntă, ea prinsă, geme, plânge, frământă în gând o crimă, nici lesne, nici de rând. Pe sine se va întrece, vechi furii recunosc. Nelegiuire mare și crâncenă neadastă, văd fața încruntată. Zei, faceți să mă înșel?
1: Te vrei să știi, sărmano, măsura urii tale aseamănă iubirii. Sândur, nerăzbunată, regești făclii de nuntă. Să-i rosesc eu ziua nespus de mult cerută, nespus de greu primită, atâta cât pământul stă cumpână în văzduhuri și cât rotiva cerul știutul șir de zodii, nenumărat cât fiva nisipul, după soare cât va să zboare ziua, ca după stele noaptea, cât va rămâne ursa deasupra mării în care curg fluvii, tot atâta văpaia răzbunării va crește în loc să scadă. Nici fluviul năvalnic, nici marea despletită, nici focul întețit de vifor nu e în stare să țină în frâu avântul deslănțuirii mele. Răstorn în cale totul. S-a speriat de Creon, de regele tesalic, dar dragostea deplină de nimeni nu se teme. El s-a supus puterii și mâna și-a întins-o. Putea să vină totuși să mai vorbească o dată, doar trufașul. Nici asta n-am drăsnit. Primit-am o zi să mă despart de amândoi copii. Nu-mi plâng răgazul scurt, e prea de ajuns. Aduce această zi o faptă ce nu va fi uitată nici când. În frunt pe zei și zgâlții universul.
0: Ți-e mintea rătăcită, stăpâna mea? Te îmbună.
1: Atât mă va îmbuna să văd cum lumea întreagă se năruie împreună cu mine, piară totul, căzând surpi și pe alții.
0: Dar iată o stăpână venind aici pe Iason.
2: Destin la fel de crud și când mă potopește și atunci când mă cruță. Mi-a dat într-una zeul un leac ce întrece răul năpastei înfruntate. Când îmi păstram credința, iubirea îngrijorată. Urmașii miei piereau odată cu părinții. De locuiești în cer, dreptate, doar pe tine ca martură te chem. Copiii birui repetate. Mama lor, cu inima-i trufașă zvârlind cât colo jugul, în locul nunții sigur și-ar fi ales feciorii. M-am hotărât să-mi duplec prin rugăminți mânia. Și iată, când mă vede cum vine, chip năpădit de chin.
1: Plec, Iason. Plec, pribeagă. Nu e o noutate schimbarea așezării. Azi, pricina e alta. Cândva, doar pentru tine fugeam. Te las, mă duc. Silindu-mă acum să-ți părăsesc căminul ce-mi dai în schimb. Spre Fazi să merg sau spre Colchida, în țara părintească și în câmpul pângărit cu sângele de frate, spre ce pământ mă îndrumi, ce mări mi-aș terni în cale. Nu-i drum deschis de mine să nu mi-l fi închis. Deci, încotro! Dă ordin, unginere de rege! Eu mă supun! Pedepse cumplite, grămădește, le-am meritat. Mi-am părăsit regatul să-mi aflu în lume altul. Pe pruncii tăi de mâine și pe căminul sigur, pe fiarele învinse, pe mâinele în ce totul făcură pentru tine, pe spaimele trecute, pe ceruri și pe valuri, părtașe nunții mele, te îndură. Acum dăm răsplata. Acum eu ți-am jertfit și țară și tată, frate, cinste. Aceasta e zestrea nunții. Redă-i-o alungatei.
2: Pe Creon îndârjitul, când vrut să te ucide, l-am biruit cu lacrimi, iar el ți-a dat exilul.
1: Credeam că e o pedeapsă. Văd că e hatâr, surghionul.
2: Cât ești în stare, pleacă și fă-te nevăzută. Cumplită e mânia regească.
1: Sfatul tău slujește pe Creuza.
2: Iubirea mea e divină.
1: Și perfidii și crime.
2: De ce nelegiuire mă poți învinui?
1: Tot ce-am făcut eu însămi.
2: Atâta mai lipsea. Să-mi dai să-ți duc povara atâtor fără de legi.
1: Dar ele sale tale, acel ce-a tras folosul, le-am făptuit.
2: Mai pune stavil urii stârnite în pieptul tău, te înduplece copii.
1: Creuza o să nască frați vitregi pentru ei.
2: Frați celor fără țară, putere celor slabi.
1: În veci să nu răsară nenorocita zi, unind vestita spiță cu spița ticăloasă, nepoții lui Apollo cu ceia lui Sisif.
2: De ce mă tragi, sărmano, cu tine în genune? Te rog să pleci.
1: Chiar Creon de mine s-a îndurat.
2: Ce pot să fac? Vorbește.
1: Și o crimă pentru mine.
2: Doi regi mă încolțiră.
1: Un rău mai mare știu. Medea, dă nevoie să ne încercăm puterea. Răsplata viva Iason.
2: Sunt copleșit de rele. Acast mă dușmănește.
1: E mai aproape, Creon. De amândoi te scapă. Eu nu te împing deloc să înfrunți cu arma socrul și nici să te mânjești cu sângele de rudă. Fugi nepătat cu mine.
2: Și-am să țin eu pieptul la doi dușmani deodată, deci pun alături oastea și Creon și Acast?
1: Îi voi frânge.
2: Deci ce tremul mi-e teamă.
1: Nu le răfni mai bine.
2: Sfârșește. Cădem de bănuit.
1: Hă, Jupiter, acum tot cerul să detune și zguduie văzduhul, toți norii să-i străpungă răzbunătoarea pară. Nu cumpăni în mână șovăitoare lance, sau eu, sau el, oricare va fi alesul un vinovat pieriva. Fulgerul tău nu poate cu noi să se înșele.
2: Revino-ți dare în fire și potolește-ți vorba. La socrul meu în casă de știi vreo înlesnire a fugitale cere-o.
1: În firea mea disprețul averilor de rege, o știi și tu. Atâta-ți cer să-mi dai copiii să mă însoțească în pribegie, să vărs la sânul lor potopul meu de lac. Tu tot primii vei alții.
2: Aș vrea să-mi plec urechea la rugata, dar vai, mă împiedică iubirea de tată. N-aș putea să o îndur de m-ar constrânge chiar socrul meu, că-i rege. Sunt rostul vieții mele. Renviorându-mi pieptul se cad de griji. Mai lesne m-aș lipsi de brațe, de aer și de soare.
1: Dă-i voie alungatei să le rostească sfatul din urmă și în brațe să-i strângă încă o dată. E tot ce-și mai dorește acum. Și uite, acele vorbe zvârlite în rătăcirea durerii înverșunate. Mai bună amintire în minte să-mi păstrezi, iar izbucnirea urii uitată fie.
2: Toate le-am izbănit din minte. Te rog, mai stăpânește-ți învăpăiatul suflet. Strunește-l. Resemnare e leacul disperării.

0: S-a dus. E cu putință? Tu pleci uitând de mine, de atâtea ajutoare? M-ai alungat din minte? Acum chema voi toată puterea vrăjii. E greu să-i viclenesc. Ei se păzesc. Haide, Medea, începe, îndrăsnește. Tu, credincioasă doică, părtașă la încercări și chinuri, ajută-mă să pun la cale totul. O mantie am în casă, un dar ceresc, mândria familiei și a țării, semn de înrudire dată de soarelui Aetes. Mai am și o diademă cu zalele de aur și 10 de nestemate cresc aurului prețul. Cu ea sunt 5 cosițe. Copiii le vor duce miresei. După ce cu iruri le voi unge și imbiba cu vrăji, chema vom pe Hecate. Tu, jertfa, pregătește-o. Altar înalță. Flăcări trosnească în toată casa.
1: Nici puterea focului sau furtunii, nici vârtejul suliței a zvârlite nu-i asemeni urii soției când a fost părăsită.
2: Oarbă-i ardoarea ce atâță ura, fuge de porun și aruncă frâul, moartea în frunte, gata să înfigă pieptul singură în spadă.
3: Zei, vă cerem îngăduința voastră! Cel ce mare învinse, trăiască în pace! Te urăște regele jumătății lumii, Delbirul!
4: Îndrăznețul tânăr ce îndrumase carul veșnic, făgașul patern, uitându-l, dispăru în focul cu care însuși cerul arsese.
5: Nu înfrunți pe calea bătută piedici, mergi pe unde sigur au mers străbunii. Silnic nu le frânge, că prea sunt sfinte legile firii.
6: Toți cei ce corăbiei necuplicate, vâslele înșfăcară, lițind de arbor, peliorul umplit de pădurea sacră, reîntorși cu aur străin drept pradă, vângărirea mării plătiră printr-o moarte cumplită.

Rud s-a răzbunat atâța ta mare. Tifis cel din tâi, îmblânzind adâncul, pe stânga ce mâini părăsit ta cârma, îngropat pe malul străin, departe de legatul tatălui, fără fală, între umbre necunoscute mers. Fiul muzei cântului, cel ce lira mângâind cu melodiosul plectru stăbilea torenți, potolea și vântul, ispitea și păsări, lăsându-i tării cântul lor, odată cu întregul codru, sfârtecat a fost în

0: Lui Neptun tot el i-a ucis feciorul, învățat să-și schimbe într-una chipul. După ce îmblânzi și pământ și mare, după ce pătrunse în regatul morții, mistuit de viu, s-a întins pe Oeta, crudei flăcări, singur și-a dus trupul, ars de acel venin din corcitul sânge, dar al soției.
1: S-a sfârșit Anceu, doborât de colții de mistreți, te stinse mânia mamei, ucigaș al fraților ei, sărmane Meleagru, toți căzură pe merit. Dar ce vină răscumpărași cu moartea, tu, copil cătat în zadar de Alcide, vai răpit de apele liniștite, mai străbate-ți marea, eroi, când râul teamă inspiră.
2: Drept profet cu toți, mincinos cu sine, a pierit departe de Teba, Mopsus. Dacă a prezis viitorul tocmai și Peleu va fi surghionit odată, pe argivi cu foc mincinos momindu-i, răvălit în val, va sfârși Nauplius.
3: Chiar acel ce primei corăbii pradă, aurita lână cândva e ceruse, în cazan de aramă, tăiat fărâme, clopotit apelias vreme multă. Răzbunată-i marea, o zei, luțați pe cel ce va

inima îngrozită. Ne așteaptă grea năpastă, ce uriașă crește și singură se aprinde. Mânia Medeei găsindu-și puterea de altă dată. Văzui cum rătăcită pe zei blestema, vrându-se să îngenunche cerul. Un lucru mai cumplit Medea plănește. Ia ucigașe ierburi, din șerpi veninul stoarce, aruncă în amestec sinistre spurătoare. O inimă de buhă și măruntaie smulse din ciuful care țipă. În vrăj neîntrecută ele descântă vlaga nimicitoarei flăcări, încremenirea rece a gheții vârânele. O travă din cuvinte la fel de îngrozitoare le alătură. Dar iată, descânte cui și pașii se audă.

ceată a umbrelor tăcute, zei ai lumii subterane, tu, orb, neagră casa lui Pluton, vă implor, stând prizonier în Tartar.

0: amețitoare, Marta. Ixion, să atingă țarna.
1: Tanta, soară de acum în voia apa mult răchinitului Pirene. Stânca alunecând la vale, desrobească-l pe Sisif.
0: Chiar și voi, trudin zadarnic, hârbul fără fund să umpleți, dar înainte, haideți, ziua asta mâinile vă cere.
1: Socrul soțului să fie cupleșit de grea pedeapsă. Mi-am scos din chingă părul, cum face neamul meu, și-am trecut de sculță prin tainiță de codru. Am stors potopul ploii din secetoși nori. Am străbătut străfunduri de mări și oceanul cu fluxurile îmbinse. Talazul și-a retras, uitându-și legea, cerul văzut alângă soare, buzderie de stele, șirul schimbai la anotimpuri. De scântul meu, pământul l-a florit în vară și-am silit pe Ceres să dea recolte iarna. Se-ntoarse spre izvoare nestăvilitul Fazis, iar istrul, împărțindu-și în gur mai multe apa învalnică, pornita să curgă în albi leneși. Mugiră valuri, marea s-a zbuciumat când vântul nici nu sufla. Un codru străvechi, pierduta umbră în rană.

ca nu tate cu loc să-l aprind. Pentru tine, din cap clătinând, cu grumazul plecat, îți rostesc rugăciuni. Pentru tine, bendițe împăr, desplătit mi-am încins, parcă aș nimfu negru cu voi. Pentru tine, cu tremur unor am, ce-a plutit în învâltoarea din Stix, și cu piept descolit, ca menada, cu sfântul cuțit, pe la preț mă crestez, să se verse și sângele meu pe altar. Te învață o mână să apuci de mânerul de spadă și sângele drag să te îndure al vărsa. L-am luit și-am jertfit de licoare cea sacră. Te-ți pare că des închinările mele te cheamă să vii? Iar tăciune-ți cer, doar o pricină am și o știe. Ia-s-o, ia-s-o.

zăpaduva oaselor, șerpi de foc, năutrăuri să adauge în bolduri recate și semințele flăcării ce-n dar stau ascunse. Îngrijește-le bine să înșele vederea, să se lase atinse, iar para să intre.

Săvârșit. Tu, Doică, ascultă-mă, cheamă copiii. Prețioasele daruri să ducă nuntitei.

0: Iată, Medea, copiii adusăm.
1: Vă duceți voi, născuții nefericite mame, înduplecați cu daruri și rugăminți o mie pe vitrega stăpână.
0: Nu să poviți o clipă, îmbrățișarea voastră din urmă să mi-o dați.

0: S-a isprăvit! Pieirea ocârmuirea tronul, părintele și fica și-au contopit cenușa!
1: Și ce capane-i prinse?
0: Poți regi ca de-ntrânsa, sunt darurile!
1: Unde s-a curte vicrenia?
2: Vă minunesc și acum când n-a lovit năpasta, nu pot să o cred aievea!
1: Cum a pornit pârjorul?
3: O lacomă văpaie cuprinse întreg palatul, arzând ca la poruncă, surpată-i toată casa, ne temem și orașul!
1: Primiți cu apă focul!
0: Dar în prăpădul ăsta ne-a mai uimit ceva! Atâția apă focul, cu cât îl stingi, țâșnește mai tare, cucerește singur obstacolele!
4: De țara asta te îndepărtează grabnic, Medea, și te îndreaptă spre orice alt meleag.
5: Eu să mă duc de aici. Chiar de-aș fi fost plecată, mă reîntorceam. Contemplu această nuntă nouă. Iubești și acum smintit-o, dacă ți-a fost de ajuns să-l văduvești pe Iason. O nemai întâlnită pedeapsă pregătește, fii la înălțimea ta, încalcă orice lege, sfiala ți-o alungă. Nu știu ce-a copt în el sălbaticul meu suflet și nu îndrăsnește sieși să-și spună. Te-ar avea dușmanul meu copiii de la nuntita lui. Dar poți să crezi pe cei ce el ți-a dat? Născut Creusa. Copiii ai mei cândva, plătiți nelegiuirea ce a săvârșit-o tatăl. Mi-e inima îngrozită și mâna sloi de gheață. Cum sângele acelora ce-mi sunt copii vlăstare, chiar eu să-l vărs? Tu, furie smintită de neîntâlnita crimă, de crudul sacrilegiu, păzește-mă. Ce vină au sărmanii că Iasonul e părinte și că Medea, vai, e mama lor?
4: Să fie uciși! Nu sunt ai mei! Oh, ființa mea, ce tremuri! De ce obrazul în lacrimi? Ba ura, ba iubirea, încolo și încoace, de ce te duc? Ura mi-a surghiunit iubire. Și ura exilată, iubirea să învingă. Veniți, copii, veniți la mine, supremă mângâierea căsniciei frânte, peceluiți-mi sânul cu brațe încolăcite. Vai, bătefer, tatăl, doar să vă știu în viață, în viață. Exilul mă grăbește. Veți fi răpiți îndată din brațul surghiunite cu gemete și lacrimi. Părintele să-i piardă cum i-a pierdut și mama. Pe braț se înstăpânește Erinia cu

Mila, a ta sunt indignare. De ce n-a fost asemeni trufașei tantalide din pântece belșugul a 14 prun să o drăslesc? Prea stearpă am fost în răzbunare, dar fratelui și tatei îi ajung cei doi născuți. Această cruntă ceată de furii, unde aleargă? Și cine este ținta săceților de foc? Vai, oastea infernală amenință cu torțe. Pe cine? Șerpi gigantici voiesc încolociți, pocnind ca niște pice. Pe cine frunzi cu facle megaera? Cine umbra pășind șovăitor cu trupul ciopărțit? Frate, vrei ispășire? Ți-o dau, ți-o dau, dar scapă-mă de ele, de zeile pedepsei. Le spune să se ducă besne, liniștite. Primiți-mi sânul furii! Oh. Oh. Cu această jertfă, frate, te-nduc

0: se aude. Sunt zângăniri de arme ce vor să mă ucidă. Mă urc pe acoperișul înalt al casei noastre. Urmează-mă, Tudoică. Pe cel ucis, de asemenea, îl voi lua cu mine. Arată acestui neam ce poți, Medea.
1: Supuși, trăind amarul ce ne repuse regii, zoriți înspre făptașa nelegiuitei crime, s-o prindem! Colo, cohorte în armate, trimiteți suliți, casa surpat din temelii!
0: Zei favorabili, o zi de sărbătoare, zi nupțială,

0: Nu-i fapta mea.
1: Atât am lipsa să fii de față, Iason. Pierdute-i crima în care nu te-am avut ca martor.
2: Priviți-o sus pe casă, plecându-se spre noi. Aduceți grabnic flăcări să ardă chiar de focul de astârnit.
1: Iason, găsește copiilor cinstire de pe urmă, înalță-le mormântul. Copilul ăsta primi-i sortita moarte. Sub ochii tăi, al doilea va fi ucis la fel.
2: Pe zeii toți, pe fuga ce ne-a unit cândva, pe nunta ce-a curmat-o nu necredința mea, copilul Crâțan! Vina mea, oricare ar fi, ucide-mă pe mine, jertfește capul meu!
1: Trufașule, mai intră în paturi de fecioară și când sunt mame, pleacă!
2: O moarte să-ți ajungă!
1: De-a ști că ascund în pântec iubirilor zălogul, m-aș răscoli cu spada să-l smulg cu fierul meu!

mai multe ați jertfi, nici nu aveam dureri. Ridică-ți ochii în lacrimi, Iaso. Îți recunoști soția? Vezi carul acela tras de doi șerpi înaripați?

de drum spre zări înalte, în cerul fără margini, să dovedești că zeii acolo nu există.

0: Ați ascultat Medeia de Seneca, traducere de Ion Axan, adaptare radiofonică de Natalia Stancu Atanasiu. Distribuția a fost următoarea: Medeia, Irina Răchițeanu Șirianu, artistă emerită; Doica, Ica Matache; Creon, Constantin Codrescu; Iason, Victor Rebenciuc; Corifeii și corul, Ruxandra Sireteanu, Ileana Dunăreanu, Marina Maican, Ioana Caseti, Rodica Postelnicu, Viorel Comănici, Sorin Postelnicu, Boris Petrov, Ion Lemnaru, Mihai Niculescu, Mihai Dobre, Mihai Belcescu, Gheorghe Pufulete, Nicolae Crișu. Asistența tehnică, Constanța Dinescu și Mura Verdeș. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu.
1: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Muchea cuțitului, de Sorana Coroamă Stanca.

0: O fi murit, prinsul Tăgoșteanule. Văd că nu mai mișcă deloc. Da, dacă a murit, de ce trebuie să-l cari? Un mort e greu și nu folosește la nimic. E cizmele. Încolo, nu prea aici îi lua. E mai mult de spuiat. Să-l întorc.
1: Lasă-l ciorilor.
0: Putem să-l și îngropăm dacă vrei. Numai să nu ne apuce noaptea.
1: Ia, aștept eu. Te-am rugat să stai?
0: M-ați tocmit să vă arăt drumul. O să-l arăt. Noaptea însă nu mă mișc, să știi. Uite, atât ai muchia pe deasupra prăpastiei, cât tăișul cuțitului ăsta.
1: Ăsta e cuțitul meu.
0: Mi l-ai dat?
1: Ba nu.
0: Ba da, intră în preț.
1: Oh, doar păduchii sunt nima ei. În mai puțin de 4 ceasuri ne-ai luat tot, ciobanule.
0: Ce fac n-ar face nimeni. Dacă unul din voi amețește sau cărăbănindu-l pe ăsta alunecă, mă trage și pe mine, nu? O să fim legați cu frânghie unul de altul, altfel nu se poate. Și numai pe lumină.
1: Ai chef să aștepți, aici aștepți, nu? Ia aștept, Joe.
0: Dar unde naiba s-o fi dus celălalt oștean? Și că tu să mai întârzie.
1: Dar ce-ți pasă, bă? Când o să se întoarcă, o să aducă o năsălie să-l ducem pe ăsta. Atunci o să ne arăți drumul dacă o să mai fii pe aici. De nu, ne ducem și așa.
2: Da, da, de-a berbeleacu.
0: Pentru un mort. Și încă un păgân. Un păgân mort. Am murit și eu unul.
2: Dacă vrei să știi.
0: Uite, asta s-a întâmplat acuz 2 veri, când niște cete răzlețe din hoardele de barbari au ars jumătate din sat. Adică vara eu uzi cu oile la munte, dar atunci m-am nimerit acasă că se mărita sormea.
1: Și nu s-a mai măritat?
0: Nu s-a mai măritat. Ba da, a fugit și s-a măritat cu altul.
2: În pădure.
0: S-a măritat cu popa, că și popa fugise.
2: Dar trebuie să spun că popa ăsta fugise după ce trăznise pe un tulgar dintre ăștia, drept în moalele capului. Numai că nu l-au omorât de tot, aia a fost. Când s-a trezit, l-am omorât eu, fiindcă să știi că încă mai avea putere și a încercat să mă strângă de gât.
0: Dracu să ia. Vin și pradă tot. Vite, grâne. Ne iau femeile dacă sunt tinere, dacă nu, le spintecă. Dau foc la bordeie și fug. Rămâne în urma lor doar cenușa. Dracu să ia.
1: Pe ăsta, pe ăsta nu l-a luat. Auzi, ăsta nu-i nici mort, nici viu.
0: E leșinat?
1: Nici măcar leșinat nu-i.
0: Nu? Și atunci, de ce tăbărciți voi? Trăgeți una să vedeți cum merge pe picioarele lui.
1: Nu, nu, nu. Chiar pe picioarele lui nu poate merge.
0: De ce?
1: Nu știu.
0: Nu știi sau n-ai chef să-mi răspunzi? Asta că poate răsuflă. Te pomenești. Da, atât de bine se preface. Ia stai să-l întorc mai bine cu fața în sus. Ați dat și voi ca în fasole?
1: A încercat să fugă. Știi până unde am fost să-l căutăm?
0: De ce?
1: Nu, te întreb așa, știi până unde?
0: Până unde?
1: Am străbătut Sciția toată până în deșerturi și până la Marea cea Mare.
0: A fugit până în deșerturi? Și voi după el?
1: Nu acum. Acum n-a ajuns mai departe de bălțile Istrului. Ailaltă dată. Atunci când l-am prins din tâi. Bă, ăsta nu-i tâlhar din trei acum îi cunoști tu. E altfel.
0: Adică e mai de sui?
1: Ia vezi sud de treaba ta.
0: O să luați bani pe el, nu glumă. L-ați vânat, cu alte cuvinte. Dar unde o fi plosca? Mie, cât îmi dați dacă îl fac să meargă pe picioarele lui, ha?
1: Lasă-l, mă, n-auzi?
0: Oh, că nu-l mănânc. Are carnea neagră. Dați dat în el ca în fasole. Eu zău dacă pricep. Să bați atâta drum ca să-l prinzi și câte primești de ori mai fi fost pe drumul ăsta.
1: Trei dintre noi și-au lăsat oasele pe drumul ăsta.
0: Da, tocmai. Și apoi să dai în el prostește, să-l omori de pomană.
1: Nu-i mort!
0: Nu înghite o picătură de apă.
1: Ia cască-i gura, să vezi cum înghite.
0: Zău dacă nu. Șmecher, șmecher și el, da, și voi.
2: Hai mă, be, be.
0: E, nu te mai preface. Au dat în tine, gata. Acum ce să-i faci? Eu îți dau să bei, bea. Mă, nu scuipa apa, dracu, să te ia că te pocnesc.
1: Ai vezi?
0: Păi da, te întărâtă, fiindcă se uită la tine fără să clipească. Nu poate nu înțelege ce-i spunem.
1: Ba da, vorbește ca tine și ca mine, când vrea. Vorbește și pe limba lui, și pe a mea, și pe a ta. La fel, l-am auzit.
0: Iată-te, de unde fi învățat?
1: Dar eu? Cum de-am învățat limba ta? Nevoia. Te-am spus să-l lași, lasă-l. Uite acolo ai trezit. O să trebuiască să stau cu ochii pe el să n-o șteargă. Oh, așa-i când se află în treabă unul ca tine.
0: Leagă-l.
1: Nu m-am învățat-o pe mine ce trebuie să fac.
0: Poate că tot mort e, fiindcă nu clipește.
1: Îi place să se uite așa. Când se uite așa, nu se poate să n-ajungi să-l pocnești. Și după aia tot tu ești vinovat.
0: Vinovat? De ce anume?
1: Ai, lasă-l ciorilor. Nu o să-l leg tot din pricina aia.
0: Care pricina?
1: Ah, întrebi, întrebi. Pe tine nu te-a înțărcat, măta.
0: Hei, hei, cu mine nu vrei să vorbești? Mă, prizonierule, eu nu ți-am făcut nimic. Ți-am dat doar să bei.
3: Mai dă-mi.
0: Uite. Stai, stai că nu pot singur. Stai să te ajut. Așa. Hai, ridică-te în capul oaselor. Așa. Sprijină-te de piatra asta. Așa, așa. E mai bine?
3: Da.
0: E, de ce închizi ochii? Hai, hai, hai, nu te preface iar.
3: Nu mă prefac.
0: Te prefaci? De ce mă privea din aur fără să clipești?
1: Lasă-l, ți-am spus.
3: Nu te vedeam. Nu te vedeam.
0: De aceea te-au bătut, fiindcă minți și fiindcă ai încercat să fugi.
3: N-am încercat. Am în două picioarele mi se rupte.
0: Nu e adevărat. E adevărat, oșteanule?
1: Dar întreabă-l pe el, știe mai bine.
0: Eu nu înțeleg. De ce mințiți cu toții? De ce? E ca un joc. Ne jucăm de ce? De ce?
3: Dă-mi să beau. Dă-mi să beau.
0: De mâncat ai mâncat ceva azi?
3: Nu mi-e foame.
0: Ia stai. Ia stai, vreau să mă uit la picioarele tale. Știi că mă pricep? Când el l-am pus odată în lopățele, osul s-a prins. Ce mai berbece ai ajuns. Ia, hai, ia, să-ți văd picioarele. Oh, păi rău te-au mai pisat. Aici ar trebui unul mai meșter decât mine. Dar dacă vrei, eu încerc.
3: Nu are rost.
0: De ce? Trebuie că ești bogat dacă te-au căutat ăștia până în deșerturi. O să te răscumperi. Acum o să fii răscumpărat și un loc.
3: N-am cu ce-ți plăti. Te ostenești degeaba. Ai vrut să vorbești cu mine. Vorbește.
1: Acum iar începe să-ți toarne gogoșile lui afurisite. Ia pocnește-l peste bot. Îndată face pe mortul. Și-ai scăpat.
0: Din ce să scap?
1: E vrăjitor. I-am rupt picioarele, fiindcă...
0: Tu i-ai rupt picioarele?
1: Eu? Nu, nu, nu, nu, nu eu!
0: Nu eu, treaba ta! Să nu-mi spui că nu te-am...
1: Hei, hei, stai! Stai, unde fugi? Oșteanule!
0: Hei, ți-au rupt picioarele? Ei, n-a fost o luptă? Au făcut-o așa numai ca să o facă?
3: Ești tânăr. Câți ani ai?
0: 17. Dar tu câți ai?
3: 36.
0: Nu ești încă bătrân. S-ar putea să scapi. Știi, cunosc pe unul care pe la vreo 50 de ani a pățit mai rău ca tine. Zob era. Asta s-a întâmplat acum 2 ani, când hoardele...
3: Au dat foc satului tău.
0: Ai auzit ce am spus mai înainte? Înseamnă că te prefăceai. Zău, dacă nu meriți să fii bătut și mai rău, fiindcă minți și îi faci pe oameni să se simtă... Dracu, să te ia, de ce mă privești așa? Să știi că eu chiar te pocnesc. Dacă m-ai auzit adineau, știi că am omorât pe unul ca tine, unul dintre ai tăi.
3: Da. Și eu am omorât pe unii ca tine. Pe unii dintre ai tăi. Aveam cam vârsta pe care o ai tu acum. Și după aceea, foarte mulți ani am făcut asta.
0: Vrei să spui că știi să te bați?
3: Da. Să despic omul în două. Să-l ridic în ștreang, să-l arunc pe rug, să-l trag în țeapă, să-l târâi legat în goana calului. Știu toate astea și multe altele.
0: Și ai încercat tu toate astea?
3: Voiam să spun numai că sunt mai bătrân ca tine. Sigur că l-am încercat. Chiar și moartea înceată. Înceată. Atât de înceată încât acela care moare nu simte că va muri.
0: Ești călău?
3: Tu ești călău?
0: Fiindcă am omorât cu dreptate, fiindcă m-am apărat, fiindcă m-am bătut pentru ai mei. Sunt cioban, dacă vrei să știi. Omor lupi. Am și câini.
1: Stați și pălăvrăgiți, stați și pălăvrăgiți. Parcă alta nu-i de făcut.
4: Ei, ei, ieși acolo. Îți duc eu în spinare dacă ăla nu se mai întoarce.
1: Ba, se întoarce.
0: Se întoarce. Amurcește. Pe aici noaptea cade repede.
1: Se întoarce. Ba, se întoarce.
4: Eu nici n-am înțeles de ce a plecat. A urlat ceva și a plecat.
0: Pe cuvânt, dacă nu mi s-a părut cum a cotit-o puțin mai în jos spre poteca largă, că și-a luat tălpășița. Fulgea urlând ca un zănatic.
1: Asta-i! O să aducă o năsălie! Taie trunchiul, tinere, crengi, frânghii avem?
4: Pânzură-te cu ea, capsec! Te-a lăsat singur, asta e! A fugit, bă! Hai, hai, ia arată-ți mutra să te vedem! Te-ai tras ca un șobolan în ascunzătoare!
1: Mă, te ciuruiesc! Te ciuruiesc! Am și lance și săgeți chiar dacă mi-ai luat cuțitul. Toată viața n-am făcut decât asta. Vorba lui, și-o fac bine! Am vânturat lumea întreagă și mi-am câștigat pâinea cu sabia. De ce ți închipui că am primit atât aur, eh? Și o să mai primesc de două ori pe atât la înapoiere. Ba, pot să spun că acum o să primesc mai mult, fiindcă ne rămâne nouă și partea morților.
0: Partea lor a trei care au murit? Ei, n-auzi? Ei, cum am murit la o adică? În luptă?
1: Nu, nu, unul s-a necat.
0: Și al doilea?
1: De pântecăraie.
4: Și cel de-al treilea?
2: E, iar s-a scus dihorul. Numai după duhoare mai simți că stăruie prin apropiere.
4: Ei, cum a fost cu cel de-al treilea?
0: He? Cum a fost cu cel de-al treilea? I-ai făcut farmece? Ăsta așa zice că ești vrăjitor. He? De ce nu i-ai omorât pe toți ăștia cinci care te-au prins dintr-o dată, dacă puteai numai să sufli asupra lor ca să se destrame ca fumul?
3: Sufla.
0: Eu sunt om. De unde învățați voi lucrările astea necurate?
3: Ești tânăr.
0: Da.
3: Și sărac.
0: Nu chiar, sigur, bogat nu sunt.
3: Și eu eram tânăr și sărac. Și n-aveam nicio meserie.
0: Eu am una.
3: Și m-am făcut oștean. Ca omul ăla. Mă tocmeam la care îmi plătea mai bine. Nu-mi păsa nici de ce neam era, nici de ce lege.
1: Iar începe cu povestea lui Afuris.
4: Dacă o știi, tine-ți gura, mă uci eu. Se întunecă, văd și eu că se întunecă. O să plecăm îndată.
0: Ce poveste mai e și asta? Nu se întâmplă nimic în povestea ta.
3: Se întâmplau mereu altele și altele. Dar erau la fel. Ne întorceam încărcați de prăzi, mâneam cirez de vite și de oameni. Chefuiam. Era și o femeie, sau mai multe, în cort, în greul înalt, călcat de copitele cailor, în hambarul ars.
0: O femeie pârjolită.
3: O femeie vie, da. Și apoi plecam iarăși și dădeam foc și spintecam.
0: Și te întorceai bogat?
3: Uneori. Da, tot ce vine așa se duce repede.
0: Eu știu să strâng. Câtă Să-ți închipui că am adunat până acum. Cu ce am căpătat azi ca să vă arăt drumul.
3: Un cuțit. Cuțitul oșteanului.
0: Și bani. Un ban de aur. Dar pe tine o să te cărăbănesc fără plată. Îmi place.
3: De ce?
0: Tu nu ești nici viu, nici mort. Auzi și vezi atunci când auzi și nu vezi. Da, așa e. Am căpătat un cuțit. Ia uite. Lama e din oțel. Uite cum se întoaie. Ia-s cuțita. Zbârnâie. Ai văzut? Am nimerit între două pietre. Taman între ele. Era greu, fiindcă am ochii de departe și se întunecă. Se întunecă.
4: Hai, oșteanule, să plecăm! Mă, tu nu pricepi! Ăla nu se mai întoarce! Și-a luat lumea în cap! Ai rămas numai tu! O să primești tu, singur, tot aurul pe care spuneai că o să-l primiți la înapoiere! Și o să-l împarți cu mine, fiindcă eu îți cărăpănesc prinsul! A, cine ziceai că te-a arvunit să-i aduci plocon tocmai de la Marea cea Mare? Oșteanule! Oșteanule! Oșteanule!
0: S-a tupit. S-a destrămat ca fum. Ascultă, prinsule, să nu încerci să mă amețești cu vorbe și pe mine. Uite cuțitul. Îl vezi? Să nu încerci. De ce ai închis ochii? Să nu încerci doar furisite de scamatorie din tale, m-auzi?
3: Într-o zi am spus unuia. Era legat. Era robul meu. Îl prinsesem în lupta. I-am spus: mergi în pace. I-am spus: ești liber.
0: Ce i-ai spus așa?
3: Nu știu. Cred că mă săturasem. Nu știu, nu pot să spun de ce. Poate eram obosit să-l mânca pe o vită. Și mai aveam foarte multe leghe de străbătut împreună. Și m-am săturat. Și am vrut să fiu singur. I-am tăiat legăturile și i-am spus: mergi în pace. Pleacă la bordeiul și la femeia ta.
0: Numai pentru atât un om nu poate fi socotit vrăjitor.
3: Nu, firește.
0: Și el? Ce ți-a răspuns?
3: Cine?
0: Acela căruia i-ai spus: mergi în pace. Ce ți-a răspuns?
3: Nimic. Nici măcar mulțumesc. A plecat fără să se mai uite în dărăt. Îi sfârâiau călcâiele. Mi-a venit deodată să râd. Și am și râs. Atunci nu mai râsesem de mult cu atâta poftă. Era caragheu să-l vezi cum fuge pe degeaba.
0: Ca un șobolan. Eu fie și limba d-un cot?
3: Da.
0: Și tu râdeai?
3: Da. Mă simțeam liber și stăpân pe mine.
0: Într-adevăr, cam așa trebuie să se fi întâmplat totul. Și pe urmă?
3: Și pe urmă ce?
0: De ce te-au căutat ăștia până în deșerturi? Cine i-a plătit cu aur ca să o facă?
3: Nu știu.
0: E o poveste prostească, povestea ta. Ia stai. Ei, dacă ți-au rupt picioarele, dacă te-au stâlcit în bătaie, înseamnă că ești un om și că ei tocmai asta au vrut să vadă. Dacă ești om și dacă suferi și te doare și urli ca un om. Am crezut la început că le era frică să nu fugi sau că s-au răzbunat, fiindcă i-ai omorât pe rând, unul câte unul.
3: N-am omorât pe nimeni.
0: Ba da, ba da, m-ai mărturisit mai adineauri. Vrei să spui că din clipa aceea, de atunci, de când ai spus mergi în pace, ai încetat să mai fii ceea ce ai fost mai înainte?
3: știu.
5: N-ai mai fost oștean? Ai trăit singur prin pustietăți?
3: M-am întors printre ai mei în satul meu.
5: Și? Ce ai făcut? Te-ai pomenit așa deodată cu hotărât pe un munte, propovăduind pacea și înfrățirea? Ți s-a dezlegat limba și ai greit dintr-o dată fiecăruia după înțelesul lui?
3: Graiul tău l-am deprins de mic, de la un rob bătrân, un dac. Nu e greu să deprinzi un grai, dar să vorbești pe înțelesul fiecăruia. Nu am nimic de spus. Nimănui nimic.
5: În afară de povestea asta, mereu, mereu aceeași. Oșteanul a fugit ca să nu mai audă. Te uiți în ochii oamenilor fără să clipești și apoi le spui povestea ta. Și ei fug și mor și nebunesc. Mergi în pace. Păi ce fel de pace o mai fi și asta care nu te mai lasă să trăiești și îți răscolește de mușcările și stila de neputință și de frică? Cuvintele tale ucid și privirea ta ucide și tăcerea și nemișcarea ta, când nu ești nici mort, nici viu. Nu trebuiau să-ți rupă picioarele, trebuiau să-ți taie limba, să-ți smulgă inima acolo unde ai adăpostită povestea ta afurisită. Ești mai rău decât călăul și decât fiara și decât... Și dacă ei n-au făcut-o, o să fac eu cu cuțitul ăsta. O să văd eu dacă ești vrăjitor sau nu. Da, da, o să văd și eu. De ce nu strigi? De ce nu te zvârcolești? De ce nu gemi? Uite! Răsucesc cuțitul în rană! Îl răsucesc! De ce nu gemi? Nu te doare?
3: N-ai nimerit unde trebuia.
5: Ah, n-am vrut să nimeresc. Când vreau, nimeresc. Ce să mă fac cu tine? Ce să mă fac de acum înainte?
3: Poate că o să mor.
5: Nu o să mor. Nu o să mor, dracu să te ia. Trebuie să te car acum noaptea. Trebuie să te car acum noaptea peste muchia aceea furisită de prăpastie. Ce, sunt singur. Sunt singur numai cu tine.
3: Ce frică.
5: Pe cuvântul meu că mi-e frică. O să te duc la mine. Este acolo un baci care se pricepe mai bine decât mine. Când o să te îndrăvenești, o să pleci. O să te întorci. O să-ți arăt eu drumul. Singur, nu o să mai găsești niciodată. Niciodată. Hai. Hai să te iau din nou în spinare. Așa. Spune, cine crezi că a plătit atât de mult aur numai ca să fie adus? Cine? Cine crezi că ar putea fi?
3: Nu știu, m-am întrebat și eu.
5: Poate unul căruia i-ai spus mergi în pace și care nu ți-a răspuns atunci de mult, nu crezi? Ha? N-a fost în stare să spună nici atât mulțumesc. I-a rămas pe suflet povara recunoștinței și o fi vrut să se elibereze de ea.
3: Nu știu.
5: Te doare dacă te ridic așa?
3: Nu atât de mult cât mi-am închipuit.
5: Ești greu. Ține tu cuțitul ăsta. Așa mă încurc. Să nu las vârli. Poate o să ne trebuiască.
3: Nu las vâr.
5: Prost și-au mai înțeles simbria și stăpânul. I-a plătit cu aur. Cu aur!
3: De ce râzi?
5: Îmi închipui că i-a chemat pe toți cinci și le-a spus: o să vă acopăr cu aur, o să vă îngrop în aur, numai ca să-mi aduceți pe păgâmul acela care odată, pe când eram robul lui, legat și mânat din urmă ca o vită, mi-a spus: mergi în pace. Și căruia nu i-am răspuns nimic. am fugit doar ca un șobolan cenușiu și scârbos, da, da. Și de atunci viața mea nu se mai scurge la fel și nimic nu mai este cum era, fiindcă el a pus stăpânire pe sufletul, pe inima și pe faptele mele. O să vă umplu cu aur! Așa le-a spus, numai ca să mi-l aduceți, să mă elibereze de remușcare unei vechi amintiri.
3: De ce râzi? S-ar putea să le fi spus chiar așa.
5: Fiindcă ei au priceput că trebuie să te aducă viu. Ți-au înfruntat privirea și ți-au ascultat povestea și pentru asta au fugit și au nebunit și au murit cu toții și ți-au rupt picioarele și ți-au stârcit în bătaie fiindcă au priceput că trebuiau să te aducă viu.
3: Nu crezi că ăsta a fost gândul stăpânului lor?
5: Nu. Cred că avea nevoie de tine mort ca să poată trăi în pace, să cunoască în sfârșit că este deslegat și liber.
3: Ești foarte tânăr.
5: Da. Și tu acum va trebui să te simți odată deslegat și liber de amintirea mea.
3: Nu.
5: Ba da, ba da, eu știu asta. Și totuși o să te car peste muchia aceea îngustă de deasupra prăpastiei. O să mă spetesc cărăbănindu-te. Și dacă o să cad, o să cad cu tine împreună. Of, am furisit să fii tu și povestea ta și prostul ăla care va rămâne nedeslegat în vecii vecilor, îngropat în vecii vecilor, în aurul lui.
3: Ești chiar atât de sărac.
5: Da, da. Sunt chiar atât de sărac. Adinea urmă am lăudat cu ce am adunat până acum. Am mințit. N-am stână, n-am oi, n-am nimic. Nimic. Sunt ale altuia. Nu am nimic decât galbenul pe care l-ai văzut și cuțitul care se află acum în mâna ta.
3: Știu unde poate fi găsit omul care a vrut să dea atât de mult aur numai ca să-i fiu adus mort, cum ai spus. A devenit negustor de sclavi. Primește tu plata celor cinci care au pierit ca niște proști, fiindcă n-au priceput ceea ce tu ai înțeles atât de ușor. Omoară-mă și o să fii bogat și fericit. Omul acela trăiește dincolo de munți, departe, departe, se amiază noapte și se numește...
5: Taci! Taci! Taci! Te-am scăpat în brațe. Ce faci? Hei! De ce ai căzut așa peste piață? De ce nu-mi răspunzi? Ai murit? Ai murit? Răspunde-mi! Oh, nu mă mai privi așa fără să clipești! Răspunde-mi! Cuțitul! Cuțitul pe care ți l-am dat! Ai căzut în lama cuțitului! Ți-a intrat cuțitul în piept până în brăsele. În inimă ți-a pătruns acolo unde era adăpostită povestea ta. Nu se poate să fi murit! Nu se poate ca dintr-o prostie, din nebăgare de seamă! Te-am scăpat din mâini, e adevărat, dar n-am vrut! N-am vrut asta! N-am vrut asta! Te rog, vorbește! Eu știu că mă auzi și mă vezi în tăcerea și nemișcarea ta. Ai, te rog, mi-e frică, vorbește-mi. Un om ca tine nu poate muri așa prostește din întâmplare. Cât te-au mai cărămânit ăia de ceaba? Și eu? Și eu? Uite, asta e tot ce-am câștigat de pe urma ta. Un galben. Un galben. Ia-l tău. Nu o să-ți spun. Mergi în pace. Unde? Unde să te duci printre stâncile și buchile? Și pe păstile astea? Și nici tu n-ai să mai poți spune mie niciodată. Niciodată. Voi încerca totuși să te uit. Voi încerca să mă simt deslegat și liber. Dar voi fi foarte singur. Și poate că voi întâlni o tată. O tată. Pe cineva căruia să-i spun...

0: Ați ascultat Muchia cuțitului de Sorana Coroamă Stanca. Distribuția a fost următoarea: Prinsul Florian Pitiș, Ciobanul Răzvan Ionescu, Oșteanul Mircea Dascaliuc, asistența tehnică Veronica Ioniță și Tatiana Șerban, regia de studio Crânguța Manea, regia muzicală Timuș Alexandrescu, regia tehnică inginer Tatiana Andrecic, regia artistică Sorana Coroamă Stanca.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel, îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Încurcă lume de Ade Hertz. În distribuție Radu Berigan, Sanda Toma, Octavian Cotescu, Stella Popescu, Mihai Fotino. Regia artistică Constantin Dinischiotu.
1: Alo?
2: Alo, Matei?
1: Da?
2: Matei, cât e ceasul?
1: Trecut de 7.
2: Dimineața.
1: Sigur?
2: Oh, l-am dormit toată noaptea, m-a țipit. M-a țipit când se lumina de.
1: Ce s-a întâmplat? Ți-a fost rău?
2: Nu, imaginează-ți, dragă, l-aștept pe Emil și nici acum n-a venit.
1: Și s-a luat un telefon? Nimic?
2: Niciodată n-a mai lipsit așa de mult, mai venea la 10, la 11. Mă rog, ba o bere, ba un remi.
1: Poate-i s-o fi întâmplat ceva.
2: Oh, Matei, tu întotdeauna faci din țânțar armăsar. Ia, stai.
1: Ce?
2: Aud pași. Vine, închid, lasă că te sun eu mai târziu. Bună dimineața, domnule. Ați petrecut bine?
3: Ce vorbe, petrecut bine? Stai și eu ca omul care...
2: Așa... Emil, unde mai fost azi noapte? De ce n-ai venit acasă?
3: Pentru că nu se întren să vin la ore fixă. Pe urmă și trenul întârzie. De ce n-aș întârzi așa? Hai să ne culcăm. Sunt obosit și tu ești obosită.
2: De unde știi?
3: Amândoi suntem obosiți. Hai să ne culcăm.
2: Un mijloc foarte simplu de a ocoli explicații.
3: Ce explicații, dragă? Nu am de dat niciun fel de explicații. Dă-te la o parte, fii cu minte și nu mai umbla cu fleacul.
2: Da, am dreptul să te întreb unde mai umblat azi noapte.
3: Ai dreptul să întreb, dar și eu am dreptul să nu-ți răspund.
2: Cum?
3: Te-am învățat cu năraf, tot acasă și acasă. A fost și eu, care... Iala, nu-i așa și... Am fost în oraș.
2: Orașul e mare. Unde ai fost? În ce loc?
3: Treaba mea.
2: Treaba ta, dar e și treaba mea.
3: Tocmai, pentru că e și treaba ta și treaba mea, hai să ne vedem de treabă.
2: A, nu, Emil, nu, nu, să nu crezi că scapi ușor cu glumele astea.
3: Odată, dragă, odată mi s-a întâmplat și mie.
2: Odată și e destul ca să pricep ce mă așteaptă.
3: Nu te așteaptă nimic, Dedino, azi, nu te așteaptă nimic, hai, era bine să nu mă aștepți nici tu. Am fost și eu, asta, cu băieții și a trecut vremea fără să bag de seamă.
2: Cu băieții? Unde? La ora asta toate localurile sunt închise, Emil, toate cârciumile se închid.
3: Te rog, eu nu umplu prin cârciumi.
2: Vă să zic că ai fost la cineva acasă, la cine?
3: Lasă-mă, îmi place că încep să mă plictisești.
2: Dar nu înțeleg să fiu bătaia ta de joc.
3: Ce faci, femeie? Cui telefonezi acum?
2: Telefonez fratele meu să vie, să-i spun tot și să mă ia de aici. Dar nu pot să suport să fiu ridicol.
3: Dar cine ți-a spus că ești ridicol?
2: Dar n-ai un pic de demnitate, om fără caracter.
3: Dino, vină-ți în fire, dragă, ce-am făcut? Ei, ce s-a întâmplat?
2: E bine, aici de o necuvință fără seamăn. Și cu cine? Cu o femeie care nu știe cum să se poarte mai frumos, care nu te-a jignit cu nimic și de care tu spați joc. Domnul care vine acasă la ziua și n-are bunul simț să găsească un cuvânt frumos, un cuvânt care să o împace, un cuvânt care să-i liniștească grijile.
3: Deschide geamul că e cald să ne certăm la rece.
2: Mie mi-e frig.
3: Ei, lasă să intre aerul, eu îl deschid.
2: Firește, după o noapte de chef, îți trebuie ferestrele deschise. E mie, după o noapte nedormită, mi-e frig. Eu îl închid.
3: Puțin în pasă. Uite, să fiu controlat la fiecare pasă.
2: Spune așa. Spune că ți s-a urât cu mine.
3: Deschide geamul cum mă sufoc.
2: Sufocă-te, dar nu-l deschid.
3: Vino, deschide geamul.
2: Nu-l deschid.
3: Deschide-l.
2: Nu.
3: Bine, așa. Acum mai închide-l.
2: Ai spart geamul. Ei bine, află că mă îmbrac și plec.
3: Îmbracă-te și pleacă, pentru că în timp ce te îmbraci, e să te liniștești și n-ai să mai pleci.
2: Asta vă e suprema speranță, domnule, să ne liniștim. Ei, nu, domnule, sunt femei și femei. Eu nu îndur asemenea jigniri.
3: De ce, dragă? Pentru că am întârziat și eu într-o noapte. Pentru că m-am antrenat la vorbă cu un prieten și n-am prins de veste că s-a făcut ziua.
2: Un prieten? Ce prieten? Îți cunosc toți prietenii și niciunul nu e din cei care să stea în oraș până la ziua.
3: Păi, îi cunoști tu pe toți, dar uite că pe ăsta nu-l cunoști.
2: Cine?
3: Unul care îți face necastie că nu-l cunoști. Așa, unul așa pe care nu l-am văzut eu de 20 de ani.
2: Bravo! Și cât ți-a trebuit dumitale ca să-ți corniști minciuna asta?
3: Nu mi-a trebuit mult deloc.
2: Ca să miști?
3: Nu, ca să-l găsesc.
2: Emi.
3: Da.
2: Caută altceva mai inteligent.
3: Mai inteligent decât prietenul meu? Hai, s-ar putea una acasă, dacă nu era inteligent, ședeam-o cu el până la ziua de vorbă.
2: Dar cum menții să susții această enormitate, dacă continui să spui că ai stat până acum cu un prieten pe care nu l-ai văzut de 20 de ani? Dar ce fel de prieten ăsta pe care nu l-ai văzut de 20 de ani?
3: Un prieten pe care nu l-am văzut de 20 de ani. Eu nu l-am văzut de 20 de ani. El nu m-a văzut de 20 de ani, nu ne-am văzut de 40 de ani. Un prieten cu care am făcut eu liceu și de care m-am despărțit acum 20 de ani.
2: Și mă rog, unde a fost până acum?
3: De unde vrei să știu? Era timp de 20 de ani să dau telegrame după el. Unde ești, mă? Că m-a măsurat și vrea Didina să știe unde ești.
2: Și nu l-ai mai întâlnit tu așa niciodată?
3: Nu l-am întâlnit pentru că e prieten cu mine. Nu l-am mai văzut de 20 de ani.
2: Mi-ai mai spus, dar cum se face că nu v-ați văzut până acum?
3: Păi, pentru că nu e din București. Vezi, asta e. E de la... De la asta... De la Pitești. Da, uite, vezi, ți-am spus tot. Ți-am spus exact. Vechi prieten de școală, nu l-am văzut de 20 de ani și acum e la Pitești.
2: Și asta. Cum îl cheamă?
3: Cum îl cheamă? Ce-ți pasă ție cum îl cheamă? Ce e prieten cu tine? Și dacă ți-l spune, ai să-l știi?
2: Nu o să-l știu, dar vreau să știu cum îl cheamă.
3: Îl cheamă... Ia lasă-mă în pace, dacă mă mai chinui cu interogatoriile astea. Îl cheamă cum îl cheamă. Că tot omul are câte un nume, nu? Pe mine mă cheamă Emil, pe cine te cheamă Didina, pe el îl cheamă... Așa...

0: De-aia sunt și oameni care și schimbă. Bun grăzesc ăsta, nu și l-a schimbat. Să-l vezi, toare nostru, gras și plin de has. Păi de-aia am și stat cu el până la ziua. Bun grăzesc, chiar numele îți indică un om cu has. Da, e...
1: Nu. Acest bun grăzesc îmi mărește și mai mult bănuiala. Emile, minciuna pe care ai scornit-o este menită să ascundă o infamie și mai mare.
0: Stai.
1: Emil, de ce ai sfărâmat liniștea noastră?
0: Vai de mine. A sfărâmat-o ăsta, cum am zis că o cheamă?
1: Vezi că nu ți-l mai aduci și tu aminte.
0: Da, unde dragă, parcă-l văd. Ședea cu mine într-o bancă și îmi sufla. La examene scriam după el, copia. Era un tip foarte silitor. Preneam întâi, eu însă un leneș. Tata trecea examenele pentru mine. Da, am și ajuns ceva și el nu e nimic. Ai băgat de seama că nu se mai știe nimic de premianții cu care am fost în școală? În vreme ce toți leneși de pe atunci suntem azi cineva? Profesorul, mi-aduc aminte, când deschidea catalogul, ne băga pe amândoi răcori. Pe urmă, nu mai puteam de bucurie când profesorul ajungea la Z, descotea pe Zanfirescu. Ha, să vezi ce s-a întâmplat la istorie. Profesorul mă întreabă pe mine prin ce se caracteriza domnia lui Nero. Disperat mă uit la prietenul meu, ăsta care, neputând altfel, scrisese mare pe hârtie Roma și alături pusese un chibrit. Eu pricep imediat și spun tare: prin enunțarea teoriei chibritului la Roma. Toată clasa a început să râde și pe mine m-a dat afară. De unde îmi mie în gând că un chibrit stins pe o hârtie înseamnă că Nerone dăduse foc Romei? Ei, dragă, după 20 de ani de la afacerea asta, ne întâlnim noi pe stradă și el zice: tu ești, mă, Emil, mă? Eu zic: da, mă, eu sunt, mă, ăsta. Și am intrat într-un local, am luat câte o bere și din vorbă în vorbă.
1: Și din bere în bere.
0: Tocmai, din vorbă în bere și din bere în vorbă s-a făcut ziua, fără să băgăm de seamă. Vezi, asta e tot. Vezi ce simplu e? Nu înțeleg de ce ți-ai făcut atâta sânge rău. E foarte simplu. Încă la despărțire, prietenul meu ăsta... Ăsta, cum dracu am spus că-l cheamă?
1: Pe cine?
0: Pe prietenul meu, Adineal, ți-am spus cum îl cheamă.
1: De unde să mai știu? Tu l-ai inventat, tu trebuie să-l ții minte.
0: Cum să-l ții minte dacă nu l-am mai văzut de 20 de ani?
1: Minți cu nerușinare, Emil. Am stat să ascult ca să văd până unde poți merge tu cu fantezia. Ei, nu te-aș fi crezut în stare.
0: E cineva la ușă, dragă.
1: Las că deschid eu. Du-te alături, poate e fratele Mati să nu te vadă în hal.
0: Bine, mă duc.
1: Pe cine căutați?
2: Mă numesc Bun Grăzescu.
1: Poftic?
2: Bun Grăzescu Traian, coleg de școală cu soțul dumneavoastră.
1: Poftiți, domnule Bun Grăzescu. Vă rog să mă iertați dacă v-am primit așa, dar sunt puțin derutată. Emil abia a venit și...
2: Știu, doamnă, știu. Am fost împreună toată noaptea cu soțul dumneavoastră.
1: Emil, a venit domnul Bun Grăzescu.
0: Cine a venit? Bun Grăzescu? Acum? La mine? Ori tu ai nebunit, ori eu am halucinații.
1: Dacă există într-adevăr, de ce te Emil că a venit?
0: Păi spunea că se duce să se culce.
2: Eu sunt Emil, dragă, eu sunt. Ce atâta ceremonie până când să mă primește? Uite, n-am vrut să plec din București până nu o cunosc pe soția ta și să-mi cer scuze pentru că din pricina mea, de fapt, ai interziat azi noapte.
0: Da, foarte bine, îți mulțumesc. Uite pe nevastă mea.
2: Eu sunt Bun Grăzescu, Traian Bun Grăzescu, vechi coleg de școală cu soțul dumneavoastră. Mă prezint a doua oară ca să nu uitați.
1: Da, bărbatul meu spunea că sunteți gras.
2: Da, în școală eram. Eram gras în școală. Pe urmă m-am mai schimbat.
0: Da, s-a schimbat el mult, pe urmă s-a...
1: Sunt nespus de fericită că vă cunosc, domnule...
2: Bun Grăzescu,
1: da,
2: Traian Bun Grăzescu.
1: Mi-a spus bărbatul meu: luați loc, Emile, dragă, adu-mi un scaun, te rog.
0: Ce să fac, dragă?
1: Să ofer un scaun domnului Bun Grăzescu.
0: Da, un scaun.
2: O vizită atât de matinală.
1: Nu se ia seama de oră când e vorba de un vechi prieten.
2: Colegi de școală, da. Nu ne-am văzut de 20 de ani. Ședeam amândoi într-o bancă. Doamne, el nu învăța nimic. Și eu îi suflam.
1: Bravo!
2: La teze copia după mine. Țineam eu caietul așa, încă să poată citi ce scriu, știi? Că eu eram întotdeauna premiant și el... Ce să te spui? Era un leneș. Vai! Tatsu trecea

0: examene pentru el. Și cu toate astea, uite că a ajuns avocat mare, da. Mâine poi mâine ministru. Ați văzut vreun premian să ajungă ceva după ce iese din școală? Nimic, uite, eu.
1: Sunteți din provincie?
0: Da. Pitești, da.
2: Pitești?
0: Da, Pitești.
1: De ce te miri? Nu mi-ai spus chiar tu că domnul Bungrăzescu e din Pitești?
0: Da, când intra profesor și deschidea catalogul ca să-l cheme la lecție, eu, Bungrăzescu, eram pe pagina întâi, știți? La B. Eu eram la B.
1: Normal.
0: Și el era la S. El era cu S. Strâmbuleanu, știți? Și îmi făcea cu cotul și pe amândoi ne treceau nădușelele. Până ajungea de-l scotea pe Zamfirescu. Să-l știu pe Zamfirescu la
2: Natal. Zamfirescu? Duiliu Zamfirescu.
1: Da. Cum a fost la școală cu Duiliu, da. Zamfirescu scriitor?
0: Da, nu, nu, cu altul. Zamfirescu Teodor era.
2: Exact, asta, tata, da. Lui Duiliu.
0: Tata.
2: Exact, așa chema la lecție. Băi, tata lui Duiliu, ia ești la tablă.
0: Eu îi suflam din bancă, știți? Și odată la un examen de istorie, i-am pus un chibrit lângă hârtia pe care scrisesem Roma, știți? Ca să știe că Neron dăduse foc Romei.
2: Cum, și de asta ți-aduce aminte?
0: Păi, dar cum să nu mi-aduc aminte că a rămas celebra?
1: Dar de ce nu vreți să luați loc, vă rog? Sau poate vreți un ceai, o cafea, la ora asta, după o noapte nedormită?
0: Nu vă mulțumesc.
1: Iertați-vă că v-am primit așa, dar de dimineață...
0: Nu, eu trebuie să-mi cer iertare că am intrat așa, da, nu regret. Nici nu mi-a spus Emil cât e de plăcută nevastă.
1: E momentul să mă retrag.
0: Și momentul când eu trebuie să regret o atât de impresionantă dispariție.
1: Puțină răbdare, puțină răbdare să aduc ceaiul.
2: Cine ești, nene? Spune-mi repede că nebunesc.
0: Păi Bungrăzescu.
2: Ce Bungrăzescu? Bungrăzescu nici nu există, l-am inventat eu și nici nu mi-aduceam aminte cum îl cheamă. Uite ce e cu bine, să nu faci pe nebunul. Cine ești? De unde vii și ce caut? Nu te-am văzut în viața mea și deodată mă pomenesc că mi-intri în casă, știi tot ce am vorbit cu nevastă mea și ce e mai extraordinar e că tot ce spusesem nu era decât o invenție de moment.
0: Păi vezi cum ești ingratul. Pe loc să mulțumești, că te-am scos din bucluc, îmi faci morală.
2: Dom'le, explică-te că mi s-a muiat capăt.
0: Lucrul e foarte simplu. Veneam de la un chef și treceam pe strada asta, în dreptul casei lui tale. Aud că se sparge un geam. Până să-mi dau eu seama că nu e cineva care a dat cu o piatră în mine, aud în casă o ceartă și ca omul curios am stat să ascult. Imediat mi-am dat seama că e o dispută conjugală. Un soț care vine acasă la ziua și o soție care îi face scene. Și mi-am zis așa, păi de ce să nu fac eu omului un serviciu, nu? Am auzit cum stă toată chestia, mi-am luat inima în dinți, am sunat la scară și am intrat. Eu sunt Bungrăzescu. Eu sunt Bungrăzescu pe care imaginația dumitale l-a născocit.
2: Și bine, dar de unde cunoști toate amănuntele pe care eu însă nu aș mai fi în stare să le repet? Cu Roma, cu Suflatul, cu Zamfirescu?
0: Dar nu ți-am spus că le-am auzit când ascultam la fereastră?
2: Și de unde ești tu, cum mă cheamă?
0: Ei, asta e. Păi n-ai spus cum te striga la catalog? Și până nu ești avocat, ce? N-ai firmă afară? Avocat Emil Strâmbuleanu.
2: Auzi ce să-i dea prin cap. Extraordinar. Dar spune și dumneata, nu nebunea în locul meu? Acum ce să spun, că ai ascultat la fereastră, treacă, meargă, o indiscreție și atâta. Dacă ai intrat și în casă, asta e mare obrăznicie. Îți mulțumesc din toată inima. Nici nu știi ce ai făcut. Ca să înțelegi, ar fi fost destul să treci peste 2 săptămâni. Tot aici mă găseai, eu explicând de zor și ea nimic. Nici nu știi cine e.
0: Lasă.
2: Nu, îți mulțumesc. Îți mulțumesc și dacă îmi dai voie, vreau să-ți ofer o mică răsplată.
0: Ce?
2: Poate te super, iartă-mă, nu știu cine ești.
0: Nu, no, mulțumesc, nu primesc nimic. De-a fel eu trebuie să plec.
2: Păi, vezi că nu se poate. Trebuie să rămâi să iei ceai. Odată ce ai primit, trebuie să rămâi. Ce o să spună nevastă mea?
0: Îi spui dumneata că eu n-am putut să aștept, știi, și cam să vin altă dată la o oră mai
2: convenabilă. Nu se poate, altă dată să nu mai vii. Da, acum trebuie să rămâi să-ți bei ceaiul.
0: Păi nu, că lasă că le iau la cafenea.
2: Ești neînsurat?
0: Slavă Domnului. Nu văd eu ce are să fii însurat.
2: Hai, rămâi, cum o să te duci la cafenea acum, la ora asta? E frig și pustiu, scaunele pe mese și mesele pe sub scaune. Nu, ce te rog, eu rămâi cu noi.
0: Cunoști bine cafeneaua, se vede că ți se întâmplă des să vii la ziua acasă.
2: Indiscret mai ești, dom'le.
0: Atunci spune și mie unde mi-ai fost.
2: Unde? Am discutat cu o doamnă problema divorțului.
0: Aha, aha, aha, aha. Da. Ce fel de doamnă o fi aia care discută afaceri noaptea?
2: O doamnă foarte serioasă. Ține librăria din capătul străzii, colțul bulevardul. Și mă rog, sunt avocat, asta mi-e meseria. La 9 mă așteaptă la tribunal să-i definitivez situația.
0: Da, da, înțeleg, eu înțeleg.
2: Da, nu mi-ai spus cum te cheamă.
0: Păi nu, o spun că ai să te încurci în nume.
2: Ai dreptate, foarte bine. Să spun tot așa cum am spus că te cheamă, dar... Da, da, cum am spus eu că te cheamă. Nu, numele pe care l-am spus eu nevestime când ascultai la fereastră.
0: Ia. Ia, că am uitat și eu.
2: Aoleu.
0: Ia, parcă... Ia, stai puțin. Cum era? Brângorean? Brangurian?
2: Nu-ți mai aduce aminte numele. Nu-ți ții minte numele?
0: Da, e altceva mai ușor, nu puteai să găsești.
2: Puteam, era foarte lesne. Cum îl cheamă? Ionescu. Da, și se uita la mine cu niște ochi turbați. Eu m-am făstăcit și m-am pomenit inventând un nume pe care să-l ia dracu, că nu mi-aduc aminte cum acum.
0: Brambugescu.
2: Nu.
0: Brambugescu Aurelian.
2: Traian. Da, bine, la celălalt nume.
3: Ce s-a mai făcut vechii noștri colegi de școală?
2: Săracii vechii noștri colegi. Păi unii au murit, alții...
0: Știu, săra.
1: Cine a murit, domnule Bungrăzescu?
2: Nu-l cunoști. Tot un prieten al nostru. Bungrăzescule.
3: Da, și cu ăla ședeam într-o bancă amândoi.
2: Trei, eram trei în aceeași bancă.
3: Da,
2: ăsta care ședea la mijloc. Eu, vreau zic că Bungrăzescu Traian și ăla.
1: Era însurat?
2: Foarte însurat. Și să vezi cum îl mai plânge nevastă sa. Așa sunteți voi toate. Cât trăim ne face zile fripte și după ce murim plângeți de vă topiți.
1: Și ea nu s-a mai remăritat?
2: Nu.
1: Uite, domnule Bungrăzescu, pune, te rog, rom cât vrei.
0: Da,
1: aici ai zahărul. Că poate nu e destul de dulce și...
0: Mulțumesc, doamne.
1: Și o să mai stați mult prin București?
2: Nu, două, trei zile.
0: Poate chiar o săptămână.
1: Știți de ce? M-am gândit să stați la noi.
2: Stai, dragă, poate nu vrea, poate... Lasă, tu nu insista.
0: Nu, că n-aș vrea să vă deranjez.
1: Odată ce noi suntem aceia care vă invităm, înseamnă că nu ne deranjați deloc. Nu-i așa, Emil? Un vechi prieten de școală care să stea la hotel când noi avem o cameră liberă.
2: Așa e, sigur, crezi că ne-am spus și eu, vechi prieten de hotel să stea la școală când camerele sunt libere, dar el nu vrea, așa e. Așa e că mi-a spus că nu vrei.
0: Sigur că ar fi prea mare deranj.
2: Și pe urmă să spun eu ceva, el nu e singur, el e cu nevastă sa.
1: Sunteți și însurat.
2: Pe cum, nu știi?
1: Păi de unde să știu, tu nu ai spus nimic care să...
2: E însurat, de-aia nici nu poate primi invitația noastră, e cu nevastă sa în București.
1: Perfect, cu atât mai bine, vine și doamna. Și o să puteți sta mai mult?
2: Nu, dragă, nu se poate, sunt foarte grăbiți ei. El nici ceaiul n-a vrut să-și-l bea. Spunea că l-așteaptă cu ceaiul la Pitești.
1: La Pitești?
2: I-am spus să rămâie măcar pentru ceai. Și ceai în sus, ceai în jos, ceai cu el, dragă. Lasă-l în pace dacă nu vrea.
1: Emina a insistat să primești ceaiul și eu insist să rămâi la noi.
0: Doamne...
2: Trebuie să-mi trimiți și pe nevastă sa, dragă.
1: Va primi și dumneaei. Știu ce înseamnă șederea la hotel pentru o femeie care și-a lăsat gospodăria. Te rog să te duci imediat, să o iei și să veniți amândoi. Uite, eu mă și duc să pregătesc camera unde o să fiți ca la voi acasă.
2: Stai, dragă, Didier, dar dacă omul primește numai așa din gentilețe și totuși invitația noastră îl plictisește, mă îngrăzesc, spune tu, dragă, că suntem prieteni prea vechi ca să nu mărturisim. Nu e așa că nu vrei, doamne?
0: Adevărul e că...
1: Mi-ar părea foarte rău dacă ne-ați refuza. Să o lipsesc o clipă, până revin, vă hotărâți.
0: Ți-am spus eu că trebuia să plec.
2: Nu face mică, dar pleci acum, îmbracă de repede și gata.
0: Acum trebuie să mă însor urgent ca să vin cu nevastă.
2: Lasă, nu te mai însura și nu mai venim.
0: Păi imposibil, n-auzi că mă așteaptă.
2: Ce să te aștepte? Nu te așteaptă deloc. Du-te, dragă, du-te învârtindu-te. Hai, îmbracă-te și du-te o dată. Du-te!
0: Mă duc cu tramvaiul. În tramvai e lume multe și poate îmi găsesc eu o nevastă.
2: N-ai nevoie să-ți cauți o nevastă, domnule. E de ajuns să cauți un telefon. O chem pe nevastă mea la aparat. Vezi, bagă de seamă. Adu-ți aminte cum te cheamă și cum o cheamă, că eu rămân singur cu ea. Și spui că regret foarte mult, dar soția dumitare nu poate primi invitația. Dacă vezi că nevastă mea insistă, spune că ați fost chemați grabnic la Pitești. Ai priceput?
0: Am priceput, dar chestia e foarte complicată, domnule. Nevastă, telefon, păi eu n-am nici una, nici alta.
2: Atunci de ce să faci? Dai o telegramă, cât vrei de lungă, o plătesc eu și... Poți să nu mai trimiți. Cât costă cuvântul?
0: Păi depinde ce fel de cuvânt. Pe cuvântul de onoare, de pildă, nu dau niciun ban.
2: Cine mai fi? Didino! Didino!
1: Da, Emile!
2: Vezi că sună cineva. Vrei să se deschizi? Cine mai fi?
1: Poți trebuie să fie, mă Matei, s-o fi speriat când i-a telefonat azi de dimineață?
2: Vezi? Vezi ce încurcături îmi faci? Mi l-a dus și pe ăsta pe capul meu.
4: Dar ăsta cine mai e?
2: Fratele nevestii mei. A fost judecător de instrucție și l-a dat afară de tâmpit ce era. Acum e un fel de detectiv particular. Pentru el, bineînțeles. Nu ia nimeni în serios.
4: Și de-aia s-a...
2: E de-aia. A rămas cu beteagna anchetelor. Oriunde vede ceva, face cercetări. Taci, bine-te, bine.
5: Vă spun drept că m-am și speriat. La 7 dimineața mă scoală telefonul. Un glas disperat de femeie.
2: Bine, adică, ia să repede așa să prăpădească omenii.
5: Bine, pe urmă am priceput, dar până să-mi dau seama...
1: Fratele meu, Matei Pintenaru, judecător de instrucție.
5: Fost. Bun Grăzescu.
1: Un vechi prieten din copilărie al lui Emil.
5: Ați venit la cumnatul meu pentru un proces?
1: Nu, dragă, lasă procesele, am să-ți explic eu. Deocamdată domnul Bun Grăzescu merge la hotelul unde a tras să-și aducă nevasta și să stea la noi câteva zile.
2: Nu, nu cred.
5: De ce?
2: Adică nu cred ca nevastă să se admită.
4: Nu, nu, nu, nici eu nu cred.
1: Vai, dar încearcă și insistă, te rog.
5: Domnul Bun Grăzescu și mai cum?
4: Trea.
5: Nu sunteți de fel din București?
4: Nu, de la Pitești.
5: Ai văzut? Imediat am descoperit. Hai să mă întreb cum. Ușor. Didina spusese adineaur că domnul Bun Grăzescu merge la hotelul unde a tras. Bine, dar la hotel stai și când locuiești în București. A adăugat însă să-și aducă nevasta, probabil doamna Bun Grăzescu, ca să stea la voi câteva zile. Va să zică dumnealor, sunt din provincie.
4: Chiar așa. La revedere. La revedere, Emil.
2: La revedere, dragă, dar să nu ne mai vedem.
1: Vă aștept. Simpatic. Vai, Emil, e foarte simpatic.
2: Acum două ceasuri nici nu credeai că există.
5: Câți n-or fi mai simpatici și nu-i știm că există. Drept vorbind, așa de simpatic nu mi se pare. Eu cunosc omul de la prima vedere.
2: Da? Și cum ți se pare ție?
5: Un om prea serios și oamenii serioși nu sunt simpatici.
2: Te-ai convins tu imediat că e un om serios?
5: Imediat. Nu trebuie mult ca să-mi fac o convingere.
2: Da? Și cum ți-ai făcut-o?
5: Auzind că vrea să părăsească hotelul pentru a-și aduce nevasta într-o casă cum se cade. Hotelul, înțelegi, nu e ceva potrivit pentru o femeie onestă. Într-un hotel stau tot soiul de oameni. Toate crimele eu le-am anchetat în hotel. În hotelul se petrec furturi, șantaje, scandaluri, etc.
2: Dar din tot ce-mi spui tu, acum rețin un singur lucru. Și anume, îmi place că pe Bun Grăzescu al meu îl socoți drept un om serios.
5: Foarte serios, antipatic de serioșie.
2: Vezi, doamnă, cred că ai încredere în fratele dumitare, pe care de altfel nu știu pentru ce l-ai trezit din somn așa de dimineață.
1: Pentru că am plâns toată noaptea.
5: Ai plâns? Va să zic că te-ai certat.
1: N-aveam cu cine, pentru că domnul n-a dormit acasă.
5: N-a dormit acasă, va să zic că ai rămas în oraș?
2: Da.
5: Am bănuit imediat. Eu nu mă înșel niciodată.
2: Păi nici nu era greu, când un om nu e acasă, e în oraș.
5: Nu! Poate să fie și în provincie.
2: Da, și de unde știi tu că n-am fost eu în provincie?
5: Pentru că în cazul acesta ar fi știut și ea și n-ar mai fi plâns.
2: Bravo!
5: Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă.
2: Dacă e așa, spune-mi tu mie... Cu cine am fost eu în oraș?
5: Cu domnul Bun Grăzescu.
2: Din ce deduci?
5: Pentru că l-am găsit aici. Ceea ce înseamnă că ați petrecut împreună și la ziua te-a adus acasă.
2: Bravo! Vezi ce bine e, dragă, să ai în familie un judecător de instrucție?
5: Te-a adus acasă pentru că e prea serios ca să-și lase singur în drum un prieten cu care a petrecut toată noaptea, nu?
2: Exact, asta e, perfect.
1: Numai că nu au venit împreună.
5: A, și mai bine, dar și mai serios. A avut remușcări și a venit să vadă dacă nu cumva te-ai rătăcit.
2: Bravo, Matei, asta e exact. Uite, ce păcat că soarta nu e în stare știa să facă asemenea raționamente.
5: Femeilor le lipsesc asemenea discernăminte. Domnul Bun Grăzescu, Didino, e un om foarte serios cu care poți lăsa pe soțul tău fără nicio grijă. Un geam spart. Cineva care a vrut să se introducă pe fereastră.
2: Dacă nu mai începe cercetări, pentru că așa cum ai luat-o, nu ajungi la niciun fel de rezultat. Geamul l-am spart eu într-un moment de enervare, certându-mă cu Didina.
5: Arată-mi pumnul.
2: Poftim?
5: Da, l-ai spart cu altceva, pentru că altfel ai fi avut zgârieturi pe mâini.
2: Așa e, aici e nimerit-o. Am aruncat cu ceva, dar nu mai știu cu ce.
5: Ah, se va găsi ușor. Facem un inventar cu tot ce a fost aici. Înainte de spargere, pe urmă controlăm și obiectul care va lipsi e acela cu care ai spart cu geamul. Simplu, nu? Ce zici, nimic nu-mi scapă.
2: Didino, scapă-mă pe mine de ăsta, că altfel mai sparg un geam zvârlindu-l pe fereastră.
5: Totuși o să-mi permit să iau un ciob.
2: Ia-le, dragă, ia-le pe toate, îmi faci chiar un serviciu.
5: Nu pe toate, nu, unul singur ca să examinez amprenta digitală.
2: Vrei să nu te tai, dragă.
5: Nu, nicio grijă, îl înfășor ușor, bine în batistă și mă voi duce la serviciul antropometric. O să vă comunic rezultatul. Cât privește ceata dintre voi doi, mă bucur că n-a avut urmări grave, afară de geamul care se repară.
2: O să-l pună un geam
5: și eu.
2: Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă. Didino, ia de aici că vreau să dorm puțin până la ora tribunalului.
1: Dar cum o să dorm, dragă? dragă, trebuie să vină oamenii ăia.
2: Care oameni?
1: Bungrăzescu cu nevastă.
2: Lasă-mă, dragă, cu Bungrăzescu ăsta. S-a isprăvit, a murit.
5: Cine a murit? Cine?
2: Bungrăzescu.
1: Dar ce vorbă e asta?
5: O lămurire se impune. Și tu ceva? Bănuiești ceva?
2: Dacă m-ați plictisit, auzi, că m-ați pus sub tutelă? Spun și eu vorbă și vreau cereți concluzii în scris.
1: Dar de ce crezi tu că n-o să mai vină?
2: Pentru că mi-a spus că e greu să-și facă geamantanele și să se mute pentru câteva zile. Altă dată, când vor mai veni la București, o să treacă direct la noi. Dar așa, pe nepusă masă, să-și lase oamenii hotelul și să... De altfel, hai să vezi tu că ne scrie sau ne telefonează sau...
5: Sună!
2: Uite, sună. Trebuie să fie un bilet prin care ne anunță că regretă de a-i chemat grabnic la Pitești. Da. Pe asta, dragă, n-o să-l mai vedem. Da. N-o să... Ce n-o să-l mai vedem? Că uite, l-a și venit.
1: Oh. Așa e! Uite-l că-l vedem!
6: Sărut, mâna!
1: Și doamna?
6: E în vestibul, e timidă, nu îndrăznește să intre.
1: Vai, se poate! Oh, oh, oh. Timiditate de provincială! M-a dus să o aduc!
2: Bungrăzescu, te ții de farse, de ce ai venit, omule? De ce ai venit? De ce ai mai venit? Era bine cum nevoiesem, trimiteai un bilet și nu se isprăvea,
6: drag. Nu te supăra, dar am prins lipici de casa dumneitale.
1: Uite, Emile! Uite ce drăguță e doamna Bungrăzescu și...
2: Da. Da, da, ia. Cum sunt? Bună dimineața.
1: Să-ți prezinte fratele meu, Matei Pintenaru, magistrat.
6: Fost.
2: Ce făcuși, omule, cum se poate să-mi faci una ca asta? Ia-o de aici, ia-o că nebunesc.
1: Și acum vino, draga mea, că-ți arăt o daia unde să te simți ca la dumneata acasă. Hai,
5: te rog. Conduc eu, doamnă.
1: Da, mulțumesc, mă.
2: Poftim, m-ai scăpat dintr-un bucluc și m-ai băgat în altul. Mai bine mă lăsai în pace, că mă descurcam cum puteam.
6: Îmi trebuia cineva care să treacă drept nevastă.
2: Și tocmai pe asta ai găsit-o.
6: Păi pe care alta? Păi puteam să o conving pe alta să vină atât de repede.
2: Dar cum ai găsit-o?
6: Păi la tribunal. Păi nu mi-ai spus chiar tu? Păi te aștepta, conform înțelegerii. Ea s-a prins imediat și și-a oferit serviciile, știi? Am repetat cu ea numele, știi? Știe ea, Bungrăzescu, știi? Ai găsit tu un nume, ne-am distrat grozav. Nu prea îl poate spune.
2: Tu crezi că nevastă mea nu se observă? O cunoaște lumea, lucrează la o florărie din centru,
6: păi
2: de aici?
6: Nu există. Dacă o prezint ca doamnă, doamnă rămâne.
2: Doamne, doamne.
6: Păi nu te mai lamenta, trebuie să fii mai calm, mai liniștit, uite așa, ca mine.
1: Simți la noi, draga mea? A trecut o zi de când sunteți aici. Îmi pare foarte rău, însă că nu vrei să mai ieși. Oh. Pentru cumpărături. E bine să ai pe cineva care să cunoască magazinele din București.
7: Parcă eu nu le știu.
1: Firește, Piteștiul e atât de aproape și dumneata vii atât de des.
7: Aproape mereu. De aia și văzut dumneata ieri când am ieșit în oraș, câtă lume cunosc.
1: Surprinzător de multă. Chiar m-am și mirat. Uite, eu sunt din București și nu cunosc atâta lume.
7: Ai cunoștințele soțului meu.
1: Hei, vezi, dumneata, ești fericită. Ai ocazia să cunoști multă lume. Noi ieșim foarte rar. Bărbatul meu aproape că nu iese. De-aia m-am și speriat ieri noapte văzând că se face ziua și nu venise încă acasă.
7: La domnul Strâmbuleanu pare a fi un om foarte serios.
1: E, totuși ieri noapte am avut o strângere de inimă. Și dacă nu venea chiar domnul Bungrăzescu să mă liniștească, aș fi intrat la bănuială. Dumneata, ce ai spus când ai văzut că și domnul Bungrăzescu lipsește toată noaptea?
7: Eu sunt obișnuită să dorm și singură.
1: Urăciosul, ei să știi că am să-l dojenesc. Când ai o nevastă frumoasă, apetisantă cum ești dumneata, nu se poartă cineva cum se poartă dumnealui. Emilie e altfel.
7: Vă iubiți mult? Cred, dar nu prea îmi fac iluzii. Te-aș sfătui și pe dumneata să nu-ți faci iluzii. Cât doarme bărbatul meu.
1: O fi obosit, lasă-l. Doarme mult după masă, domnul Bungrăzescu?
7: Păi știu eu că doarme ăsta.
1: Ei, cum nu știi? Nu stați împreună?
7: Ah, ba da, dar la Pitești. La București nu știu cât doarme. Dă-mi voie să mă duc să-l scol. Dacă-l las, e în stare să nu se mai deștepte. Dar uite-l că vine, somnorosule. Era să vin să te scol.
6: Băi, tu știi că nu dorm greu.
7: Dar știu, cum să nu știu. Era să viu să-ți torn o cană cu apă rece în cap.
1: Ne împăcăm foarte bine amândouă. Sunt încântată de nevasta dumitale, domnule Bungrăzescu.
6: Și eu sunt încântat că sunteți încântată. Numai că ea vrea să plece și eu aș vrea să mai rămân.
7: Nu, dragă, nu plecăm. Uite, mă și duc să fac geamantanul. Vino și tu să mă ajut, da?
1: Vai, e foarte, foarte simpatică.
6: Da, eu.
1: Și mai simpatic. Ceea ce îți reproșez însă este că mi l-ai ținut pe Emil în oraș până la zi.
6: Altfel n-am fi avut plăcerea să ne cunoaștem. Și nu trebuie să vă pară rău, pentru că bărbatul cu cât stă mai mult în oraș, cu atât mai mult dorește casa. Iată eu. N-aveți idee ce dor mie de nevastă mea când nu vin acasă.
7: Ciudată mentalitate.
6: E, a călătorului.
7: Da, dar dacă repetând prea mult această voluptate, s-ar pomeni cu o surpriză. Într-o seară, întorcându-se acasă, să nu-și mai găsească nevasta sau să o găsească cu cine n-ar trebui.
6: E o invitație? Și de ce n-ar fi? Prieten vechi, faci asemenea servicii.
7: Nu ești atât de bun prieten dacă îmi dai mie asemenea sfaturi.
6: Poate că sunt prieten dumitale.
7: Oh? De ce nu mi-ai spus asta de ieri?
6: Pentru că nu e prea târziu azi.
7: Și de mâine încolo, prietenul din copilărie ar deveni prietenul casii. Ești foarte amuzant.
6: Și sincer în același timp.
7: Poate că ți-ai pierdut vremea.
6: Bine, frate, vreau să eu mă retrag.
7: De ce ești atât ziua, Matei? Te-am așteptat la dejun.
5: Nici n-am avut vreme să vă telefonez. Am descoperit ceva.
7: Ce?
5: Mi-ați spus ieri că dumnealor au stat la hotel.
7: Da.
5: Ei bine, de ieri și până azi am colindat la toate hotelurile din București, mari și mici, fără ca să pot da de numele lor printre pasagerii din ajun.
7: Decât să colinzi toate hotelurile, cred că era mai simplu să-l întrebi pe bun Grăzescu care e hotelul unde a locuit.
5: Nu era mai simplu deloc. Aș fi trezit în el bănuiel de natură să-mi încurce firul cercetărilor și să zăpăcească instrucția care, până la închiderea dosarului, rămâne secretă, draga mea.
7: Dar ce nevoie aveai tu să știi unde au locuit de vreme ce acum locuiesc la noi?
5: Pentru ca să mă conving de seriozitatea acestui domn.
7: E, asta e bună, parcă seriozitatea depinde de hotel.
5: Te mir, dar așa e. Seriozitatea persoanelor care vin din provincie se judecă și după hotelul la care deșind.
7: Te asigur că el e un om foarte serios. Însă mi se pare cam ușurică și de aceea nu prea insist să rămână. Știi, oricât de așezat ar fi Emil în contact cu astfel de persoane.
5: Ușurică? Crezi că...
7: Nu știu, nu o cunosc, dar din conversație ei deduc că n-ar scăpa ocazia dacă i s-ar oferi.
5: O să mă conving eu imediat. Sunt din Pitești.
7: Da.
5: Voi telegrafia poliției locale să-mi dea prin răspuns plătit și telegrafic informațiuni precise asupra familiei Bun Grăzescu. Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu scapă.
7: Nu-i nevoie, dragul meu, nu-i nevoie pentru că vor pleca.
5: Și de ce să nu știm cine sunt oamenii care ne vin în casă, mai ales că Emil nu l-a mai văzut pe ăsta de 20 de
7: ei,
5: ani.
7: Ei bine, fă ce vrei, treaba ta.
5: Deocamdată am plecat. Problema asta mă preocupă în continuare. La revedere! La revedere!

0: Da, bună seara, dragă.
1: Așa de vreme?
0: Am avut un proces și l-am amânat.
1: Oh, de ai fost agitat toată noaptea?
0: Tocmai ai văzut și tu ce agitat sunt. Ce fac amicii noștri?
1: Eu sunt sus. Bragă, el a dormit până acum.
0: A dormit? A dat de bine.
1: E, nu prea, pentru că vrea cu orice preț să plece.
0: Dacă vor să plece, să-i lăsăm să plece. Acum ți-ai făcut gustul, îl cunoști pe bun Gărăzescu, o cunoști pe nevastă sa. Uite că-i vin, coboară scara, s-a umflat de somn.
1: Rămâi tu cu ei, că eu mă duc în bucătărie. Doamne, doamne, somnorosule, cum dai de un pate și culci?
2: Dragă, nimic nu e mai dulce ca somn. Mie somnul îmi ține loc și de mâncare.
1: Oh, atunci trebuie să fii un mare mâncăcios. Oh, domnule Emil,
0: da, eu.
1: Soțul ideal pe care îl laudă nevastă.
0: Ce, ai vorbit cu nevastă mea despre mine?
1: Păi de cine era să vorbim?
0: Să nu fi făcut vă prostie, nu cumva ei povesti ceva despre cine petrecut de azi noapte,
1: nu? Eu nu mă cunoști. Dar dacă mai ține mult așa, eu nu mai garantez.
0: Tocmai de-aia trebuie să plecați.
1: Am și spus nevestei tale că vreau să plecăm chiar diseară. Dar dumnealui se împotrivește.
2: Eu nu plec deloc, mă simt bine aici.
0: Ce-ai nebunit? Nu-i fi vrut să stai un an la mine?
2: E un an, doi.
0: Hai, nu mai glumi, fă bunătatea și pleacă.
2: Vezi cum ești? Acum vrei să ne dai afară, bă. Să plece ea. A, gata, nu mai avem nevoie de dânsă. Știți că sunt însurat, mi-ați văzut nevasta, mi-am văzut-o și eu, o să pleci.
1: Dacă e pe așa, atunci nu mai plec nici eu.
0: Poftim, asta mai trebuie acum. Plecați odată, plecați imediat până nu vă dau eu afară.
1: Pe mine? Pe mine mă dai afară?
2: L-ai auzit? Vreau să ne dea afară. O să mă dea afară, să mă dea afară pe mine, prietenului din copilărie. Mile, dragă, hai să fim serioși.
0: Eu cred că glumește.
2: Nu, musafirii se poftesc și stau cât poftesc.
0: Da, dar cum ne-a fost vorba?
2: Dar, dragă, omul schimbă părerea de la o zi la alta. Dacă nu ne-ar plăcea, n-am mai rămâne. Tu trebuie să fii măgulit. Că ne simțim atât de bine aici, în casa ta.
1: La urma urmei, chiar nevastă ta se ține de capul nostru să rămânem. Eu i-am spus că nu se poate, dar dacă vrei să ne dai afară, nu mai plecăm.
0: Da, dacă nevastă mea nu știe cum stau lucrurile.
2: Da, să o păzim noi să nu afle ce. De asta să nu duci tu nicio grijă.
0: Hai, spălați Putina.
3: Emil!
4: N-a că a venit și detectivul.
3: Emil, vino puțin.
0: Ce? Ce, dragă?
5: Gata și telegrama. Acum mai am o singură întrebare de pus, pentru că Didina n-a știut să-mi spună. În interesul unor cercetări prețioase pentru tine, vreau să știu hotelul unde a locuit până ieri prietenul tău din copilărie.
0: Știu, eu să-l întreb.
5: Te rog.
0: Măi, e prietenul meu din copilărie. La ce hotel a stat voi până ați venit la mine? Un hotel, haide.
2: La Royal.
0: Auzi, la Royal.
5: Și sunteți din Pitești, după cum am auzit.
2: Da, păi sigur, din Pitești.
5: Bine, mersi, eu vă las, dar sper să ne mai vedem. Bună seara.
1: Bună seara.
2: Ce e cu asta?
0: Un maniac, dragă, un nebun. Ți-a spus un nebun care poate să ne facă o poznă. Ia stai să...
1: Da, cui telefonezi?
0: Portarul de la Royal.
1: Ah, da.
0: Ăsta s-a dus glonț acolo să întrebe, să cerceteze.
1: Da?
0: Alo, Royalu? Vai, ce mi-ai făcut, ce mi-ai făcut? Nu, domnule, nu, dumneata, nu mi-ai făcut nimic. Ascultă, aici e avocatul Strâmbuleanu și îți recomand toată discreția. O să vii la dumneata un domn, nu dai doi bani pe el, cu ochelari. Și o să întrebe de un altul, unul Bungrăzescu din Pitești. Nici pe ăsta nu dai doi bani. Bungrăzescu, Pitești, așa. Ai să fii așa de bun să-i spui că a stat până ieri la dumneavoastră și a plecat cu doamna. Ai de la mine 500 de lei, dacă faci cum ți-a spus. Ne-am înțeles? Bungrăzescu din Pitești, nu uita! Ați văzut că nu mai merge? Lucrurile se complică, drag. Hai, ce v-am făcut? Ce v-am făcut de nu mă lăsați în pace? La tribunal nu mai pot să-mi văd de treabă. Acasă nu mai scap de nebunul de cumnatul meu. Nevastă mea stă cu ochii holbați asupra mea. Hai, făceți-vă geamantale și să nu mă mai găsesc aici.
1: Dragă, cu tipul ăla care tot umblă și întreabă, nu mai e de stat. Cred că mai cu minte ar fi să plecăm. Mie mi-ar plăcea să stau, dar în alte condiții. Decât așa, în lux și cu inima sărită, mai bine în odăița mea unde trăiesc în tic. Hai de acolo. Acolo nu ne știe nimeni, nu o să ne mai supere nimeni.
6: Am adus florile astea să le mai schimb apa. Nu știu ce să le fac, se ofilesc văzând cu ochii. Mereu le pun apă proaspătă și degeaba.
1: Poți să schimbi apa cât vrei, dar nu folosește la nimic. Tulpina și frunzele lor în contact cu apa fermentează după un timp oarecare și capul deja se distruge. Apa chiar proaspătă nu-l mai reface. Se formează un strat viscos prin care nu mai pătrunde nimic. Dar există un sistem pentru a conserva florile, să știi. Praf de cărbune sau amoniac. Se dizolvă în apă și o întreține. Dar mai bine este să stropiți cu puțină apă caldă. Floarea își revine pe măsură ce apa se răcește și atunci îi tai partea care se încălzește, înțelegi?
2: Alo, alo, termină, dragă.
6: Dar ce bine să pricepe! Ai crede că a trăit într-o seră.
2: Păi să vedeți ceva, nevastă-mea e foarte tare la botanică.
1: Da, eu sunt foarte, foarte tare în botanică.
2: Da, au pasionat-o, florile. Termină, dragă, cu botanica asta, că intru în zoologie imediat. Hai mai bine să plecăm.
0: Bine că au ieșit. Ce ne facem, dragă, cu musafirii ăștia?
6: Lasă că am eu grijă de ei.
0: Ai tu grijă de ei, dar îngrijat-o sunt eu. Dacă vor să plece, lasă-i, dragă, nu-i mai reținem.
6: Emile, vreau să te întreb ceva. Ție nu ți se pare cunoscută doamna Bungrăzescu? Eu parcă am mai văzut-o undeva. Și încă foarte recent.
0: E serioasă, dragă, tu nu știi cum e. Oamenii mai seamănă între ei. Și n-ai observat că după ce cunoști un om la o zi, două, când te obișnuiești cu el, se suprapun imaginile proaspete peste cele vechi și ți se pare că știi de când lumea.
6: Tu ești sigur că au venit doar acum din Pitești? N-au mai stat ei în București?
0: Sigur, au venit de la Pitești și pleacă la Pitești. Păi la Pitești și convinge-te. Ia și pe Sherlock Holmes ăsta de Matei să te ajute, cofim.
3: Întors repede, așa e?
6: Matei, rămâi la noi la masă?
3: Dacă voi avea timp. Unde e Emil? Unde?
6: Dincolo, are pe cineva.
3: N-am mai dat telegrama. Mi-au spus de la poștă că peste o oră pot vorbi la telefon cu Pitești. Dar am făcut altceva. Am fost la hotelul lor, la Royal. Dragă, oamenii ăștia și el și ea sunt oameni foarte cum se cade. M-am dus direct, fără să mă simtă nimeni, la portarul de la Royal. Mi-am pus în mână o hârtie de 500 de lei și mi-a declarat sub presare de jurământ că da! Doamna și domnul Bungrăzescu din Pitești, ascultă bine, din Pitești, au locuit acolo și au plecat ieri de dimineață. Simplu, nu? E, ce zici? Nimic nu-mi scapă, tocmai cum este. Ori de dimineață au venit la voi. Sunt mare, domnule, eu mă duc, mai am ceva de pus la punct. La revedere.
0: A fost cineva, am auzit ușa.
6: Da, Matei a fost adineauri. S-a dus la Hotel Royal. Au dreptate. I-a spus portarul. Au stat acolo până ieri.
0: Cred și eu.
6: Aveam o vagă bănuială, dar mi-a risipit-o Matei. Știi, nu ți-am spus nimic, dar de ieri mă gândeam să-ți spun impresia mea. Uite, purtarea ei pe stradă e foarte stranie.
0: Purtarea ei?
6: Când am ieșit cu ea după cumpărături, la fiecare pas nu era bărbat să nu se uite după noi.
0: Și ea ce spunea?
6: Că sunt prietenii bărbatului ei din Pitești.
0: Era rar, dracule.
6: Tu de ce te superi?
0: Pentru că e nevasta unui bun prieten și nu-mi place să știu că l-a făcut ridicol pe prietenul meu, știi, dar nu mi-ar fi trecut prin cap că femeia asta să fie chiar așa.
6: Și când te gândești că s-au luat din dragoste.
0: Din ce?
6: Din dragoste.
0: Cum din dragoste?
6: Cum se iau doi oameni din dragoste?
0: Și de unde știi tu că s-au luat din dragoste?
6: Mi-a spus-o ea. Se iubesc chiar foarte mult.
0: Când ți-a spus ea asta?
6: Când am vorbit împreună.
0: Ăștia au luat-o în serios.
6: De ce te miri? Nu sunt bărbat și nevastă?
0: Bine, sigur, sunt ei bărbat și nevastă, dar...
6: Nu cumva îți cam place și ție această doamnă Bungrăzescu?
0: Nu văd din ce deduci, dragul.
6: Din supărarea ta subită și din enervarea care te-a cuprins așa deodată.
0: Eu enervat? Vezi tu la mine vreo schimbare, vreo atitudine care să dea de bănuit? Eu sunt foarte calm, dragă. Iar încep cu închipuirile tale.
6: Emil, nu e nicio închipuire, e foarte clar. Te-ai enervat adineauri când ți-am spus cum se poartă ea pe stradă. Și te-ai enervat acum când ți-am spus că se iubesc.
0: Ești extraordinară.
6: Când o femeie îți place și vrei să-i faci curte, natural că te sâcâi auzind cum se poartă cu lumea din afară.
0: Lasă-mă, trage, dragă, lasă-mă că se vede bine că e soră cu Matei și că amândoi sunteți copiii unui fost procuror.
3: Acața!
0: Tu mai lipseai pe capul meu.
3: Nici n-ați băgat de seamă când m-am streculat la telefonul de alături.
0: Lasă-mă în pace, lăsați-mă în pace, ieși afară.
3: Domnule Emil, am vorbit cu Pitești.
0: Ce ai făcut, omule? De ce nu te-a strâmbit?
3: Poliția locală mi-a comunicat că acolo nu există niciun avocat Bungrăzescu.
0: Minte!
3: O instituție când vorbește cu judecătorii, poliția, minte!
0: Minte și poliția și telefonul și telegraful și primăria și recepția, minte! Mint toți și eu am înnebunit! Ce ai făcut, domnule? Ce te-ai apucat să faci? Ai întrebat acolo de un avocat Bungrăzescu.
3: Da, da.
0: Cine ți-a spus ție că ăsta e avocat? Avocat sunt eu, ăsta nu e avocat, e inginer. La Pitești există un singur inginer Bungrăzescu și ăla... Ăla e ăsta.
4: Da, băi, atunci e altă chestie.
0: Vezi? Ei, acum că te-ai lămurit, cară-te. Te rog, cară-te, la revedere.
4: Simplu, nu? Care-te. Ce zici? Nimic nu-mi scapă. La revedere, Dino, la revedere, Emil. La revedere.

0: eu, adică noi, nevastă mea și cu mine, am fi vrut să plecăm fără să vă mai deranjăm, să... Emil nu e acasă?
1: Emil e în oraș. Ce face doamna?
0: Mersi, bine, mersi, mersi, vrea și ea să plece, să...
1: Bine, dar mai sunt câteva ore până la plecarea trenului.
0: Da? E, mai bine, știți, cu cât ești mai devreme la gară, cu atât ești mai sigur că nu scapi trenul.
1: Iartă-mă dacă sunt indiscretă, domnule Mungrăzescu, dar niciodată n-am avut vreme să te întreb. Cine e nevasta dumitale?
0: Păi cine e? Ăsta, ce e? Ce vă face impresia că nu e?
1: Vreau să spun cum se numea dânsa ca fată.
0: Cum se numea? E fata unui angrosist de vinuri din Pitești. Era la un magazin, adică într-un magazin unde îi facea ea târguieli, știți?
1: Da.
0: M-a văzut, am văzut-o, m-a plăcut, mi-a plăcut și ne-am luat. Da, așa.
1: Foarte, foarte drăguță femeie.
0: Nostimă, da, e drăguț.
1: Da, așa,
0: ați cunoscut-o ca fată?
1: Eu nu, dar dumneata?
0: Da. Eu sigur că da. Numai că o să comit o indiscreție. Ea nu e propriu zis.
1: Ce vrei să spui? Olga nu e nevasta dumitale?
0: Nu e.
1: Atunci cine?
0: Păi nu știu.
1: Pieter, ai adus-o dumneata?
0: Păi și pe mine cine m-a adus?
1: Ai venit singur?
0: Gândul să rămân o clipă și n-am mai putut să plec.
1: Da, da, tot nu pot să înțeleg venirea acestei femei în casa mea.
0: Hai să o înțelegi, pentru ca să mă împiedice să rămân. Emil, bunul meu prieten din copilărie, a scornit că sunt însurat. Ca să nu-l dau de gol, mi-am inventat o nevastă cu care să mă pot înfățișa aici.
1: Și cine e totuși această Olga?
0: E prima femeie pe care am găsit-o și care s-a învoit ușor la o asemenea situație.
1: Emil o cunoște?
0: Nu o cunoște.
1: Atunci fii bun și roagă-o să coboare până aici. După câte mi-ai spus, am nevoie de o lămurire completă. Cheamă-o, te rog.
0: Da, dar nu înainte de a-mi fi spus ultimul cuvânt.
1: Da. Dar uite ce, domnule, mi-e teamă să n-o fac geloasă pe doamna Olga.
0: Ce Olga, știi că ești bine. Ce,
2: ce bine că vă găsesc cu soțul meu.
1: E deprisos. Știu că nu ești nevasta lui.
2: Știți?
1: Nici nu aveți verighete. Am observat, dar nu faci nimic. Spune-mi, te rog, cred că n-ai să te superi și n-ai de ce să te ferești. L-ai cunoscut pe Emil mai dinainte?
2: Niciodată.
1: Dar, știu eu, de când stai la noi, ți-ai făcut curte?
2: Nu.
1: Îmi pare un om obișnuit să stea cu nasul vârât în dosarele prăfuite ale tribunalelor. Putea să-l tulbure apariția vaporoasă a unei femei noastre.
2: Nu, când va are pe dumneavoastră.
0: Sunt cu totul de părerea ei.
2: Vreau să zic că ești de părere că dumnea ei e mai bine decât mine? Să nu-l credeți, doamnă, vrea să fie politicos. Du-te și ia geamantanul.
1: Duceți-vă, n-aș vrea să fiu pricina unei scene de gelozie.
2: Eu
1: vă las. Ia vină încoace.
0: Te-ai ținut bine, dar până la urmă n-ai putut să nu-ți dai impetic. Hai sus să luăm geamant.
2: Ia, stai.

0: Dragă, mi-ai spus că ai pus punct la toată chestia asta.
1: Cred că te-ai convins de mine că nu las nimic neelucidat.
0: E, dar și acum ce mai vrei?
1: Nimic. Aștept un telefon să-mi răspundă Piteștiul.
0: Iar? Păi spune că...
1: Da, poliția locală cercetează dacă în orașul Pitești există un inginer bun Grăzescu.
0: Există, dragă, când îmi spun eu că există, există. Crede și nu mai cerceta.
1: O să vedem, Emil. Deocamdată eu mă duc la telefon. Revin imediat.
2: Ascultă, Emil. Degeaba ascunzi. Știu totul chiar din gura lor.
0: Și... și tot?
2: Da. Și nu sunt supărată de fel.
0: Nu e supărată de fel? Tare sunt curios să aflu ce știi tu.
2: Încăpățânarea ta de a nu primi pe nimeni în casă te-a făcut să-l însori pe prietenul tău, crezând că nu-l voi primi și cu nevasta împreună. A născocit o femeie pe care n-a cunoscut-o și cu care s-a încurcat. E simplu, nu?
0: Nimic nu scapă nici ție. Se vede că e soră cu Matei. Așa e, dragă, ai ghicit.
2: Și nu cumva îți pare rău?
0: Mie, din contra. Ah, uite-l pe bun Grăzescu, coboară cu valiza.
2: Spune-i tu că nu sunt deloc supărată. Eu mă duc la ea. Biata femeie, după toate astea, se jenează să mai dea ochii cu noi.
0: Ei, taci, mititicare.
3: Mai bine
0: să te văd
3: mai
0: vesel. Da, păi nu mai pot de vesel ce să
3: nu. Vedeam necăjit și... Da, atitudinea dumitale de acum mi-am arată că nu ești supărat pe mine.
0: Din contra, dragă.
4: Eu o femeie noastră...
0: Cine?
4: Olga.
0: Ah, da, sigur.
4: Cu care poți petrece de minune.
0: Dar probabil că rămâi cu dânsa.
4: E, da, sigur.
0: Cum? Plecați împreună?
4: Da, o să plecăm împreună. Poate ne căsătorim.
0: Și pe urmă?
4: Pe urmă ne ducem de unde am venit.
0: De unde ai venit? Acum poți să-mi spui.
4: E, de la Pitești.
0: E, bine, asta a fost o glumă. Spune-mi adevărat.
4: Pe ce nevoie să știi? Destul că în casă s-a dumitale am înlăturat buclucurile. Pe nevastă ți-am liniștit-o. Pe Olga o iau de tot. Uite-l pe detectiv.
1: Șofi, domnule, cu telefonul ăla de nu mai vine. Poate mă sună telefonul ăsta de aici.
0: Numai pe bietul Matei nu l-ai liniștit. Uite-l cât e de agitat. Așteaptă răspunsul de la Pitești. I-a spus că ești inginer și a pus poliția de acolo să cerceteze.
3: Emil, ai un telefon aici și unul dincolo?
0: Da.
3: Da, telefonul din odaia dumitale de lucru merge?
0: Firește, sunt în legătură.
4: Îi dăm voie să telefoneze undeva.
5: A venit și clipa despărțirii. Adio, doamnă.
2: La revedere, dragă.
5: Adio, domnule.
1: Vă sărut mâna, doamnă. Vă rog, tăcere! Liniște, vă rog, nu vorbește nimeni! Alo? Alo?
6: Alo?
1: Da?
6: Casa domnului Strâmbuleanu?
1: Da!
6: Aici în Pitești.
1: Da.
6: Dorim să vorbim cu domnul magistrat Matei Pintel.
1: Da, da, da, chiar eu sunt. Cine e acolo?
6: Poliția.
1: Ah, poliția.
6: Din Pitești.
1: Alo, da?
6: Alo, nu mă întrerupe.
1: Alo, alo, alo, da, da, aud, aud. Să nu ne întrerupă nimeni, să nu ne întrerupă nimeni. Eu sunt Pintenarul, eu.
6: Alo.
1: Da, alo.
6: Alo.
1: Alo.
6: Informațiunea asupra unui domn inginer Bun Grăzescu din localitate.
1: Da, da, da, și...
6: Avem onoarea, vă comunicat de urgență.
1: Alo,
6: da, da. Da, avem aici la Pitești pe domnul inginer Bun Grăzescu, persoană foarte onorabilă.
1: Bravo, însurat.
6: Da, însurat, da. Frumos, da. O fată de familie, o cheamă Olga.
1: Da.
6: Vă salut, domnule magistrat.
1: Mulțumesc, mulțumesc, domnule, mulțumesc. Am descoperit totul.
0: Ce ai mai descoperit? Ce o fi descoperit?
1: Totul.
3: Am făcut o descoperire, ce anume?
1: Nu pot să spun la toată lumea, nu pot.
0: Hai, spune-mi numai mie.
1: Stai, dă-te la o parte. Domnule inginer Bun Grăzescu, vă felicit și sunt încântat. Piteștiul îmi răspunde că ești din Pitești și că ești inginer, domnule.
0: Păi nu spusesem eu, măi.
1: Cercetările nu se bazează pe simple mărturisiri ale martorilor. Hai, ce ziceți? Nimic nu-mi scapă, dragi.
4: Așa, hai să mergem, Olga. Sărut mâna, doamnă Didina.
2: La revedere, domnule.
4: Adio, domnule judecător Matei Pintea.
1: Mi-a părut foarte bine, domnule inginer Bun Grăzescu. Foarte bine. Vă conduc, doamnelor.
4: Adio, domnule Strâmbulean.
0: Nu, nu, adio. La revedere, pentru că noi trebuie să ne mai vedem.
4: Hai, nu, niciodată.
0: Da, în definitiv, cine ești dumneata, domnule, încurcă lume?
4: Eu? E un om pe care dumneata l-a inventat și de care nu mai e nevoie.
1: Haide, domnule, că te-a stat pe cocoa!
4: Bine îndată, da.
0: Totuși, înainte de a pleca, spune-mi măcar atât. Cum te cheamă?
1: E, asta e bună. Păi cum vrei să-l cheme? Bun Grăzescu!
4: E, uite, ți-a spus dumneata.
1: Simplu, nu? Ce zici? Nimic nu-mi scapă.

Ați ascultat Încurcă lume de Ade Hertz, adaptare radiofonică de Emanuel Engel. Distribuția a fost următoarea: Emil, Radu Beligan, artist al poporului; Didina, Sanda Toma; Bungrăzescu, Octavian Cotescu; Olga, Stella Popescu; Matei, Mihai Fotino; asistența tehnică, Elena Ștefănescu și Elena Gheorghe; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer George Buican; regia artistică, Constantin Dinischiotu.

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Nu. Ah, nu, nu. Nu. Oh. Când vrei să scrii, începutul e întotdeauna tot ce poate fi mai îngrozitor. Te paralizează îndoierile și senzația de neputință. Iar după ce ai scris 50 sau 100 de istorii, te pomenești că ți-e la fel de greu, la fel de imposibil ca și prima oară. Ba mai mult, e mai greu decât prima oară, de mii de ori mai greu decât prima oară.

0: din Tacna, de Mario Vargas Llosa. Traducerea Mihai Cantuniari.
1: Eu vreau să vă spun o poveste. O poveste de pe vremea când războiul dintre Peru și Chile era o problemă de actualitate. Când prin unele case mai existau încă sclavi. Vreau să vă spun o poveste plină de oameni ciudați. O poveste despre fetele delicate din familia mea și despre cele două femei rele care le-au modificat viața. Mamaie, mamaie le confunda pe cele două. Pe una a cunoscut-o. O chema Carlota și era o doamnă înfiptă din Tacna pe la începutul veacului. Cealaltă era o indiancă din Camana care, prin anii 20, dintr-un motiv foarte tulbure, fusese biciuită de bunicul Pedro. Mamaie îi spunea bunicului meu Pedro, cavalerul, și le confunda pe cele două doamne. Mamaie, mamaie, ți-o fi spus cineva vreodată pe nume Elvira? Eu nu i-am auzit pe niciunul. Nici pe bunicul Pedro, nici pe bunicuța Carmen, nici pe mama Amelia, nici pe unchi Cezar sau Augustin. Ești așa, ca o bocceluță mititică și complicată. De fapt inutilă, dar amuzantă. Inspiri milă, dar și puțină teamă, mamaie.
2: Râurile se revarsă, râurile, apa, spuma, bulboanele, ploaia udă totul, râul, valurile, lumea întreagă e udă, apele urcă, inundație, apele dau peste maluri, curg pretutindeni, curg cascari, vășici, potopul, râul,
3: să te duc la closet. De câte ori să-ți spun? Crezi că nu mă apucă și pe mine greața? Sunt sătură până în gât de porcăria asta.
4: Sper că n-ai făcut și altceva. Ia uite. Ia uite ce-ai făcut.
3: Ce-am făcut? Mamaie. Ce-am făcut? Păi uite ce-ai făcut. Hai,

0: înseamnă, mai?
1: De mult la Tacna, când Carmen și cu mine eram abia niște copile, ne-am legat să devenim foarte cuvioase. Ne impuneam ispășiri cu mult mai grele decât cele recomandate de duhovnic. Iar când mătușa mea, Amelia, s-a îmbolnăvit, amândouă am făgăduit solemn rugându-L pe Dumnezeu să o vindece printr-o minune. Știi ce am făcut? Am promis să ne îmbăiem în fiecare zi în apă rece.
0: Hai de mine.
1: Pe vremea aceea baia zilnică părea o nebunie. Slujnicele încălzeau căldări de apă, se zăvărau ușile și ferestrele, se amestecau săruri în baia pregătită și cum ieșai din cadă trebuia să te vâri în pat ca să nu faci pneumonie. Așa că noi două, ca să o salvăm pe tanti Amelia, am luat-o cu mult înaintea epocii. Timp de o lună, goale pușcă, ne-am aruncat în fiecare dimineață în apă rece ca gheața. Ieșeam cu pielea de găină și cu buzele vinete. Tanti Amelia s-a făcut bine și noi credeam că asta a fost urmarea legământului nostru. Dar după câțiva ani s-a îmbolnăvit din nou, mult mai grav, și a avut parte lungi șir de o agonie cumplită. Își pierduse mințile din cauza suferinței.
0: Ei, da, de unde să iei poveste? De unde? De la ispășirea prin băi cu apă rece de care tocmai mi-a povestit mama? Bunica? Mamaie. Mamaie e acum un hârb de 80, de 100 de ani, dar pe vremuri a fost în stare să trăiască o poveste de iubire frumoasă și emoționantă. Nu-i așa, mamaie?
1: Nu.
0: Nu? Viața ta cuprinde toate ingredientele necesare.
1: Da.
0: Mama ta a murit când te-ai născut și tatăl tău nu mult după ea.
1: Da, da.
0: Câți ani aveai când te-au luat străbunicii mei să te crească, mamaie? Câți? 5? 6 ani?
1: Nu știu.
0: Mamaie, familia o ducea foarte bine pe atunci. Își putea permite să crească fetițe orfane. Erau moșieri cu dare de mână.
1: Da, Belisario, străbunicul tău, Menelau, era un domn adevărat, un cavaler cu baston ferecat în argint și cu ceas de buzunar cu lănțug petrecut peste vestă. Nu suferea murdăria. Primul lucru pe care îl făcea când mergea într-o vizită era să plimbe degetul pe mobilă să vadă dacă ieșea sprafu. Nu bea apa și vinul decât din cupe de cristal de stâncă. Străbunica ta zicea că la Menelau curățenia e o boală.
0: Ei, Menelau ăsta și cu străbunica pe care o chema ca pe mama au crescut-o pe mamaie ca pe o fică, fără să facă vreo deosebire între ea și bunicuța mea Carmen. Iar poetul Federico Barreto i-a dedicat o poezie și i-a scris-o pe un evantai de sidef păstrat de ea cu sfințenie. Începea așa: mândră cum ești, Elvira, și mlădie.
2: Mândră cum ești, Elvira, și mlădie, mă întreb când îmi apar fără de veste, înger să fie, zâna din poveste, modestă, castă, gingașă în urlie, te așteaptă fericirea, a ta este, și tot ea îl va înălța pe creste, pe acela ce te va numi soție.
0: Cât despre mine, al tacnei part bătrân, ce mă sfârșesc de jale, n-am nărav să-mi întind mâinile ca un hapsân spre fructul minunat, atâta de suav. Și de nu pot, Elvira, a-ți fi stăpân, mă lasă doar atât, să-ți fiu sclav. Da, acum e o băbătie ramolită, dar viața ei a cuprins toate ingredientele necesare pentru o frumoasă și emoționantă poveste de iubire.
3: Eu din sprechea Rilios. Și nu suntem la Tacna, ci la Lila.
1: Da.
3: Te invidiez, mamaie. Ai găsilea cu cel mai nimerit să nu mai vezi ruina din jurul nostru. Și mie mi-ar plăcea să-mi retrăiesc tinerețe. Fie și da, măcar în vis.
1: Tu îți amintești de balul mascat?
3: Balul mascat? Care dintre ele, că în tinerețea noastră

0: nimicitor și ai să vezi că te dau de gol. Ți-ai agățat mâinic. Un negru. Un negru.
1: Afară!
0: Carmen! Carmencita! Uită-te acolo! Încă havuzul de bronz din piață. Ce-i fac pietului om? Îl bat!
2: Îl bat, îl bat! Cavalerii l-au scos în brânci în stradă și îl bat cu bastoanele chiar acolo lângă havuzul de bronz.
0: Nu! Nu-l mai bateți! Nu! E plin de sânge! Nu mi-a făcut nimic! Nici măcar n-a vorbit cu mine!
2: Au țipetele din seara aceea.
0: Ia!
2: Nu mai striga așa, Elvira! Orchestra a muțit, lumea a încremenit. Cei din loși s-au ridicat în picioare. Doamne, ce scandal a mai fost! Pe tine te-au dus acasă pe sus, erai într-un hal fără de hal. Făcuse și o criză de nervi din cauza nenorocitului ăluia de Tuciuriu.
0: Da.
2: Praful s-a ales și de bal și de toată sărbarea.
0: Crezi că l-a omorât Carmencita?
2: Nu, nu, l-au bătut doar zdravan pentru îndrăzneala lui. După aceea l-au aruncat în închisoarea Cilienilor. Păi ce cutezanță să se mascheze și să intre la balul nostru.
0: Da.
2: Am fost amândouă teribil de impresionate.
0: Foarte impresionată.
2: Ții minte, noapte de noapte aveam coșmaruri. Credeam că o să ne sară pe fereastră în odaie.
0: Da, așa credeam. Oh. Da.
2: Săptămâni, luni de-a rândul, n-am vorbit decât de diavolul din suburbia la mar.
0: Nu, nu, nu era din la mar. Era unul din sclavii de la ferma Mochega.
2: Ce tot spui prostii acolo? Nu mai erau sclavi în Peru pe vremea aceea?
0: Cum să nu fie? Tata avea trei. Mă treceau de pe un mal pe celălalt al caplinei, făcând un scăunel din brațele lor încrucișoate. Nu l-am văzut la față pe cel de la bal, dar avea ceva în mișcări, în ochi, după care l-am recunoscut. Acum sunt convinsă, era unul dintre aceia, un Tuciuriu. Un Tuciuriu fugit de pe moșie.
2: Oh, mamai, mamai, trăiești numai din amintiri.
3: Pe mamaie o chema Elvira. Ți-o fi spus cineva vreodată pe nume Elvira? Nu. Nici bunica, nici bunicul, nici mama, nici unchii mei. Ah, ce înstărită era familia pe vremuri. Când a fost vorba ca mamaie să se mărite cu ofițerul acela cilian, Joaquin, i-au comandat rochia de mireasă în străinătate. Unde ți-au comandat rochia de mireasă, mamaie? La Paris? La Londra? La Madrid? Mamaie? Elvira? Nu răspunzi? Elvira?
4: Elvira! Elvira!
0: Joaquin, ai nebunit la ora asta? Ce o să zică unchii mei dacă te văd?
4: Ce să zic? Doar ne căsătorim duminică. Elvira, am ceva foarte important să spun.
0: Joaquin!
4: Ești frumoasă.
0: Oh.
4: Te iubesc, te doresc. Oh. Numai orele până la nunta de duminică.
0: Gândește loc la reputația mea. Zidurile din Tacna au urechi.
4: Dar nu putem. Nu puteam să nu te văd, să nu te ating.
0: Joaquin,
4: de nu te-aș fi zărit măcar o clipă. O clipă, Elvira. N-aș fi putut închide ochii noaptea asta.
0: Joaquin, dar am fost împreună toată seara. Ne-am plimbat împreună prin livadă, însoțiți de verișoara mea. Ce frumos era râul. Mi-ar plăcea să mă scald iar în caplina, ca atunci când eram mică. Mi-ar plăcea.
4: Vine la voară, te duc eu la caplina și o să ne scaldăm toată noaptea. O să ne dezbrăcăm.
0: Joaquin, nu începe iar.
4: O să ne scaldăm goi puși.
0: Joaquin,
4: o să zburdăm.

0: Să zburdăm în apă. O să te fugăresc și că nu o să te prindi.
1: Taci, taci, nu fi vulgar, taci.
0: De ce să tag? Doar ne căsătorim duminică.
1: Să știi, Joaquin, nu-ți voi îngădui să te porți necuvincios cu mine când îți voi fi soție.
0: Elvira, ești tot ce respect mai mult pe lume.
1: Așa?
0: Respect mai mult decât uniforma. Și cred că știi ce înseamnă uniforma pentru un militar. Te zgândăresc special pentru că mă topesc după tine când ești așa.
1: Așa, așa cum?
0: Așa cum?
1: Cum?
0: O fetiță fandosită care nu trebuie atinsă nici cu o floare. Totul ți se pare grosolan, totul te sperie, totul te rușinează.
2: Mironosițu.
0: Te căsătorim duminică, Elvira. Nici nu-ți poți închipui cu câtă nerăbdare aștept ziua de duminică. Să te am numai pentru mine, fără toate cucoanele astea simandicoase, care în adins nu ne lasă o clipă singură.
1: Ok.
0: Vreau să știu că depinzi numai de mine pentru cel mai mic lucru. Cum o să mă bucur de tine când vom fi numai noi doi. Elvira, o să te așez pe genunchii mei. O să te provoc să mă zgârii pentru neri ca o psicuță.
1: Joaquin, o să rămâi la fel de drăguț cu mine și după nuntă.
0: Da.
1: Carmencita, verișoara mea spune că am dat lovitura cu tine.
0: Da.
1: Spune că ești plăcut, prezentabil, un adevărat cavaler.
0: Și tu ce crezi? Te-ai obișnuit cu ideea că o să devii ciliană?
1: Ah, nu! Nu! În niciun caz! N-o să iert niciodată pe cilienii care ne-au înfrânt pe noi, peruanii, în războiul ăsta. Nu! De ce râzi?
0: O să mă nenorocești. Când o să fim prin cine știe ce garnizoan, o să te ceri cu camarazii mei din pricina războiului?
1: Nu.
0: Dacă o să-ți scape asemenea cuvinte împotriva cilienilor, o să fiu judecat la curtea marțială pentru înaltă trădare.
1: Nu, Joaquin, nu o să-ți spun niciodată în primejdie cariera. O să păstrez pentru mine gândurile despre cilieni. Dimpotrivă, o să zâmbesc grațios și o să le fac ochi dulci camarazilor tăi de arme.
0: Să n-aude zâmbete grațioase și de ochi dulci. Elvira, dar știi că-s gelos ca un turc. Oh. Ba cu tine o să fiu încă și mai abitir. Acum plec.
1: Joaquin. Da, îndată. Oho, bună seara, doamnă Carlota.
3: Bună seara.
1: Ce surpriză. Unchii mei nu sunt acasă, nici Carmencita. Dar luați loc, vă rog. Luați loc, pot să vă ofer o ceașcă de ceai?
3: Mi s-a spus despre dumneavoastră că sunteți ca ieșite dintr-o acuarelă a maestrului Modesto Molina.
1: Da.
3: Aveau dreptate. Părul ca pana corbului, tenul ca porțelanul, mâini delicate, piciorușe mici,
1: o păpușică. Sunteți prea amabilă, doamnă Carlota, mă face să roșesc.
3: Tinerică, frumușică și cu perspectiva unei moșteniri interesante, nu? E adevărat că îți va reveni la majorat ferma tatălui tău?
1: Da, de ce vorbiți cu mine pe un asemenea ton? V-am supărat cu ceva?
3: Supărat nu e cuvântul cel mai potrivit, fetițo. Dacă simt ceva față de tine, acel ceva este ură.
1: Ură?
3: Te urăsc din răsputeri. Te urăsc din fundul sufletului. Ți-am dorit toate nenorocirile care se pot imagina. Să te calce trenul, să-ți ciuruiască fața vărsatul de vânt, să faci cavernă la plământ, să te ia moartea cu coasa.
1: Dar ce v-am făcut, doamnă Carlota? Eu vă cunosc doar din vedere. De ce îmi spuneți lucruri atât de îngrozitoare? Eu am crezut că ați venit să-mi aduceți un dar de nuntă.
3: Un dar de nuntă? Am venit să spun pe șleau că Joaquin, viitorul tău soț, nu te iubește.
1: Nu se poate.
3: Mă iubește pe mine. Deși ești mai tânără, deși ești fecioară, mă iubește pe mine. Pentru că eu știu ceva ce tu și domnișoarele ca tine nu o să învețe niciodată. Eu știu să iubesc. Eu știu ce e aia pasiunea. Eu știu să dau și să gust plăcerea. Nu-mi pasă că am un soț și trei copii. Nu-mi pasă de toată societatea din Tacna cu bârfele și ipocrizia ei. Eu sunt gata să renunț la absolut totul, dar nu la bărbatul pe care îl iubesc.
1: Dacă Joaquin vă iubește, de ce mi-a cerut mie mâna?
3: Pentru numele ce-l porți. Pentru moșia pe care o vei moșteni. Pentru situația pe care un ofițer trebuie să-și o facă în lumea bună. Să ia de nevastă din interes și pentru profitul cu care se va alege. Te resemnează să te ia. Se resemnează.
1: Doamne, Carlo.
3: Da, mi-a spus de 100 de ori. Parcă acum îl aud. Numai tu știi să mă bucur din plin, Vivandiero. Așa îmi zice când se desfată cu mine. Vivandiero. Vivandiera,
1: doamne,
3: mea.
1: E groaznic.
3: E groaznic, nu? Te scandalizez. Știu, dar nu-mi pasă. Nu-mi pasă. Am venit să-ți spun că nu voi renunța la Joaquin nici după căsătoria voastră și nici el la mine, nu? Ne vom vedea și după aceea, fără ca tu să știi, te vei întreba zi de zi, oră de oră, dacă soțul tău, în loc să fie la cazarmă, nu face dragoste cu mine.
1: Ieșiți! Ieșiți! O să chem servitorii să vă dea afară.
3: N-ai decât... Dacă Joaquin va fi mutat de aici cu garnizoana, îmi voi părăsi soțul și fiii și îl voi urma. Și bănuielile tale și chinul tău vor fi aceleași. Ai înțeles?
1: Da. Da, doamnă. Am înțeles.
3: Bine.
1: Poate e adevărat ce spuneți. Pentru mine dragostea nu poate fi o boală. Dumneavoastră sunteți frumoasă, elegantă. Soțul dumneavoastră este o persoană distinsă. Aveți copii reușiți. Toată tacna vă respectă,
3: da.
1: Ce altceva aș mai poate dori cineva de la viață?
3: Sunt gata să renunț la toate astea ce ți se par de invidiat pentru un singur cuvințel de-a lui Joaquin. Sunt gata să mă prăbușesc în fundul iadului dacă acesta e prețul pentru a rămâne cu el.
1: Vă aude Dumnezeu, doamnă Carlota.
3: Când Joaquin mă ține în brațe și mă strânge și mă supune toanelor lui, nimic, nimic nu mai e pe lume. Nici soț, nici copii, nici reputație, nici credință, nici Dumnezeu. Numai el. Asta nu o să-mi poți răpi.
1: De când sunteți?
3: Amanta lui Joaquin? De 2 ani. Ne vedem în fiecare săptămână într-o colibă din La Mar.
1: Din La Mar.
3: La ora aceea, negrii se întorc de pe plantații cântând. Îi ascultăm. Le-am învățat toate cântecele. Nobody knows the troubles I've seen. Nobody knows but Jesus. Mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine, că ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos.
1: Ce
3: zici? N-ai sânge în vine. N-ai sare și piper. N-ai imaginație.
1: Plecați! Vă rog, plecați!
3: Unchii
1: mei se pot întoarce în orice clipă. Eu nu o să le spun nimic. Nimic.
3: Eu vreau să-i zbucnească odată scandalul. Tu ai auzit totul și știi totul. Viermele a dormit, va începe să-ți roadă inima. O fi adevărat că se însoară cu mine din interes?
1: O fi adevărat că se însoară cu mine din interes?
3: O fi adevărat că o iubește pe ea?
1: O fi adevărat că o iubește pe ea?
3: O fi adevărat că o dezmiardă spunându-i Vivandiera când o ține în brațe?
1: O fi adevărat că îi zice că sunt o fetiță pe care să nu atingi nici cu o floare? Crede că sunt o fandosită care nu va ști să-l facă fericit cum știe ea? O fi adevărat că a fost cu ea ieri? Că e cu ea acum? Să facă cu ea

0: Ah, Elvira! Doamne Dumnezeule, Elvira!
1: Da, ce-ai
0: făcut, ai nebunit? Dar cum e cu putință, draga mea, rochia ta de mireasă?
1: Da.
0: De ce ți-ai sfâșiat rochia, ai ars rochia de mireasă? Era frumoasă de flouă, da. Era toată numai dantele și vărul, da, ca o spumă.
1: Am mirosit pe ea jumătate de cutie de chibrituri și mi-am pârlit buricele degetelor. Noroc că mi-a dat prin cap s-o stropesc cu puțină parafină. Doar așa a ars. Doar așa.
0: Mea, dar mâine e nunta. Vine lume peste lume, tocmai din Mochega, din Ichicue, din Arica. Acum în ajunul nunții
1: nu mai vreau să mă mărit.
0: Cum adică nu mai vrei să te măriți? Degeaba am împodobit noi casa cu ghirlande de trandafiri. De peste o lună facem prăjituri, dulciuri, aperitive. Și totul să fie degeaba. Adineaure au adus și tortul.
1: Are 3 etaje, ca romanul lui Gustave Flaubert.
0: Da.
1: Are coloane de marțipan și amoraș de migdale.
0: Da.
1: O să-l mâncăm chiar dacă nu o să fie nunta.
0: Tu nu vrei să-mi povestești ce se întâmplă?
1: Pentru că nu mai vreau să mă mărit.
0: De ce, draga mea, aseară erai încă foarte îndrăgostită? Ce ți-a făcut Joaquin?
1: Nimic! Mi-am dat seama că nu mi se potrivește măritișul. Prefer să rămân nemăritată.
0: Cum adică nu ți se potrivește?
1: Așa.
0: Hai, pe mine nu mă duci cu una, cu două. Toate fetele se dau în vânt după măritiș. Și tu l-ai dorit cu aceeași ardoare ca oricare altă fată. Amândouă am crescut legănându-ne în aceleași vise. Cum o să fie ziua când ne vom întemeia propriile noastre cămine? Cum vor arăta la față bărbații noștri? Ce numele vom pune copiilor? Ei, ce vrei să-mi spui că nu e așa?
1: Da, scumpo, dar nu mi-aduc aminte ce spui.
0: Elvira, nu e adevărat. Te înșeli și mă minți cu bună știință. Ce frică, Elvira?
1: Nu! Liniștește-te și ia lucrurile așa cum sunt. M-am răzgândit și gata. Atâta tot. Nu mă voi mai mărita niciodată. Nici cu Joaquin, nici cu altcineva.
0: Elvira, nu cumva ai simțit chemarea harului divin? Vrei să te retragi la mănăstire?
1: Nu, n-am vocație. O să rămân așa cum sunt acum, nemăritată, fără obligații și singură.
0: Află că niciodată nu vei rămâne singură. Când eu mă voi mărita, dacă vreun cavaler o să-și ia o asemenea pacoste ca mine pe cap, o să vii să locuiești cu noi.
2: Așa a și fost, bunica s-a ținut de cuvânt. Spunea și mama că amândouă au fost nedespărțite. Mama i-a tremurat și a făcut nopți albe pe lângă toți copiii bunici. Ea pregătea biberoanele și încerca apa caldă cu cotul și schimba scutecele și moțăia pe lângă leagăne și rămânea acasă cât bunicul se ducea cu bunica la teatru, la cinematograf sau la petreceri, pe vremea când încă își mai permiteau un asemenea lux. Apoi a urmat un șir neîntrerupt de nenorociri. Acum mama ei e bătrână, mama o îngrijește și unchii mei îi dau bani ca să nu le cadă lor pe cap.
0: Dragii mami, bine ați venit!
3: Trăiască Ion! Trăiască Ion! Trăiască Ion!
0: Ce vii? Să strici trăiască Irod ori de câte ori îmi vin băieți în vizită.
3: Trăiască Irod! Trăiască Irod! Dintre toate personajele istorice, asta îmi place cel mai mult. A poruncit să fie omorâți toți copiii,
0: da.
3: Și eu aș face la fel. I-aș șterge de pe fața pământului. N-aș lăsa nici urmă de sămânță. Îi urăsc din cauza miilor și miilor de scutece murdare. Îi urăsc din cauza milioanelor de babețici burâte, a schimonoserilor, a râgâierilor, a balelor și a mucilor pe care nu știu să-și șteargă. Și pentru că nu-i lasă pe oamenii mari să mănânce în tihnă, da, cu toate obrăzniciile, da, toanele și mofturile lor, de la masă.
4: Mamaie, Baliverne, când Belisario a avut vărsat de vânt, Tu m-ai dat afară din cameră ca să dorm cu el.
3: Îi urăsc pentru că sunt urlători, strigători, neglijenți, poruncitori, abuzivi.
2: Când am avut vărsat de vânt, mă ungeai noapte de noapte cu o alfie neagră și scârboasă de mi se întorcea un maț repedos. Îmi ungeai bubiță cu bubiță, nu? Și mi înveleai mâinile cu vată și tifon, așa ca să nu mă scarpin. Nu mă mai...
3: Niște egoiști care nu iubesc pe nimeni. Se poartă ca niște sultani cărora trebuie să le faci toate mendrele, oricât de idiote sau de absurde ar fi ele. Să vină Irod! Să vină Irod și căs! Căs! Pe toți!
2: Da! Numai Irod lipsea în viața familiei noastre, care a fost un șir neîntrerupt de năpaste. Mama s-a măritat cu un capitan de infanterie, tatăl meu, care și-a zburat creierii jucând ruleta rusă. Abia însurat, a pus un singur glonț în butoiaș, a învârtit butoiaș cu putere de câteva ori și a apăsat pe trăgaci. Nu era în toate mințile. Dar nici mama, care după ce a rămas văduvă atât de tânără, nu s-a mai recăsătorit. Toate speranțele ei sunt în legătură cu mine. I-a convins pe toți, toate rubedeniile, că eu, Belisario, voi readuce familiei bunăstarea și poziția socială. Din când în când, unchii mei se revoltau și se întrebau de ce nu contribui și eu cu bani la întreținerea casei. Eu mă opuneam, iar mama încerca să le țină piept.
4: Aș vrea să discutăm ceva, Augustin.
5: Da, surioară, spune.
4: Nu mi-o lua nume de rău, dar nu mai pot.
5: Ce, Amelia?
4: Sunt la capătul puterilor. Vă rog, angajați o slujnică.
5: Dacă am fi putut, ți-am fi luat-o de mult. Dar ne-am înțeles că noi o să-l ajutăm pe Belisario să-și termine studiile, iar tu o să te ocupi de gospodărie.
4: Știu asta, dar nu mai pot, Augustin. E prea multă muncă pentru o singură persoană. Și în plus sunt pe cale să mă țicnesc în lumea asta absurdă. Părinții noștri și mamaia au îmbătrânit de tot. Tata nu-și mai amintește nimic. Cere gustarea de dimineață la câteva ore după ce a mâncat-o. Și dacă nu-i fac pe plac, mama plânge.
6: Dați, vorbește mai încet să nu te audă mamaie.
4: Na. Și dacă mă aude, ce? Tot mă pricepe. Trăiește pe altă lume. Am răbdare cu ea, fiindcă o iubesc mult. Dar toate au o limită. Nu vedeți că a dat în mintea copiilor? A ajuns un coșmar pentru mine. Un coșmar să-i spăi chiloții sau cămășile de noapte pline de scârnă. Pe deasupra gătesc, mătur, calc, fac paturile, asigur schimburi curate, frec hratițe, nu mai rezist.
6: Augustin, poate că ar trebui totuși să-i luăm o slujnică.
5: Bravo, frate, s-a ieșit un sfânt din gură.
6: Păi
5: să angajăm, cum să nu? Bănuiesc că o plătești tu.
6: E o ironie inutilă, Augustin. Știi doar că n-am bani.
5: Atunci nu mai vorbi despre angajarea unei slujnice.
6: Da.
5: Tu te-ai întrebat vreodată cât înghite casa asta?
4: Nu vă certați.
5: Ți-a trecut prin cap să pui mâna pe creion, să aduni chiria, apa, lumina, vardisul, medicii, medicamentele? Cei 3.000 de bani gheață dați Ameliei sunt cu totul 14.000-15.000 de soles pe lună. Cât ai tu? În timp ce te plângi ca profeție din Biblie, 2.000 de soles.
6: Da, 2.000, acești 2.000 de soles pentru mine sunt o avere, Augustin. Cu cât câștig nu mai fac față. Trezi din datorii și ție puțin îți pasă. Am 4 copii, atunci... 4 copii, Augustin. Anul acesta am fost nevoit să înscriu pe cei mici la o școală puchinoasă de cartier, la o lată cu metiși, cu negri, cu...
3: Deci, acolo, în cartierul negrilor, la mar, acolo vă întâlneați tu, Carlota, și cu logodnicul meu, Joaquin.
7: Vedeam în fiecare săptămână, într-o colibă din la mar. La ora aceea negri se întorc de pe plantații cântând. Îi ascultam, le-am învățat toate cântecele.
3: Am trecut adesea prin mahalaua aceea. Ne duceam la țărmul mării cu unchiul Menelau și cu tanti Amelia. Negri, metiși și indieni se țineau liotă după noi să ceară pompană. Își vreau mâinile în porcherea trăsului și unchiul Menelau zicea: ce unghii oribile! Pe mine mă îngrozau. Văzut de departe cartierul la mar, părea cochet, cu colibele lui de paie și cu ulițele lui nisipoase. Dar de aproape era un cartier sărac, murdar, puturos, plin de câini turbați. Deci acolo vă întâlneați, seara de seară, după vecernie, în timp ce eu așteptam, rugându-mă cu mătănile în mână, ca să treacă mai ușor orele. Tu, Joaquin, te duceai după ea în la mar și îi șopteai cuvinte pătimașe.
8: Da, acolo, în fiecare seară, ne întâlneam și priveam cum apune soarele femeia aceea. Vivandiera avea mâinile puternice și în același timp blădioase. O rugam să mă cuprindă cu ele și să mă dezmierde. I-am spus, am stat azi pe cal toată ziua și îmi fierbe sângele. Calmează-mă, răcorește-mă. Simt de parcă mi-aș cufunda fața într-un mănunchi de flori. Carlota, vrei să spun ce o să fac cu Elvira după cununie?
4: Nu!
8: Ești geloasă! Perfect! Asta și vreau! Mă nebunește gelozia ta!
3: Nu vreau să te mai aud! Nu! Mi-aș stup urechile să scap de vorbele tale!
4: Joaquin mi-a spus că n-ar putea trăi cu tine! Ești prea neprihănită pentru un bărbat atât de focos! N-ai sânge în vine, n-ai sar și piper! N-ai imaginație!
2: Mamăie!
3: Da, Belisario!
2: La ce te gândeai după plecarea ei?
3: Eram cu ochii plini de lacrimi și îmi spuneam că nu pe mine mă iubea. Râvnea doar la numele meu și la poziția familiei mele în Tacna.
2: Nu.
3: Tânărul la care țineam ca la lumina ochilor era un om mărșav.
2: Nu.
3: Un profitor nerușinat.
2: Nu e adevărat, mama. Da. Nu. Nu se însoară nimeni pentru un nume răsunător sau pentru o poziție socială. Nu, mamăi.
3: Știi, de fapt, treaba cu moștenirea fermei era total falsă.
2: Da?
3: Da, Joaquin știa că proprietatea fusese vândută ca să se achite datoriile lăsate de tata. Așa că Joaquin o mințise și pe femeia cea rea.
2: Așa.
3: Și asta pentru ca însurătoarea lui din interes, nu din dragoste, să pară mai convingătoare. Nu mă înșela numai pe mine, ci și pe doamna Carlota.
2: Așa? Pe femeia cea rea o chema Carlota?
3: Da, o chema. O chema Carlota și îi se spunea Vivandiera și-a biciuit-o.
2: Femeia cea rea nu lipsește niciodată din povești. Numai că erau două, nu, mamaie? Nu? Uneori se numea Carlota,
3: da.
2: Și era o doamnă înfiptă din Tacna, pe, da, la începutul veacului. Iar alte ori era o indiancă din Camana, care prin anii 20 fusese biciuită de un cavaler.
3: De un cavaler?
2: Cavaler, îi spuneai tu, bunicului Pedro.
3: Da. Râurile se revarsă, râurile, apa, spuma, bulboanele, ploaia udă totul, vin valurile.
2: Valer.
3: De un cavaler.
2: Cavaler, îi spuneai tu, bunicului Pedro.
3: Da. Râurile se revarsă, râurile, apa, spuma, bulboanele, ploaia udă totul, vin valurile.